0: Turné aktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadu.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.

Skurde Vakimo, så kul att du är med och tävlar i nattens tävling, Nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2, nu strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden, och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll, tänker det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ut gröna små äpplen i Monica Z som första ledtråd i nattens tävling Nattjakten. Och kollar jag in de gissningar som kommit in så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu, men det kan jag säga, det är det inte. Men, i vanlig ordning ska det bli rättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Vision of Love med Mariah Carey.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Ny serie i SVT.
1: Entusiasmklubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: Entusiasmklubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ego med Agnes i Vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpple Hotel har också kommit in. Bombi Bit och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet. Tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det är heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mm-hmm. Mellerud och Åmål. Så det är inte, ja, det är inte jättelångt hem? Bara några mil?
1: Nej, ja precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu, ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Matvaror.
0: Känns det annorlunda att köra tom för att hämta mot för sen när du fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är det lastbilen är så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med fulla så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackar.
0: Ja. Svårare i uppförsbackar. Men i övrigt är den svårare att styra eller?
1: Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej, vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar. Att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med i något i golf.
0: Golfens green.
1: Sen var det tiger, Tiger Woods är väl ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par om jag inte missminner mig.
1: Ja. Okay.
0: Så det är sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Du, då kan du räkna med att en sovmask ligger på lådan efter den här sändningen är klar.
1: Gud, vad roligt.
0: Ta hand om du kör försiktigt.
1: Ja, tack.
0: Ja, ljuvligt med en vinnare. Golf var det rätta svaret. You know I'm not that kind.

0: Anastasia med Not That Kind. Sofia i Molkholm gick och vann nattens tävling Nattjakten. Det rätta svaret var ju golf. Jajamensan. Green fick vi i första ledtråden. Ja, tiger i den andra den kända golfisen. Och nu är Sofia här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flyg

0: Måndagskvällen hävdade Iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
1: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
2: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
1: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
0: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

kupongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnet. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snö eller blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind, och kollar vi på temperaturen så är det inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Chris Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänker att vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är lite pink.

Du vaknar med Petra P4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är nu 44 år och har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken. Men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare outgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker att ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going Down to the River med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014, alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilia Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilia Lindbergs manager. Vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, eller vad man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå av stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mellon. Vi ska strax få en sådan, men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka, vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyltfönstren för ny musik i Sverige. Men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu tränga sig med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka, man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han, absolut. Men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med och det är flera andra sådana filter som finns. Så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger.

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den där plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem.

0: Hej Frankie Loffi och Sofie Norling. Och hej hej Lisa Friberg. Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år.
0: De har vunnit veckans två första nattjakter.
1: Ja.
0: Stort grattis till dem.

0: hälsa, Peter. Man lever en gång. Man måste njuta av livet. Du är så hård mot dig själv. Dina regler och...
1: Underbart. Let me cry med Keo Sol. Jag ville bara att du skulle säga det så jag fick det på band.
0: Ja, men det
1: kan du inte se det där med att jag ska sluta cykla också?
0: Peter envisas med att cykla även när det regnar. Och det är så jobbigt att gå ut i cykeln. Men kära du... Du behöver inte cykla i regn och rusk klockan 4 på natten.
1: Det är väldigt kallt när man ska, till och med nu, det var den kallaste dagen sen efter semestern, att cykla till jobbet.
0: Men varför gör du så mot dig själv?
1: Ja.
0: Blir du nöjd när du, frågan
1: jag tror
0: är,
1: att jag har någon slags princip.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
0: Det är bra, men du kan ju, vet du, gå. Ska jag, ännu värre. Men du, en fråga.
1: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
0: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på

0: fanns en här bild, du vet, de här männen som går från apa till neandertalare till människa, och så gör jag det fast i din så först playa, hårt, stranden, och sen liksom en t-shirt på, ja. Och sen blir du liksom mer och mer påklädd till vintern. En sån gör jag. Så jag har slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
1: Ja, underbart.
0: Är vi nöjda med det?
1: Det är vi.
0: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
1: Mm, det kommer jag.
0: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet. Och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa sådana här temadagar. Vi behöver inte kanske gå in på dem. Eller vill du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir så sugen.
0: Vill du ens höra av resten av dagen?
1: Ja, det vill jag.
0: Okej. Det dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
1: Magda träffar.
0: Ja, Magda Norlén. Som hon heter. Träffar tomatmannen. Där är som
1: talmannen.
0: Ja, Magdalena Andersson träffas.
1: 11.00.
0: Ja. Ja, men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill veta. Sen är det också innan dess, klockan 8, så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämnd

0: stat.
1: Mm, det får stå för dig.
0: Det får stå för mig att jag tycker det är viktigt med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
1: Det tycker jag är viktigt.
0: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, så det kommer fortsätta.
1: Mm.
0: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också. Mm. Den kommer diskuteras i Versailles.
1: Mm.
0: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
1: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
0: Som kan allt om tid och rum.
1: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan jag lägger mig.
0: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
1: Ja.
0: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de missat det? Nej, men så jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit, en självbiografi, och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet, och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och sa att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
1: Jaså?
0: Damer då.
1: Mm.
0: Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
1: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: you know. I've got to let you know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju hot också för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss

Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessutom In Excess med Need You Tonight. Ja, hörni. Klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan: vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är alltså inne på vaken med P3 och P4s kanalsida, och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång 16:00, den här frågan. Så 16:00 kan man vara med på det här nya moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång?

0: Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig, som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som... Ja, men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen kan jag ser och läser alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu. Och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio app. Men också såklart sms, mail, sociala medier. Anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofranedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Rickard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
4: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
5: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil,

0: Moti sedan Deni hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
1: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
0: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
2: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar Industrins ekonomiska råd om i en ny rapport.

0: Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regnet övergå till snö eller blötsnö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

The Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Limeldau och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, var Johanna, han har en tid över. Jo, just nu har jag ingen tid över alls. För jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter senare på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk. Det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att det semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det så sover jag nog. Det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan. Och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta. Och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen. Och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel. Alltså inte med pengar utan bara så här flytta blocks. Typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan.

0: Alltså ingen mening, ingen betydelse, utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se eller hitta oss på delta i appen eller på sociala medier. Vaken är P3 och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: den bara pågår.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.

Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det i den nya delta. Funktionen som vi har på appen Sveriges Radio där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog, ja för vissa menar ju, jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är, du kanske ska någonstans, men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att börja ett något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe?

0: morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag som är många Björklunds. Min man heter Björklund.
0: Ja, men precis. Det är många, många björknamn.
1: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
0: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Okay. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
1: Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
0: Ja.
1: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken, vissa kör utskrivet papper och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, ser jag.
0: Det var en kollega som sa en gång att...
1: Det var inte en kollega som skrev, utan det är du som har skrivit.
0: Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil, jag vet inte.
1: Den är också väldigt speciell.
0: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på då, för min årskull.
1: Samma.
0: Men kan jag säga att den skrivstilen, den har nog farit för länge sedan. Nu är det mer att man blir, det blir svårare och svårare att skriva för hand. Men ibland så det känns det som att man behöver inte slösa på några stora papper i alla fall för en liten varning här. Så det fick bli ett litet papper.
1: Ja, men vet du vad, det viktigaste är att du kan läsa det.
0: Ja.
1: Och det är nästan en talang att ha en sån där en stil som du kan läsa, men ingen annan. För det betyder att även om du har en dagbok, vad ska någon göra med den?
0: Ja, men eller hur? Nej, men det är säkerhet i flera leder.
1: Ja, verkligen. Snyggt. Ser man någonting och vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444.
0: Jajamän.
1: Tusen tack.
0: Tack.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekorre eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast jag egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow med Every Day is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är ju den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som händer sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden. Men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Sitter och tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari så, och sen det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting, så vi får se om förten kanske har något.
1: Ja, det är i oktober.
0: Ja, det är oktober nu. Ja. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid.
1: Ja, precis.
0: Än två veckor. Eller det är bara vad min... Nu är inte jag Fredrik

0: ska vi till USA?
1: Ja, där har det inträffat en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg-och-dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då på en berg-och-dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert, och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår. Nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här, och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt dem som drabbats av det här.
2: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt ut videos på när de liksom för ner människorna som var kvar på den här dalbanan, och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där, den stod ju still en bra bit upp i luften.
2: Fruktansvärt såg det ut, liksom vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså, det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har...

tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då. Men de bara, ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

åt om mig egentligen. Thomas skriver, hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nerför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Gör det du också.

virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Ja, det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du vill, vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vakan när jag har tid över.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessvinnan Hälsa Satan med Adrian Macchius. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte mycket tid. Och Roger ringer någon han inte pratat med på länge, och sen nu så försöker han önska en låt. Och det kan jag säga att det går bra att försöka önska låta, men jag får tyvärr inte

Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag nog gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten, så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önskenätter. Unna skriver, jag får dill på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt också en höjdare. Alltså, det här... Oh, gud. Älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor. Bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslöst och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting.

Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår. Men förstår. Thomas skriver: god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, som skulle, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte nå liksom... Ja. Det fanns, man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt det där ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så, utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är ju faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin, där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober. Och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här-

0: God morgon.
1: Hur ser det ut på våra vägar?
0: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning, i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E20

0: Train med Drive By.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att jag ska koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Så ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Humberstone med Too Cute to be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån lite medelstor indisk stad på 1,5 miljon invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar det rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. Alltså, folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i
0: okay.
1: Uttar Pradesh.
0: Så lite...
3: Lokalt virala.
0: Ja, men har du...

0: har spridits. Men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som. Här.
1: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller...?
2: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält, mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
1: Kick, spännande. Men liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
0: Det var ju så att vi kom fram till en stad där, så där fanns... Vi fick reda på att det finns inget hotell här.
1: Nej.
0: Och så, men till slut var det någon, två små killar på en skoter som, men vi vet ett hotell. Och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade. Och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Så, men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
1: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Gäller det även i Indien alltså?
0: Exakt.
1: Mm. Vi pratade någon gång när ni sprang upp högt upp bland berg, inte i städer. Då var det liksom mycket luftfuktighet och tät... I alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
2: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån. Då, dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten. Så att, alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på sig. Eller någon, kläderna är riktigt blöta. Och jag satt och drack en dricka på en bänk. Och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
1: Mm.
2: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också... För min del har det blivit ju skavsår. Det blir ju på alla möjliga ställen.
1: Mm. Jag tänker, du Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
2: Ja, det var ju inte så roligt. Jag varit förmodligen på grund av aircondition. Här är det mycket aircondition och på grund av fukten, men... Så jag blev förkyld och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
1: Ja.
2: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
1: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
0: Jo, men... Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar, och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre, går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut, så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske 5 kilometer, så är det en boom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står över bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Okay. Varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungliga tråkiga vägen.
1: Okej. Okay. Men det kanske var värt det.
0: Förhoppningsvis. Ja. Det var inte så kul med att bli tigermat.
1: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
2: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
1: Ja,
2: faktiskt.
1: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när fri

0: att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
1: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson alltså, som springer igenom hela Indien, och vi får följa med uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga, men nästan. Men,
2: fall, helst.
1: Nej, upp kommer ni igen i alla fall och iväg. Ja. Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting, så hörs vi om en vecka igen.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack.

Esther med Just när du trodde allt var över. Jag ska passa på att göra en rättelse. Jag intervjuade ju Kristina Palten och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer genom hela Indien, fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken, att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
7: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
3: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Rickard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
8: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité.
9: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga, det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
8: La différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
9: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är och vi är live and direct i 25 minuter till så där, och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. ingen direkt fråga så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.

0: Friends med GNT. Vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej, klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 5:20 går vi mot 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är no bra day, och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat Riksdelegationen och Riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud, invare till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa. Eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles. Där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VM-kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, ni är närmsta. Och jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: bort från vår tidsräkning. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytmen till exempel.
1: Sist vi la till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
0: Det händer egentligen inte så mycket. Problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens så har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Så det är en lång historia som, alltså, man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
1: Men jag kanske är jättedum nu, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är inte bara delete?
0: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom metakonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
1: Nej,
0: okay. Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
1: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
0: Ja, sen sista skottsekund som du sa 2016 så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserade. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
1: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om definitionen av vår tid. Vad hoppas du att länderna ska besluta? Och när kommer vi vanliga klocktittare att kunna märka av den här förändringen?
0: Så förslaget som sagt är att utöka det här regelverket så att vi är inte bundna till det här en sekunds intervallet som vi måste korrigera. Så det är egentligen det vad jag hoppas att alla är överens, alla länder som är med i Metakonventionen, att de är överens om att ändra det. Så vi har ju ett problem med Ryssland till exempel som motsätter sig det. Men om de nu beslutar det så kommer vi redan nästa år sluta med skottsekunder. Så det betyder också att vi inte inför det, vi har mindre problem med fel implementering av sådana events. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder. Så det hoppas jag på. Och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
1: Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunden igen, eller?
0: Ja.
1: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
0: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt liten. Men det är formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med metrologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så det är viktigt. Så.
1: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.

Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev Back in the Days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har, alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags då, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst, har man hört den förut? Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att det är, jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon är inte, hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig, jag orkar inte googla nu, jag är för trött, snälla rara, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Det här är vad?

0: Thai-salonger i Malmö.
1: Detta ska du inte missa. Du ska inte heller missa att klockan blir 6. Och vad betyder det då? Jo, det blir Ekonyheter precis som vanligt. Vi säger god morgon till Ekot.
2: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Och i Stockholm var september den första månaden då varken någon sprängning eller skjutning rapporterades in sedan polisen började föra statistik för 9 år sedan. Sven Granat är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
3: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner, till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
4: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
3: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
2: Reporter Sebastian Stormgård. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
6: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
5: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter Anders Hjelmin. Flera flygbolag ställer nu in resor till Saudiarabien. Det gäller bland annat Qatar Airways och Etihad Airways, rapporterar flera nyhetsbyråer. Orsaken är den senaste tidens attacker mot landet utförda av de iranstödda Houthi-rebellerna. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Så ska vi möta en av de 640 svenska medborgare som kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter sedan kriget där bröt ut för 3 år sedan. 19-åriga Sara kom tillbaka till Sverige med sin mamma och 4 syskon i november 2023. Och när hon följer rapporteringen från Gaza nu har hon svårt att känna igen sig.
7: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
8: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut, och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
7: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, det fanns vatten, el, en säng att sova på.
8: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
7: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det var borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishman Irandost. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade

0: liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Och bara var femte uppger att AI-svaren hade stor betydelse. Ekots nyheter med Christian Lundner i studion.
1: Ja, jag ska inte vara sån och sitta på några höga hästar här och tycka saker. Men när det kommer till AI och vilka svar man får på sina frågor, så är det väl ändå allmänt känt att AI anpassar sig för att du ska bli nöjd och glad och hålla med så lite skav som möjligt. Så att det kan man ju kanske fundera på när man ställer viktiga frågor till just AI. Ja, jag vet att när jag ställer frågor till Claes Westinger, då blir det inget att liksom stryka med hårs, utan det blir hårda bud om det behövs. Inga sådana just nu, hoppas jag, Claes.
2: Nej, absolut inte. Det är en bra start på morgonen. Jag har inga rapporter om några trafikstörningar överhuvudtaget, utan det rullar på väl den lilla trafiken som är ute och kör på vägarna just nu. Jag gjorde lite snabb koll när det gäller tågen, och för ögonblicket så är det väl inte mycket att nämna. Det är några minutsförseningar på en hel del linjer, men det är inte något anmärkningsvärt på det sättet. Om det händer någonting ute på de skånska vägarna, så kommer ju alltid de här stora trafiknyheterna i appen Sveriges Radio. Och såklart också i radion här i P4. Är det så att du har något trafiktips, ring gärna och berätta för mig. 020 999 444.

Vi hör Sanna Nilsen och What Love Is i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Hoppas att du har det gott vad du än är och vad du än gör. Vi spelar och spanar utöver med världen och det lokala, inte minst Knut Bonde. Ja. Om man går in i appen nu, Sveriges Radio, och väljer en P4 Malmöhus som sin lokala P4-kanal och vill veta, vad är det ens lönt att gå in? Är

0: verkligen det. Vi har ju viktiga nyheter där, eller hur?
1: Det har vi. Bland annat nu precis så skickade vi ut en nyhet här om en rättegång som inleds idag. Och det handlar om en kvinna i 50-årsåldern som misstänks för grovt koppleri. Och det här rör sig ju då om thaisalonger i Malmö. Arbetssituationen för flera massörer har enligt åklagaren då varit att de har tjänat mellan 20 till 55 kronor i timmen i lön efter skatt och sen en förväntan också att utföra sexuella handlingar på arbetstid. Det här hävdar alltså åklagaren som menar att det här framgången genom samtalen har haft med dem att den är medveten om att sexuella tjänster sker på salongerna. Också lyssnat av telefoner.
0: Ja, så att verkligen in och lyssna. Lyssna också linjärt som vi säger. Inte kanske något man pratar om i folkmun, men om man vill lyssna live.
1: Lyssna på radio.
0: Ja, om du vill lyssna på radio, alltså riktig radio.
1: Då hör man Hanna Palm,
0: Knut Bonde och Hanna Littner, och så hör man Claes Westinger som ger dig trafik. Vi kan ju vara ditt sällskap. Du kan vara vårt. Mm. Vi vill det så gärna. Så att ta ner appen om du inte redan har gjort det. Jag vet att vi tjatar om det, men det är för att den är det dumt att inte ha den. Ska jag sticka ut hakan och säga. Om du inte är här för oss, vi som pratar, så kanske du åtminstone är här för musiken. Musik blir det idag också. Ja, det blir både det ena och det andra. Jag har inte hunnit scrolla igenom listan än. Man vill ju att vissa saker kanske ska vara lite med lite överraskning. Nu närmast vet jag i alla fall att det är Coldplay och Paradise. Klockan är 11 minuter över 6 och vi säger, kom igen!

0: Coldplay och Paradise. Man blir ju så glad när man kollar sitt, ja, folk har väl olika saker på jobbet, men Teams jobbar ju vi lite med. Finns andra funktioner också om man ska ha kontakt med sina kollegor. Mm. Men då skickar Knut Bonde att det här ska vi ringa på imorgon bitti. Det skrev du igår, och då gäller det en stor firre. Knut, berätta för oss.
1: En jättefirre kan vara den största abborren som fiskats ur kanalen i Malmö. Det var Hampus Rosberg som var ute med sin son i förra veckan. Hoppades på lyckan då. Slutade med att dra upp en firre som han då i en bild håller upp med sig själv. Alltså den täcker ju hela bredden liksom.
0: Den är bauta mega
1: och den ska då vara då en av de största som fångats upp ur kanalen. Vägde 2460 gram.
0: Alltså det känns som att det är
1: och det är en abborre vi pratar om här.

0: säger jag, fiskeexperten. Men det kommer lite då och då nya rekord från just kanalen. Jag tror vi hade det förra året också.
1: Finns det någonting i vattnet där som gör att han växer sig stark och stor? Vet man inte. Han själv var ju dock, berättade han i Sydsvenskan bland annat, att han var ju jätteglad såklart för att han svävar på moln.
0: Du Hanna, hur mycket har du fiskat i dina dagar?
2: Alltså inte särskilt mycket. Jag tror att jag och min pappa fiskade lite grann när jag var ganska liten. Jag minns för jag minns att vad heter det? Vid något tillfälle så tror jag vi fick upp en gädda, och sen så hade min mamma som var lärare massa elever hemma i våran trädgård. Och jag som alltid har varit lite av en linslus gjorde en stark imitation av den här gäddan.
0: Hur gör man en imitation av en gädda? Jag är mycket nyfiken på nu.
2: Jag vill minnas att man låg på marken och gjorde några rörelser av så fångad gädda. Det är inte mitt starkaste, stund i rampljuset, men jag skulle vara där.
1: Just det. Så himla gulligt. Jag ser det framför mig.
0: Ja, splattrandes runt där. Jag måste, förlåt nu alla, men jag måste problematisera detta lite grann, bara så att vi har det sagt, det här med, för jag gissar att det här var ingen matfisk. Jag tror inte att man vill äta en så stor abborre faktiskt. Jag tror inte att de är så goda.
1: Jag tror inte gott, nej.
0: Nej, och ska man äta fisk från kanalen överhuvudtaget, utan det kanske då rör sig om sportfiske. Vi ska ju vara tydliga med att fiskar ju känner smärta. Man får ju göra vad man vill, och det är ju fullt lagligt att fiska, men det finns mycket forskning som det finns belägg på det, att fiskar absolut har smärta receptorer, kan jämföras med andra ryggradsdjur, och sen blir de ju väldigt stressade såklart och rädda och bara, nej men vad är det händer nu? Och nu blev jag uppsliten här, och så kanske man blir det flera gånger till och med av sportfiskare.
1: Upp och ner.
0: Så att, jag vill bara ha det sagt, men vi vet ju inte vad som pågår i fiskarnas huvud så att säga, men forskningen finns, men det är ju populärt.
1: Visst vore det coolt att få veta dock.
0: Jag tänker fisken.
1: När fiskar säger blubb, blubb, blubb.
0: Ja, men hade man velat veta det? Hade de sagt, vad fasiken håller ni på med mitt hav? Och min bostad där jag bor, skräpa ner, gör ni och usch, tvivl. Ja, men
1: då måste ju få dem komma till tals i alla fall.
0: Ja, exakt. Men hörni, på tal om det här, man kan ju fånga många olika saker i livet. Det behöver inte bara vara fisk. Kanske man har fångat något så här, och det där, den fångsten, det glömmer jag aldrig. Den fråga vi ställer på våra sociala medier, var det när du lyckades fånga det där avgörande, ja men straffen till exempel, så lyckades du fånga bollen i sista sekund, eller något helt annat, hör av dig. I'm nothing special. In fact...

0: Ja, det är novell och ditt sista svar. Här har du ekot.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst två personer och flera skadades när ett bostadshus träffades i ryska attacker sent igår kväll, rapporterar Reuters. Ytterligare minst sex personer dödades och i attacker mot andra delar av Ukraina. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. En som anmält en avverkning för misstänkt miljöbrott är Örjan Hedin utanför Härnösand som fick okänligt vatten i brunnen förra året.
2: Både jag och Katta vart sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Bör vara utan vatten över ett år nu.
1: Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning, det visar Stockholms stads senaste enkät till nionde klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Det var ekot på en minut.

0: vägen in som du har i P4 Malmöhus. Kan du berätta för mig om fångsten som du aldrig glömmer? Och det där med fångst, det kan man ju tolka in med precis vad man vill i. Varför pratar vi om detta då? Kanske du undrar. Jo, vi ska ju snacka med en som potentiellt har dragit upp den största abborren någonsin i kanalen i Malmö, Knut. Det ser vi fram emot såklart. Mm. Så att på tal om detta, hör gärna av dig och berätta om fångsten du aldrig glömmer, till exempel på sms nummer 040 739 10. Men nu är det dags för lokala nyheter klockan 7:30.
1: Mellan 20 och 55 kronor i timmen i lön efter skatt och en förväntan att utföra sexuella handlingar på arbetstid. Så har arbetssituationen sett ut för flera massörer på thaisalonger i Malmö enligt misstanken. Nu börjar ännu en rättegång där en kvinna i 50-årsåldern som drivit två salonger misstänks för grovt koppleri.
2: Det framkommer samtal, menar jag, där man är medveten om att sexuella tjänster sker på salongerna.
1: Åklagaren Nan Kinander om den telefonavlyssning man haft mot kvinnan. Polisen genomförde i början av året en omfattande spaning mot flera massagesalonger i Malmö och genomförde i februari flera razzior som ledde till att salonger stängdes ner och salongsägare greps. I det här målet är fyra kvinnor målsägande, men de hade kunnat vara fler.
2: Jag har valt att kalla dem som kan tillföra någonting till målet och som kan eventuellt ha någon skadeståndsanspråk också.
1: Samtidigt åtalas fyra män för köp av sexuell tjänst. En massör berättade i förhör att hon blivit slagen av en påverkad kund när hon nekade honom samlag. Hon säger att hon berättade det för chefen som inte brydde sig. Nan Kinander leder parallellt med den här rättegången en liknande som började förra veckan. Också där är en kvinna i 50-årsåldern misstänkt för grovt koppleri på massagesalonger i Malmö.
2: Jag tycker att det är viktigt att driva den här typen av mål eller ärenden mot bakgrund av att det är relativt mycket pengar som kommer in i den här verksamheten. Och det är också människor som är tvingade till den här typen av handlingar eller tjänster, och det är någonting som vi inte ska acceptera i samhället.
1: Den åtalade kvinnan nekar till brott. Sofie Dahlstedt, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Två personer fördes till sjukhus efter ett bråk i Malmö igår där en av dem ska ha fått skärskador. En tredje person skadade sig också men behövde inte föras till sjukhus. Polisen skriver på sin hemsida att samtliga tre är både målsägande men också misstänkta för misshandel. Varför bråket skedde är oklart. Och efter 214 dagar utanför Trelleborgs kust har nu oljetanken Sea Owl lättat ankar och börjat segla mot Lettland. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och bordades av svenska myndigheter den 12 mars. De misstänktes vara falskflaggad och fick ett nyttjandeförbud. Två befälhavare för fartyget har suttit häktade misstänkta för att ha visat falska handlingar, men de utredningarna har lagts ner. Rederiet har nu kunnat visa upp en giltig registrering, och på sajten Marine Traffic kan man nu under morgonen följa hur fartyget för första gången sedan i mars började röra på sig, beräknas ankomma i hamn i Lettland på torsdag.
0: Alltså det är ju såklart, det är ju seriösa grejer det här, men när, så fort någon ser rederiet så är det enda jag kan tänka på. Det kanske man ska kolla om. Jag tror alla säsonger finns Rederiet. På SVT Play. Och det är...
3: Jag har aldrig sett det.
0: Det är så många säsonger.
3: Är det inte liksom 80 säsonger?
0: Men typ. Typ.
3: Ah, som det såpa.
0: Ganska gött att ha någon sån riktigt långkörare. Jag har kollat om Tre Kronor för något år sedan och det var också 1 miljard avsnitt. Ja, det var spännande. Jag kommer aldrig glömma Stenfrisk. Det är väl, är det Sveriges värsta antagonist, va? Tror jag, om jag ska ranka dem. Hej Jesus, som han sa. Han var ju religiös fanatiker, va? Mm-hmm. Det finns kanske någon där ute som minns det och alltså slutet. Förlåt, nu måste jag ta bort det här. Jag måste ha lite saker så jag kan prata.
3: Får
0: jag
3: prata om rederiet?
0: Jag måste bara säga om Tre Kronor. Alltså ni som minns alltså sista avsnittet, alltså avslutet på hela serien. Aha. När alla förutom
3: en... Är det här
0: en
3: spoiler?
0: Nej, ja, om du inte har sett Tre Kronor och tänker se det så här, spoilervarning. Men då avslutas hela säsongen, eller hela serien, med att alla karaktärer har samlats i en lokal där då den här religiösa fanatiken Sten Friskar och öppnar upp jackan, har ett dynamitbälte runt sig.

0: Och spränger sig själv och alla andra i bitar.
1: Va?
0: Och så är det bara en karaktär som överlever som står utanför och bara, vad fan? Jag får rysningar.
1: Va?
0: Ja, och sen är det slut.
1: Sen är det slut.
0: Ja.
1: Jag för alla. Ja.
0: Herregud. Strök. Förlåt det här verkligen. Nu blev det en lång harang här, men ja, alltså det, jag gick igång. Jag tror hela Sverige stod still.
1: Vad handlade det om?
0: Tre kronor.
1: Ja.

0: Agnes Love Songs. Knut Bonde sitter och lär sig allt om the lore kring Tre Kronor. Vi kanske behöver återkomma till detta, jag vet inte. Men nu blir det i alla fall Radiosport.
1: Kalmar har både otur och en oförmåga att

0: Det vil ikke være vekke. Det er lite for dårlig avslutt hele tiden. Det er vel lite kvalitet også inne i bildet.
1: Fast din nick i stenhårt, det skal jo være mål.
0: Får han en hand på den? Jeg tror det, altså.
1: Og den, jo, det får han.
0: Ja, og den redningen jeg på Wilmers i andre halvlek er helt jævla sjuk redning. Han har jo tidens match der.
2: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång. Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg. 4-0 mot Jumbo och Halmstad, och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de två avslutande målen.
3: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
4: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
3: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter. Och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
2: Leo Östman till reporter Christian Olsson. I Sportextra kväll med start 19.00, resa mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamerna. Returmöte mot Litauen, Sverige vann ju den första matchen med 5-0. Och IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall och avancemanget är säkrat.

0: Det är Ted Gärdestad och jag vill ha en egen måne. Vi kan väl ändå vara transparenta med att det råder ju, alltså jag vet att det är så himla tråkigt Knut, men jag säger du kommer inte ihåg det var. Men alltså ibland är det ju så, och då tycker jag att det är...
1: Här är det en sån.
0: Ja, och det händer ju mig också så här, att det är de som är äldre än mig som bara, du kommer inte ihåg det var, du var inte ens påtänkt då. Men det är ändå kul att man kan berätta om någonting som kanske öppnar upp en, åtminstone en liten ny värld för någon. Och Tre Kronor, alltså det här...
1: Jag har nyss sett slutet av serien Tre Kronor. Ja. Jag vill säga, jag kan ingenting om serien. Mm. Sändes när jag var ett barn. Aha. Och kanske inte, utifrån slutscenen, kanske inte borde ha sett det heller.
0: Det var många som inte borde ha sett
1: för
0: det.
1: Att, om vi du inte med lyssningen innan, så berättar vi om slutet här. Att det var en jättesåpa på fyran.
0: Ja, på fyra, TV4, absolut.
1: Alla följde

0: Det, men, så här, det kommer någon rymd. Åh nej, det är någon som, tjej som har blivit utsatt för någonting. Och så kommer det något ljus och bara, åh, har det kommit aliens eller inte? Du hör, alltså det är, ja, det är så mycket. Ja. Det är så mycket och ibland väldigt så dramatiskt. Jag bara hittade en tråd på Facebook där folk har skrivit om det här i en grupp så här. Att, åh, minns ni hur det var? Och då är det en som skriver, jag läste i en kvällstidning efter att sista avsnittet sänds, att TV4 har blivit nedringd av tittare som grät och trodde det var på riktigt.
1: Ja, trodde det var på riktigt. Åh, gud.
0: Otroligt. Ja, nej, men så att det är många som minns tillbaka, någon som tycker att det var det sämsta slutet genom tiderna, och lite olika tycker de där. Men ja, så att varsågoda allihopa. Finns kanske att kolla på någonstans, eller så, ja, nu har vi ändå spoilat slutet, så att jag vet inte, Knut.
1: Ja, det får vi ta.
0: Det är många säsonger, som sagt. Många, många, många säsonger. Men nu har du den snabbaste recappen, som man säger.

0: så skönt.
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
2: Innan där hörde vi Myra Granberg och Timbuktu har du också känt den. Nu kommer jag förekomma P4 extra lite, Knut.
3: Oj.
2: Det är ju fördelen med att lyssna på P4 Malmöhus, va? Då får man ju lite så här, lite förhandsuppgifter. Jag har ju varit i kontakt med flera olika forskare och professorer på Lunds universitet för att prata om just det här, försöka reda ut det. De är mycket upptagna, kan jag säga dig. Så att ingen av dem jag har varit i kontakt med har haft möjlighet att vara med. Till exempel har vi ju då en av dem som är besöker observatorier på ön La Palma samt på Teneriffa.
3: Oj.
2: Honom kanske jag behöver ta kontakt med igen och bara, oj, hur har det varit? Mm. En annan forskare, hon svarade att hon inte då har tid, hon är fullbokad. I stora drag så händer det då och då att man behöver justera klockorna lite. Detta har hänt förut och det kommer behövas göras igen. Och så har hon länkat till en Wikipedia-artikel. Mm. Så det var ju snällt av henne.
3: Känns också okej. Okay. Så att man gör det här lite ibland bara. Byter sekunder hit och dit. Så.
2: Ja, tar till.
3: Men vad är det man har märkt då?
2: Ja, det är väl att jorden då alltså snurrar för fort.
3: Går den för fort ibland och sen för långsamt i andra tillfällen?
2: Ja, du ser, vi har så många frågor, men hon tyckte att det
3: varför räckte. Går den för snabbt?
2: Ja, varför? Varför finns vi?
3: Varför finns vi överhuvudtaget?
2: Exakt, det är väl samma typ av fråga. Vi kanske får gå igenom denna Wikipedia-artikel då.
3: Och sen då, lyssna på P4 Extra efter du är färdig med att lyssna på oss här imorgon och såklart förmiddag i P4 Malmö också.
2: Jajebus.

0: Det där är BTS och Dynamite som du hör i P4 Malmöhus när klockan är, vadå, jo, den är 7:05. Hoppas att du har det riktigt härligt. Var du än är någonstans, jag vill gärna höra om fångsten du aldrig glömmer. Du kan läsa in precis vad du vill i det, men jag vill att du hör av dig i alla fall. Telefonnumret om du vill smsa in 040-739-10.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Lale, Live Tomorrow. I P4 Malmöhus, vi vill höra om den där fångsten som du aldrig glömmer. Och vi har ju sagt här att det, man kan läsa vad man vill i det. Och jag tycker det är härligt. Det gör då till exempel en av våra lyssnare, Karin, skriver: det måste väl vara när jag hållade in min man Kenneth 1987. Han var visserligen inte svårfångad, men visade sig vara ett riktigt kap. Underbart, vi vill ha fler sådana historier. Hör av det till oss. Hanna Palme heter jag, Claes Westinger finns med dig på trafiken och fångar in dina trafiktips på 020 999 444. Hanna Littner ute och slänger ut krokar du med i Skåne, tänker jag.
1: Ja, ute i trafiken där jag tycker att det ser ganska lugnt ut just nu. Jag hoppas att Claes har samma bild.
0: Ja, men det, han sitter och nickar med samstämmande här, så att det är ju för väl. Knut Bonde då, skickar över fiskespöt till dig.
2: Där är det en rättegång som inleds idag mot en kvinna i 50-årsåldern misstänks för grovt koppleri, och det är kopplat till thai-massage-salonger.
0: Med det så ska vi lämna över till Ekot när klockan är 20. Christian Lönner, och det handlar om, ja, senaste nytt om den svenska regeringsbildningen.
3: Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén och då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget för en ny regering. Vi har med oss Fredrik Furtenbach nu, vår inrikespolitiska kommentator. Vad är det för besked hon väntas ge?
4: Ja, det rödgröna alternativet har ju fått en svår start, och de fyra partiledarna var inte ens i samma rum förrän i fredags. Så det finns nu två alternativ som är troligast. Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag, och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat. Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch, och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
3: Säger vår kommentator Fredrik Furtenbach. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Vi har Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
5: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där

0: våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner, till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
1: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022.
0: Det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.

0: gripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
1: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
2: Sa Sven Granat, doktor i kriminologi, reporter Sebastian Stormgård. Vaccin mot HPV tycks ge fler fördelar än att skydda mot livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer, särskilt att föda för tidigt. Det här framgår av en ny studie som publiceras i tidskriften BMJ. Men eftersom det är en observationsstudie går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till de minskade riskerna. Men det stärker hypotesen enligt forskarna. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
3: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
4: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktesspridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
5: Sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att

0: på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion satt jag, Christian Lönner.
1: Ja, Adado. På min tid, innan sociala medier, då fanns det ju andra sätt att mobbas på. Jag minns att det var min nemesis, vågar jag säga vad han hette. Han hette Göran och han skrev då fula meddelanden om mig i ett omklädningsrum vid byns strand, där man då, om man skulle byta om till badkläder, där skrev han mindre snälla saker om mig. Göran, hoppas att du är en gladare prick idag. Claes Westinger, han skulle aldrig skriva något elakt om mig på någon omklädningsrumsvägg. Det är jag säker på. Claes, hur är läget?
2: Jag tror inte ens jag hade befunnit mig i ett omklädningsrum.
1: Du tror inte det? Okej då. Men annars så?
2: För kallt för att bada vid det här.
1: Ja.
2: Ska vi kolla läget ute på vägarna, så börjar jag med att konstatera att vi har ett arbete på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Mellan Hörby och Ekeröd, här är det trångt att passera. Hastigheten är sänkt förbi det här vägarbetet och det håller på till och med imorgon också. Annars så tycker jag inte jag kan se någonting direkt som är anmärkningsvärt utifrån vägarna, utan det verkar som det rullar på ganska så väl. Det är en del förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Hässleholm. Det beror på ett spårfel mellan Sörstala och Hässleholm. Inte stopp alls, utan bara förseningar i tågtrafiken. Är det så att du vill lämna blod, så finns det möjlighet att göra detta i eftermiddag. Då finns nämligen blodbussen vid Fridluftsbadet på Böckerbergsgatan i Svedala, öppet från klockan 1:30 och sen ett antal timmar under eftermiddagen. Slå gärna signal om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.

0: Pernilla Andersson och Rosor. Någon där ute kanske minns, eller minns ska jag inte säga. Hon är väl aktuell fortfarande.
1: Tre Kronor?
0: Nej, ja, exakt, Tre Kronor. Vet du, alltså det här veckan innan jag mötte då min kollega, eller vår kollega Josefin här i fikarummet. Hon hade ju lyssnat på oss på radion och direkt så här bara, gud, men det där, hon mindes inte ens avslutet på Tre Kronor. Vi har pratat om Tre Kronor nu.
1: Ja, vi pratar alldeles mycket om Tre Kronor.
0: Nej, man kan inte prata för mycket om Tre Kronor. Men jag tror att jag sa att du har nog blivit så traumatiserad så du inte minns slutet.
1: Ja.
0: Men någon som kanske är då lite mera känd i närtid, det är ju handbollsproffset Linnea Claesson, som ju har drivit sociala mediekonton där hon då hänger ut personer som, eller hänger ut, men så här, män då främst, som har skickat oönskade bilder till henne, avklädda bilder sådana. Hon har ju blivit anklagad för att vrida lite på sanningen och kanske lägga till saker som inte helt sanna. Oavsett detta så har hon ju enligt sig själv, hon har blivit utsatt för stalking, mordhot bland annat från en man då som utpekas

mars misstänks vara falskflaggad, fick nyttjandeförbud och kunde inte åka iväg. Nu har de då kunnat visa upp giltig registrering och man har kunnat följa de här nu på olika sådana kartor som visar vart fartyg är på väg och sånt. Både då igår kväll så började det åka och det är nu på väg mot en hamn i Lettland och det tar ju ett tag med sådana stora oljetankar så den ska vara framme först på torsdag.

0: Maja Ivarsson och världen kommer snurra ändå. Vi jobbar ju med nyheter, va, och hålla koll på vad det är som händer. Och ibland man uppfattar så här, det pratas på redaktionen och så kommer någon in och så bara, någon har försökt simma bort eller simma undan från någon slags polisinsats. Eller Knut, har du hunnit sätta dig in i det här alls?
1: Det är notis här från polisen från i natt då vid 2:30 tiden utanför Helsingborg vid Landskronavägen. Polisen vill stanna en person som de då skriver som kör bil på vägen, ser då eller vet någonstans att han inte har körkort. Personen vägrar då stanna för polisen, följer efter då den här bilen då med mannen, får punktering och då springer föraren iväg då och hoppar i råån och ska försöka simma till andra sidan, södra sidan av råån, och där på södra sidan av vattnet så gömmer sig den här mannen då vid en trästock för att försöka undvika polisen som har sprungit över bron och väntar. Ja. För de kan ju köra dit då. Och då efter en stund där skriver polisen att då väljer mannen att komma upp då igen.
0: Han var säkert kall ju.
1: De väljer också, lägger också till då polisen i det kalla vattnet.
0: Ja, det måste ju vara fruktansvärt kallt i en å nu den här tiden. Då vill man ju verkligen undslippa lagens långa arm.
1: Det tror jag nog han ville, för att det var en rad brottsmisstankar som kom av detta. De anmälde honom för grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott, innehav, grov olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik.
0: Nej, det är ju inte bra. Jag vet ju inte hur det är med er, Hanna och Knut, men alltså, så fort man bara ser ett blåljus i närheten när man är ute och kör bil gör att man känner, åh, vad har jag gjort? Mm. Är det jag nu som har gjort någonting?
1: Ja.
0: Så det här med att man ska...
2: Inte ens...
1: Till och med när de inte ens har blåljusen på ibland och det är bara en polisbil efter den när man kör, då blir man ju nervös.
0: Direkt. Så paranoian som slår till, det är ju... Men jag, Hanna, jag får medhåll från dig också.
2: Alltså så många gånger per dag som jag bara så skymtar en polisbil och tänker, nu kommer de att ta mig.
0: Ja, men var kommer det här ifrån? Varför är det, jag vet inte om dagens barn och unga känner så. Blir de också uppfostrade med det att du muckar inte med farbror blå, va?
2: Vet inte, jag har ju inte uppfostrat någon barn i dagens samhälle, men... Oklart faktiskt. Alltså det är väl en sån här grej som sitter bara inrotad i en. Det är ju inte... Men jag vet inte, men det sitter djupt ändå, för att det här händer verkligen ofta.
0: Ja, det är som att när man ska gå igenom säkerhetskontrollen på när man ska flyga, och så tänker man, har någon smugglat ner en bomb här nu eller någonting i min väska utan att jag vet om det, och nej, vad kommer, och de tittar på mig och de ser arga ut och vad jag har gjort för fel. Men det är väl att man någonstans också respekterar auktoriteter, tänker jag. Men han ville verkligen komma undan alltså.
1: Ja, precis. Men det gick inte. Det var för kallt vattnet helt enkelt. Och sen så hade de ju koll på honom.
0: Ja, det är sällan som man kommer undan polisen, va, när det blir en sån typ av jakt. Så ja, utan att veta för mycket om den här situationen överlag, kanske bäst att bara stanna och spara på allas tid.

Eldkvarn och Kärlekens tunga. Lite senare i programmet idag, där innan klockan 9, så där, då ska vi prata med en som potentiellt har fångat en rekordstor abborre i kanalen i Malmö. På tal om detta så kom vi in lite på det med en sån där härlig fångst som man inte glömmer i första taget. Det kan ju vara att man har fångat lite vad som helst. Fångat en ängel kanske, som Ted Gärdestad sjöng om. Eller att man har blivit fångad av en stormvind. Och det blir mycket, mycket den tidens musik nu. Oavsett vad, kan du berätta för mig om en fångst som du aldrig glömmer? Du kan smsa in på 040 20 39 10. Vi finns också på sociala medier.

0: Cats Eye Animal. Klockan är 7:05. Nu får ni heta.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats, vilket kan jämföras med toppnoteringen 54 samma period 2022. Framgångsrikt polisarbete är en förklaring, säger Sven Granat, doktor i kriminologi.
2: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare. Enligt rådet finns det risk för en strukturell förändring av hela den europeiska industrin med ökad arbetslöshet som följd. Idag klockan 11 träffar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén. Hon ska då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget. Det var Ekot på en minut.

0: Det är Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer. Berätta gärna för mig om fångsten som du aldrig glömmer. Det här med anledning av att vi ska prata om någon som har fångat upp en riktig baddare i kanalen i Malmö. Jag fick ju svar här från Karin som skrev på sociala medier. Måste väl säga att jag hållade i min man Kenneth 1987. Och då har Kenneth faktiskt svarat där också i tråden. Ja, klart, man nappade på den kroken. Och då frågar jag också, Kenneth, vad gjorde Karin då? Vad hade hon för knep som gjorde att du nappade på? Och då säger Kenneth, god mat, dryck, kärlek och söt och snäll. Gullisar, vi ska fortsätta prata om det. Men nu, lite nyheter.
1: Mellan 20 och 55 kronor i timmen i lön efter skatt och en förväntan att utföra sexuella handlingar på arbetstid. Så har arbetssituationen sett ut för flera massörer på thaisalonger i Malmö enligt misstanken. Nu börjar ännu en rättegång där en kvinna i 50-årsåldern som drivit två salonger misstänks för grovt koppleri.
2: Det framkommer samtal, menar jag, där man är medveten om att sexuella tjänster sker på salongerna.
1: Åklagaren Nancy Nander om den telefonavlyssning man haft mot kvinnan. Polisen genomförde i början av året en omfattande spaning mot flera massagesalonger i Malmö och genomförde i februari flera razzior som ledde till att salonger stängdes ner och salongsägare greps. I det här målet är fyra kvinnor målsägande, men de hade kunnat vara fler.
2: Jag har valt att kalla dem som kan tillföra någonting till målet och som kan eventuellt ha någon skadeståndsanspråk också.
1: Samtidigt åtalas fyra män för köp av sexuell tjänst. En massör berättade i förhör att hon blivit slagen av en påverkad kund när hon nekade honom samlag. Hon säger att hon berättade det för chefen, som inte brydde sig. Nancy Nander leder parallellt med den här rättegången en liknande som började förra veckan. Också där är en kvinna i 50-årsåldern misstänkt för grovt koppleri på massagesalonger i Malmö.
2: Jag tycker att det är viktigt att driva den här typen av mål eller ärenden mot bakgrund av att det är relativt mycket pengar som kommer in i den här verksamheten. Och det är också människor som är tvingade till den här typen av handlingar eller tjänster, och det är någonting som inte ska acceptera i samhället.
1: Den åtalade kvinnan nekar till brott. Sofie Dahlstedt, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Om en liten stund här så ska jag prata med SMHI om, ja, såklart, vädret. Vad annars? Är det så att hösten på allvar är på intåg nu? Tycker att det är väl det man säger nu nästan när man möter folk ute eller ja, inne för den delen. Vad kallt det är. SMHI med oss strax i P4 Malmöhus. Vi säger god morgon!

0: ska vi prata med SMHI om väder och kanske betoning på vind framöver, eventuellt. Magnus Nilsson Sangerud, god morgon på dig.
1: Hej, god morgon.
0: Ja, du sa något lite grann om blåst här framöver, kanske något man behöver ha med sig.
1: Ja, inte direkt nu utan en ganska lugnt väder utgångsläget, men när vi blickar in mot kvällen och natten in på morgondagen så är det blåst som gäller, så att man kan vara beredd på det lite senare, men just nu till en början här är det väldigt lugnt då. Mycket moln, mestadels mulet, men jag tror att det kommer spricka upp lite grann här nu under förmiddagen och tidig eftermiddag med en del solglimtar i alla fall.
0: Du, det känns mycket som känns här i livet, men det känns som att vi går in i något lite mer höstliknande, eller du pratar ändå om att det ska bli lite mildare.
1: Ja, jo, i det korta perspektivet så ska det faktiskt bli lite mildare. Om det har upplevts som lite kyligt nu de senaste dagarna så kommer det vara blåsigare men också mildare framöver. Så att för dagen här då så kommer temperaturen stiga upp till omkring 10 grader, kanske någon grad till. Senare under eftermiddagen så börjar också vinden öka, så det blir lite blåsigare här efterhand under eftermiddagen, ska tilläggas. Sen har vi då ett regnväder in västerifrån, det är egentligen först i kvällen skulle jag säga man märker av det här, och sen så kommer det passera regnet här egentligen under kvällen och sen börja dra bort till natten, och då kommer det vara blåsigt först med sydvindar och sen mera västliga vindar från natten.
0: Ja, men du, snabb blick då överlag framåt, något att ta fasta på?
1: Imorgon blåsigt, någon skur till en början, fram på dagen allt mer soligt väder, särskilt eftermiddagen. Mildare 13-14 grader, och även torsdagen ser ut att vara mild med temperaturer kanske upp mot 15 grader. Något lugnare med blåsten då.
0: Ja, det är inte dumt du, det tackar vi och tar emot. Nu tid för Radiosporten med Petter Sundqvist som inleder med allsvensk fotboll och ett lag som fortsatt har svårt med målskyttet här.
2: 7 mållösa matcher i rad. Kalmar förlängde sin trista svit i fotbollsallsvenskan igår. När Malmö vann med 1-0 hade Lars Sätras Kalmar bland annat 3 ribbträffar.
3: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
2: Kalmar på kvalplats, 1 poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång. Och ett annat lag som fick lämna planen mållöst, det var Jumbon Halmstad. Elfsborg vann med klara 4-0. Halmstads André Boman om den upplevelsen.
4: Det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort, vi är ovana med det och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
2: Halmstad har 5 poäng upp till kvalplatsen. Från NHL-ishockeyn kan vi berätta att målvakten Linus Ullmark fortsätter att övertyga. Han räddade 29-30 skott när Ottawa besegrade New Jersey med 4-1. Det innebär att Ullmark bara släppte in 6 mål på 5 matcher i säsongsinledningen av NHL. Rasmus Dahlin, Buffalos

0: Lagkapten tvingades däremot utgå skadad i matchen mot Florida. Innan den befarade ryggskadan uppstod gav Dahlin sitt lag ledningen med 2-1 i en match där Buffalo vann med 5-3. Och ikväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Och där är det fördel Skottland efter första matchen. Skottland vann med 2-0. Sverige-Litauen i Sportextra med start 19.00 där vi också följer IFK Norrköpings match mot GIF Sundsvall i Superettan. Skulle det bli vinst för Norrköping, ja då är laget klart för allsvenskt spel.
1: Jack. Yeah.

0: funny feeling. Är det alltid roligt i sport och i fotboll? Jag vet inte, Hanna lite när du har varit ute och scrollat igen.
1: Ja, visst har jag det. Och jag tyckte att det var lite hårt tonläge där ute på internet. För att igår kväll som vi hörde i Radiosporten så möttes ju Malmö FF och Kalmar FF. När allsvenskan nu har återstartat här efter landslagsuppehållet. Matchen slutade 1-0 till Malmö FF. Och vi hörde ju här att Kalmar FF är inne i en ganska lång svit av att inte göra mål. Man börjar tangera ett rekord där som man kanske inte riktigt vill tangera. Det här fick jag lära mig när jag då på sociala medier fick upp en video från Fotbollskanalen som pratade om det här. Och då är liksom texten Kalmar FF och sen bara stora bokstäver: kan inte göra mål.
0: Oj, det var ju lite, gud, de är ju...
1: Det är lite hårt.
0: De är lite hård. Vad är det för jargong de håller på med, Kus?
2: De missade ju ett friläge i Kalmar.
0: Ja, men...
1: ja, det gjorde de verkligen. Men det var ändå, det var någonting med att det var liksom all caps lock. Ja. Som jag kände att det här,
2: sparken
1: det gör redan ont
2: att
1: inte göra mål på 6-7 matcher.
0: Osis.
2: De har inte gjort mål sedan den 9 augusti.
0: Rub it in.
2: Jag påminner om att det är den 13 oktober idag.
0: Rub it in, säger jag. Förlåt alla fans där ute som lyssnar och bara, sluta nu. Mm. Det man kanske hade kunnat trösta sig med då som fotbollsspelare i ett sådant lag är ju bara, vad mycket pengar man får. Oklart mycket. Man får inte lika mycket som Mr. Infantino.
2: Nej,
0: i alla fall.
2: Säga.
0: Nej, för nu kommer det uppgifter här om hans hemliga lön. Visste ni om att den... Visste ni att det var hemligt? Hade ni koll på det? Så att det...
2: Nej, det är alltså att Infantino som är FIFA-chef tjänar rätt bra hade man nog kunnat misstänka. Mm. Men inte de här uppgifterna som kommit nu precis.
0: Nej, han är ju skandalomsusad, ordförande Gianni Infantino, alltså FIFAs ordförande då. Nu visade det sig att han har haft dubbla löner. Det här visar en granskning från

0: i med det, tror jag.
1: Nej, men allting handlar ju om att kämpa liksom, vägen framåt. Men om att fuska så här, om det nu är fusk då, får vi ju se. Det verkar ju som att Infantino, som har varit snack om länge, han försökte ju då, efter VM var slut, så kom han ut med en plan om att man skulle då sälja andelar av VM till olika investeringar i olika hög, och det kom mycket avgångsrop. Han har ju fått väldigt mycket stöd från medlemsländerna i Afrika exempelvis.
0: Unisont har de väl sagt.
1: Stöd och, men kritiseras av medlemsländer i Europa bland annat. Då. Men han verkar ju i alla fall sitta kvar än så länge.
0: Vem vet vad framtiden bär med sig, men oavsett så har han kanske lagt undan någon liten sparpeng i spargrisen. Om det är så att det inte blir en fortsatt karriär som ordförande för FIFA. Ja hörni, vi får väl se.

0: Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

Benson Boone och Mystical Magical. När klockan är, ja vad är det nu? Den är 20 minuter i 20. Jag som heter Hanna Palm, jag säger vadå? God morgon.

Somber Homewrecker. Vi går från det nya till det lite äldre. Men aj, aj. Kommer den här någonsin sluta hålla? Jag tror inte det. Dolly Parton, Here You Come Again.

0: Dolly, the one and only Dolly Parton, here you come again. Hanna Palm heter jag som sitter och pratar just nu. Pratar, det gör också Claes Westingen när något händer i trafiken. Svara på nummer 02999444. Hanna Littner pratar också både då och då ute och jag håller ställningarna i Skåne.
1: Ja, men just nu tittar på en sol som gått upp ganska blå himmel. En del mörka moln bakom mig sen nu. Och jag ska ju förhoppningsvis ut och röra lite på mig senare under morgonen här ännu mer.
0: Det kan man behöva göra nu när det blir lite kallare så att man håller sig varm. Du Knut, vi får nyheter också.
2: En man i 25-årsåldern försökte rymma från polisen genom att gömma sig i rån bakom en trästock. Det är mycket mer.
0: Mycket, mycket mer. Och med nu, Ekot.
3: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
4: Både jag och Katta vart sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
6: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
3: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
7: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna. Bara att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster. Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar.

0: som låter väldigt övertygande.
1: Jannike Tillå på Internetstiftelsen. I Frankrike väntas idag nya omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
2: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
3: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
2: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
3: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
1: I Linköping tvingas flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlöst försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lundner stod i studion.
4: Ja, vad mystiskt det är med så stora fordon som bara försvinner putsväck. Får se om det är mysteriet får någon lösning. Jag vet inte hur det ser ut i den skånska trafiken. Några bussar är väl inte på VIF, där kan man hoppas. Claes Westinger, spel och spanar. Ingen tuta än så länge. Kan visa att det är lugnt då, Claes?
5: Ja, det kan du absolut göra, men 38 bussar, det är ju rätt imponerande då att man kan bli av med det.
4: Ja, hur har det gått till vill vi veta, Claes. Vi hoppas på svar, va?
5: Absolut så. Ska vi kolla den skånska trafiken lite, så är det ju då P22 men Hörby-Kristianstad. Ja, det är Hörby-Ekeröd egentligen. Här är det lite trångt att passera beroende på att mitt vägarbete, och det är också sänkt hastighet på den sträckan. Och också på Riksväg 13 mellan cirkulationsplatsen Hörby Västra och Norrehe, här är också ett arbete som gör att det kan bli risk för lite köer. Men som sagt, annars är det

Klockan 1:30 öppnar man och har öppet fram till klockan 3 och sen mellan 16:45 ikväll. Och var då någonstans? Jo, det står vid Friluftsbadet på Bökebergsgatan i Svedala. Om du nu är intresserad av att få veta mer om att lämna blod eller om du kanske redan nu är blodgivare och vill bidra denna dag. Vill du bidra med trafiktips till mig, då är du välkommen att ringa 020 999 444.

boka specialkester tonårsland i P4 Malmöhus. Sjukskrivningarna, de minskade brett i fjol. Knut, du som lyssnar också för den delen. De här längre sjukskrivningarna...

0: Om det är en hållbar trend, det vågar man inte riktigt säga nu. Vem är det då? Jo, det är Försäkringskassan. Efter några års uppgång brukar sjukfrånvaron gå ner igen. Lågkonjunktur med högre arbetslöshet brukar också kunna minska sjukfrånvaron, ser Ulrik Lidvall i ett pressmeddelande. Men psykiatriska diagnoser är fortfarande den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro.
1: Mm.
0: Så bra mår vi inte, får vi
1: Nej,
0: säga.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, men det är inte lätt att vara människa, va? Men vi kämpar på tillsammans.
1: Det gör vi.
0: Du,
1: vi har bara varandra.
0: Vi har bara varandra.
1: Säkert en låt.
0: Det är Thomas Di Leva som har den låten. Mm. Du, vad pratar vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, men det handlar om det här bråket som var på vid Norra Grängesbergsgatan igår. Där har nu då två stycken män anhållits misstänkta för mordförsök. Polisen larmade sig detta med anledning av att en man dök upp på sjukhuset med stick- eller skärskador här igår eftermiddag och då åker till vid Norra Grängesbergsgatan utanför en restaurang. Finns det då två stycken andra skadade. Alla de här tre som varit inblandade i någon form av bråk misstänks för brott, men två av dem då för mordförsök, men också alla tre är så att säga även målsägande. Så det är ju lite oklart vad det är som har hänt i själva bråket då. Men två anhållna i vart fall.

0: The Gladys Knight och The Pips Midnight Train to Georgia. I förra veckan så var Hampus Rosberg ute med sin son och fiskade. Och då lyckades kanske man fånga den största abborren i Malmös kanaler. God morgon på dig, Hampus.
1: God morgon.
0: Jag kan bara avslöja lite så här, bakom kulisserna. När jag ska spara telefonnummer i min jobbmobil, personen som jag ska ringa, då blev du döpt till Hampus Fisk den här gången. Hur känns det?
1: Ja, men det är okej.
0: Okay. Det funkar. Du, hur mår du idag då efter den här superfångsten?
1: Jo då, sakteliga så landar man väl på jorden igen.

0: Men det har ju varit en hög uppståndelse när jag väl publicerar den här fisken då.
1: Ja, vad har du fått för reaktioner?
0: Jag har fått mestadels positiva reaktioner. Dels då från Fiskesverige i generellt då. Så att nej, det är positivt.
1: Du, alltså hur var det då? Ta oss tillbaka till stunden när det började rycka i linan. Förstod du då att ja, men det här kan vara någonting stort?
0: Ja, jag har fångat många stora fiskar genom tiden, men jag kände ju ganska omgående att det rörde sig om en större fisk. Däremot så var jag ganska förvånad att det var just en abborre i detta fallet, för det kändes hela tiden som att det var en större gädda jag hade haft eller fått på. Och när den närmar sig kanten då, så tänker jag liksom, när ska den visa sig? Och då när den väl går och kommer upp i ytan, så ser vi då att det är en stor abborre. Och sen så glider den fint in i haven, och då någonstans så trillar poletten ner att det rör sig om en väldigt stor.
1: Ja, du, vad tänkte du då? För sen så visade ju då vågen 2460 gram. Det kan vara den största abborren som har fångats i kanalen. Vad tänkte du då när du såg den här mutantfisken, som jag väljer att kalla den? Vad tänkte du då?
0: Nej, jag var ju såklart i någon slags adrenalinrus. Jag tänkte inte så mycket mer än på fiskens välbefinnande i den situationen. Så att allting gick ganska snabbt, men vi försökte få fiskens välbefinnande liksom mäta, väga den och släppa tillbaka den ganska snabbt då.
1: Är det någonting som du har fått reaktioner på, det här med ja, men hur mår fisken då? Oj, den kanske eller vad säger, får du reaktioner på det?
0: Ja, det är klart att man får reaktioner på det. Det får man, och det råder alltid delade åsikter om det där med fiske, att man skadar fisk och sådär. Men det är inget vi ska gå in på, utan jag tycker det råder alltid delade meningar om det där.
1: Men oaktat så har du har fått mycket reaktioner på sociala medier. Säkert många som är väldigt avundsjuka på det också, Hampus. Får man säga, som gnisslar tänderna och bara, jag önskar också att jag får någonting sånt på kroken. Du, vad har du för tips då? Vad är det för slags bete som gör att en sån här bjässe nappar?
0: Ja, alltså det finns ju massa olika typer av beten som är anpassade just för abborrfiske. I Malmö kanal för stunden så är det ju gummibeten, jiggar, som fungerar väldigt bra. Och på olika typer av fiskemetoder. Så att man kan inte peka ut just en fiskemetod och ett bete, utan man får prova sig fram. Sen är det ju, skulle jag säga, man måste lägga ner tiden. Alltså den här fisken, den är ju en av många stora fiskar vi har fångat i kanalen, eller jag har fångat i kanalen, men det ligger väldigt, väldigt mycket tid bakom. Jag fiskar väldigt mycket och det tar tid, helt enkelt.
1: Ja, lite tur och flyt ska man ha, talang också för den delen.
0: Ja, ju mer man fiskar, desto mer flyt och tur får man.
1: Du, sist då, Hampus, innan jag släpper dig, tror du att det finns ännu större saker som lurar i Malmös kanaler som du kanske kommer stöta på, vad om fantasin får flöda?
0: Absolut.
1: Ja, det tror det. Ja.
0: Det finns större abborrar där ute, absolut.
1: Kanske något annat också. Tänk om det är kul, uppfriskande om det nappar en liten piraja eller någonting annat. Vem vet vad han kan dra upp Hampus Rosberg, som eventuellt då har fångat den största abborren någonsin i Malmös kanaler. Du, fortsatt lycka till du med fisket, och så hör du av dig om du drar upp någonting mera galet där ute.
0: Ja. Tack så mycket.

0: Stella Lefty, Boston. Klockan är 8:55. Tiden går, hörni. Nu blir det nyheter.
1: Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 skedde en minskning med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemännens beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver.

0: Robin, ja, verkligen i början av hennes karriär. Show me love. Har du precis vaknat eller slagit på radion, då gör du det i rätt tid. Lokala nyheter blir det i P4 Malmöhus klockan 8:30.
1: Två män har anhållits misstänkta för mordförsök efter ett bråk i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. En person med stick- eller skärskador kom till sjukhuset vid 15-tiden under måndagen. Två skadade personer till hittades sen vid Norra Grängesbergsgatan utanför en restaurang. Samtliga tre misstänks för brott, två av dem för mordförsök. Men samtliga tre är också målsäganden, skriver polisen på sin hemsida. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Mellan 20 och

0: en trästock, men polisen visste var han var någonstans, skriver de på sin hemsida, och kunde gripa honom efter att han självmant kommit upp ur det, citat, kalla vattnet. Han misstänks för grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott för innehav, grov olovlig körning samt grov vårdslöshet i trafik. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Efter 214 dagar utanför Trelleborgs kust har oljetanken Sea-Ol 1 lättat ankar och börjat segla mot Lettland. Fartyget misstänks ingå i den ryska skuggflottan och bordades av svenska myndigheter den 12 mars då hon misstänktes vara falskflaggad och fick nyttjande förbud. Två befälhavare för fartyget har suttit häktade misstänkta för att ha visat falska handlingar, men utredningarna har lagts ner. Rederiet har nu kunnat visa upp giltig registrering. På sajten Marine Traffic kunde man under måndagskvällen följa hur fartyget för första gången sedan i mars började röra på sig. Det beräknas ankomma till hamn i Lettland på torsdag. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Det var väl det. När det kommer till nyheterna, flera sådana hittar du i appen Sveriges Radio. Vi tar och kikar på vädret. Ja, den här blåsten kommer vi få dras med lite från och till, va? Det blir molnigt idag under dagen, så tillfälligt någon lite minskad molnighet dock. Finns chanser att se lite sol från sena eftermiddagen som mulnade på västerifrån. Temperaturen 10-12 grader. Och vinden då, som nämnt, den är omkring syd, och från kvällen då drar den på allt mera.

0: en kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och kände ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
1: Vilken roll trivs du bäst i då?
0: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får väl säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
3: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
4: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
5: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
6: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
4: Avspark 19.00 för den matchen också. Reporter Emanuel Nashid.

0: eller mycket. Och så ser man lite, är det röda prickar kanske? Jag har aldrig haft vägglöss, tack och lov.
1: Nej, och det är väl framför allt, dels är det ju otäckt att man får bett, men det är ju också att det är otroligt svårt att sanera sin lägenhet efter alltså efter det här, för att bli av med dem, att det är ett otroligt arbete och saker ska plastas och man kan istället inte vara hemma och det är, ja, nej, verkligen mardröm.
0: Ja.
1: Och något man är orolig för om man reser. Och visst är det så att den här oron lite har slagit in för resenärer.
0: Ja, det får man ändå säga. Läser i nyhetsflödet här om att man upptäckte då vägglöss på ett flygplan från Qantas som skulle då gått från Italiens huvudstad Rom, om man inte är bekant med den, till Perth i Australien. Man tvingades då vara kvar på marken efter att vägglöss hade hittats ombord, TT rapporterar. Man vill ju gärna veta mer, alltså hur gick det till när man hittade vägglöss?

0: lättare de här personerna har fått övernatta, för annars känns det som att det bara är ett, ja, men som du vet, ett superspridar event, den här flygresan.
1: De här stackarna hotellpersonalen läser med fasa då denna nyhet när den sen då briserade. Aj, aj, aj.

0: Miles Smith och Stay. Knut har seglat in i studion och du ska berätta om någonting som har hänt här om sistens.
1: Mm, och det är så att om du kollar upp i där uppe mot skyn så kan det vara så att du ser en lite mer fler helikoptrar flyga runt. Polishelikoptrar, för det är så att under den här veckan, vecka 43 och 44, så är det så att polisens blivande
0: Gud vad svårt det här var.
1: Polisens blivande helikopterpiloter.
0: Vad

0: Så de kommer att flyga runt lite här över. Det kommer vara under dagtid, men även kanske under kvällstid då, så att.
1: Du, det där är faktiskt en sån där, vissa saker har man ju aldrig tänkt på. Mm. Jag har aldrig tänkt på att poliser ju måste lära sig
0: de
1: att
0: flyga. De måste lära sig jobba.
1: De måste lära sig jobba, dels det, och att köra, alltså att köra eller flyga en helikopter.
0: Jag kan berätta, Hanna, vad de ska öva på.
1: Vad är det de ska öva på?
0: De ska öva på landningar på svårtillgängliga platser, flygträning över både städer och landsbygd samt annat som krävs för jobbet som helikopterpilot.
1: Detta annat är jag djupt nyfiken på.
0: Det går väl inte polisen gå in på.
1: Kanske man får hänga på någon utbildningsdag.
0: Det vore
1: ta
0: roligt.
1: Ta en liten flygtur.
0: Nej, jag vill inte... Jag tror inte att det är locka helikopter och så.
1: Inte heller. Men det kanske är någon annan vi kan tvinga på redaktionen. Är det någon från polisen som lyssnar och kan ta med någon annan än mig eller Knut på en flygtur, så hör av er. För all del, vi hänger gärna på. Eller inte jag då.

0: Silandén och Mountain Peace.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du

0: Ja, man ska inte spekulera i andras kärleksliv, men nu tänker jag ändå göra det. Det är inte så farligt. Det är ingen hemlighet att Miley Cyrus har en ny partner, ett nytt love interest som de säger på engelska. Och där tycker jag att det hörs väl lite i låten, va? Let's get married, ja, det är någon som är riktigt betuttad som skriver en sån låt. Vi lämnar Miley Cyrus för nu. Ekot är med oss, vi får det senaste från Sverige och världen. För nu klockan hunnit bli 9.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
2: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risker.

0: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
1: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan, och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris, och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
3: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
4: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort, och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
3: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång, och man ser stora risker för detta i våra kommunikation, betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
4: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
2: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
5: Det handlar ju om ett väldigt ungt barns vilja att nå sina drömmar.
6: Bland de omkring 10 sponsorer och samarbetspartners som knutits till satsningen finns allt från hotell till sportföretag, som stöttar med rabatter och rådgivning. Som tack bär sonen företagens loggor på träningskläderna och låter dem synas på sin hemsida. Där kan man också följa vad han äter till frukost, hur mycket han tar i bänkpress och hur många poäng som den 14-årige hockeyspelaren gjort i de senaste matcherna. Men hur nyttigt är det då att ge en 14-åring sponsorer och på något vis kanske skapa en press

0: Oh, i studion.
1: Ja, ska man försöka komma på någon så här överlämning då till Claes Westingen, någonting som har med puckar eller hockey sådär att göra. Du, jag har suttit här nu, var jag på jobbet sen klockan 5 i morse. Man får väl ursäkta en hjärna som inte är den smartaste nu, men ja, du Claes Westinger, vad ska vi säga? Berätta om trafiken.
2: Eftersom klockan 5 är ju väldigt tidigt på morgonen, ja. Så kan jag ju få använda den där skottsekunden.
1: Ja, yes, bra, ja. Tack. Där satt den rätt in i mål, så att säga.
2: Om jag ska lägga till den och dra från den, minns jag inte hur det var egentligen.
1: Tack.
2: Ja du, när det gäller vägarna för tillfället så är det inte mycket att snacka om. Vi har ett arbete på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Mellan Hörby och Ekeröd är det trångt att passera. Och hastigheten är sänkt på grund av det här vägarbetet håller på idag och imorgon också fram till klockan 4. Och sen har vi ett nytt jobb som är på E65 som kom precis. Det är mellan Vilje och Sandåka. Vi är alltså nästan nere vid Ystad på E65. Här är det vägarbete mellan de här två platserna under dagen idag fram till klockan, ja, fram till en bit in på eftermiddagen. Är det så att du är ute och kör på vägarna, ser någonting som inte står rätt till, då är du alltid välkommen att ringa vår tipstelefon som är öppen dygnet runt året om. Numret är 020 999 444.

0: Det är Megan Trainor och Made You Look. Sent igår kväll så nåddes i alla fall Sverige av nyheten om att Breaking Bad-kärnan RJ Mitt har gått bort. Du har ju sett en del Breaking Bad i alla fall, vet jag, Knut.
1: Ja.
0: Det här är ju ansedd som en av de bästa amerikanska tv-serierna genom tiderna. Och den här RJ Mitt då, han spelar ju Walter Whites son. Han är då Walter White Jr. Som lever med en CP-skada. Bland annat, det här är ju väldigt mörk och actionfylld serie kan man säga. Han har alltså gått bort och Bryan Cranston som då spelar pappa då, Walter White.

0: RJ mitt, men oavsett är det många som sörjer den här skådespelaren. Har själv sett Breaking Bad, jag tror det är 2-3 gånger nu, jag har sett dem alla säsonger. Så du, vi lämnar det och pratar om våra lokala nyheter, Knut.
1: Ja, det var ett bråk på, eller vid Norra Grängesbergsgatan här igår. Det kom till polisen genom att en man med stick- eller skärskador kom till sjukhuset. Då åkte polisen dit och fick se två andra skadade. Men alla de här tre då inblandade är misstänkta för brott och också enligt polisen brottsoffer, så att säga målsägande. Men två av de här då är anhållna för mordförsök, rapporterar Sydsvenskan.

0: upp helt enkelt på morgonen. Och det här tyckte jag var så himla härligt. Så jag passade på att snacka lite med dem och se vilka de var och ja, men vad de hade för sig. Och då fick jag reda på att ja, men de är en grupp som ses varje tisdag morgon och går stavgång ihop och tränar ihop med sina stavar. Och om en liten stund så ska jag förhoppningsvis få möta upp dem, Hanna.
1: Åh, sånt mys. Och alltså bara det här att komma samman och göra någonting i grupp och att göra det kontinuerligt. Jag tror att det gör jättemycket, speciellt om man kanske inte jobbar längre. Om man har det där naturliga alltså sammanhanget att gå till ett jobb, utan man har sina tjejer helt enkelt att gå ut med. Jag tycker det låter härligt.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju också viktigt att hålla igång kroppen.
1: Ja, jag kollar, alltså bara när vi börjar prata om stavgång så börjar jag ju göra lite research här på morgonkvisten. Visste du att stavgång är en finsk eller finländsk uppfinning?
0: Oj, nej.
1: Jo,
0: det här
1: du,
0: vill jag gärna tala mer om.
1: Ja, det här då blev kallat på engelska till och med, spritt sig till hela världen, Nordic Walking har man då...

0: Jasmine och Camera. Christian ska in nu, för det blir ekot.
1: 4,5 år efter de så kallade påskupploppen i Örebro har en 25-årig man gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i upploppen. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Idag väntas nyheter kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska återkoppla till talmannen hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering.
2: Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
1: Vår politikkommentator Fredrik Furtbach sa det. I den ryska Belgorod-regionen har 2 personer dött i ukrainska attacker i natt, det rapporterar Reuters. Och det avslutar Ekots sammanfattning på 1 minut.

0: Varför bollen?
1: Ja, var är bollen?
0: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.
3: Det gör vi. Men nu ska du lyssna på nyheterna i P4 Malmöhus.
4: Två män har anhållits misstänkta för mordförsök efter ett bråk i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. En person med stick- eller skärskador kom till sjukhuset vid 15-tiden under måndagen. Två skadade personer till hittades sen vid Norra Grängesbergsgatan utanför en restaurang. Samtliga tre misstänks för brott, två av dem för mordförsök. Men samtliga tre är också målsäganden, skriver polisen på sin hemsida. Knut Bonde, P4, Malmöhus. En man i 25-årsåldern försökte rymma från polisen genom att gömma sig i Råån bakom en stock. Det var under natten mot tisdag som en polispatrull ville stoppa mannen i sin bil. Istället körde han iväg tills han fick punktering och då hoppade han i Råån för att försöka simma till den södra sidan. I Råån gömde han sig bakom en trästock, men polisen visste var han var någonstans, skriver de på sin hemsida, och kunde gripa honom efter att han självmant kommit upp ur det, citat, kalla vattnet. Han misstänks för grovt rattfylleri, ringa narkotikabrott för innehav, grov olovlig körning samt grov vårdslöshet i trafik. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
5: Mellan 20 och 55 kronor i timmen i lön efter skatt och en förväntan att utföra sexuella handlingar på arbetstid. Så har arbetssituationen sett ut för flera massörer på thai-salonger i Malmö enligt misstanken. Nu börjar ännu en rättegång där en kvinna i 50-årsåldern som drivit två salonger misstänks för grovt koppleri.
6: Det framkommer samtal, menar jag, där man är medveten om att sexuella tjänster sker på salongerna.
5: Åklagaren Nancy Nander om den telefonavlyssning man haft mot kvinnan. Polisen genomförde i början av året en omfattande spaning mot flera massagesalonger i Malmö och genomförde i februari flera razzior som ledde till att salonger stängdes ner och salongsägare greps. I det här målet är fyra kvinnor målsägande, men de hade kunnat vara fler.
6: Jag har valt att kalla dem som kan tillföra någonting till målet och som kan eventuellt ha någon skadeståndsanspråk också.
5: Samtidigt åtalas fyra män för köp av sexuell tjänst. En massör berättade i förhör att hon blivit slagen av en påverkad kund när hon nekade honom samlag. Hon säger att hon berättade det för chefen, som inte brydde sig. Nancy Nander leder parallellt med den här rättegången en liknande som började förra veckan. Också där är en kvinna i 50-årsåldern misstänkt för grovt koppleri på massagesalonger i Malmö.
6: Jag tycker att det är viktigt att driva den här typen av mål eller ärenden mot bakgrund av att det är relativt mycket pengar som kommer in i den här verksamheten. Och det är också människor som är tvingade till den här typen av handlingar eller tjänster, och det är något som vi inte ska acceptera i samhället.
5: Den åtalade kvinnan nekar.

0: Wet.
1: Love is all around. Radiosporten hoppar in för en sista gång den här morgonen. Och vi kommer fortsätta resan mot fotbolls-VM i Brasilien. Hoppas vi i alla fall.
2: VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna fortsätter ikväll. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
3: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
4: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
5: Vilken roll trivs du bäst i då?
4: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
6: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Ja, än är inte stavgångstrenden helt ute. Det märker man bland annat i Skåne. Hanna Littner, jag är avvis på dig för det låter som att du är med ett riktigt panggäng.
1: Ja, men visst är jag det. Jag står på en solig parkeringsplats i Alnarp, omgiven av ett gäng härliga damer med stavar som just nu har stannat till lite. Det görs lite gympövningar, det simmas, det krålas. Det är pilbågen tror jag vi gjorde alldeles nyss. Ja, pilbågen var det. Och jag säger god morgon till den som leder den här gruppen, Ulla Rasmussen.
2: God morgon.
1: Du stavade in här för en liten stund sedan klädd i, det är neongul jacka, det är neongul keps. Du syns ordentligt den här morgonen.
2: Det är meningen, ja.
1: Det är ju helt fantastiskt det här sammanhanget. Ni ses varje tisdag och går tillsammans och gympar tillsammans med de här stavarna. Hur länge har ni gjort det här?
2: Sedan 2002.
1: Det är ett tag.
2: Ja, det är rätt lång tid, ja.
1: Och jag fick höra här innan att det är ett gäng som har varit med hela tiden sedan starten.
2: Ja, det är nog någon som har varit med, ja.
1: Nu närmar sig folk här lite, men det är så härligt att höra. Det är, man brukar ju säga att man inte ska fråga om en kvinnas ålder, men jag tycker att det är relevant i sammanhanget. Hur gammal är du, Ulla?
2: Jag är 90 år gammal.
1: Du är 90 och har varit aktiv i hela livet på olika sätt.
2: Jag har varit friidrottare också i MI.
1: Okej.
2: Och startat en friidrottsklubb i Lomma.
1: Och sen blev det stavgångsförening 2002.
2: Ja.
1: Du, ni ses en gång i veckan året om och går tillsammans och rör er tillsammans. Vad betyder det för er att få göra det här?
2: Ja, jag hoppas att de tycker om det. Ja, vi har det trevligt tillsammans. Vi är, ja, kompisar.
1: Det är stora leenden och det nickas instämmande här runt omkring mig. Och så håller folk i stavar lite olika. Det är röda, det är gröna, det är fläckiga, silverfärd, allt möjligt. Hur viktigt är det att man kommer ut så här och träffas och rör sig tillsammans?
2: Ja, men det är viktigt ju. Det är det.
1: För du berättade här att från början så var ni men strax över kanske 30, på ja, 35
2: var,
1: stycken.
2: Vi var rätt många i början, ja. Ja. Men de försvinner ju efterhand som de blir äldre, så är det och försvinner för gott. Det är tråkigt, men så är det ju.
1: Ja, och det förstår man ju att det är...
2: Det är ju ingen förening, utan det är inte ideellt ju, så det är ju inget vi går ut med, utan det är ju mun till mun i så fall bara att man...
1: Man bara dyker upp.
2: Ja.
1: Men det är ju, det pratas ju mycket om att det är viktigt både att hålla igång det sociala när man kommer upp i åldern, men också att hålla igång kroppen. Känner du själv att du får effekt av att göra det här?
2: Jo, men jag har ju hållit på hela mitt liv och jag är väl rätt så rörlig till var 90 år, tror jag.
1: Det tycker jag verkligen är, får jag säga. Det tycker jag hela gänget är. Har jag sett, alltså, tittat imponerat på olika rörelser. Det har simmats och krålats och ja, men, byts och allt sträckts. Vad sa du?
2: Öppnat dörrar.
1: Ja, ni öppnar dörrar också. Det är så mycket fina namn på rörelser. Det är så praktiska vardagsaktiviteter som avsätts. Men ni har gjort det här i 23, snart 24 år. Håller på året om. Hur länge tror du att du orkar hålla i den här gruppen?
2: Jag vet inte. Jag har ju sagt 90 hela tiden innan, men nu är jag över 90.
1: Så jag, ja, och här står du fortfarande.
2: Jag får ta det gång efter gång.
1: Ja, jag tror att ni...

0: Och att ni är trevliga. Ja, det är ni verkligen. Och det är ju fantastisk natur. Det är liksom sol i de här färgglada löven. Ni ska få fortsätta med rörelserna. Jag tror jag avbröt mitt i pilbågen, Ulla.
1: Jag måste berätta också att vi följer ju årstiden här i Alnat också. Och jag berättar mycket om växter och sånt. Så det är rätt så roligt faktiskt.
0: Man får liksom en liten guidning till naturen också när man ändå håller på.
1: Kan man väl säga, va? Ja.
0: Jättefint. Stort, stort tack. Vilket fantastiskt gäng ni är, Ulla Rasmussen, Anita Inger och alla andra. Tack så hemskt mycket för att jag får komma och vara med den här morgonen.
1: Tack.

0: Nu ska vi se, vi står och pratar så mycket här. Sofie, du ska få en mikrofon. Misströsta icke, vi ska se, du har röd mikrofon. Så, nu kanske du hör dig själv. Hej!
1: Hej.
0: Man måste ju hinna alltså, mellan alltså, de minuterna vi får här tillsammans. När vi går varandra.
1: Du var tvungen att koppla in mikrofon där. Jag klämde mig i hörlurarna samtidigt som du gjorde. Vilken soppa det blev!
0: Och, oj, ska det leda oss in på något särskilt för denna förmiddag, Sofie?
1: Vi satt och spånade, Veronica och jag. Vad ska vi ge våra lyssnare den här förmiddagen? Och så efter mycket olika idéer så sa vi soppa.
0: Och det är soppseason nu. Det är soppsäsong.
1: Mm.
0: Fy fasiken vad gott
1: super.
0: Det.
1: Super.
0: Super
1: soup. Men det är ju i många fall tror jag en bortglömd vardagsräddare.
0: Mm,
1: soppan. Verkligen. Och mackan till. Men så tänkte vi, det finns ju så mycket att prata om kring just soppa. Historiskt så var det ju kanske den måltiden som var det första människan började laga. En gryta på en eld och så ner med det man hade och lite vatten.
0: Om det inte hade funnits soppa hade vi inte funnits.

0: mat så har det ju nu också blivit trendig mat, dyr mat med ingredienser som man knappt kan uttala såklart, och mat från och det är ju intressant. Och hur är soppan, hur står sig soppan i olika generationer? Har du fått en liten nytändning med att vi har fått in soppor från andra kulturer? Ramen soppa är ju supertrendigt. Buljong säger jag, buljongsoppa.
1: Men sluta genast. Jag blir, det vattnas i munnen. Jag har en soppa som jag aldrig har ätit och aldrig har lagat, men som jag har på mig så här, det här måste jag ta mig an, men jag vet att det är ganska tidskrävande. Fransk löksoppa. Det lär ju vara fruktansvärt gott.
0: Men det ska jag göra.
1: Man ska steka så mycket lök.
0: Ja, och så ska det gratineras.
1: Åh, vad gott. Det blir soppa.

0: Sweet Dreams med Eurythmics. Och så var det The Lumineers med Ho Hey här i P4 Malmöhus. Jag heter Sofia Eriksson. Du ska få nyheter från Ekot nu, för klockan är 10.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grupp

0: något brott, men det pågår ju utredningar kring hans, hans personkryss helt enkelt, om vi ska ta det väldigt övergripligt. Men han är fortfarande inte på plats i riksdagen. Han sjukskrev sig, men nu visade sig att han har skrivit ett mejl till riksdagsförvaltningen och sagt att han behöver vara ledig för att kunna fokusera på att hjälpa till med den här polisutredningen och vara tillgänglig så mycket det bara går. Han har vid denna tid, som vi vet nu, inte fått något beviljande av sin ledighet ännu. Så exakt vad som händer vet vi inte, men att han som sagt var ansökt om 2 veckors ledighet för att kunna bistå i utredningen.
1: Japp. Spännande. Det spännande saker händer i riksdagen idag också ju, eftersom Magdalena Andersson ska träffa talmannen 11:00. Det följer vi också, naturligtvis.
0: Självklart. Mm. Och sen så har ju P4 Kristianstad gjort ett intressant reportage.
1: Absolut, och det handlar ju om, kan man säga, en person som har kommit lite i kläm när nya lagar kring vilka som får stanna här eller vilka som får liksom bli, får vara kvar i Sverige helt enkelt.
0: De har bli medborgare.
1: Bli medborgare, om. Absolut. Då har de träffat Hussam Sahul som driver en butik i centrala Hässleholm. Och han kom till Sverige för 12 år sedan. Han driver en butik. Han har lärt sig svenska. Man kan höra på inslaget redan nu i appen. Han pratar väldigt bra svenska och så vidare. Men han har inte lärt sig det via SFI eller med någon skola, du vet. Alltså han har lärt sig genom att jobba och prata jättebra svenska. Men de nya reglerna för att få medborgarskap kräver att man kan visa
0: ett intyg
1: på att man svenska
0: i viss nivå, är det
1: ja,
0: så?
1: Men precis. Ja. Mm. Han har liksom fått avslag på sin ansökan om att bli svensk medborgare på grund av att han inte har bevis. Han kan svenska, men han har inte beviset. Mm. Lyssna gärna i appen Sveriges Radio.

0: Don't leave me this way. Thelma Houston och Veronica, när du cyklar till jobbet nu på morgonen, då är det vantar som gäller.
1: Men så är det, och jag har tyvärr inte hittat mina vantar än, för de ligger liksom fortfarande i så här
0: vinterlådan.
1: Exakt, och som ligger typ i källaren liksom, så jag har liksom inte orkat. Men nu när jag cyklar hit i morse så känner jag bara, ja, det är fan iskallt om händerna. Alltså.
0: Ja, hemskt. Ja. Mössa och vantar. Jag har en son som cyklar till jobbet 1:30 på natten, för han jobbar natt.
1: Mm.
0: Och han har ju värsta vinterutrustningen på sig. Ja. Just för att det är i natt var det nästan 0 grader, tror jag.
1: Oj,
0: när han
1: drog pass.
0: Iväg. Ja. Kallt är det. Och då behöver man ju något som värmer. Ja, men den här krispiga luften kan ju vara härlig på många sätt och vis. Och så, det kan vara lite sol. Kommer lite sol idag. Men man vill ha det här värmande soppan. Kommer vi fram till.
1: Japp.
0: Nu är vi där, nu är vi i sopptid.
1: Men jag tänkte på det igår när jag kom hem då och var lite såhär, åh, det är så kallt, jag vill ha någonting som känns mysigt. Och så tänkte jag bara, fan, det var länge sedan jag gjorde soppa.
0: Mm.
1: Det kanske är dags för soppa.
0: Ja.
1: Så jag började googla lite efter lite recept igår faktiskt.
0: Klassisk soppa från skoltiden.
1: Ja, min första tanke var ju broccolisoppa.
0: Mm.
1: För att det hade vi alltid i skolan. Så det är broccolisoppa och potatis- och purjolöksoppa. Mm. De två för mig känns som väldigt så barndoms, liksom någon slags myshets, trygghetsfaktor, antar jag. Så att det var främst broccolisoppa som jag tänkte på igår faktiskt.
0: När du säger barndom, då tänker jag faktiskt på hönssoppa.
1: Mm-hmm.
0: Alltså idag finns det ju nästan inte någonstans att köpa hönor. Men det gjorde man förr i tiden, typ på 70-talet när jag var barn.
1: Mm.
0: Och då gjorde mamma en buljongsoppa med de grönsaker som fanns hemma. Och sen så stoppade hon ner en hel höna i soppan. Och när den kokar länge så blir den ju mör. För man brukar säga att höna, det är inte så, kyckling är mycket mörare, men höna var det. Och sen så strimlar man då kyckling, eller hönsköttet, och så blir det en sån här klassisk, varm, god.
1: Och då är det lite så buljongsoppa, tänker jag, eller hur?
0: Ja, bara buljong och liksom grönsakerna är kvar, man mixar inte sönder dem, utan det är liksom bitar i soppan.
1: Ja, för när jag tänker på den soppan vi käkade mycket så i skolan och så, då var det mycket, alltså... inte buljongsoppa, utan lite mer gräddig soppa. Mm. Alltså lite mer så här...
0: att man,
1: ja, exakt. Så att jag tänker främst på den typen av soppa. Men alltså jag gillar också väldigt mycket buljongsoppa.
0: Mm.
1: Men jag tänker nog först och främst på den här rädda, är det så det kallas tydligen?
0: Ja, den rädda soppa.
1: Rädd soppa.
0: Det blir roligt när man säger det. Men du, oavsett om den är rädd eller om den är klar, eller om den är från barndomen, eller en soppa man ska laga i övermorgon. Vi vill veta... era bästa soppor, era livs soppor. Och då tänker vi ju faktiskt både på sopporna vi äter. Mm. Men det kan ju vara kul, vi kanske får en annan livshistoria om en riktig soppa.
1: Det var väldigt kul. Vi satt och pratade lite och bara så här, gud, det finns lite roliga uttryck just på soppa ändå. Just det här med, vilken soppa det blev.
0: När det blev riktigt krångligt.
1: Exakt.
0: Och allting bara körde ihop sig.
1: Det blev en sjuk soppa helt enkelt.
0: Vi finns på Facebook, men ni kan ju också skicka ett sms och berätta. 040-739-10 är vårt sms-nummer. 040-739-10, ditt livs soppa. Kom igen, dela med dig.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Och här har vi vinnarna av P4 Nästa Stjärna. I fredags tog de hem glaspokalen, vinsten, Novell.

Ditt sista svar, novell. Popbandet som bildades för ett år sedan på Skurups folkhögskola där de fortfarande går rock i linjen. Killarna i novell. Och den här låten, Ditt sista svar, skickade de in till P4 Nästa stjärna. Och tog hem den lokala finalen i fredags. Vad händer nu då för dem? Här finalister, eller de här vinnarna i de lokala finalerna. Jo, den 25 oktober, så det är några veckor framåt, så kommer man att kunna höra alla finallåtar, eller alla vinnare i de lokala finalerna. I P4 mellan 7 på kvällen, 7 och 20, 10 på kvällen. Det behövs rätt långt program för att spela 25 låtar, såklart. Och sen, söndagen den 1 november, får vi veta om Novell har tagit sig vidare genom nålsögat, får man väl nästan säga, till Sverigefinalen. 6 lokala vinnare går vidare till Sverigefinalen. 6 av 25. Vi håller tummarna såklart för Novell och Ditt sista svar.

0: Tänk om Victor Lexell, Molly Sandén, kyligt och ruggigt och så något värmande innanför kroppen. Mm. Vad är bättre än soppa då, Veronica? Men äter du det som huvudrätt eller förrätt helst?
1: Alltså för mig skulle jag säga att det idag är en huvudrätt faktiskt. Men alltså lite mer historiskt, eller vad man ska säga, så har det ändå varit en förrätt ganska mycket. För att min mamma är ju från Polen och vi har mycket släkt där, så jag åker dit ganska ofta liksom. Och de har soppa som förrätt liksom. Så som egentligen många länder har. Vi har ju typ inte det riktigt i Sverige, tycker jag. Men då är det ganska mycket också klar soppa, framförallt. Och det finns en soppa som heter Rosso. Och den är lite så här, men lite tuppbuljong. På tal om att du sa hönsbuljong innan. Mm-hmm. Så lite liknande så där i smaken. Mm. Och också med lite av den här kycklingen som liksom blivit kokt där. Och lite små som pasta typ. Så det har alltid varit så, en liten tallrik med soppa innan maten. Ja. Och det tycker jag faktiskt är supernice.
0: Ja, det är trevligt.
1: Det är synd ibland att man inte gör det här längre.
0: Jag jobbade som reseledare i Österrike och Tyskland i många år innan jag skolade om mig. Och där fick man ju alltid också en liten skål med ofta, som du säger, klar buljong med någon slags innehåll. Och då minns jag frittatensuppe. Och det är en klar soppa med små bitar pannkaka.
1: Pannkaka.
0: Ja, det är som att man, jag vet ju inte hur man gör det här, för jag har faktiskt aldrig provat. Men jag tänker mig att man steker väldigt tunna pannkakor, delar det i små bitar och lägger ner det i den här ganska så starka buljongen. Och så är det istället för pasta,
1: alltså,
0: eller ris.
1: Det låter lite äckligt, om jag får vara sån. Ja. Men när jag tänker efter så blir jag också så här, okej. Okay, alltså i skolan så var det ju väldigt ofta att man fick soppa och pannkakor.
0: Ja.
1: Och då fick man ju det vid sidan om.
0: Mm.
1: Men här är det ju som att man då bara slatt ihop de två.
0: Ja,
1: och så bara lägger man i pannkakan med soppan.
0: Det är förrätt, huvudrätt och efterrätt. Frittatensoppa. Nej, men det kommer jag ihåg. Jag minns också att jag älskade vitlökssoppan. Och det har jag heller aldrig provat att göra. Men det var en väldigt mustig, rädd soppa.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Det här är P4 Malmöhus, du lyssnar på. Du ska få lokala nyheter klockan 10:30.
1: Hossam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir

0: Hossam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
1: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
0: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
2: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att, ja, det skulle jag säga.
0: Men om de inte hade de, alltså om de inte har gått de kurserna,

0: Ändå så tänker jag liksom, när ska den visa sig? Och sen så glider den fint in i hoven och då någonstans så trillar poletten ner att det rör sig om en väldigt stor. Nej, jag var ju såklart i någon slags adrenalinrus. Jag tänkte inte så mycket mer än på fiskens välbefinnande. Mäta, väga den och släppa tillbaka den ganska snabbt då.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Tänkte inte på att göra soppa av abborren. Det tänker jag på idag. När hela förmiddagsprogrammet handlar om soppor. Inte hela, men en hel del. På himlen då, är det minskad molnighet och lite chanser till sol idag. Sen i eftermiddag är det mulet igen. Och vi kan ha mellan 10 och 12 grader och en sydlig vind.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Det här är P4 Malmöhus, Veronica och Sofie i studion. Och du som har en enkel kanske, eller superkrånglig, spelar egentligen ingen roll, soppa som du kan tänka dig dela med dig av, så smsa till oss 040 739 10 040 739 10. Det är soppväder, vi känner oss lite huttriga, så därför så fyller vi på med soppinspiration idag, Veronica. Vi har fått sms.
1: Ja, men det har vi. Vi har fått sms här från Szymon Szliwiński, en fellow polack, som skriver: världens godaste soppa är ju såklart den polska gurksoppan. Det är en klar soppa som görs på höna eller kyckling och med klassiska soppingredienser som morot, potatis, palsternacka, purjolök. Och sen så river man ner den goda polska syrgurkan i. Kan även toppas med en klick crème fraîche, skriver han där. Från Skurup, bor han tydligen i också.
0: Syrgurka, vet du vad det är?
1: Ja, men jag tänker att det är sån här, alltså, inlagd gurka.
0: Ah,
1: ja.
0: För det finns, jag vet ju bara, alltså, vanlig ättiksgurka finns ju, och så finns det ju saltgurka. Är den surgurka, kanske är någonting däremellan?
1: Men det finns ju olika så här inlag, eller vad man kallar det, typ.
0: Ja, lag.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Simon kanske hör detta, kan han smsa lite mer om den här surgurkan.
1: Förklara ännu mer.
0: Men det låter gott med syrligt, surt och så lite crème fraîche på en soppa där. I like. På Facebook har det också kommit en soppa som jag skulle vilja utse som en beredskapssoppa.
1: Okej, okay. Spännande.
0: Ja, du läste ju om Lone. Lone skrev ju om sin burksoppa. Hon köper konservburkar, så hon soppar på dem. Hon skrev: ta en burk svarta bönor, en burk krossade tomater, en burk kokosmjölk. Och så häller man det i en gryta, typ. Mm. Och sen så en matsked röd currypasta och en buljongtärning. Koka upp det här, späd med vatten om det behövs. Och då kan man ta vatten i konservburkarna, skölja ur så att man får det sista göttiga från burken också. Och sen mixar hon det slätt, klart.
1: Ja, det där är ju toppen när man typ så... Alltså, för att man bara kan ha saker stående. Ja. Som du sa, lite så beredskapssoppa nästan ju.
0: Vad ska vi ha till middag? Jag har mina tre burkar, vi kör på det. Och ja, så har man alltid någon bit knäckebröd eller bröd hemma.
1: Var det burksoppssoppan?
0: Ja, burksoppssoppan. Konservsoppan.
1: Konservburksoppan,
0: ja. Beredskapssoppan. Lone, jag tyckte det var genialt.
1: Ja,
0: fler sopp i inspiration. Skicka till oss på 040 739 10, det är vårt sms-nummer. Eller skriv på vår Facebook-tråd, kanske. Soppor.

0: kan man säga, alltså, som kallas för tär eller tare, alltså, jag vet faktiskt inte, men jag brukar kalla det för tär, och sen tillbehör då, och den här tären, det är liksom som en, man lägger det längst ner i skålen, det är som en
1: pasta.
0: En pasta, exakt.
1: Eller en
0: exakt.
1: Kräm.
0: En kräm. Mm. Och vi brukar göra den på misopasta tillsammans med, och det kan man ju bara köpa i affären.
1: Nu alltså, för tiden finns det nästan överallt.
0: Absolut, absolut. Och så tahini, som ju många har hemma för att man gör kanske hummus eller någonting sånt. Så det är liksom...
1: Det är sesampasta.
0: Precis. Ja. Och sen lite sesamolja och en äggula brukar vi göra. Och så rör man ihop det. Så, liksom, se framför dig att det blir som en brun pasta. Mm. Det lägger man, ja, en, kan man säga, en 2 matskedar kanske i botten. Mm. Och så häller man på den här buljongen som då, alltså jag tror att i Japan så kan man liksom, där är ju liksom, där tror jag de är väldigt duktiga på den här buljongen. Ja. Alltså man kan liksom göra långkokt med liksom olika, alltså från kött eller
1: ben
0: och sånt där.
1: Kokar i dygn eller det där.
0: Precis. Ja. Jag brukar jag ska faktiskt göra den ikväll, Sofia. Mm. Det är ingen efterhandskonstruktion. Vi ska göra den ikväll hemma, för vi väldigt förtjusta i ramen.
1: Ja. Tar vi vanlig buljong till
0: idag? Eller? Ja, eller fond eller någonting sånt. Ja. Och sen så, men så kryddar man med lite chili, salladslök och ingefära. Ganska mycket ingefära. Eller så det blir liksom. Och så kokar man ihop det. Och så har man den här tären då, eller tär, som är den här pastan. Och sen kan man ju liksom smaksätta med det man tycker är gott. Ja. Kyckling eller fläsk eller vad som helst.
1: Och
0: sen
1: så man häller i och så vispar man runt så det blir liksom lite krämigt i soppan. Och sen stoppar man på sina tillbehör.
0: Liksom nudlar, kyckling, ett kokt ägg är gott. Mm. Min son som är tonåring öser på med rostad lök. Det kan vara jättegott.
1: Lite krisp.
0: Lite krisp. Mm. Och han, min son då, är inte så jätteförtjust i soppor. Det är ju vårt tema här idag. Men han är ju svår och fin soppa. Jag vet inte, han vill ju bli mätt, du vet, en 15-åring.
1: Han vill tugga.
0: Han vill tugga. Men ramen, det går hem.
1: Det funkar. Ja. Kul. Men då har du ju verkligen levererat en lite enklare vardagsvariant på ramen nu. För jag trodde att det skulle verkligen kokas i 100 år. Och orkar jag inte.
0: Nej. Sen så kanske den inte blir liksom top notch som om man går på restaurang eller så. Men den är definitivt värd. Jag måste säga att det finns väldigt många enkla recept om man bara söker på ramen. Så finns det ganska många tillgängliga recept som man kan göra. Japansk nudelsoppa.
1: Det blir en ramen en dag framöver. Tack Kajsa, kul, bra tips.

0: hälsningar från Lars Winnerbäck. Kulturnytt med Vivica Blad bjuder på en turné med Förhinder. Vi får höra vad det handlar om här och nu.
1: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid tidigare besök stannade längre än tillåtet. Turnén genomförs ändå, men utan Seegers. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under 17 oktober på Nationalmuseum i Stockholm. Lena Eriksson är chef för pedagogik där.
2: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
1: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
3: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
4: Allt är som vanligt igen, men...
1: Reporter Tanja Ulriksson.
5: Uncle Hank, you killed him!
1: Skådespelaren R.J. Mitty, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, har avlidit. Mitty levde med cerebral pares och arbetade för ökad synlighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Han blev 34 år.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.
0: 040-739-10 är vårt sms-nummer. Idag, denna förmiddag, när vi pratar om soppor. Har du en god soppa du vill dela med dig av? Eller en rolig historia? En riktig soppa ur ditt liv? Välj vilket du vill. 040

alla fall att hon kallar till pressträff lite senare idag. Temper City här med Self Aware. Och så kan du fundera lite grann på din bästa soppa. Och så smsar du lite tips till oss på 040 739 10.

0: Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Jajamän, det ser vi fram emot, Karin. Vi ska ta oss till nyheterna. 10 sekunder kvar innan Ekot levererar dem. Klockan 11 och du lyssnar på P4 Malmöhus.
2: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlade det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlade det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats och skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
3: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
4: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
5: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
4: Andreas Liljeheden, Luxemburg.

0: Haven't met you yet, Michael Bublé. Kajsa Sigvarsson, det är florerar bluff-sms.
1: Ja, det här varnar SOS Alarm om. Det är falska sms som cirkulerar. Och de här smsen då innehåller information om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. Det står också att det är då SOS som avsändare. I det här smset då, som är falskt, så påstås det att ingen var hemma vid ett hembesök för att när man underrättade då om dödsfallet. Personen som påstås ha avlidit nämns också med namn och personnummer. Mm. Och detta gör ju naturligtvis att det känns ännu mer. SOS Alarm säger, vilket man kan tycka är korrekt, att det här är otroligt osmakligt och en motbjudande aktivitet. SOS Alarm tar starkt avstånd från detta. Och det är en polisanmälan som har gjorts, och man utreder var det här kommer ifrån. Det är väl ytterligare ett steg i den här att lura människor helt enkelt.
0: Jag kan aldrig tänka mig att SOS Alarm skulle meddela någonting via sms.
1: Aldrig någonsin. Så.
0: Men det borde finnas en hake där, att de vill att man ska klicka sig vidare.
1: Ja, men såklart, så klickar man sig vidare och sen så kan det vara någonting vidrigt. Men det här är bluff och båg. I så fall
0: raderade.
1: Ja,
0: precis. Jag läser att Ungerns nya, hyfsat nya parlament har röstat för att ta bort en lag som det var mycket snack om när den infördes 2021. Ta bort en lag om förbud mot att, citat, främja homosexualitet bland minderåriga. Det var ju den förra regeringen med Viktor Orbán som införde den här lagen, som handlade om att man inte skulle få lov att göra reklam som skildrar eller främjar bland annat könsbyte eller homosexualitet. Det var väldigt mycket diskussion kring detta,
1: det
0: i omvärlden framförallt, mot det här. Men nu har den nya regeringen då bestämt sig för att ta ett första, som man säger, betydande steg bort från den tidigare

0: Det där var Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Det här är P4 Malmöhus. Vi ska prata om svensk sexköpslagstiftning nu en liten stund. För det är faktiskt så här att amerikansk polis och åklagare ska få hjälp av Sverige för att bekämpa sexhandel. Vi ska prata om det med dig, Felicia Womack, som grundat organisationen Wake Up Brother. Välkommen, Felicia.
1: Tack så mycket.
0: Du ska tillsammans med Malmö polis och Malmö åklagare åka till delstaten Maine i USA för att hjälpa dem, alltså lite förenklat uttryckt nu, att använda sin sexköpslag som är inspirerad av den svenska sexköpslagen. Vad är det liksom lite mer de behöver hjälp med? För de har ju lagstiftningen.
1: Jo, USA är ett så stort land. Och så därför tänker jag ofta att folk säger, hur är det i USA? Och USA är ju så många olika saker. Och USA har då 50 delstater. Och i en delstat så är vissa delar av den delstaten, och det är då Nevada, så är det lagligt att både sälja och inom situationstecken sex och köpa. Men i stora delar av USA så är det fortfarande förbjudet både att sälja och att köpa. Och som vanligt så brukar då det blir så att det är kvinnorna som är lättare att ta fast, och då sätter man in dem i fängelse och så. Men då, så 2023, så kom den här lilla delstaten Maine som tog detta modiga steg att följa den svenska sexköpslagen. Vilket då är ju att man kriminaliserar köp av sexuella akter, men inte att sälja.
0: Ja.
1: Men och då fick de lagen 2023. Mm. Och vad som hände när vi fick lagen här 1999, det var att det också kombinerades med mycket information från Svenska institutet. De hade kampanjer i tunnelbanan och andra saker, så att allmänheten också skulle fatta varför. Men som jag har förstått på andra ställen också som har fått samma lag som vi, att då har man inte följt upp med också informationen till allmänheten och även till folk som arbetar med lagen. Så då står de där och har en lag, men folk fattar liksom inte. Och vad jag har hört då från kollegor i Maine så är det att många kan tycka att vi har ju alltid gjort så här, varför ska någon komma och berätta för oss att vi ska göra någonting annorlunda? Liksom, det tycker vi verkar dumt så här. Så att folk är liksom så här negativt inställda, och, men också liksom fattar inte hur de ska göra. Och då så var det så att när jag första gången fick höra om att den här lagen hade införts i Maine, så var det så bara wow, och varför har jag inte hört talas om detta? Och då visade sig att det har spridits väldigt lite information om att lagen har kommit i Maine. Mm. Så då tänkte jag att hur ska vi kunna liksom sätta upp det här på kartan? För i USA så pågår det väldigt många heta debatter i olika stater som då de vill göra som i Tyskland och Holland och legalisera allting. Både liksom, vad heter det?
0: Köp och sälj.
1: Ja, men också med brothel keeping och pimping och så. Mm. Så då känns det som en så himla viktigt att se till att det får det att funka i Maine. Och då så träffade vi polis och åklagare där, och de sa att de var väldigt uppgivna och ledsna och sa att det här funkar inte alls. Och sen så bara, tänk om våra kollegor kunde få höra av hur era kollegor jobbar liksom och så. Och så kom hela den här idén till. Och sen har vi jobbat i 1,5 år om att sätta ihop ett program. Och så vi ska åka dit och berätta liksom om hur vi har jobbat. Både de saker som har

0: funkat de här 27 åren som Sverige har haft det, och också kanske så att de inte behöver göra om samma misstag som vi har gjort. Men framförallt då liksom hur man arresterar sexköpare, liksom hur man bygger fall och hur man också då ser kvinnorna i prostitution inte som förövare utan att ge dem det stöd de behöver.
1: 27 år funnits i Sverige, säger du. Vad är liksom framgångsfaktorn i Sverige, om det finns någon, en eller två, som du definitivt kommer att banka in i dem när ni åker dit?
0: För mig är den största framgångsfaktorn, det är den här normbildande effekten som den här lagen har och dess vision om jämställdhet mellan män och kvinnor. Och det

0: där man ser det, liksom delar upp det som att mellan två consenting adults så får väl de göra vad de vill, men att vi vet ju från forskning och allting att detta skadar både individer, både män och kvinnor som både köparen och säljaren och också hela samhället. Mm. Så det är det viktigaste. Sen frågar du efter den andra, var det så?
1: Ja, men du har säkert många, men om vi håller oss till två kanske.
0: Och vad var frågan?
1: Alltså vad som är framgångsfaktorerna?
0: Just det. Ja, men alltså det där att att man då får ett helt annat tänk, för har du inte ens det tänket, då ser man inte ens ett problem, som i Tyskland så här, och också att både den normbildande för vår nästa generation med unga, både tjejer och killar som växer upp och tror att det är normalt, tänker att ja, men jag behöver lite extra pengar, men då kanske jag kan göra det. Och det har jag också hört en prostitutionsöverlevare från Sverige som såldes som barn redan här, och hon sa det, att bara veta om att lagen liksom någonstans stod på min sida och sa att det inte var mitt fel och så här. Så jag tänker att...
1: Det är normen.
0: Ja.
1: Men du, vad hoppas du då att ert besök i USA ska göra för skillnad?
0: Jag hoppas att de ska få massvis med exempel på hur det här, hur de ska liksom nu bara kunna kavla upp ärmarna och sätta igång. Och detta är tvåstegsutbyte, så vi åker dit en vecka nu och kommer ha en training både med polisen, och vi kommer också tala med juridikstudenterna på universitetet, och sen så kommer vi ha en lång training med alla åklagare i Maine, samtliga åklagare. Mm. Så jag tänker att när de går ut efter de här 90 minuterna så kan de ju någonting om ett ämne som de med stor sannolikhet inte kunde innan. Och så har de så här konkreta exempel, för vår expertdelegation här kommer kunna delge av sina exempel. Och sen ska de ju komma hit till våren, så de kommer till Malmö i maj och sen till Stockholm. Och också ska få vara med och åka med Malmöpolisen och se hur de jobbar, och åka med Stockholmspolisen och se hur de jobbar. Och sen tänker vi att...
1: Sen blir det förändring,
0: sen blir det även
1: over there. Felicia Womack, vi ska prata med dig om den organisationen du har grundat, Wake Up Brother, som ju såklart är en stor del i det här initiativet.

0: Byns enda blondin, Sven Ingvars här i P4 Malmöhus, där vi pratar om sexköpslagstiftningen som vi har haft i många år, 27 år här i Sverige, som nu också finns i USA, i Maine, dit en grupp svenska polis, åklagare och du, Felicia Womack, som har grundat organisationen Wake Up Brother, åker iväg för att berätta för dem hur vi arbetar praktiskt med den här lagstiftningen i Sverige, och förhoppningen är såklart att de också ska kunna använda sin lagstiftning ordentligt. Idag i våra nyheter så berättar vi om en omfattande rättegång om thaimassagesalonger där ett par står åtalat för bland annat grov koppleri och grov människoexploatering, där både ett stort antal kvinnor och män har utnyttjats. Din organisation, Felicia, Wake Up Brother, den arbetar med attityder. Hur arbetar ni med det?
1: Alltså, så vi har funnits nu i 2 år, och framförallt så är det detta, jag tänker så här liksom, med empati, att så många män som är liksom goda män. Jag tänker det hade varit så lätt om man hade så här onda eller goda människor, men så är det ju liksom inte, utan att riktigt schyssta, trevliga pappor och bröder och män och kompisar och söner kan vara hur funktionella och trevliga så här, och sen kan de ändå ge sig in i såna här handlingar som är liksom direkt skadliga och skadar någon annan. Så därför så handlar detta så mycket, tänker jag, om empati, att väcka det. Och vi försöker engagera män och pojkar för att bry sig om det här ämnet, och för vi vet att män lyssnar, både män och kvinnor lyssnar ju mer på män än vad de lyssnar på kvinnor. Så kvinnor har skrikit sig hesa över detta i decennier och århundraden och så, men för att det ska bli en förändring så måste vi ha att män och pojkar tar itu med den här frågan också. Och vi jobbar liksom opinionsbildade väldigt mycket, och då blev det så här, för att den här organisationen, det är liksom för att engagera män då och pojkar att få slut på mäns våld mot kvinnor, liksom större, inte bara liksom sexköp och sexuellt våld. Men det blev så tydligt att den svenska sexköpslagen, om du inte har den lagstiftningen i ett land, så har du inte ens en grundförståelse för att det är någonting problematiskt. Och därför är det som att A och O, för att du ens ska kunna prata om att det här är ett problem. Så därför har vi ett stort fokus på att försöka sprida information om den svenska sexköpslagen och försöka hjälpa andra länder som önskar få den implementerad i sitt land.
0: Och det är det ni ska göra. Ni åker snart till Maine i USA, där ni ska göra precis detta. Men om vi ändå blickar lite inåt innan vi avslutar, Felicia, finns det någon ytterligare förändring i svensk sexköpslagstiftning eller i något annat som du skulle vilja se, som skulle förbättra läget ytterligare utifrån din perspektiv?
1: Ja, det finns då. Och när lagen kom 1999 så stod den liksom på 2 ben. Så ett var det här liksom med att man skulle, inom situationstecken straffas. Men också att man skulle stötta. Så. Och då var det kanske framför allt för kvinnor som är i prostitution, men även män. Och jag tycker att vad jag verkligen skulle vilja se är att eftersom vi har den här lagen så måste vi ju se till att den anv-

Så att liksom mer resurser för att se till att, att den efterlevs och också hårdare straff och se till, nu har vi ju fått att det kan bli fängelsestraff, men om vi ska visa att det här är ett problem och att det här är fel så måste det ju vara påföljd. Och också forskningen har också visat att en av de få saker som skulle få män att sluta köpa sex, det var liksom fängelsestraff. Så därför tycker jag att vi ska skärpa och utdöma fängelse, alltså se till att de efterföljs. Och sen en annan sak, och det var den här stöttande, att bara ge fängelsestraff eller böter eller, men ingen vad ska man säga, utbildning eller chans till att lära sig något nytt, då missar man också. Så jag hoppas att vi också ska satsa resurser på att erbjuda män utbildning.

0: Ola och Maskineriet hör här i P4 Malmöhus med låten Till barnen. Vi ska få lokala nyheter för klockan är 11:30.
1: Ossam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
1: Hossam Sahaloun driver en butik i centrala Hässleholm. Några veckor efter att reglerna skärptes den 6 juni fick han avslag på sin medborgarskapsansökan. Skärpningen innebär bland annat nya språkkrav som kräver intyg. Men när han ansökte för 5 år sedan fanns inte de kraven.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI.
1: Språkkraven ska bland annat kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte än. Hossam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
1: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard-Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
3: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att ja, det skulle jag väl säga. Mm,
1: men om de inte hade dem, alltså om de inte har gått de kurserna?
3: Ja, då blir det svårt för dem såklart att uppfylla kraven.
1: Oskar Högstadius Täljebäck, P4 Kristianstad.
4: En av Malmökanalens största abborrar kan ha fångats när Malmöbon Hampus Rosberg var ute och fiskade med sin son.
5: Det har ju varit en hög uppståndelse när jag väl publicerar den här fisken då.
4: Ja, det var förra veckan som Hampus Rosberg lyckades fånga en riktig jätte i Malmös kanal. Abborren

0: visa sig. Och sen så glider den fint in i haven och då någonstans så trillar poletten ner att det rör sig om en väldigt stor. Nej, jag var ju såklart i någon slags adrenalinrus. Jag tänkte inte så mycket mer än på fiskens välbefinnande. Mäta, väga den och släppa tillbaka den ganska snabbt då.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: Vi kikar på vädret som lovar faktiskt lite sol idag. Det har varit en hel del moln, men på sina håll ska alltså solen titta fram mitt på dagen. Men sen kommer det mer moln igen. Så vill du se den får du kika ut nu.

0: idag. Så det är lite finare än igår morgon, tänker jag på. Ja. Men, för det var ju också lite soligt igår faktiskt. Men det är också väldigt kallt fortfarande. Alltså, jag har på mig ganska mycket kläder och det är ganska kyligt.
1: Då behöver man något som värmer. Du har tagit dig till saluhallen i Malmö och där inne luktar det väl gott, skulle jag tro. Det är ju lunchtid nu.
0: Ja, men exakt. Jag tänkte lite på så här, ja, men vart kan man köpa soppa egentligen här i Malmö? Jag kände att det fanns kanske inte riktigt någon sån här renodlad sopprestaurang. Men så tänkte jag på saluhallen. Här finns ju en mix. Och så pratade lite med tjejerna här inne. Och det finns inte riktigt någon sopprestaurang här heller. Men det finns ramen. Och det är ju soppa. Men kanske inte den klassiska soppan man tänker på spontant, tänker jag.
1: Nej, precis. Den är ju, vad ska man säga, ny på de svenska restaurangscenerna. Hyfsat ny i varje fall. Och Kajsa berättade tidigare hur hon gör sin ramen. Den var enkel att göra, så jag blev lite inspirerad. Men jag fick också ett mejl här från Hasse Olsson som skriver: min bästa soppa är oxsvanssoppan. Den tar 2 dagar att laga, men den är så god.
0: Shit.
1: 2 dagar. Jag skrev till honom nu, kan inte du skriva tillbaka och berätta hur du gör. Jag är lite sugen på att höra hur han jobbar med sin oxsvanssoppa.
0: Nej, men exakt, för att ibland känns det som att soppa kan vara liksom en quick fix. Lite som den här konservburkssoppan som vi pratade om innan idag. Med en lyssnare som skrev in att hon har, vad var det, en burk tomat sås, en burk vad var det mer?
1: Röda bönor och så var det en burk kokosmjölk.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Så bara in med det snabbt och så är det klart typ. Och sen så finns det de sopporna som ska så här puttra på och förberedas och hållas på. Som tar liksom, ja, men 2 dagar då, som den här lyssnaren skrev.
1: Ja, oxsvanssoppa, det är en klassisk, brukar man säga, skånsk soppa. Finns säkert på fler ställen. Men vad har ni som lyssnar för några favoritsoppor? Någon från barndomen eller någon som ni faktiskt körde igång och gjorde för första gången i helgen? Vad vet jag? En soppa på burk eller med en stor kokbok framför er. 040-739-10 är numret. Vi vill ju ha mer soppinspiration, eller hur, Veronica?
0: Såklart.
1: Mauro Scocco, Mauro Soppo skulle man kunna säga nu. Nej, den var dålig.
0: Nu.
1: Allt just nu. Ja, precis. Ja, men du, gå in där och se om du hittar några som sörplar.
0: Jajamän.

0: allt just nu, Mauro Scocco. En värmande soppa kan ju sitta fint så här dags på dagen och så här dags på året. I Malmö där har Veronica letat sig in bland restaurangerna i värmen. Är det någon som käkar soppa?
1: Ja, men du, vi står faktiskt här bland massa lunchgäster. Som det går folk förbi här med brickor av ramen. Och jag står tillsammans med Andrea.
2: Ja, hej.
1: Jag glömde hur man uttalar ditt namn, kan du säga det igen?
2: Andrea Caligaris.
1: Ja, just det, så var det. Du skulle ju laga en lite italiensk soppa ikväll, visst var det så?
2: Ja, faktiskt. Jag ska göra en ribollita, tror jag att det heter. En toskansk soppa där man häller liksom soppan uppe på ett bröd, ett vitlöksbröd. Man lägger det i botten av tallriken.
1: Okej, spännande. Är det liksom någon slags klar soppa då?
2: Den har väl grönsaker och svartkål och bönor. Men tomatbaserad liksom.
1: Okej, spännande. Men är det din favoritsoppa då?
2: Du, jag har aldrig lagat den. Men jag fick den hemma hos min mamma. Och nu ska jag göra den själv. För ikväll har vi ett litet matlag så det kommer lite vänner och ska äta hos mig.
1: Men är det någonting som alltså, din mamma gjorde mycket när du var yngre då eller?
2: Nej, det är lite nytt för henne också tror jag. Men hon gillar den just nu och så fick jag den när jag besökte mina föräldrar.
1: Men du sa att du ska ha middag ikväll och bjuda lite vänner och så.

0: mycket bröd också. Ja, det är ändå vardag.
1: Det är inte helgen. Men jag tänker, för att just det här med typ soppa som förrätt eller huvudrätt. Jag tänker i många andra länder så kan soppa vara kanske mer vanlig som huvudrätt faktiskt. Hur är det i Italien?
0: Jag skulle nog säga att det är lite olika också där, vardags och fest. Men ofta så äter man ju tre rätter i Italien. Och då är ju soppan en förrätt, en primo. Men jag skulle kunna tänka mig att som till lunch och enkel vardag så kan man absolut äta soppan bara som en huvudrätt.
1: Liksom. Men hur gör du då? Har du tagit med den här traditionen hit? Eller hur kör du? Har du liksom soppa till förrätt hemma?
0: Nej, för min del så blir nog soppa ett huvudrätt alltid, tror jag. Om man gör den soppa. Man gör den så pass matig liksom, så att det räcker med den. Med bröd till och ost och...
1: Ja, för det är också en fråga som vi har funderat lite över. Just det här med typ vad man har till soppan. Många har ju lite bröd, som du säger. Kanske någon skiva ost. I skolan var det väldigt vanligt, tycker jag, att man hade pannkakor i skolmatsalen. Skulle du säga, äter man soppan för att man faktiskt tycker om soppan? Eller är man på jakt efter en god bit bröd?
0: Det där kanske är lite olika. Det är individuellt såklart. Jag kan tänka mig att barnen är ute efter pannkakorna. Men jag tycker att soppa är helt fantastiskt rätt. Alltså, och framförallt den här årstiden. Varmt och härligt och liksom lagom mättande på något sätt. Sen att man kan fylla på med bröd och sånt bredvid, det är ju fantastiskt.
1: Men vad har du för favoritsoppa då?
0: Alltså linssoppa tycker jag, tomatsoppa.
1: Kall eller varm?
0: Nej, varm för 17.
1: Okay. Inte sån gazpacho?
0: Nej, den har jag, förstår jag mig inte alls på. Nej, men där har man ju det här med värmen. Jag tycker att soppan ska vara någonting värmande och passa på hösten.
1: Jag tänker lite just också, soppa känns ju till viss del som en billig grej liksom. Alltså mycket vatten som ingrediens och man pratar lite om att koka soppa på en spik, du vet det här uttrycket liksom och sådär. Men tänker du att soppa är någonting billigt eller någonting dyrt?
0: För det mesta billigt, och att man kan göra det, precis som du säger, man tittar vad man har i kylskåpet. Men snackar man fisksoppa, som också är en favorit, då börjar det kosta istället ju, beroende på vilken klass man vill ha på fisken man lägger i. Ja.
1: Jag tänker också, just nu så är det ju ändå lite trend med så asiatiska soppor, typ ramen och sådär. Mm. Och det känns ju kanske som att de kan ju kosta minst 150 spänn typ.
0: Mm. Ja. Men där har du ju kanske fint kött i och många ingredienser och sådär. Men det är också väldigt gott. Det är jag också väldigt förtjust i faktiskt, i ramen.
1: Ja, okej. Ja, men idag har du ju faktiskt ätit någonting annat än soppa.
0: Ja, idag blev det halloumi tallrik här. Och falafel och halloumi.
1: Ja. Också sånt som man äter i Malmö.
0: Det är ju väldigt malmöitiskt. Ja.
1: Men ikväll blir det soppa helt enkelt?
0: Ikväll blir det soppa, så det blir en bra kombo.
1: Mm. Nice. Ja, men tusen tack för att vi fick prata lite soppa med dig idag. Och jag hoppas att den här soppan du ska testa göra ikväll blir bra.
0: Det hoppas jag också, eftersom det kommer folk. Ja, mycket står på spel.
2: Vad härligt. Var det Ribolita den hette, Veronica?
1: Ribolita, var det så den kallades?
0: Ja, jag tror att jag har rätt med det. Ja, Ribolita, någonting sånt.
1: Ja, det verkar som det.
2: Jag ska genast kasta mig över och se hur man lagar en italiensk toscansk ribolita. Kul med alla dessa tips på soppor. Du kan tipsa du också. 040 739 10.

0: Det där var Austin med Dasha, P4 Malmöhus, din radiokanal. Och vi hörde ju att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, träffade talmannen nu klockan 11, Kajsa. Och sen kallar hon till pressträff. Den har du lyssnat på.
1: Ja, precis. Den pågår faktiskt fortfarande med frågor från journalisterna. Jag tittar här på SVTs sändning. Nu verkar det vara som att det har tagit slut. Men hon sa ju då sammanfattningsvis... framför ett, ni vet ju hur det ser ut där i riksdagen, när de håller pressträffen, väldigt mycket journalister, mycket frågor. Hon kom ju där klädd i liksom en ganska mörk, stram kostym och sa, ja, sammanfattningsvis då, som, precis som du har berättat, att saknas möjlighet att bilda en regering som det ser ut nu. Hon började liksom pressträffen med att berätta lite hur de har tänkt och hur de har gjort och så vidare, det här beslutet om stopp för tonårsutvisningar som jag har kommit nu här de senaste tiden och sådana här saker. De vill ju gärna lyfta fram saker naturligtvis som de gör. Hon sa också att det har skett vissa närmanden, eller jag vet inte exakt hur hon uttryckte.
0: De satt ju i samma rum i fredags.
1: Ja, de satt ju i samma rum och så vidare. Så att, ja, jag tror att hon uttryckte att de har närmat sig, men det får jag vara osagt. Det är viktigt med att man håller tungan rätt i mun här, för att det kan ju tolkas på olika sätt. Hur som helst så sa hon i alla fall att som det ser ut nu så kan hon inte bilda en regering. Men att hon har meddelat talmannen Andreas Norlén att hon är tillgänglig för en så att säga statsministerrunda eller en omröstning då.
0: Sa de vilken dag det som ska ske?
1: Nej, utan nu klockan 12 om bara några minuter så kommer Andreas Norlén att hålla ytterligare en pressträff. Så då kommer vi få veta det inom kort. Hon sa ju också rent tekniskt så kommer hon ju då i så fall att ställa upp med en enbart socialdemokratisk regering. Det är ju det de får rösta om eftersom det inte finns några överenskommelser på plats. Men det är inte det som har varit fokuset för hennes sonderingsuppdrag, sa hon. Så att nu... är det då helt enkelt talmannen Andreas Norlén som om några minuter kommer att berätta vad är nästa steg i liksom den här
0: processen
1: igen att få en regering i Sverige.
0: 29 dagar har gått, vi ser vad som händer om det blir något nytt i nästa pressträff om bara 6-7 minuter.
2: P4 Malmöhus.

Band 040 739 10 är vårt sms-nummer. Det har Ingrid använt som skriver: jag kokar ofta soppa på en spik. Alltså på lite vad som finns hemma, som lök, morötter, potatis, purjolök. Men igår gjorde jag en potatis- och purjolöksbroccolisoppa som jag körde slät med mixerstaven och en skvätt grädde. Och med varma ostmackor till blev det en god och mättande måltid. Tack Ingrid för inspiration denna soppdag i oktober.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Klockan är 12.
1: Ekots 12 nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
2: Jag har informerat talmannen att jag arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsminister.

0: Ska vi börja med frågan, varför ger Magdalena Andersson upp försöken nu att bilda regering?
1: Ja, hon vet att hon skulle inte klara en omröstning i riksdagen. Hon har inte tillräckligt med stöd. Hon sa själv här, som vi hörde, att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder, som alla vet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
0: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
1: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags, men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt där extra val, så kanske någon röd linje kan strykas.
0: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
1: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu.

0: runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson. Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad. Detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
2: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
3: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
4: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
3: Socialdemokraten Alexander Ojanes, som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
5: Vad händer i omklädningsrummet

0: gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän. Bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USAs besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt. Se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
2: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USAs annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
3: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
2: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund.
4: Kokoskrabbor, det har jag aldrig hört talas om. Undrar om man kan koka soppa på dem. Ja, jag är ju ganska indoktrinerad i att prata om soppa den här förmiddagen. Jag tänker fortsätta med det en timme till ungefär. Jag kanske också frågar Nina Börstad om detta, men inte nu, för nu handlar det om trafik.
5: Ja, precis. Och då ska vi prata om tågtrafik. Det är nämligen ett spårfel mellan Sösdala och Hässleholm på Södra stambanan. Man fick precis nu en prognos och hoppas att det ska vara fixat till 2, alltså om några timmar. Och fram tills dess så kan man räkna med förseningar. Vi har ett vägarbete på E22 vid Hörby som ger en hel del köer båda riktningar. Det är mellan trafikplats Hörby norra 31 och Ekerö 32 där man har sänkt hastigheten och det är trångt att passera alltså i båda riktningar. Och blåbussen, den finns i Svedala idag vid friluftsbadet, det är tydligen svårt att säga då, på Bökebergsgatan från 13.30 till 15 och sen från 16 till 18.45.
4: Vad bra! Nina Börstad, ring henne om du har trafiktips 020 999 444. Så tar vi och lyssnar på Teddy Swims Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. P4 Malmöhus, det kurrar i magen på många så här dags. Och något värmande är ju soppa, dagens tema, Veronica. Känner du någon doft just nu utanför restaurangerna där du står?
1: Ja, men du, jag blev så himla avundsjuk på allihopa som satt och käkade lunch. Så jag kände att jag måste ta mig ut därifrån så att jag inte blir galen i väntan på min egen lunch.
0: Men var det något som stannar kvar i dig? Något som du kände att det är?
1: Ja, men alltså det är så himla kul på Salhallen. Jag är inte där så ofta. Man blir så inspirerad av massa olika saker. Men när jag blir hungrig så är det framförallt alltså kolhydrater som börjar locka mig. Så här pasta och sådana saker liksom. Mm.
0: Det kan man stoppa i sopporna.
1: Ja, faktiskt.
0: Nina på trafiken, du lagade en pumpasoppa för några år sedan som du sedan dess aldrig kunnat göra igen.
2: Nej, det är jättestörigt för att den vart så bra. Och vi hade en sån gigantisk pumpa som jag, min sambo och min svärmor gjorde tre olika sorter. Och en av dem, alltså det är den godaste soppa jag ätit. Och jag kan inte lyckas återskapa den.
0: Nej.
2: Det är så störigt.
0: Men har du, Veronica, lagat pumpasoppa någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig. Och jag tänker att det kanske är, alltså det kanske var själva pumpan som du hade, Nina, som var så himla bra. Just den pumpan. Och sen har det kanske aldrig varit en så god pumpa igen. Det kanske är därför soppan inte blir lika bra, tänker jag.
2: Det kan det absolut vara.
0: Eller så bara är hon dålig på att laga pumpasoppa igen.
2: Det kan ju vara det också.
3: Det kanske var att jag försökt själv, Nina, efter.
2: Stjärnkock är jag inte.
0: Nej, men minns du någon ingrediens du hade?

0: den har hemma är beror, alltså är det för att soppa är billigt eller har det någon annan kulturell betydelse det där?
1: Men jag tror att detta kunde hänga ihop med det, va? Att det var bara, i början var det ju bara de rika som hade tillgång till något annat sätt att laga mat på, det vill säga därför blev det stekta, bakade, gratinerade och så mycket mer, det blev liksom mer prestigefyllt än än de soppor då som de alla, även de mest fattiga, hade tillgång till. Mm. Det luktade kålsoppa i trappuppgången, liksom, då visste man att där bodde fattigt folk. Jag tror helt enkelt att det har lite med det faktiskt arv fortfarande från det här, att den här liksom teknikutvecklingen som i början var dyr gjorde då att de som inte hade råd med det utan fortfarande fick hålla till godo med de rundbottnade kastrullerna och den öppna elden, det var fattig folk och därmed blev också soppan fattigmansstämpel.
0: Men det här med att vi äter soppa och att i många kulturer är soppa väldigt vanlig som en förrätt, det känns ju ändå som att då har man lämnat det där med att det är fattigt och då är det någonting lite exklusivt att man äter flera rätter där soppan får inleda.
1: Precis, och det var ju ett spår som soppan tog då. Jag menar, på restaurangmenyer och annat så är det ju ganska vanligt med soppor då som förrätt. Och kanske då lite exklusiva soppar, eller skaldjurssoppa eller något annat, gärna med smör eller grädde i. Mm. Så att där har det ju den roll. Och vi hade ju också en kultur av att äta efterrättssoppor.
0: Ja.
1: Om du kommer här sådana här fruktsoppor och

0: It Takes Two, Rod Stewart, Tina Turner. Och vi får besked om att talman Andreas Norlén har bestämt att det blir omröstning på torsdag om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering, helt enkelt. Vill jag få veta mer om detta under dagen, skulle jag tro. Klockan är 12:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Hossam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
1: Hossam Sahaloun driver en butik i centrala Hässleholm. Några veckor efter att reglerna skärptes den 6 juni fick han avslag på sin medborgarskapsansökan. Skärpningen innebär bland annat nya språkkrav som kräver intyg. Men när han ansökte för 5 år sedan fanns inte de kraven.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI.
1: Språkkraven ska bland annat kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte än. Hossam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
1: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
3: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att, ja, det skulle jag säga.
1: Men om de inte hade dem, alltså om de inte har gått de kurserna?
3: Ja, då blir det svårt för dem såklart att uppfylla kraven.
1: Oskar Högstadius Täljebäck, P4 Kristianstad.
4: Alla de kvarvarande föreställningarna av den stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in, meddelar konkursförvaltningen nu idag. Det var efter att produktionsbolaget Julius Production gick i konkurs som helgens föreställningar började ställas in. Det finns i nuläget ingen säkerställd plan för fortsatt finansiering som möjliggör att föreställningarna kan genomföras, säger konkursförvaltaren i ett sms till P4 Malmöhus.
5: En av Malmökanalens största abborrar kan ha fångats när Malmöbon Hampus Rosberg var ute och fiskade med sin son.
6: Det har ju varit en hög uppståndelse.

0: Jag väl publicerar den här fisken då.
1: Ja, det var förra veckan som Hampus Rosberg lyckades fånga en riktig jätte i Malmös kanal. Abborren som vägde 2460 gram kan vara en av de största som någonsin fångats i kanalen.
0: När den närmar sig kanten då så tänker jag liksom, när ska den visa sig? Och sen så glider den fint in i haven och då någonstans så trillar poletten ner att det rör sig om en väldigt stor. Nej, jag var ju såklart i någon slags adrenalinrus. Jag tänkte inte så mycket mer än på fiskens välbefinnande. Mäta, väga den och släppa tillbaka den ganska snabbt då.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
2: En titt på vädret visar på solglimtar, men sen åter molnigt. 10-12 grader ungefär och en sydlig vind denna tisdag i oktober. Oh, lite kyligt, då kan man ju behöva soppa, och det är precis det vi pratar om.

Eriksson, du får göra som du vill. Det får man göra när man sätter grytan på spisen också, fyller den med vatten kanske, någon buljongtärning, och sen stoppar man i något där så blir det en soppa. Kanske man gör som Åse Frey, älskar italiensk brodo. Det var inte jättelänge sedan som jag fattade vad det var, eller som jag hörde talas om det första gången. Det är en god och matig italiensk soppa, och om jag har förstått det hela rätt så är det liksom buljong med typ fylld pasta, tortellini i. Någonting sånt, säkert betydligt mer komplicerat än så. Men sök på det så får du tips, brodo. Irene tycker att söt potatissoppa är supergott. Har jag inte heller provat. Roligt. Eva Klove skriver soppa med kräftost. Ja, men du, jag kan tänka mig att man använder en mjukost till att reda av soppor med. Det tror jag kan sätta bra smak på en god grönsakssoppa. Och Gunilla, gröna ärtorsoppa med en klick crème fraîche. Aldrig något på burk, skriver hon. Ja, det håller jag inte med om, Gunilla. Jag tycker att saker på burk kan vara jättegott. Men respekterar din burkskepsis. Och sen har vi Teddy, skriver lite roligt, fyll en gryta med vatten och släng i en spik. Det räcker inte om man ska ha något gott, men det kan ju räcka som ett skämt. Tack så mycket alla som bidrar med soppor i dagens förmiddagsprogram. Här har du senast bidrag.

0: Och Veronica, du har träffat en soppätare idag. Det var ju tur vi hittade en på slutet här.
1: Ja, men exakt. Jag var faktiskt ute på uteserveringen på saluhallen. Och så tänkte jag, undrar om det är någon som sitter här när det liksom är ganska kallt. Det känns som att säsongen är lite över. Mm. Men då ser jag Amanda Jansson som faktiskt sitter med en soppa på bordet.
2: Det blev en ramensoppa.
1: Är ramen din favoritsoppa?
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Oj. Jag är egentligen ganska mycket för så lite basic soppor. Släta vanliga soppor, i alla fall om det är en ruggig höstkväll.
1: Är det bara ruggiga höstkvällar som får dig soppsugen då?
2: Alltså, ja, primärt är det väl det. Alltså, jag tror antalet gånger jag äter soppa på våren och på hösten, det är ju väldigt olika. Ja. Det är ju verkligen säsongsstyrt, för mig i alla fall.
1: Jag fattar. Det är lite så här myskänsla över det hela kanske liksom.
2: Ja, men absolut. Och att det är varmt. Ja. Det är väl kanske mest det. Varmt och lite mysig. Ja, precis. Myskänsla.
1: Men du sa att absolut inte på ramensoppa som favorit. Kan du nämna en favoritsoppa då?
2: Ja, svårt. Jag är ganska basic när det kommer till soppor. Jag gillar en god potatis- och purjolökssoppa. Jag gillar en klar buljongsoppa. Och det behöver inte vara så spexig alls. Det räcker med liksom potatis, morot, lök, kanske någon grönsak till man har i kylen, och buljong. Det vet jag att många inte tycker är tillräckligt, men jag tycker det är gott. Jag gillar linssoppa. Jag gillar liksom så mustiga, kryddiga soppor. Ja, men alltså, jag gillar soppa.
1: Linssoppa verkar vara en favorit ändå. Det känns ganska simpelt ändå med linssoppa, men den håller kanske.
2: Ja, men jag tycker det. Men jag tänker att det också har att göra med kryddningen. Alltså, det är ju liksom goda smaker. Kanske mer än, det är kanske inte så skoj textur och sådär, men det är varmt och det är mysigt och det smakar kryddigt. Ja, nej, men det är

0: skulle kunna bli dåligt eller sådär. Men absolut också säsongsbaserat. Det är ju väldigt gott med rotfrukter till exempel i soppa.
1: Så det kan vara så att du bara öppnar kylskåpet och bara, oj, ett gäng dåliga morötter här, vad gör jag med dem?
0: Det hade kunnat vara så, men min sambo älskar ju inte soppa. Så att, svag spaning också, men soppa känns verkligen som tjejmat.
1: Det är så.
0: Tänker jag. Men ni får gärna motbevisa mig. Men principiellt, ja, absolut. Ett par skruttiga morötter, absolut. Via soppa. Antingen då en buljongsoppa eller om man gör typ, alltså mixar den med lite kokosmjölk eller något sånt där. Kan bli gott.
1: Ja, men för jag tänker, skulle du kunna välja liksom soppa framför andra rätter att äta då? Alltså du föredrar soppa framför någon annan rätt. Jag tänker just på det här med att det skulle vara en tjej eller killgrej. Skulle en kille välja soppa framför något annat till exempel?
0: Ja, men det tänker jag ju inte att killar gör. I samma utsträckning i alla fall. Jag skulle absolut kunna välja soppa framför en annan rätt. Men det är också väldigt mycket beroende på vad det är för situation. Alltså soppa för mig är jätteförknippat med just den här myskvällen. Det regnar, man är lite ruggig. Då kan jag absolut välja soppa. Mm. Men är jag ute och käkar på restaurang? Nej, då kommer jag nog inte välja soppa. Mm. Då kommer jag kanske välja någonting som känns lite festligare.
2: Mm, lite festligare, men soppa kan ju vara så festligt. Amanda Jansson där i samspråk med Veronica Delgado på en sopplunch i Malmö idag.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är en sista omgång med soppinspiration i P4 Malmöhus. Det blir från Annika Wahlberg som rekommenderar rädd spenatsoppa med vitlök, riven muskot, svartpeppar och sen serverar hon det med ägghalvor och små starka korvar och så lite mjölk till redning. Va? Det lät ju faktiskt jättegott. Och Birgitta Lindvall, hon

till finska och sen såklart till P4 Extra. Sopporna, de finns nästan allihopa på vår Facebook-sida om du vill ha lite soppinspiration så här denna höstiga oktoberdag, mitt i oktober. Kanske det blir soppa ikväll. Om det blir det så kan du väl smsa in en bild på den till 040 739 10, så ser man resultatet imorgon. 040 739 10, du kan alltid höra av dig till oss på det numret.

Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern, som idag är 81 år, dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset, men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt, vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåts.

0: I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Kaleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
1: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
0: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
1: No tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
0: Reporter var Yles Kalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
2: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
3: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
4: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
3: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
2: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
3: Ja, eller hur?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
5: I P4 Extra idag vi har med Magdalena Andersson som lämnar tillbaka sonderingsuppdraget igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning. Pressen är borta, nu går Frida Karlsson på magkänsla. Skidedrottningen med dubbla OS-guld är gäst. Sluta bygg stentorn, det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Och så ska forskare bestämma om alla klockor ska ställas om. Allra först dock, nyheter från Ekot.
6: Först i Ekot om försöken att bilda regering. För en stund sedan så meddelade riksdagens talman Andreas Norlén på en presskonferens att han kommer att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till en statsministeromröstning. Efter att hon tidigare idag sa att det saknas förutsättning att bilda regering. Omröstningen kommer att ske klockan 12 på torsdag. Och så här sa Andreas Norlén på presskonferensen.
7: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
6: Talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska smsen som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMSen utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
8: Här är radiosporten som börjar med bordtennis. Vid VM i bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen. Filippa Bergande tillsammans med Elias Ranefur är klar för 1/8-final i mixturneringen därefter vinst mot ett brittiskt par med 3-1. Det här efter att Filippa Bergande gråtit ut trots vinst i singelkval.

0: På förmiddagen. Hon vann förvisso mot den ungerska i skiljesätt och avancerade till huvudturneringen, men var så besviken över insatsen att tårarna vällde fram efter matchen. Men med stöd av bland annat förra svenska landslagsspelaren Jon Persson så tog hon sig samman och blev vinnare tillsammans med Elias Ranefur. Och de två spelar nu åttondelsfinal senare idag. Dit kan också Stina Kjellberg tillsammans Christian Karlsson nå. De spelar sextondelsfinal just nu.
1: Reporter Patrik Ljunggren på plats på pingis-EM i Slovenien. Fotboll på det.
2: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
3: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
2: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
3: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs med att vara med. De är väldigt roliga och väldigt enkelt för en.
4: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
3: Jag ser alla.

0: besitter också.
1: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
2: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz är klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
3: Nu är det dags att dra igång dagens PFR Extra och här för att göra det finns jag, Karin Bengtsson, varmt välkommen. Ingen ny regering i sikte, men det blir en statsministeromröstning. Vi har med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 38 bussar från Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna. Ingen vet var de har tagit vägen och vi reder ut hur det kan hända. Pressen är borta, nu tränar hon på ett nytt sätt och knep dubbla OS-guld i vintras. Skidedrottningen Frida Karlsson är gäst idag. Häng på, nu drar vi igång.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Extra. Och vi har alldeles strax här med oss Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som idag gav upp sitt sonderingsuppdrag igen. Men det blir ju ändå en statsministeromröstning och det ska vi prata om. Men först ska det handla om att 38 bussar är spårlöst försvunna i Stockholm. Bussarna tillhör Stockholms kollektivtrafik SL och har polisanmälts som stulna. Theodor Odhag, reporter på P4 Stockholm. Alltså, du är ute och letar efter de här försvunna bussarna nu i Rosersberg strax utanför Stockholm. Hur går det för dig?
1: Exakt. Jag är på bussjakt och man får väl inte säga att det går helt okej. Jag är på den platsen där de här bussarna borde finnas. Och det är liksom, det är en stor parkeringsplats, inte helt olikt liksom ett grusschakt. Det är rätt stort och det står en drös med SL-bussar. Och om vi har förstått det hela rätt så ska SL-bussarna ha sålts till det här företaget som liksom jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av det här företaget innan hela försäljningsprocessen liksom ska ha varit klar.
0: Ja, och bussarna är inte där nu, eller?
1: Alltså, det är jättemånga bussar. Säkert 100 stycken, liksom. Grejen är bara att de här bussarna har lagt upp som försvunna på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så att vi vet liksom

0: Det är inte så konstigt egentligen, för uttjänta bussar ställs ofta av och säljs vidare till andra länder. Men de ska ju förstås strippas på SL-märken, men det hade den inte gjorts den gången.
1: Och i det här fallet får vi helt enkelt se då om det uppdagas vad det är som har hänt med bussarna.
0: Ja, men precis. Min bussjakt fortsätter.
1: Theodor Odhag där, reporter på P4 Stockholm. Och vi kan också säga det att P4 Extra har sökt SL som meddelade att de inte ställer upp på någon intervju kring detta i nuläget. Så var det med den saken. Här är Jill Jonsson.

0: Vi har tagit initiativ för att stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna och pausa frihandelsavtalet med Israel. Men jag bedömer att det finns sådana låsningar, inte minst vad gäller regeringsfrågan, att det inte var meningsfullt att begära mer tid hos talmannen. Och därför har jag lämnat tillbaka sonderingsuppdraget. Det blir ju en omröstning i riksdagen och då kommer jag inte att tolereras i den omröstningen. Det står ju klart redan nu.
1: Mm, ja, som du säger, det blir en statsministeromröstning. Ändå, det som ska prövas nu då, det är ju dig som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som att det finns ingen chans då att det ska gå igenom enligt dig.
0: Nej, och att det är för en socialdemokratisk enpartiregering, det är ju inte det som jag sonderat för, utan det är ju tekniskt så att man ska liksom då berätta för talmannen vilken typ av regering som man ska bilda, och eftersom jag inte har överenskommelse med andra partier så blev det naturligast att göra det på det sättet. Men i grunden så har vi ju fått ett valresultat där ju svenska folket har röstat för att vi ska få en regering som ger oss en ny riktning, att vi får fart på tillväxten, skapa jobb, att vi ser till att klimatomställningen blir en möjlighet för

0: inte före valet hade försökt att dyrka upp de här låsningarna som man visste sedan länge fanns. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte accepterar att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Och den enkla förklaringen som jag tycker också framgick här, det är ju att både Socialdemokraterna och för den delen Centerpartiet hoppades i det längsta på ett helt annat valresultat än det man har fått. Alltså de hoppades att Tidösidan skulle kollapsa helt, att Kristdemokraterna, att Liberalerna skulle åka ur. Det fanns ett hopp om att Kristdemokraterna och Ebba Busch då, som Magdalena Andersson hade ganska täta kontakter med under lång tid under valåret, att de skulle kunna hoppa över till hennes sida. Och opinionssiffrorna såg ibland ut som att det skulle räcka, alltså SCMPKD. Men så blev det ju inte alls, och i det här läget så, ja, nu får man laga efter läge då, menar Magdalena Andersson helt enkelt. Och det är ju väldigt låst.
1: Mm. Talman Andreas Norlén hade ju en presskonferens här då för en stund sedan där han meddelade att det kommer bli en statsministeromröstning för en enpartiregering på torsdag klockan 12. Men ska man lyssna här på Magdalena Andersson så är det helt meningslöst, eller?
0: Ja, alltså meningslöst är det ju inte på så sätt att de här statsministeromröstningarna, det är ju det verktyget som talmannen har att föra den här processen framåt skarpt. Därför att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val, och den allmänna bedömningen verkar nu vara att det är först under hot om extra val som de här partierna med kraftiga röda linjer eller ultimativa krav kan släppa dessa, sudda ut sina röda linjer och släppa sina ultimativa krav. Så att på så sätt så har ju den här statsministeromröstningen ett syfte. Sen kan det ju kanske framstå för som

0: för extra Somewhere Only We Know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges nästa stjärnkock, det kan bli Malmöbon Mose Gracchi som är med i programmet med samma namn som startar i SVT på tisdagen.
1: Jag trodde först typ det var ett prank när ringde och frågade för det ville vara med.
0: Sen förstod han att det var allvar men sa inte ja till att vara med direkt. De fick lirka lite med honom. Sen blev han en av sex unga kockar som åkte till New York för att jobba på flera av stans finare krogar. Domare och mentor i programmet är stjärnkocken Marcus Samuelsson som själv gjort en karriär i The Big Apple. Och Mose Gracchi ångrar inte att han tog chansen att vara med.
1: Det var värt det och det var kul nu i efterhand.
0: Han är bara 24 år gammal men började sommarjobba i branschen redan som 14-åring. Just nu driver han en cateringfirma i Malmö med två vänner. New York var 10 av 10 möjliga tycker han. Men en sak överraskade på restaurangerna.
1: Ja, men på vissa ställen kunde ju ingen prata engelska liksom. Men då var det bara spanska. Det var ju ett överraskningsmoment.
0: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
2: Så avslutar vi med lite väder. Under eftermiddagen så blir det molnigt, men tillfälligt något minskad molnighet med chanser till lite sol. Från senare eftermiddagen mulnande västerifrån temperaturen. Den ligger mellan 10 och 12 grader med en vind omkring syd från kvällen tilltagande. Vad nyheter är med Emilio Garro.
3: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. I vintras blev hon hela skidvärldens drottning när hon kammade hem 2 OS-guld och 1 OS-silver. Nu närmar sig en ny säsong som också kan bli hennes sista. Längdskidåkaren Frida Karlsson, varmt välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
3: Du, snart är det dags för stövaren att ge sig ut i tävlingsspåren igen. Hur går dina förberedelser?
4: Nej, men det går bra just nu tycker jag. Jag tycker jag hade en liten... ska man säga, OS-baksmälla där i början på träningsåret i maj och i början på sommaren. Men nu börjar jag komma igång och känner mig i ruta igen och redo.
3: Mm. Stövan, som jag sa, det är ju ditt alter ego som du liksom kopplar på under tävling. Alltså, vem är hon?
4: Ja, det är... Alltså, det började ju bara som en... Alltså min pappa, när jag spelade fotboll och handboll och allt så... Det var liksom några som sa att jag såg ut som en hundens stövare när jag sprang på planen. För jag hade alltid tungan ute. Och bara kutade liksom. Så det blev en grej som... En trigger att han vred på en knapp i min nacke. Och sen nu på äldre dagar så har det blivit som en... Ja, det har ju blivit ett alter ego på ett sätt. För att... för att egentligen kunna skilja på så här, när det är okej att inte lyssna på kroppen och när jag ska lyssna på kroppen. För när jag slår på stövaren då lyssnar jag liksom inte på kroppens signaler. Då kör jag igenom mjölksyra och när benen skriker så fortsätter jag liksom. Så det är en offensiv typ.
3: Och det är liksom verkligen mentalt som att knäppa på i nacken.
4: Ja, så jag gör ju fortfarande det och skäms över det. Men jag står liksom i startfållan och vrider på den här knappen.
3: Ja, alltså verkligen med händerna.
4: Ja, jag gör ju faktiskt det fysiskt också.
3: Vad häftigt att det kan ha sån betydelse liksom.
4: Ja, alltså det är väl en trigger. Alla har väl sina sätt. Och jag har ju liksom haft det sedan jag var liten så det har bara liksom hängt med.
3: Mm. Du går ju in i den här vintern som dubbel olympisk mästare. Känns det annorlunda än inför tidigare säsonger?
4: Nej, det tycker jag inte egentligen. Det som är annorlunda den här säsongen är ju alltså att vi har ett hemma-VM. Och att det, ja, det känns nästan lika stort som att jobba mot ett OS skulle jag säga. Det känns skitkul.
3: Mm. Vi ska ju prata mycket mer, bland annat om OS-succén, men också om hur du förändrat din syn på träning och press. Frida Karlsson är dagens P4 Extra-gäst.

0: OS-guld och ett OS-silver förra säsongen. Alltså, har du hunnit förstå vad det var som faktiskt hände?
1: Ja, men det har jag nog ändå. Alltså, det blir ju liksom... Framförallt så blev det så här en ganska emotionell urladdning, skulle jag säga. Alltså, någonting man jobbade mot väldigt länge. Alltså, OS-et innan för 4 år sedan så gick det ju inte alls som jag ville. Så... Jag hade verkligen det här OS-et som mitt stora mål som jag började jobba mot för 4 år sedan. Då. Och det blir liksom en rejäl urladdning när det sen är klart och gick så bra som det gick också. Men ja, det är häftigt.
0: Ja. Jag tänker vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när du tog guldet i skiathlon och segermarginalen var hela 51 sekunder.
2: Där kommer hon, här kommer den olympiska mästarinnan. Hon heter Frida Karlsson. Det har varit hennes lopp från start till mål. De var en grupp som höll ihop, men Frida Karlsson var den som gjorde det mesta och det bästa jobbet. Och nu är hon i mål som olympisk mästare.
0: Mm. Ett klipp där från SVTs sändning. Hur känns det att höra det?
1: Nej, men man tar sig tillbaka lite, skulle jag säga. Ja, goda känslor.
0: Mm. Jag får liksom lite rysning. Tänk att ha varit där, tänker jag. Och vad den de pratar om.
1: Ja, nej, det var häftiga dagar.
0: Ja. Du har också sagt att OS-framgången hängde ihop med liksom ett nytt sätt att se på träning. På vilket sätt?
1: Ja, men framförallt så är det väl så här en medvetenhet som jag har lärt mig. Men lite mer hur mitt personliga sätt att axla idrotten, liksom. Jag tycker att jag i förut, jag har ju alltid haft lite... mitt mantra eller mitt... synsätt på träning har liksom alltid varit sen jag var liten att ju mer jag tränar ju bättre blir jag.

0: Att ha en supertydlig plan och jobba väldigt metodiskt har jag gått mer mot att egentligen inte ha någon plan.
1: Mm.
0: Utan ha en filosofi som jag tränar efter och låter egentligen magkänslan styra, för att jag tror att det är det optimala för mig.
1: Mm. Jag tänker att många andra atleter går liksom mer mot en mät- och analysorienterad strategi, att de beskriver hur de använder sina pulsklockor och andra mätverktyg. Alltså, går du lite mot strömmen?
0: Ja, men ibland kan det kännas så. Men sen har jag ju, jag har en pulsklocka som jag sätter igång, men jag kollar inte så mycket på den. Jag är mer så att jag liksom alltid lyssnar först på magkänslan och känslan i kroppen, och jag styr också liksom schemat mer efter det. Och jag tror att det är det som gör, som optimerar min träningsplan. Liksom att jag får ut mer av ett träningspass om jag gör det när jag är pigg. Och så är jag ett lättare träningspass de dagarna jag känner mig trött. Liksom. Så jag tror egentligen att ibland ska man lita mer på kroppens intelligens än hjärnans.
1: Mm. Det är många år sedan nu, men 2019 så blev du ju stoppad från att tävla på grund av för hög belastning. Alltså, när du tänker tillbaka på det nu, vad tänker du då?
0: Nej, men då tänker jag ju verkligen att jag försökte vara 100% i den här mallen. Och alltså, jag hade precis gått ut skolan. Jag hade slagit igenom i C-fält som junior, och helt plötsligt så var jag skidåkare på heltid. Det var liksom mitt jobb och allt ändrades väldigt mycket. Och då blev det liksom som att, ja, men nu kan jag ju verkligen leva som

Sån Högsbo Riviera i P4 Extra. En av våra absolut bästa längdskidåkare, Frida Karlsson, du är gäst idag. Och Frida, jag skulle vilja prata lite om den mörka baksidan, om jag får kalla det så. För de senaste åren, för din del, har ju inte bara handlat

0: reaktion så. Och jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara med på min vakt.
1: Mm. Hur tänker du framåt kring det här?
0: Nej, men jag hoppas att det ska vara ett slut och sen ja, hoppas jag att det egentligen kanske, för man blir offer på flera sätt när det blir så här. Men dels så har jag utsätts för det här och känt att jag inte är lika trygg som jag en gång var. Och sen så är det lätt att så, alltså min rättegång till och med livesändes så. Och det kände jag var, det blev väldigt intimt på något sätt. Och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
1: Jag skulle också vilja fråga dig, för det har ju samtidigt också hänt fina saker i ditt liv. I somras så gick du ut med att du funnit kärleken i skådespelaren Simon Löv, och ni kommer ju liksom från två helt olika världar, tänker jag. Hur träffades ni?
0: Ja, vi träffades genom en gemensam kompis. Så det var, ja, det var så.
1: Ja. Och jag tänker också att ni båda är två väldigt upptagna personer och har otroligt mycket på gång. Hur funkar det liksom att ha en relation i allt det?
0: Alltså, det är ju det som är både bra och dåligt, skulle jag säga. Det är så här, när vi jobbar, då jobbar vi och är iväg och reser och så. Men däremellan så, jag är ganska fast vid en plats liksom, där jag ska träna och så. Men Simon har ändå ganska flexibelt vart han kan vara emellan liksom, inspelningar och så. Så på så sätt så har vi ändå ganska mycket tid ihop när vi inte jobbar. Så.
1: Mm. Har du hunnit lära honom att åka skidor?
0: Ja, faktiskt.
1: Det är så.
0: Han är ju tidigare hockeyspelare, så han kunde skejta ändå. Mm. Det måste jag säga. Ska jobba på den klassiska diagonalen.
1: Hur går det då? Alltså, kan ni köra ett pass ihop?
0: Alltså, nu under sommaren så, han har ju gått från att liksom behöva gå i uppförsbackarna när vi har sprungit, och sprang typ en halvtimme i början, till att han nu kan liksom springa 3 timmar med mig på hög höjd. Så han har ändå utvecklats, måste jag säga.
1: Oj!
0: Ja.
1: Bra ju. Och kan ni köra ett skidpass ihop också?
0: Ja, det återstår att se. Han har inte så många timmar på snö. Så vi får se.
1: Kanske kommer i vinter då.
0: Ja, får se.
1: Du närmar ju sig skidsäsong och VM i Falun, som du också sagt kan bli ditt sista. Varför då?
0: Nej, men jag sa ju det första gången för, jag tror att det är kanske 4 år sedan. Eller 3 år sedan nu. Som jag liksom annonserade att jag såg liksom Trondheim-VM. Och sen såg jag ett OS och så såg jag ett hemma-VM framför mig. Och att jag tänkte bara, perfekt. Jag har 3 asroliga år framför mig. Jag bad klubben söka SM-avslutningarna. Så det är hemma i Sollefteå till våren. Och så tänkte jag att då ska jag skriva sagan. Och jag har väl känt så här att jag kräver ganska mycket stimulation för att tycka saker är motiverande och roligt liksom. Och jag tycker att skidåkningen är, alltså det är den bästa matchen för mig liksom, att få träna och jobba intensivt mot något. Och det är mycket variation i våran träning.

0: och liksom hitta olika sätt att utvecklas på. Så. Men jag vet också att det finns massa annat att göra som jag också kan vara nyfiken på. Så.
1: Som vad då?
0: Nej, men alltså, det finns idéer. Det är så här, beroende på vilken dag du frågar mig så kommer det olika svar. Men en del av mig kan så här romantisera att ha en lite mer en trygg plats att jobba på. Och sen, alltså jag har ju sagt att jag vill typ driva hotell. Ett liksom familjärt, fint, fin natur runt om. Man kan komma och ha så här konferenser eller bröllop, alltså så.
1: Gud, det låter mysigt ju.
0: Ja, det är liksom, men jag vet inte liksom om det bara är för att det är så liksom långt ifrån det jag gör nu. Sen alltså skriva, typ författa, alltså ja, jag har så mycket idéer. Vi får se. Just nu så är jag liksom ändå fullt in i det jag gör och jag tycker att det är världens bästa jobb eller passion eller vad man nu ska kalla det.
1: Och då vet man alltså inte om det här blir ditt sista eller om du fortsätter tolka det som.
0: Nej, och det jag typ gillar med att ändå ha yttrat det är ju att jag verkligen för mig själv så här, efter den här säsongen kommer alltså stå på ett blankt blad igen. Och det gör ju att jag liksom inte, jag kommer inte fortsätta bara för att, eller för att det är det som förväntas av mig, eller

0: fortsätta för att jag, ja men, för att jag vill, för att det är av ren lust och hunger som jag vill fortsätta.
1: Mm.
0: Jag vill aldrig komma till det här att jag känner mig egentligen mätt, men att jag fortsätter för att det förväntas av mig. Så jag kommer verkligen ta en ny förhandling med mig själv i vår efter den här säsongen.
1: Mm. Längdskidåkaren Frida Karlsson, dagens PFR Extra-gäst. Fantastiskt roligt att ha med dig. Tusen tack.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Dags för Ekonyheter tillsammans med Per Hedberg.
1: Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, riksdagens talman Andreas Norlén, att hon inte ser någon möjlighet att bilda regering just nu. Talmannen sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
2: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
3: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
2: Inside of 30 days.

0: Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
1: We do know that this was a court-authorized search warrant.
0: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som citat politisk skrämselstaktik.
2: Vår reporter här var Trygve Ulriksen Skogseth. Sist i Ekots 14 nyheter med Per Edberg i studion.
3: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag den 13 oktober. Jag som är med dig heter Karin Bengtsson. Nya protester runt om i Frankrike. Demonstranterna kräver mer pengar till skolorna och nu ansluter Greta Thunberg. Idag samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Jorden den snurrar visst för snabbt. Sluta bygg stentorn, och det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Turisternas byggen förstör naturen. Och jag måste faktiskt erkänna mig skyldig där. Jag tycker att det har ju ändå något det här att lägga stenar på varandra och få dem att balansera. Men är det alltid en dum sak att göra var man än gör det någonstans, undrar jag. Hoppas få svar på det där. Här är Barbados med Kom hem. Varmt välkommen.

0: Barbados i P4 Extra. Gator i Frankrike, både i Paris och på flera andra håll i landet, fylls nu återigen av arga människor. Idag är flera demonstrationer planerade vid gymnasieskolor runt om i landet. Richard Myrenberg, Sveriges Radios utsände, du är med oss från Paris. Hur är läget där som du befinner dig just nu?
1: Jag befinner mig vid Hotel de Ville i centrala Paris där en väldigt stor demonstration är på gång att börja. De ska marschera upp mot Matignon som är alltså premiärministern Le Cornus residens. Och frågan är om polisen kommer att låta dem gå hela vägen fram. Men här är det, skanderar de, det är slagord, det är plakat. Och en bit bort här så står kravallpolisen, den fruktade CRS, och har stängt av vägen. Så vi får se om det blir några konfrontationer här. Det har ju varit ganska våldsamt en del tidigare demonstrationer i sen det här elevprotesten från gymnasieskolorna började för några veckor sedan i först en utsatt förort i Paris. Och det handlar om att det är lärarbrist, lokaler som inte fungerar, toaletter som inte fungerar, och det har varit ett ganska omfattande missnöje kring det här, och det har spridit sig. Så det här har vi då också politiska partier, det är palestinska flaggor, det är hammaren och skäran, men det är också då framförallt gymnasieelever som protesterar, men också universitetsstudenter.
0: Mm. Och som du sa, det har ju varit våldsamt. Vad säger folk som du har träffat?
1: Alltså utöver de själva kraven som gymnasieeleverna har haft och fortfarande har och vill ha fler lärare till exempel, så har ju polisvåldet varit ett stort tema. Jag har pratat med flera här som är oroliga och tycker att de tidigare demonstrationerna så har polisvåldet varit utanför alla proportioner. Och det är det man fruktar här. Alltså, de har ju tidigare gripit 6800 personer vid tidigare demonstrationer, och de flesta av dem unga, alltså under 18 år. Och idag så är det frågan om det här, den här demonstrationen också kommer att leda till våld. Kravallpolisen står som sagt var redo en bit bort här. De har tidigare använt tårgas och chockgranater. Och nu verkar det som att de kommer att mildra sina metoder lite grann om det skulle bli konfrontationer.
0: Mm. Vilka reaktioner har kommit från regeringen och president Macron?
1: Ja, alltså...

0: Utbildningsministern Edouard Jeffrey, han har ju lovat tidigare i förra veckan att sätta in 3000 extra lärare, och några av dem har redan börjat i de gymnasier som har haft störst lärarbrist. Och premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över den här budgeten för nästa år. Han ska försöka få igenom lite mer till gymnasierna där. Det talas om motsvarande 10 miljarder kronor, men uppenbarligen så har det här inte räckt. Och premiärminister Macron, han har också manat till lugn idag.
1: Mm. Och enligt uppgifter så ska aktivisten Greta Thunberg ansluta sig till de här protesterna nu. Vad vet du om det?
0: Ja, vi vet att hon tidigare i förmiddags var ute på ett gymnasium i Saint-Denis, alltså, som är då en utsatt förort norr om Paris, och har besökt ett gymnasium där. Och kanske kommer hon att delta i den manifestationen idag, det vet vi inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men hon dyker säkert upp här.
1: Mm. Säger alltså Sveriges Radios utsände i Paris, Rickard Myrenberg.

0: var först med att berätta om. Patrik Bylund, du är världsarvssamordnare. Alltså, hur kan ett stentorn vara så skadligt?
1: Alltså, det är ju... Höga kusten är ju ett världsarv som har de geologiska värden. Och det är ett, liksom ett spår av landhöjning. De här klappefälten med strandvallar. Och går man tillbaka lite grann så skapades klappefälten av inlandsisen tillsammans med havets vågor och tillsammans med landhöjningen. Och de här klappefälten är ett av de bästa spåren av landhöjningen som vi har, med de här strandvallarna på. Och bygger man då sån här torn på de här klappefälten med strandvallar, så förstör man ju det här naturarvet som vi vill skydda med den här världsarvsutmärkelsen.
0: Men om man lägger ner stenarna igen, är det några liksom bestående problem med att tornet en gång fanns?
1: Alltså inte jättemycket, men man har ju ändå skadat det. Alltså om man inte lägger tillbaka det på exakt samma ställe, och de allra flesta som bygger torn lägger inte tillbaka det på samma ställe. Dessutom så, alltså man skadar också de här lavarna som börjar växa på stenarna. De växer väldigt, väldigt långsamt. Så lägger man inte tillbaka stenarna med rätt sida uppåt så förstör man det. Men alltså om man bygger ett tillfälligt torn och lägger tillbaka det igen, så är det ju inte jättemycket skada. Men det gör ju inte folk. Utan man bygger upp dem och låter dem stå.
0: Ni la ju ut ett inlägg i sociala medier om det här för ett tag sedan och fick ett väldigt stort engagemang, har jag förstått.
1: Ja, alltså det är ju någonting som engagerar. Alltså, vi gjorde också ett inlägg för kanske 10 år sedan som också fick jättemycket spridning. Så att, en majoritet som kommenterar verkar hålla med oss om att varför ska man bygga de här stentornen? Men sen är det några som tycker att kan inte göra någonting viktigare på Länsstyrelsen. Men alltså det här är ju mitt jobb, och uppdraget från UNESCO är ju att bevara världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ett av de viktigaste spåren att bevara är ju de här klappefälten. Så att det är ju mitt jobb att försöka bevara det här. Och med information så funkar det ganska bra. Där vi har haft problem i Skuleskogens nationalpark till exempel, där har vi satt upp skyltar, och där har vi inte alls de här problemen med stentorn längre. Så att om folk förstår att det är faktiskt något skadligt man gör när man bygger de här stentornen på klappefält uppe i skogen eller uppe på bergen, så förstör man någonting. Och men då gör man inte.
0: Jag måste fråga dig bara, för jag har ju faktiskt gjort mig skyldig till att bygga såna här torn, inte just där vid Höga kusten, men på andra platser. Är det alltid ett problem, eller är det just där det finns den här typen av natur som problemet uppstår?
1: Alltså, jag skulle säga att det är lite större problem hos oss, i och med att vi har den här världsmärkelsen med de här geologiska värdena som man faktiskt förstör då. Men det är ju även ett problem på Öland och Gotland till exempel, för att det är ju ett naturarv, de här klappefälten med strandvallarna. Det är liksom ett geologiskt naturarv som visar hur jorden har utvecklats. Alltså, varför ser Sverige ut som det gör? Så att man förstör ju liksom lite av det naturarvet då.
0: Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland, och uppmaningen där alltså är att sluta bygga de här stentornen, och om du ser ett så ta ner det och lägg stenarna med mossan upp. Så nu vet vi detta. Här är BVO med Sunshine in the Rain.

0: Förra veckan hade Ben Afflecks nya film Animals premiär på Netflix och den blev direkt en snackis eftersom filmskaparna använt sig mycket av AI. Mirko Lempert, du är filmskapare och använder själv AI i dina produktioner. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, hej. Hallå.
0: Du har ju sett den här filmen. Tycker du det märks att det är mycket användning av AI i den?
1: AI. Jag vet inte, det är inte så mycket, det är ganska mycket gissande. Så jag skulle nog säga att de använder sig av en del som vi kallar removal, så att man plockar bort någonting som inte hör, alltså tillhör i bilden när man spelar in det. Så det kan vara liksom någon billboard, någon reklam i bakgrunden eller något sånt. Så det är klassiska effekter som de använder AI för i det här fallet. Och kanske lite ljussättning och så.
0: Ja, så det märks inte så mycket för den som tittar då. Men detta är ju en stor film i Hollywood med en enorm budget. Alltså, tycker du att detta liksom betyder att AI som hjälpmedel i filmproduktion är här för att stanna nu?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Och jag tror att liksom att AI används liksom, alltså just nu mest för, man kan säga, för produktionsdelen, att vi kan visualisera olika scener eller miljöer och sen kan vi planera dem, hur vi ska filma dem. Och sen under postproduktionsprocessen, och det ser man ju liksom att vi har mycket AI-verktyg nu också i etablerade mjukvaror som DaVinci Resolve, så där vi kan liksom sortera material lite mer intelligent eller vi byter bakgrund och så vidare.
0: Mm. Jag vet att du själv använder dig av detta när du producerar film, men skulle du säga, är detta liksom positivt eller negativt att vi går i den här riktningen?
1: Ja, både och. Alltså det är lite grann liksom hur man positionerar sig till det. Jag skulle säga liksom positivt för att det möjliggör så att skapa världar för kanske mindre filmteam som kanske hyr en liten studio och fångar in skådespelarnas presterande. Men sen bygger de miljöerna digitalt som de annars inte hade haft råd med att göra det fysiskt. Så sen tycker jag liksom att man ska skaffa sig också någon form av etiskt förhållningssätt. Det liksom kommer ju medans man använder de här verktygen. Så att okej, hur använder jag modellerna? Var kommer materialet ifrån? Och liksom vilket syfte den här användningen sen känner också. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, för vad finns det för etiska aspekter som skulle kunna vara svåra?
1: Nej, men etiska aspekter är till exempel när jag refererar till exempel till andra personers verk genom att jag skapar liksom, om jag, det vet ju alla liksom hur vi gör en textinput, så vi promptar någonting, men sen kan man ju också använda andra personers liksom bilder för att generera ett nytt bild, och då är det upp till vem, och en, det är lite gråzon liksom rent juridiskt, men jag personligen tycker att man ska försöka komma undan eller liksom försöka göra det själv, liksom utveckla sitt eget formspråk som man sen liksom, när man jobbar syntetiskt, att ta fram nytt material.
0: Mm. Men det är problem med upphovsrätt liksom?
1: Det är problem med upphovsrätt, och sen tycker jag också handlar lite grann mer om alltså integritet som man har själv. Så det är såklart standing on the shoulder of giants, att man liksom blir inspirerad av andra personers och konstnärernas liksom, så att säga, verk och världar. Men jag tycker ändå att man måste hitta liksom ett eget språk för det när man sen liksom genererar något själv.
0: Så. Hur tror du att detta kommer att påverka arbetsmarknaden i filmbranschen? Jag tänker att det redan är väldigt hård konkurrens och svårt att ta sig in.
1: Det är svårt, och därför, ja precis, det är ju lite grann det som jag sa tidigare, att jag tror att tröskeln för att ta sig in liksom är betydligt mindre när det kommer till AI, så att om det finns nya röster som vill komma till tals, då tycker jag liksom att det här är en väg att komma in, för att ett AI löser ju inte ett problem att man är en bra berättare. Så liksom, det krävs ju ändå liksom att ha en bra story som man ska liksom sen utveckla och göra till ett audiovisuellt verk. Så jag tror att det kan vara liksom en bra första steg att liksom använda sig av AI för att sen

0: lära sig verktygen, men sen också utveckla sitt eget språk, liksom, alltså konstnärliga, kreativa, så att säga.
1: Mm. Det låter som att du nästan tror att det kan skapa nya jobb då?
0: Ja, alltså det finns ju nya bolag som satsar helt på liksom det generiska och syntetiska. Sen är det precis som du lyfter det, liksom, att det är just nu som vi ser på arbetsmarknaden en tro på att AI kan lösa många problem genom att man automatiserar vissa tekniska processer. Men man får inte glömma liksom att AI är bara liksom en tränad dataset. Liksom, vi behöver ändå ha liksom mänsklig kompetens som guidar, som styr den processen. Och jag tror att, liksom att man behöver den kompetensen också för att skapa någon form av originalitet som sen ska resonera med en publik. Mm. Så det där kommer inte försvinna. Liksom. Så, det är, ja.
1: Så du tror inte på en framtid där stora filmer kommer vara liksom 100% AI-genererade?
0: Alltså, rent tekniskt så kan man ju säga att det är 100% AI-genererat, men sen behövs ju liksom ändå en person som på något sätt liksom editerar det hela, så AI kommer inte göra det av sig själv. Så frågan är lite grann liksom var man drar gränsen, men jag tror liksom det centrala är verkligen liksom att människan står bakom, så att säga, det verket som kommer tas fram. Men sen är det ju naturligtvis så att arbetsuppgifterna kommer förändras framöver. Mm. Och det gäller liksom filmarbetarna, det är klart.
1: Mm. Säger alltså Mirko Lemper, tusen tack för att du var med.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.

0: Roots med Don't Speak här i P4 Extra. Nu är klockan 2:30. Här är dina senaste lokala nyheter.
1: Och vi börjar i Lund.
2: 234 foster och spädbarn begravs på Norra kyrkogården i Lund under tisdagen. De är en rest av forskning som pågick på medicinska fakulteten på universitetet från 1920 till 1950-talet. Efter en utredning som tillsattes 2025 så beslutade fakultetens styrelse att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas så att de skulle få en värdig begravning. Att samlingen nu tas bort har två skäl enligt medicinska fakulteten. Dels att forskningen sedan decennier är avslutad samt att på det sätt som de samlade in material till forskning då idag ses som oetiskt och kränkande för såväl mödrar som för fostren och barnen, och fakulteten vill inte fortsätta den här kränkningen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Alla kvarvarande föreställningar av stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in, det meddelar konkursförvaltaren för P4 Malmöhus. I ett sms skriver konkursförvaltaren Hans Svedberg att citat, konkursförvaltningen har i nuläget ingen säkerställd plan för fortsatt finansiering som möjliggör att föreställningarna kan genomföras, slutcitat. Det var efter att produktionsbolaget Julius Production gick i konkurs som helgens föreställningar började ställas in. De som köpt biljetter till Spamalot kan höra av sig till konkursförvaltaren men får sannolikt inte tillbaka sina pengar. Övriga produktioner som hanteras inom konkursen utreds individuellt, uppger konkursförvaltaren, och berörda köpare kommer att informeras separat.
2: Med start i slutet på mars nästa år så kommer det att gå direkt flyg från Malmö Airport till Gotland. Det är Bromma Flyg som etablerar sig på Malmös flygplats. Första turen går den 25 mars och sträckan kommer trafikeras två gånger i veckan. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och så avslutar vi med lite väder. Det blir molnigt här under eftermiddagen och temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 12 grader med vind omkring syd från kvällen tilltagande. Under kvällen så drar regnet in över länet västerifrån, blåsigt med ökande sydvindar. Till natten så drar regnet bort och vinden slår till om till västlig. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag och du är varmt välkommen. Jorden, den snurrar lite för snabbt. Idag så samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Mer om detta alldeles strax.

0: Molly Hammar med Ängel. Idag så samlas forskare från hela världen i Versailles utanför Paris för att bestämma hur världens klockor kan justeras på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion, hallå!
1: Hej!
0: Du, snart kan vi alltså behöva lägga till en sekund för första gången någonsin. Alltså Camilla,

0: klockor nu för tiden. Det varierar lite hur fort den snurrar. Det påverkas av omflyttningar av vatten till exempel runt jordklotet och sånt där, tidvatten och sånt. Och av sånt som händer inuti jordens flytande kärna. Så det varierar lite alltså. I det långa loppet så snurrar jorden långsammare. Så att man har då och då fått lägga till en extra sekund som man har kallat det för en skottsekund. Nu går det alltså fortare än vanligt och då skulle man egentligen snart behöva ta bort en sekund. Fast det vill man slippa.
1: Jaha, varför vill man slippa det då?
0: Det är för att det kan bli lite klurigt för datasystem och för betalningar och sånt där som verkligen är beroende av exakt tid. Alltså den här utmaningen med skottsekunder, den är man i alla fall van vid. Den har man liksom fått hantera ett antal gånger. Men minussekunder har man aldrig varit med om, så då är man inte säker på att det skulle funka. Det kanske skulle bli fel. Och vi som var med vid millennieskiftet och kommer ihåg hur det talades om den eventuella millenniebuggen. Mm. Vi vet vad det där är för en typ av oro. Mm. Och nu är vi ju mycket mer, sitter vi mycket mer fast, tänker jag mig, i sådana där system också än vad vi gjorde då.
1: Mm. För då gick det ju jättebra, det hände ju ingenting.
0: Nej, men vem vet hur det skulle gå nu? Ja. Det törs man inte riktigt satsa på.
1: För varför kan man inte bara strunta i det då? Vad händer om man låter bli att göra den här justeringen av tiden?
0: Ja, då glider det ju liksom lite iväg, va? Och det kan ju bli så efter ett tag att solen inte står mitt på himlen klockan 12. Utan att det liksom inte, ja, att klockorna inte stämmer med solens plats på himlen helt enkelt. Alltså man bestämde någon gång på 70-talet att det ska inte diffa på mer än en sekund. Sen ska vi justera och lägga till en sån där skottsekund har det ju varit då. Men nu är man inne på att så där himla noga kanske det inte är. Det kanske kan räcka med en noggrannhet på en timme ändå. Alltså klockorna måste ju verkligen stämma med varann, för annars blir det ju väldigt rörigt. Mm. Men om klockorna så att säga diffar från solen på en timme, det är väl inte hela världen. Vi kan ha gränsen där kanske istället. Då behöver vi inte bekymra oss om det här med att klockan och solen inte riktigt kommer överens för någon kanske 1000 år eller så. Då kanske vi har lärt oss att hantera det ordentligt.
1: Mm. Men det här med att jorden då snurrar lite snabbare. Varför gör den det? Kan det vara vi som har orsakat det?
0: Nej, det känns ju lite så, va? Det känns ju som allting går fortare här i världen nu. Nu snurrar till och med jordklotet snabbare. Nu kan man räcka, kan man ju känna. Men det där lär ju alltså inte ha med oss att göra då. Det säger i alla fall den astronom som jag har talat med om det här. Alltså det handlar framför allt om omfördelning av massa inne i jordens flytande kärna och sånt. Alltså vi påverkar ju klotet så otroligt mycket nu för tiden, inte minst med klimatuppvärmningen. Och den påverkar faktiskt lite också när glaciärer smälter, så bromsar det snurren på jorden lite grann. Så det bidrar alltså inte till att det går fortare, utan snarare bromsar lite extra. Men det är en väldigt, väldigt liten effekt. Så att det här med att det går fortare nu, det är, och överhuvudtaget hur fort jorden snurrar, det påverkar.

0: räkna med att vi kommer tillbaka till den ordningen, så att säga.
1: Ja, så då får vi ta tillbaka sekunden igen kanske?
0: Ja, förmodligen får vi väl det. Så det är väl bra att man inte stökar med att ta bort någon sekund. Så hade man ändå fått lägga tillbaka den igen.
1: Ja. Camilla Widerbäck där på Vetenskapsradion. Tack så mycket!
0: Tack!

0: Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: jag... Ja, det känns väldigt fint att ha fått göra den här sista filmen i trilogin. Men jag har ju liksom växt upp med Nelly. Jag har ju, första filmen gjorde vi när jag var 10 år. Och nu är jag 17, så att det har ju typ varit under halva mitt liv nästan som Nelly har varit med mig på det sättet. Så att det känns väldigt, det känns lite konstigt liksom, men det känns också väldigt fint.
1: Ja, hur har det varit liksom alla de här åren att följa den här karaktären?
0: Det har varit otroligt kul. Det känns, jag är väldigt tacksam att jag har fått göra 3 hela filmer. Och ja, det känns verkligen som en ära. För att första, när vi gjorde första filmen, då var jag väldigt liten. Det var min första film och då hade jag ingen aning om att vi skulle få göra 3. Men det har varit väldigt kul och intressant och väldigt lärorikt att ha fått följa Nelly och liksom göra 3 filmer. Jag har inspirerats och lärt mig så mycket.
1: Mm. Vad är skillnaden mellan att spela in film liksom som så ung om du jämför med nu?
0: Ja, men alltså skillnaden är liksom att det är det som har varit väldigt kul nu, att få göra den här sista Nelly, att få följa Nelly. För när jag gjorde det, alltså första, då var det ju så här, allt var väldigt nytt för mig, och när man är så liten så... alltså, man hade ju såklart man visste ju vad man gjorde, men nu har man en helt annan förståelse liksom, för vad man gör, och man kan liksom, man har en annan uppfattning om saker och man kan gå djupare på karaktären, och ja, men man har ju en mer förståelse för att man är äldre, och det är det som har varit så roligt, att liksom ha fått följa samma karaktär, att ha en annan förståelse nu än vad jag hade när jag var 10 år, för då var det på ett annat sätt, då var man yngre och fick mer nu fick man liksom jobba själv mer i och tänka kring karaktären. Och, alltså såklart som allt annat, när man blir äldre så förändras det. Så det har varit väldigt roligt att få liksom följa samma karaktär på det sättet.
1: Ja. Jag tycker ju så mycket om Nelly när jag kollar. Ah, okay. Hur stor del av henne finns i dig?
0: Alltså ändå en del skulle jag säga. Vi har, så Nelly är väldigt driven, skulle jag säga att jag också är i många fall. Sen... Ja, alltså Nelly är väldigt

0: Men jag är mo- alltså i jag känner ändå att jag är oftast modig i situationer kanske. Jag vet inte.
1: För den här nya filmen, den heter Porten till underjorden, och den handlar ju kortfattat om att det är då en uråldrig vampyr som har brutit sig fri och planerar att öppna porten till underjorden, och då måste såklart då Nelly stoppa vampyren innan detta sker. En ganska mörk och läskig historia, eller hur?
0: Verkligen. Den är verkligen obehaglig. Alltså, man har märkt att tanken var att publiken skulle få växa med filmerna liksom. Och med Nelly. Och det tycker jag verkligen det är. Alltså det, man märker att det har skruvats upp nu för varje film. I alltså hur läskigt det är. Och just den här historien är verkligen obehaglig och lite mörk. Och lite mer så psykologiskt läskig ibland tycker jag. Mm. Med relationer och så.
1: Det är inte för allt för små barn.
0: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Nej, det är också lite läskiga grejer. Vem kan man lita på? Inte. Alltså, det är väldigt läskigt tycker jag personligen.
1: Ja. Och en jättefin historia tycker jag om Nellys relation till hennes mamma.
0: Verkligen. Det är jättefint. Alltså, det är så mycket fart i filmen och det händer grejer. Men det finns också väldigt mycket stilla och fina stunder med Nelly och hennes mamma. Och det är en väldigt intressant tråd där i filmen.
1: Mm. Och du är som sagt 17 år nu, bor fram till alldeles nyss i alla fall i Höllviken i Skåne och går i skolan. Alltså, hur har det här kändiskapet påverkat din vardag? Är det många som känner igen dig på stan?
0: Alltså ja, det kan hända absolut. Alltså det händer ändå ibland. Alltså så här, speciellt kanske i perioder också. Så här, när en Nelly-film har kommit så har det varit lite mer ändå. Så det händer absolut att folk känner igen mig.
1: Hur tycker du det är då?
0: Nej, men jag tycker det är kul. För att folk, det är oftast liksom barn och unga personer som är väldigt snälla. Och det är jätteroligt att folk har sett filmerna och uppskattar det. Så att då blir man ju såklart jätteglad. Så jag tycker det är kul.
1: Och nu har du då flyttat alldeles nyss till Stockholm och börjat teaterlinjen på gymnasiet.
0: Ja.
1: Är det Hollywood nästa?
0: Ja, för vet vi inte. Det kan man ju hoppas, men nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt, så jag har börjat där precis.
1: Vad ser du framför dig i framtiden?
0: Nej, men alltså min största dröm är att få fortsätta med skådespeleri och jobba som skådespelare när jag är vuxen liksom också. Det är ju min dröm. Både på scen och film och så. Så att det hoppas jag på ska jag fortsätta kämpa för.
1: Matilda Gross, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
0: Tack så jättemycket själv.
1: Och filmen Nelly Rapp, Porten till underjorden, har alltså biopremiär nu på fredag den 16 oktober. Här är Klara Hammarström.

0: Gravity i P4 Extra. Strax kulturnytt med dig, Vivica Blad. Då handlar det om bråda dagar för förlag.
1: Ja, och så handlar det om ett instrument som fick en särskild roll på bandet Sunnans nya album.
0: I P4 Extra idag så hade jag skidstjärnan Frida Karlsson som gäst. Det handlade såklart om hennes fantastiska karriär som längdskidåkare. Men också om hur det påverkat henne att hon utsattes för stalking. Om hennes nya kärlek och så om framtidsdrömmar. Jag vet att hon vill gärna starta ett hotell. Den där intervjun kan du hitta som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent

0: Tor Danielsson. Själv heter jag Karin Bengtsson. Och imorgon är P4 Extra tillbaka igen då med Kattis Ahlström, som bland annat har skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren som gäst. Hon släpper sin debutbok. 13.04 drar P4 Extra onsdag igång. Men här och nu i P4 så ska du få kulturnytt.
1: Ja, i torsdags tilldelades Anne Carson Nobelpriset i litteratur, och sedan dess har tre svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
2: Fel Norma då, det är vår senaste titel, och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
3: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
2: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
3: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
2: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
3: Stora förlaget Albert Bonniers med fyra Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
4: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
3: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
4: Anne Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer två.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de fem medlemmarna.
5: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
6: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul, och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
7: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade.
8: I Kulturnytt. Idag så ska vi först till Lund, där en ovanlig begravningsceremoni har hållits för de foster och spädbarn som ingått i den så kallade romanska samlingen vid medicinska fakulteten. Nina Sjölqvist är där. Och ridån har fallit definitivt nu för musikalen Spamalot i Malmö efter konkursen i bolaget. Detta hör du och mer i eftermiddagen i P4 Malmöhus. Nu Per Edberg och Ekot.
9: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga, och sa att det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Tandringqvist att hon skulle få sondera, eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Lindqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
9: Rapporterade Fredrik Fortenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll, men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
1: Tack Per Edberg. Välkommen till P4 Malmöhus och eftermiddagen den här tisdagen 13 oktober. Ebba Granat på plats i studion och släpper dig inte förrän klockan 17:05. Kul att du är med oss. En del av denna eftermiddag stavas trafik och det är Nina som håller i ratten där.
11: Ja, och då har jag faktiskt en störning på E22 Stockholmsvägen i Malmö. Mellan Kronotorp och Segerriktning in mot Malmö så ska det ligga ett plastföremål på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Så E22 Stockholmsvägen alltså kommer från Lundska in mot Malmö. Mellan Kronotorp och Seger så ligger det här föremålet ute på vägen. Sen har vi ett arbete på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är mellan trafikplats Hörby norra 31 och Ekerö 32. Där det är trångt att passera i båda riktningar och dessutom sänkt hastighet. Och sen så har vi blodbussen som står i Svedala vid friluftsbadet på Bökebergsgatan från klockan 16 fram till klockan 18:45.
1: 020 999 444, det är där du hittar henne, Nina. Du ska få ljudmusik.

0: Ella Langlis, Be Her i P4 Malmöhus. Klockan har passerat 3:07. Ebba och Johanna i studion. Vi hörde Furtenbach i Ekot och Per Edberg om det politiska spelet som fortsätter i Stockholm. Och det fortsätter ju att köra fast riktigt ordentligt. Och Magdalena Andersson, hon ger ju upp försöken här nu bilda regering, men kommer ändå ställas mot riksdagens dom, eller vad man ska säga, statsministeromröstningen i veckan på torsdag. Hon räknar med att förlora, men ställer ju ändå upp. Och det här är ju också en del i det politiska spelet, att det sätter press på andra håll. Så att det är spännande och kanske då lite ovanligt att gå till en omröstning som man är helt övertygad om att man inte kommer att ta hem.
1: Det skulle bli en chock om det skulle bli så. Men som sagt, som du säger, det fortsätter. Det verkar vara ganska låst.
0: Ja, så är läget i svensk politik just nu. Så frustrerande för de inblandade. Och i nästa runda så vill ju talmannen att det ska gå ganska snabbt. Så nu blir det ingen fika. Nu blir det över luren.
1: Inga kakor där inte.
0: Inte denna gång. Ja, vi håller ju koll på detta via Ekots redaktioner uppe i Stockholm. Helt andra saker. Nöjesvärlden har skakats till viss del i Malmö de senaste dagarna.
1: Ja, så är det. Det var ju Julius Productions, alltså produktionsbolaget, som gick i konkurs och man ställde in föreställningar av Spamalot på Nöjesteatern. Nu säger man att samtliga föreställningar ställs in. Den hade ju ganska nyligen premiär, men det här går inte längre efter att det här bolaget nu har gått i konkurs. Det berättar konkursförvaltaren för oss idag. Så att man kan liksom kräva sina pengar tillbaka, man kommer få liksom information, men att få dem tillbaka om man har köpt biljetter till de här föreställningarna, den möjligheten känns som väldigt lite.
0: David Richter kommer in till mig i studion om cirka en timme och reder ut det här. Och så ska jag slå en signal till Anders Ankan Johansson, en av skådespelarna. Hur känns det när en föreställning kraschar på det här sättet? Men vi ska först till Lund, där en ovanlig begravningsceremoni har hållits. Och det är för de foster och spädbarn som ingått i den så kallade bromanska samlingen vid universitetet. Efter decennier alltså, så gör man detta idag. Nina Sjölqvist har varit med och vi ska få veta mer om hur detta gick till.

God eftermiddag Skåne, Sunnan Vind med Mares i P4 Malmöhus. Och idag har det skett en annorlunda begravning på Norra kyrkogården i Lund. Det är en medicinsk samling av barnfoster och fullgångna spädbarn från 20- till 50-talen som funnits på medicinska fakulteten. Och nu är vi på 1900.

0: forskning i början av förra seklet som nu har fått ett värdigt avslut i form av en begravningsceremoni. Och Nina, du har varit på plats och följt det här.
1: Ja, här på Norra kyrkogården i Lund så har den här begravningsceremonin precis hållits. Och jag tänkte, Ebba, att vi ska lyssna till lite hur det lät för en stund sedan.

0: Komna. Jord ska ni återbli.
1: Och det var en stämningsfull stund där på kyrkogården, Ebba. Och den som höll i den här ceremonin var prästen Ulf Bråliden. En lite annorlunda begravningsceremoni för hans del. Det här är ju en samling med foster som har varit ingått i en historisk forskningssamling på medicinska fakulteten. Och jag frågade honom om hur det kändes, för det här tillhörde ju inte riktigt vanligheterna.
2: Nej, det här har ju medicinska fakulteten arbetat fram just precis denna ordning och detta tillfälle för att ta hand om foster som har legat så pass länge. Och då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan.

0: försonas med den helheten, och därmed har också vi här på denna platsen gjort ett avsked, alla vi som var närvarande och har deltagit i detta värdiga avslut. Så att vi försöker knyta ihop historia och samtid och nutid.
1: Krävde det annan typ av förberedelse än vad du brukar hur du brukar förbereda dig inför en barnbegravning eller många barns begravning som det faktiskt handlar om?
0: Ja, det var ju människa är unik och varje barnbegravning är unik skulle jag säga. Men vi har, vi, vi, vi

0: ta hand om sin sorg i det ögonblicket. Våra kulturer är också olika idag, så att vi har familjer som samlar släkt från olika länder och man verkligen jobbar tillsammans, och sen har vi då människor som känner att det här vill vi göra så fint som möjligt i den lilla familjen. Så det spänner verkligen olika. Men det här var väldigt fint att ha både kör och många människor på plats runt om i det här sammanhanget idag.
1: Mm, det sa prästen Olof Bråliden, och han nämnde ju Boarén som är professor och för detta dekan vid medicinska fakulteten. Och det är hans utredning, hans arbete som har gjort att de här fostren då har fått en vila och ett fint avslut i form av den här ceremonin.
2: Som vi ska höra mer om 16:45. Men du, hur såg det ut på platsen när det här skedde?
1: Ja, jag fick en liten tår i ögat faktiskt. Ja. Det var väldigt fint sjunget av en kammarkör, och det var otroligt värdigt och vackert avslut, måste jag säga. Så på all heder till de som höll i det här, verkligen.
3: P4. Det här är P4.

Här har vi dem ju, vinnarna i P4 Nästa Stjärna, P4 Malmöhus. Det är Novell med Ditt sista svar. Alltså det var underbar stämning i vår stora studio i fredags eftermiddag. Och lyssnarna, hade då röstat på just Novell. Ett gäng unga killar som de flesta av dem går på folkhögskola just nu i Skurup. De har repat för att göra ett ljuvligt framträdande precis innan helgen startar och plocka då hem pokalen. Det som gäller nu, det är ju att en jury, musikredaktörerna, kommer att plocka ut ett visst antal av alla de här 25 bidragen som skickas in i P4 Nästa Stjärna-boxen. Så får vi se om det är Novell och Ditt sista svar.

0: Som tävlar i Sverigefinalen.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in hot också för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ira Malmöhus, 4:05. En av Skånes största handbollsprofiler genom tiderna petas ifrån landslaget. Johanna, vad är det som står på?
1: Ja, Jim Gottfridsson. Han har spelat 190 landskamper. Han petas nu inför då handbollslandslagets EM-kvalmatch mot Grekland och Luxemburg. Ja, vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer, det säger förbundskaptenen Mikael Apelgren. Och det är skåningar, vet jag, som också kommer ersätta där. Men vi har ju ett särskilt gott hjärta till Gotte.
0: Ja, alltså han har ju varit ansiktet utåt för svensk handboll under många år, skulle jag vilja säga. Och han har ju varit en av de mest värdefulla spelarna 2018 och 2022.
1: Ja, precis, precis. Alltså jag kommer ju själv ihåg, alltså nu måste jag liksom också leta i minnet, men det var ju en timeout, det var ju inte lång tid kvar, och han skrek, för hela ditt jävla liv! Förlåt mamma, nu svår jag i radio. Ja. Men det hjälpte ju också, alltså, han fick ju liksom med sig, han körde ju liksom de här timeouterna med sin, på sin breda skånska, det var ljuvligt att höra.
0: De får man ju lyssna till också.
1: Ja.
0: Det är det som piggar upp handbollen när man tittar på tv.
1: Det är ju det.
0: Mm. Ja, det kommer nya dagar, Gotte.
1: Ja, det gör det.
2: E4, Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Robin Bengtsson med More hörde du här i P4 Malmöhus. God eftermiddag, Ebba Granat i studion tillsammans med kollegor. Dags nu när klockan är 3:30 för lokala nyheter som börjar i Lund.
1: ...234 foster och spädbarn begravs på Norra kyrkogården i Lund under tisdagen. De är en rest av forskning som pågick på medicinska fakulteten på universitetet från 1920 till 1950-talet. Efter en utredning som tillsattes 2025 så beslutade fakultetens styrelse att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas så att de skulle få en värdig begravning. Att samlingen nu tas bort har två skäl enligt medicinska fakulteten. Dels att forskningen sedan decennier är avslutad samt att på det sätt som de samlade in material till forskning då idag ses som oetiskt och kränkande för såväl mödrar som för fostren och barnen, och fakulteten vill inte fortsätta den här kränkningen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: De resterande föreställningarna av den stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in, meddelar konkursförvaltaren. I ett sms till P4 Malmöhus skriver konkursförvaltaren Hans Svedberg att citat, konkursförvaltningen har i nuläget ingen säkerställd plan för fortsatt finansiering som möjliggör att föreställningarna kan genomföras, slutcitat. Det var efter att produktionsbolaget Julius Production gick i konkurs som helgens föreställningar började ställas in. Konkursförvaltaren Hans Svedberg fortsätter med att säga

0: är att övriga produktioner som hanteras inom konkursen utreds individuellt och berörda köpare kommer att informeras separat. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: En av Malmökanalens största abborrar kan ha fångats när Malmöbon Hampus Rosberg var ute och fiskade med sin son.
2: Det har ju varit en hög uppståndelse när jag väl publicerar den här fisken då.
1: Ja, det var förra veckan som Hampus Rosberg lyckades fånga en riktig jätte i Malmös kanal. Abborren som vägde 2460 gram kan vara en av de största som någonsin fångats i kanalen.
2: När den närmar sig kanten då så tänker jag liksom, när ska den visa sig? Och sen så glider den fint in i haven och då någonstans så trillar poletten ner att det rör sig om en väldigt stor. Nej, jag var ju såklart i någon slags adrenalinrus. Jag tänkte inte så mycket mer än på fiskens välbefinnande. Mäta, väga den och släppa tillbaka den ganska snabbt då.
1: Emilio Garro och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
3: Vi har en del regn som hänger i luften för det har mulnat på västerifrån i Skåne. Just idag 10-12 grader, sydliga vindar och det blåser lite extra ikväll och då drar också regnet in. Jag vet inte om du känner av det, Nina, att det är regn på gång igen.
4: Nej, jag får ta mig längre västerut. Jag är ju kvar i Lund och här är fortfarande lite molnigt men regnfritt. Undrar om de här, att det just blir regn, att det kommer vara så att det påverkar temperaturen. Igår var det ju väldigt kallt igår kväll.
3: Mm, men jag har ju SMHI på kroken strax efter 4. Kolla då.
5: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Klang med I'll Find My Way Home. Jag misstänker att det blir lite handboll i Radiosporten. Här är Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med en handbollsbomb.
2: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
3: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
2: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
3: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
1: Reporter här Per Karl, fotboll nu.
4: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt 2 år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Reporter Jonas Enarsson i samarbete med P4 Örebro. Skidor, det har varit jobbiga år för längdstjärnan Frida Karlsson. I P4 Extra idag berättade hon om ståken som länge har förföljt henne.
5: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
6: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
5: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har, ja, varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till.
6: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
5: Jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte.
1: Reporter här Gustav Renkeskog och Karin Bengtsson på P4 Extra. Motor Rwanda kommer att stå värd för Formel 1-lopp i 10 år från början av 2030-talet. Afrika får därmed arrangera F1-lopp för första gången sedan Sydafrika 1993. Pingis nu.
7: Vilken svensk succédag det har varit hittills vid EM i bordtennis här i Slovenien. Båda mixed dubbelparen är klara för åttondelsfinal senare i eftermiddag och dessutom har både Filippa Bergand och Elias Ranefur spelat till sig en plats i huvudturneringen i singel som inleds imorgon. Förutom åttondelsfinaler i mixt så ger kvällen också 2 svenska sextondelsfinaler i dubbel med bland annat Truls Mörgård vid ett av borden. Patrik Ljunggren vid bordtennis EM i Ljubljana.
1: Sportextra P4 kväll följer vi också det svenska damlandslagets VM-playoff mot Litauen och så kan IFK Norrköping

0: Bananarama med Venus i P4 Malmöhus, kvart i fyra. Den har stått undan gömd i decennier, bromanska samlingen vid medicinska fakulteten. Den innehöll barnfoster och till och med fullgångna spädbarn från första halvan av 1900-talet. Och det här är då en samling som användes i medicinsk forskning och undervisning. Och nu har de små fostren och barnen fått ett värdigt avslut genom en begravningsceremoni under eftermiddagen, Nina.
1: Ja, och de som då har fått ett värdigt avslut, de fostren som har då varit med vid den här ceremonin och som nu har liksom ramats in på ett fint sätt, det är då foster och spädbarn som inte har använt, som är liksom en rest av den här bromanska samlingen som har funnits i så många decennier vid medicinska fakulteten. Och det var då för några år sedan, Ebba, som rektorn vid medicinska fakulteten bestämde att man helt enkelt skulle skapa ett värdigt avslut för de här resterna. Och det har man alltså gjort idag. Det var en jättefin begravningsceremoni här vid barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund. Och jag träffade precis efteråt dekanen Maria Björklund och också han som är professor, Bo Arén, som har gjort den här utredningen som ledde fram till att man nu fått ett värdigt avslut.
2: Att det kändes väldigt viktigt att vi har kommit till den här dagen.

0: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
1: Den här samlingen, Bo Arén, du är professor och tidigare dekan vid medicinska fakulteten. Den här samlingen som nu har fått ett värdigt avslut, det har varit en lång process.
2: Det har varit en lång process i och med att de samlades ju in på 30- och 40-talen, så det är ju länge sedan. Och i början var de ju tänkt att användas i forskning, men de här gjorde aldrig det utan de har stått kvar. Och sen har vi ju utrett nu vad vi ska göra med dem när forskningen är avslutad. Och det har ju varit en stor utredning, för det är många aspekter på detta, juridiska och etiska. Och även frågan om finns det någon forskning där det kunde vara intressant, vilket det inte gör, utan det är dags att avsluta dem nu.
1: Och det här är ju ett kapitel i den medicinska historien som också är historia, som inte är någonting som sker idag. Maria, när du tänker på den forskning som bedrivs idag och i ljuset av det som avslutas här, är det ett kapitel som stängs?
0: Ja, jag skulle vilja säga att det är ju väldigt viktig forskning som gjordes, som vi vilar på, som vi tar vidare idag.
1: Du kanske vill flika in någonting där, Bo?
2: Alltså man kan ju säga att forskningen är ju så att varje generation tar ju vidare, den andra slutade. Och då går ju forskningen hela tiden vidare. Så den forskning som gjordes på 30- och 40-talen var ju enormt viktiga som grund för det som sen gjordes. Och idag har vi ju också forskning som studerar embryologi och så, men då använder man lite andra metoder. Man kanske har mer genetiska modeller eller cellodling och så, och inte använder de mikroskopiska studierna som ändå var det som var i framkanten när Broman gjorde detta på 30-talet.
1: Mm. Där hörde vi Bo Arén, han är alltså professor som har lett den här utredningen som nu har gjort ett avslut för den här bromanska samlingen som då vilar på barnkyrkoplatsen här på Norra kyrkogården i Lund. Och vi hörde också Maria Björkqvist som är dekan vid medicinska fakulteten. Sen är det så, Ebba, att det kommer bli en liten minnesplats här. Man ska ordna en sån med en svart diabassten med en QR-kod där man kan gå in och få veta mer. Och också där man kan liksom ta del av forskning som bedrivs idag.
3: Och man får kanske också en större dos historia än vad man vet om det här än så länge.
1: Precis.
3: Nina Sjölqvist på plats.

0: Laila Adele med The Sound of the World.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
1: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.

I can't get enough med Cassiopeia i P4 Malmöhus tisdag eftermiddag. Vi ska få en kort uppdatering. Per Edberg gör sig redo för 2 minuters eko. Sen ska vi snacka lite om trafikläget i Skåne just nu och med meteorologen. Hur blir vädret ikväll?

0: Han är full av energi fortfarande. Robbie Williams, Let Me Entertain You, hörde vi här. 16.00, P4 Malmöhus och nyheter på gång.
1: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
2: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
3: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
4: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
1: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion Per Edberg.
0: God eftermiddag Skåne och varmt välkommen Ebba Granatet. Jag som ska se till att du får lite koll här. Vi snackar ju världen och vägar och väder här alldeles strax också med Tony. Jag tänker att vid denna stund så är det en del som är rakt ut på väg hem. Hur går det för skåningarna i trafiken, Nina?
5: Jo, men det går bra. Inga större akuta störningar. Vi har vägarbeten. Det är bland annat på E22 vid Hörby, mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Där är sänkt hastighet och ett körfält avstängt i båda riktningar. Så där blir en del kö. Det blir också på riksväg 13 mellan Hör och Hörby vid Ludvigsborg. För där leds trafiken med trafikljus.
0: Och det verkar som att det ska bli både blött och blåsigt ikväll. Tony Fuentes, SMHI, vad säger du?
6: Ja, men precis. Det blir just nu mycket moln och lite senare då har vi ett regnområde som passerar och också det blir blåsigt. Då kan det bli friska vindbyar. Ja, och det här regnet kommer att passera under kvällen och natten.
0: Sen så väntar ju

0: en morgondag. Är det soligare imorgon än idag? Eller vad tycker du prognosen säger?
1: Det blir lite sol, men det blir också en del moln under dagen. Men mitt på dagen kan det bli en del sol och en temperatur mellan 13 och 14 grader. Men också fortfarande blåsigt med friska vindbyar, lokalt hårda vindbyar.
0: Ja, det svänger rätt rejält nu vädret. Från en timme till en annan.

0: Det här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio, 4:06. Idag, Johanna, så har vi besökt Lunds kyrkogård, en av dem, av en mycket speciell anledning.
1: Ja, för här begravdes 234 foster och spädbarn idag. Och det här, det är en rest från forskning som pågick på medicinska fakulteten på universitetet för 100 år sedan och sedan då några decennier framåt. Och man har haft de här fosterna och spädbarnen liksom i sina bevaringar, och nu har de fått en värdig begravning och det har liksom fått ett slut.
0: Mm, efter utredning så var det här man till slut kom fram till, att det var det riktiga som skulle göras. Varslen står som spön i backen. Vi hörde ju Per Edberg berätta här nu att Länsförsäkringar varslar 400 om uppsägning. Det är Expressens uppgifter, och bolaget ska då betala eller spara 2 miljarder kronor kring det här varslet. Igår så var det ju Telia, 900 personer varslas fick vi koll på då. Alltså det är inte så enkelt heller att få ett nytt jobb. Jag snackar med en man häromdagen som hade sökt 400 jobb senaste året och knappt alltså fått svar och inte kommit iväg på någon intervju. Så man kan förstå hur jobbig framtiden kan upplevas om man hamnar i det här. Man kanske har jobbat på samma ställe under många, många år och känner sig trygg på sin arbetsplats och trivs där.
1: Ja, det är väldigt, väldigt tufft. Och som sagt, det är det andra varslet här på 2 år.
0: Mm, det är det. Det finns ju omställningsstöd att få hjälp kring, och det kan man ju också söka om man känner att ja, det kanske kommer halta i den branschen. Mm. Kan man titta på det redan nu och söka och kanske skola om sig om det kan dämpa vissa.

Det här är Camilla Cabello med Havana i kanalen P4 Malmöhus. Varmt välkommen att följa med oss. Idag så blev det klart att kvarvarande föreställningar av stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det meddelade konkursförvaltaren idag, David Richter.

0: Ja, det var ju då som bolaget sattes i konkurs, och först så ställdes ju då helgens föreställningar in av Spamalot som Julius Produktion har producerat, så att säga. Och det fanns väl hopp om att kanske kunna fortsätta spela, men idag så meddelade då konkursförvaltaren, han heter Hans Svedberg, att det finns ingen möjlighet att göra det, och därför så ställs så att säga resten av spelperioden in.
1: Mm. Och anställda finns det ju en del i föreningen eller i föreställningen. Vad kan man säga om det?
0: Om vi börjar med de som har köpt biljett till Spamalot, så kommer de kontakt. Alltså, de kan ju anmäla sina fordringar till konkursförvaltaren. Och det är det, jag kollade med honom för en halvtimme sedan, och det var ungefär 370 som hittills har gjort det. Men han säger också att de kommer sannolikt inte kunna få tillbaka sina pengar. Nu finns det ett undantag. Har man köpt biljett efter konkursen, och det lär vara ett 20-tal ungefär, då får de tillbaka pengarna.
1: Mm. Sen, det är ju många inblandade.
0: Ja, och när det då gäller de anställda i föreställningen, så var det ju ett 50-tal personer som på ett eller annat sätt var engagerade. Och de som har anställningskontrakt, där går ju lönegarantin in, den statliga lönegarantin. Men vanligt i teaterbranschen och i kulturbranschen är ju att skådespelare har egna bolag som i sin tur fakturerar uppdragsgivaren. Och då blir man ju, vad ska vi säga, motsvarande ett annat företag som levererar till Julius Produktion och omfattas inte av lönegarantin. Mm. Och därmed har man så att säga liten chans att få pengar. De blir så att säga fordringsägare i konkursen istället.
1: Mm. Julius Produktion har ju även andra produktioner som är planerade. Vad gäller för biljettköpare till dem, vet man det?
0: Mm. Där säger konkursförvaltaren, sitt still i båten. För en del av de arrangemangen så har ju Julius Produktion samproducerat tillsammans med någon annan arrangör. Och vad gäller nyårskonserterna, som var en turné med flera konserter efter nyår, där har det blivit klart att då en annan medarrangör tar över det arrangemanget och biljetterna gäller, så att säga. Och när det gäller andra produktioner, så börjar ju konkursförvaltarens stora jobb med det nu, att så att säga hitta någon annan som kan

0: dem.
1: Mm. Ridån har alltså fallit definitivt för musikalen Spamalot, och man är ju också nyfiken, hur känns det för ensemblen? Jag ska slå en signal till Anders Ankan Johansson efter Thomas Ledin.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Bland andra Samuel Fröler, Morgan Alling, Anki Albertsson och Anders Ankan Johansson som jag är med på telefon nu. Välkommen Ankan.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad säger du? Hur känns det idag?
1: Nej, det känns bara, förlåt om jag svär, jävligt surt allting och lite tungt och jobbigt. Dels är det ju liksom en... någonting som man har jobbat hårt med och sett fram emot, och det var kul med fina recensioner och sådär, och sen så bara försvinner det, så det blir just

0: ganska många i produktionen, ett 50-tal är det som ingår, ja, som på ett eller annat sätt är berörda. Och de anställda omfattas av statliga lönegarantin, men det gäller ju inte alla. Många har ju bolag och så. Hur är det för dig?
1: Ja, men jag är ju den då som jag är väl inte den som ska gnälla i offentligheten där, för att jag är en av få lyckligt lottade kulturarbetare som ändå klarar den här situationen. Men det är ju så att om man är frilansande kulturarbetare så uppstår det stora luckor som ska fyllas mellan jobben och ett sånt här jobb då som man är uppe. Det var ju liksom fram till februari man tänkte sig att du skulle jobba med det här. Så det blir en tuff

0: vad gör vi nu?
1: Hoppas det blir så bra som möjligt i alla fall för dig och alla andra också i ensemblen.
0: Ja, vi får ta hand om varandra och tack så mycket.
1: Anders Ankan Johansson hörde vi här, som ju var en av skådespelarna i Spamalot som nu ställs in helt och hållet.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Matilda med Stranger.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Nu är klockan 5:30.
1: ...234 foster och spädbarn begravs på Norra kyrkogården i Lund under tisdagen. De är en rest av forskning som pågick på medicinska fakulteten på universitetet från 1920 till 1950-talet. Efter en utredning som tillsattes 2025 så beslutade fakultetens styrelse att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas så att de skulle få en värdig begravning. Att samlingen nu tas bort har två skäl enligt medicinska fakulteten. Dels att forskningen sedan decennier är avslutad samt att på det sätt som de samlade in material till forskning då idag ses som oetiskt och kränkande för såväl mödrar som för fostren och barnen, och fakulteten vill inte fortsätta den här kränkningen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Alla kvarvarande föreställningar av stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in, det meddelar konkursförvaltaren. I ett sms till P4 Malmöhus skriver konkursförvaltaren Hans Svedberg att citat, konkursförvaltningen har i nuläget ingen säkerställd plan för fortsatt finansiering som möjliggör att föreställningarna kan genomföras, slutcitat. Det var efter att produktionsbolaget Julius Production gick i konkurs som helgens föreställningar började ställas in. De som köpt biljetter till Spamalot kan höra av sig till konkursförvaltaren men får sannolikt inte tillbaka sina pengar. Övriga produktioner som hanteras inom konkursen utreds individuellt, uppger konkursförvaltaren Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
1: Sveriges nästa stjärnkock, det kan bli Malmöbon Mose Gracchi som är med i programmet med samma namn som startar i SVT på tisdagen.
3: Jag trodde först typ det var ett prank när ringde och frågade för det ville vara med.
1: Sen förstod han att det var allvar men sa inte ja till att vara med direkt. De fick lirka lite med honom. Sen blev han en av 6 unga kockar som åkte till New York för att jobba på flera av stans finare krogar. Domare och mentor i programmet är stjärnkocken Marcus Samuelsson som själv gjort en karriär i The Big Apple. Och Mose Gracchi ångrar inte att han tog chansen att vara med.
3: Det var värt det och det var kul nu i efterhand.
1: Han är bara 24 år gammal men började sommarjobba i branschen redan som 14-åring. Just nu driver han en cateringfirma i Malmö med 2 vänner. New York var 10 av 10 möjliga tycker han. Men en sak överraskade på restaurangerna.
3: Ja, men på vissa ställen kunde ju ingen prata engelska liksom. Men då var det bara spanska. Det var ju ett överraskningsmoment.
1: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Det var kul att träffa Mose häromdagen, eller igår var det ju till och med, modigt att kasta sig iväg till New York och laga mat. Hörrni, regnen drar in västerifrån, det är ganska blåsigt ikväll och imorgon moln och sol och 13-14 grader.

0: Celine med The Magnolia i P4 Malmöhus. Det sker just nu en ovanlig och väldigt obehaglig form av bedrägeri. Det är någon som skickar sms som ser ut att komma från SOS Alarm och påstår att en nära anhörig har omkommit i en olycka. Det här är sms som har dykt upp i landet. Jag vet inte om det har skett i Skåne än så länge, men tänker att det kan vara bra att känna till. Meddelande så anger då SOS Alarm namn och personnummer på den person som påstås ha avlidit. Så här skriver SOS Alarm: är otroligt osmakligt och motbjudande, och uppmanar också den som får ett sånt sms att polisanmäla det. Det är ännu oklart hur många som har fått de här falska meddelandena från SOS Alarm. TT skriver om det här. Kan vara bra att känna till. Nu ska vi höra, vad hittar vi på i kvällspasset idag?
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de laddade vardagssituationer där det blivit riktigt stökigt. Som när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Karins motor gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten, och Anders har tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge till sin frus stora förtret, lät det som. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det så att säga har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa. Vad var det som hände och hur gick det sen? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs.
0: Hoppas vi hör en annan skåning i kvällspasset. Om knappt en timme drar det hela igång.

Salt med Eva Max i P4 Malmöhus. Klockan är på väg att bli 16:45 här om några minuter. Jag tänker att vi kommer höra om de senaste turerna i regeringsbildningen i Ekot.

0: Collins med You Can't Hurry Love. De politiska knutarna i Stockholm verkar fortfarande svåra att lösa. Om det och andra nyheter nu i P4 Malmöhus.
1: Och här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
4: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister fyra gånger, om alla fyra.

0: misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
1: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
2: Det kommer vi ju att göra och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga och det är flera andra partier som har varit.
1: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
3: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
4: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
5: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att

0: För jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Vänsterpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade förut också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
1: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
0: Ja, det hon syftar på då det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott. Och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
1: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
0: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter att efter Magdalena Anderssons besked idag så pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det här säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
2: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
3: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
4: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet

0: egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan. Mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det, men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man använt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
1: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén, och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Vi ska till Frankrike där det just nu pågår nya stora studentprotester där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
2: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar, men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar och byggnadsställningar. Som de då har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har varit periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det här demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
1: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
2: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det, och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
1: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
2: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till Matignon, som är alltså premiärministerns residens. Flera pratar med sig att de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
1: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
3: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
4: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
3: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
4: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
5: España tiene una posición muy crítica.
4: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz

0: konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
1: Så just nu är vi långt ifrån en överenskommelse.
0: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare två personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu fem personer målsägande i fallet. Åklagare Lisa Dos Santos.
3: Det initiala läget när anmälan kom in så har det från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man bedriver en utredning så blir det, kan det bli så att det framkommer mer uppgifter, och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
2: Så vädret ikväll och i natt. Väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart. Väder i stora delar av landet, från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman. Och jag heter Karina Segura Morberg.
4: Fem, och det är ju full fart på alla nu som är på väg hem. Hoppas att du har en fin behaglig tisdag eftermiddag. Ebba Granat heter jag som är på plats i studion en stund till. Det blir en ganska blåsig och regnig kväll. Kan vara värt att ta med sig om man ska ut och köra. Men hur har vi det nu, Nina?
5: Jo, det är en hel del eftermiddagstrafik som har kommit igång, men inga större akuta störningar än så länge. Däremot så fick jag ett samtal från Öresundsbron. Där så pågår ett långtidsarbete, och just nu så är det väl i alla fall en halvtimmes längre körtid över bron. Så att där kan man räkna med att det går ganska så sakta. Sen ser jag också att det går sakta på E22 vid Hörby, mellan Hörby Norra och Ekeröd, och det är också på grund av att det vägarbete i båda riktningar. Mm. Samma sak, Riksväg 13 mellan Hör och Hörby vid Ludvigsborg, där leder ju trafiken med trafikljus. Så det kan vara bestående en liten stund.
4: Jag kan vara så här halvkul ju.
5: Ja, som jag sa till den på bron, att det är inte så kul när man är på väg hem efter en lång dags arbete och bara vill komma hem.
4: Jag
5: så är det
4: vet.
5: Lite drygt. Så att det gäller att liksom djupa andetag.
4: Men vi ska försöka, vi ska snacka kängurusoppa om en liten stund.
5: Det låter jättespännande.
4: Ja, eller hur?
5: Har du smakat?
4: Nej, men vi ska försöka lista ut hur det smakar. Och så pyntar vi eftermiddagen med musik. Här är Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time i P4 Malmöhus 5 över 5. Läget vid den här tiden, Johanna?
1: Ja, men det är ändå ganska bra.
0: Har du planerat kvälls vad du ska äta ikväll?
1: Nej, det brukar bli lite hopplock.
0: Ja.
1: Ägg,
0: ja, men det är när du är lite äldre barn, inte de står och knackar på köket. Och
1: det är skönt.
0: Vad jag vill äta. Gäller att ha idéer. Mm. Jag vet inte om jag ska bjuda dem på kängurusoppa någon dag. Jag vet inte om den går hem, men vi ska snacka om den om en liten stund.
1: Oh.
0: Ja, jag hoppas det. Att, nu när jag säger att vi ska prata om det. Du, Spamalot har vi snackat en del om idag. Det visar sig nu att inte en enda föreställning räddas kvar nu, utan...
1: Nej.
0: Nu har ridån fallit för gott.
1: Och det handlar ju om produktionsbolaget Julius Production som har gått i konkurs och därmed då inte kan driva vidare Spamalot, som ju hade premiär på Nöjesteatern i Malmö för bara några veckor sedan. Mm. Jag vet inte hur många föreställningar som faktiskt spelades, det var inte många. Och det är tufft också för de som har köpt biljetter. De kommer att bli kontaktade, men finns det inte så stora förhoppningar att de kan få tillbaka sina pengar?
0: Jag snackade med Anders Ankan Johansson, en av skådespelarna i ensemblen, och han är ju såklart väldigt ledsen och tycker att det är skittråkigt, rent ut sagt. Han är ju ödmjuk nog att han har ju ändå kanske en budget, en ekonomi.
1: Ja.
0: Men det finns ju de som inte har det, som råkar väldigt illa ut, som ju får stort hål.
1: Så det är ju också för många i ensemblen är ju liksom där på, ja, vad ska man säga, kontrakt eller så då, och de är ju också, ja, behöver ju sina pengar, men
0: ja,
1: kanske inte får dem, de är inte fast anställda så att säga, utan har ett kontrakt.
0: Mycket tråkigt.
1: Ja.
0: Det lär väl klarna vad det egentligen var som hände.
1: Ja.
0: Efterhand här. Soppa till middag kanske. Ja, men vi ska snacka om det alldeles strax.

0: Fint gung här med Myra Granberg och Timbuktu. Har du också känt den, heter låten. Sofie och Veronica i förmiddags, de snackar ju en hel del om soppa. Alltså din, livets soppa. Och då tänker vi mat.
1: Ja.
0: Det finns ju många andra soppor man har råkat ut för. Har du någon favorit?
1: Alltså jag älskar ju linsoppa. Det har blivit en sån favorit. Och nu den jag gjorde senast, den hade så alltså indiska kryddor i sig också. Med spiskummin och ingefära. Och så var lite kokosmjölk i också. Och sen så liksom mixar man ju allt det här. Och det är ju så gott. Och en annan sak som den här halvsmålänningen gillar, det är ju billigt.
0: Ja, det är ju det. Många har hört av sig via sociala medier om sina soppor. Lone till exempel, hon har en favorit. Det är en av varje burksoppa. Hon köper en burk rostade tomater, en med svarta bönor och en annan med kokosmjölk. Och sen så, ja, alla dessa burkar blir visst uppenbarligen magiskt. Det är alltid roligt när lyssnare hör av sig för att hjälpa oss i rätt riktning. Nu har jag med mig Dietmar Schmidt som ju ringde i förmiddags men som vi inte fick med då. Välkommen!
2: Hej!
0: Hej! Alltså du har ju ätit soppa och lagat soppa som man ju nästan ramlar baklänges när man hör om. Berätta!
2: Ja, det kan man väl säga. Det är 1961-63 så jobbade jag på ett större företag som producerade olika soppor. Allt ifrån hajfinsoppa till sköldpaddsoppa och kängurusvanssoppa etc. etc.
0: Men det låter ju helt galet.
2: Ja.
0: Va? Hur kommer det sig att det var den här typen av soppa?
2: Ja, det är så att det var den gyllene tiden där det behovet efter kriget fanns att folk ville ha lite lyxmat. Och vi levererade då till nästan alla kungahus, till samtliga båtar som, alltså lyx, båtar som kom till Amsterdam och Hamburg etc. Och även till lyxrestauranger i Tyskland och omgivning. Och då ska man alltid ha någonting extra när man vill fira någonting speciellt. Bland annat kommer jag ihåg när vi levererade soppa till Brigitte Bardot. När hon var i Gestalt och jag hade hand om hennes chalet och då gjorde vi bland annat fasanbuljong med guldbladsinlägg. Min tanke var då alltid att med tanke på Biafra-kriget och allt det här så när man såg alla de här skeletter och fattiga barnen som fanns. Och så ser man då, här finns alltså folk som sväljer guld som en måltid, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, absolut. Det här är ju två skilda världar så långt ifrån varandra man kan komma, faktiskt.
2: Men att lära sig så mycket som möjligt, det var min ambition. Det var på den tiden hade ambitioner att gå långt inom yrket, så att säga.
0: Men det låter, när du berättar det här, det är ändå inte så länge sedan, det är 60-talet. Alltså,
2: just precis.
0: Det här är ju jag vet inte hur du tänker Johanna, men det här är ju en helt annan, så svunnen tid.
1: Ja, men det är det.
0: Men inte så jättelång tid tillbaka ändå.
1: Nej, ja. Och hur tänker du kring det idag, liksom, att det var den här typen av soppa och lyx?
0: Den
1: liksom.
0: Lyxen, det skulle vara otänkbart idag.
2: Ja, jag kan ju säga så här, otänkbara är det ju inte.

0: det finns, fast det finns ju vissa saker som man inte får lov att göra längre, till exempel sköldpaddsoppa. Det är förbjudet numera. Men när jag kom till Sverige då 1965 och jobbade som kock respektive köksmästare sen, och första, när man tittar på matsedeln, och då fanns ju bara antingen ärtsoppa eller tomatsoppa eller tisdagssoppa, någon annan soppa var ju totalt okänt. Och när jag då berättade om vad jag hade lagat, och inte bara jag, vi var 35 kockar på det stället, så var det ju en kolossal skillnad. Alltså, de stod med öppna munnar där och tittade. Vad är det för någonting du har lagat? Och jag tänkte, var har jag hamnat?
1: Ja, det var förvåning. Lika
0: Ja.
1: delar förvåning på båda håll.
2: Torftiga
0: Ja,
2: såpor, men
0: precis.
2: vilken
0: Ja.
2: av de här var godast av de här exklusiva och kanske såpor som inte finns idag längre så att säga?
0: Ja, det kan man väl säga, en klar sköldpaddsoppa. Och även om man, när leveranserna kom av sköldpaddor, de var ju ungefär, ja, 1,50 meter höga och djupfrysta. Och när de hängde i kylrummet innan vi skulle hämta dem för att stycka och koka och så vidare, så ja, det var en konstig känsla i magen i alla fall. För tidigare har man bara sett sköldpaddor som var kanske 20-30 cm eller något sånt där. Och jag vet att vi döpte de här sköldpaddorna allt efter Eva från Sydsee och så vidare, beroende på om det var en hona eller en hane.
1: Jösses,
0: Så
1: ja.
0: vi hade någon viss, ja, vad ska vi säga, respekt för det här. Och,
1: Det
0: ja,
1: låter det verkligen
0: men,
1: som. Ja,
0: ja.
1: du Dietmar, det här var en historia jag inte väntade mig tisdag eftermiddag, 13 oktober. Jag är så glad att du hörde av dig till oss och delgav hur det var på den tiden och vad du var med om. Tusen
0: Ja.
1: tack för att du var med.
0: Ja, tack så mycket. Och
1: Tack.
0: hör av er om det är någonting. Jag har massa historia att berätta.
1: Ja, tack snälla du. Jag har
0: Men
1: ditt
0: ni har
1: telefonnummer.
0: nu.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
1: Dietmar Schmidt hörde vi här med en annorlunda soppupplevelse, så kan vi väl sammanfatta det hela. Nu ska vi lyssna till Bon Jovi. Det här är Living on a Prayer. 5:15 på eftermiddag.

0: med Bon Jovi i kanalen P4 Malmöhus. Så är det så att du behöver lite inspiration till kvällens middag och tänker att ja, men soppa är väl inte så dumt även om det är tisdag. Då finns det exempel på pumpasoppa, ärtsoppa och till och med en egenkokad buljong med kyckling. Ola Svedebringer som har tipsat. Pilla isär allt som har med kycklingen att göra, och det som blir över kokar man en buljong av sen när man har käkat. Sila det och sen så har man den framåt och kan lägga i det man önskar. Det kan vara potatis och morötter och lök och ja, kanske en annan del av köttet från kycklingen som man har sparat. Härlig mat i soppa. Hälsar Ola.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter, så jag vill ju inte ens kolla benen där.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt.

0: med Patience Zero.
1: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop ett regeringsunderlag och på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och med all sannolikhet så kommer hon att förlora den, säger hon själv.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
1: En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet med det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning. President Donald Trump har bett USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, att avgå. Wall Street Journal har bland annat avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald.
0: Ekot här på en minut med Johan Hellström.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart. Oj, förlåt. I P4. Nu är klockan 17:30.
1: Alla kvarvarande föreställningar av stjärntäta föreställningen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs nu in. Det meddelar konkursförvaltaren. I ett sms till P4 Malmöhus skriver konkursförvaltaren Hans Svedberg att, citat, konkursförvaltningen har i nuläget ingen säkerställd plan för fortsatt finansiering som möjliggör att föreställningarna kan genomföras, slutcitat. Det var efter att produktionsbolaget Julius Production gick i konkurs som helgens föreställningar började ställas in. De som köpt biljettet i Spamalot kan höra av sig till konkursförvaltaren men får sannolikt inte tillbaka sina pengar. Övriga produktioner som hanteras inom konkursen utreds individuellt, uppger konkursförvaltaren. Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
2: Sveriges nästa stjärnkock, det kan bli Malmöbon Mose Gracchi som är med i programmet med samma namn som startar i SVT på tisdagen.
3: Jag trodde först typ det var ett prank när ringde och frågade för att jag ville vara med.
2: Sen förstod han att det var allvar men sa inte ja till att vara med direkt. De fick lirka lite med honom. Sen blev han en av 6 unga kockar som åkte till New York för att jobba på flera av stans finare krogar. Domare och mentor i programmet är stjärnkocken Marcus Samuelsson som själv gjort en karriär i The Big Apple. Och Mose Gracchi ångrar inte att han tog chansen att vara med.
3: Det var värt det och det var kul nu i efterhand.
2: Han är bara 24 år gammal men började sommarjobba i branschen redan som 14-åring. Just nu driver han en cateringfirma i Malmö med 2 vänner. New York var 10 av 10 möjliga tycker han. Men en sak överraskade på restaurangerna.
3: Ja, men på vissa ställen kunde ju ingen prata engelska liksom. Men då var det bara spanska. Det var ju ett överraskningsmoment.
2: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus. Mm.

och 13-14 grader. Take it to the first level.

0: Lucy. I P4 Malmö hus, Ebba Granat, Nina Sköldqvist och Johanna Hellström vill passa på att önska en fortsatt fin halvkväll i Skåne. Det är dags nu att säga välkommen till kvällspasset.
1: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringinprogrammet kvällspasset i... Det är jag som är Christer och med tanke på responsen ser jag faktiskt ingen annan framkomlig väg än att fortsätta på berättarstafetten apropå vardagssituationer när det så att säga har blivit riktigt stökigt. Stort tack till alla er som har hört av er hittills. Det har verkligen varit ett sant nöje att få prata med er och höra vad ni har varit med om. Och dessutom känns det väldigt skönt att veta att jag inte är ensam om att ha befunnit mig i märkliga och stökiga situationer både jobbmässigt och privat. För att alla ska få samma chans att hänga med har min producent Hugo gjort ett litet hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon riktigt stökig situation du har varit inblandad i medan vi lyssnar på det här klippet? Då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt, ja, men vad var det som hände?
2: Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden. Det bubblar över på golvet, tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
3: Dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan. Och jag ner och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen. Och han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar.
4: Jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Under sommaren så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär. Då är lite försiktigt. Jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här.

0: men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar ett större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här.
1: Vi hade seglat till Karibien och var på väg hem. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man, det kommer inget vatten, vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
2: Plötsligt kommer min bonusson ner och kommer ner och säger, Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Nej, men då, det är en grannpojke. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
3: Emily råkade kliva rakt ner i en 10 liters hink med takfärg när hon jobbade som målare. Resultatet blev såklart ganska stökigt. Samma sak när Marias son försökte bygga om duschkabinen på övervåningen till ett badkar och det började regna i tvättstugan. Anders har till sin frus förtret byggt om halva vardagsrummet till modellflygplansverkstad. När Karin och hennes man skulle segla hem från Karibien över Atlanten i våras, då slutade motorn fungera efter 4 dygn. Och så var det Gustav där på slutet då som var på kräftskiva när ett grannbarn råkade fyra av en pulverbrandsläckare på övervåningen. Kvällens rubrik lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Har du också varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det skedde nyss eller länge sen, eller i vilket område av livet det var som det blev kaos. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Om det skulle bli för stökigt att ringa in, går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Men som jag nämnde igår, det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via deltagfunktionen i Sveriges radioappen. Då klickar du på Kvällspasset och delta, sen är du igång. Vi har Saga här som skriver till exempel. Hon verkar ha haft ett hejdundrande 25-årskalas. Ett helt långbord samt en peruk blåste av när helikoptern kom, skriver hon. Den festen hade jag gärna varit på. Eller Jonna då, som råkade hälla vällingpulver i diskmaskinen istället för diskmedel. Kanske inte lika extravagant, men mycket minnesvärt. Det blev riktigt stökigt. Min producent Hugo meddelade nyss i lurarna här att kvällens första lyssnarsamtal har blivit inkopplat. Vad kul! Tack Hugo, och välkommen till Kvällspasset i Rika.
3: Ja, hej!
0: Vad tänker du på när jag säger stökigt?
3: Ja, jag tänker på att för många år sedan så var jag kontaktfamilj för två grabbar på 20. Mm-hmm. Och sen hade jag tre egna barn. De var då 4, 12 och 14. Och de var väldigt ofta hemma hos oss, de här grabbarna, och käkade middag. De blev som familjemedlemmar. Och en dag så hade jag varit iväg och handlat. De var också väldigt påhittiga. När jag kom hem, då hade de anordnat vattenkrig inomhus. Det blev väldigt stökigt.
0: Och vattenkrig, alltså var det att skjuta på varandra med vattenpistoler, eller var det liksom hälla hinkar över varandra?
3: Alltså det var väl inte hinkar, men jag skulle kunna tänka mig att det börjar med en sån här vanlig blomspruta. Ja. Och sen har det liksom eskalerat till kanske en kopp och till en tillbringare. Så att ja, nej, det var inga vattenpistoler, men de tog väl vad de hade.
0: Och hur pass blött var det hemma när du kom där med dina kassar och skulle laga middag?
3: Ja, alltså det var ju blött, så att det var liksom halt på golven, och det var ju ingenting som blev förstört så där, men det var ju rörigt och stökigt, för det var ju inte bara att det var vatten, utan det var liksom två ganska vuxna personer som hade sprungit omkring och tre barn i lite olika storlekar som hade sprungit omkring, så det var ju vatten överallt, om man säger så.
0: Det låter ju som att de ändå hade väldigt kul.
3: Det hade de. Jag är helt övertygad om att de hade det. Jag hade dock inte lika roligt då, eftersom jag fick plocka undan efter dem då. Men jag tror att när de höll på som mest, så tror jag de hade jätteroligt faktiskt.
0: Avbröts vattenkriget när du kom hem, eller fortsatte de?
3: Alltså det här är som sagt var 20 år sedan, men jag har en liten minnesbild av att jag fick också delta en stund precis när jag kom innanför dörren, dock inte lika lycklig som de andra.
0: men det torkade upp till slut, eller du torkade upp till slut?
3: Det var jag som torkade upp det till slut, precis. Det var jag som fick stå för det. Ja. Det brukar ju vara så när man är mamma i familjen, att man får liksom rådde i det som händer efteråt.
0: Orättvist nog är det ju ofta så, ja.
3: Mm, ja.
0: Och det här är 20 år sedan ungefär, säger du?
3: Ja, ungefär 20 år sedan.
0: Men det är ju ändå fantastiskt. Här står vi och pratar om olika grejer och jag säger det blir riktigt stökigt. Då dyker den här minnesbilden upp, och
3: ja,
0: jag är så glad att du ringer då, för det är precis så vi vill ha det.
3: Ja, precis. Nej, men nu är det ju ganska roligt minne.
0: Ja, det är ju så med grejer. Ja. Att det landar oftast i att kännas positivt, om det inte är något helt fruktansvärt, såklart.
3: Ja, nej, och det var det ju inte. Alltså, det var ju, de var ju ganska påhittiga, de här grabbarna som var hemma, och hade ju lite olika hus för sig. Och, ja, så att jag är ganska övertygad om att det var deras igångsättning. Det var de som startade igång det här.
0: Ja, men dina barn var inte sena att haka på.
3: Det tror jag inte. Jag var inte med i starten, men jag har svårt att tro att de inte skulle haka på det. De tänkte att de var lite skyddade bakom de här grabbarna, antagligen. Och det var de ju.
0: Tusen tack för rapporten, Erika. Ha en riktigt god kväll.
3: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in just under den här rubriken då? Det blev riktigt stökigt. I så fall är det bara att ringa 020 22 10 20. Vad var det som stökade, bökade eller krånglade i just ditt fall? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. I kvällspasset där det handlar om olika former av stökiga situationer som man faktiskt kan ha oturen att hamna i, även om man gör allt för att undvika det. God kväll, Peter.
1: God kväll, god kväll.
0: Hej Peter, vad tänker du på när du hör kvällens rubrik stökigt?
1: Ja, det här är många, många år sedan. Vi var på en fotbollsturnering nere i södra Sverige och första matchen jag spelade så lyckades jag illa mig, så jag fick gipsa mitt högra ben ifrån ljumsken ända ner till foten.
0: Aj, aj, aj. Okej.
1: Ja, det var inget roligt. Men vi bodde i en sån här skollokal där hela laget, och en bit därifrån så fanns det en stor biograf, och där hade de en kväll en smygpremiär. Man fick köpa en biljett till den här biografen, men man fick inte reda på vilken film det var, utan det var en smygpremiär. Så när kvällen kom så begav vi oss dit, och jag hoppade dit med mitt långa, fina, vita ben.

0: utesalongen. Så att, och det gjorde jag också.
1: Ja, det blev riktigt stökigt på den där smygpremiären. Hur gick det med benet då, Peter? Har det läkt ihop?
0: Benet gick bra, inga problem. Det fixade sig. Men dagen efter, killarna stack och spelade en ny match där och då jag kunde inte vara med. Så jag gick och köpte en glass på Mac där och då när jag stod i kön där så hörde jag en tjej som stod lite längre bak att titta där igen där jäveln från biografen igår. Så, jag tror det satt i ett av en del av de där människorna.
1: Ja, det är väl preskriberat vid det här laget, Peter, men vilken jättejobbig situation. Alltså, du behöver ju dina kryckor och du måste hämta dem och du ska hoppa där och det är skräckfilm. Och...
0: Ja. Oh, ja. Ja, utan vaktmästaren hade jag nog inte klarat mig. Han skyddade mig.
1: Det var bra det, Peter. Ja, ja. En ruskig och stökig upplevelse på samma gång. Stort tack för att du delade med dig.
0: Ja, tack så bra.
1: Tack, Peter. Hej.
0: Hej.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. Apropå stökiga situationer skriver Maria till oss om en bara några dagar gammal incident. Det blev riktigt stökigt, skriver hon, när jag skulle limma fast en papperslapp på sonens favorithatt med superlim nu i helgen. Tummen limmades fast och det blev någon kemisk reaktion så hela hatten blev supervarm och började lukta bränt. Jag red ner halva köket i mitt panikspring till diskon. Hatten svalnade av och en brännskada på tummen blev enda följden. Men superlim är efter detta förbjudet i vårt hem och det kan jag förstå. Klockan slår strax 6. Det är ju väldigt exakta tider som gäller i radio. Och i P4 innebär det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten. Ikväll med Per Karl.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Elitettan-klubben KIF Örebro bötfälls med 750 000 kronor av svenska

0: Ekonyheter. Samtidigt som Socialdemokraternas Magdalena Andersson för närvarande gett upp försöken att bilda regering pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-höger-regering. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
0: Samtliga riksdagspartier enades idag om att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. 234 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. Det här är rester från forskning som tidigare pågick på universitetets medicinska fakultet. Men förra året så beslutades att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de skulle ges en värdig begravning.
2: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter alltså berättarstafetten apropå situationen där det så att säga har blivit riktigt stökigt. Som då när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Eller Karins motor då som gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten blev flera veckor utan motor. Och Anders fick vi höra om igår, han hade tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge till sin frus förtret, lät det som. Men jag är ganska säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa in. Vad var det som hände och hur gick det? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20.

0: Imagine Dragons Thunder i kvällspasset. Förutom de självklara områdena politiken och trafiken finns det ju tyvärr en hel del annat man kan stöta på i vardagen som känns riktigt stökigt. Och i det här programmet är vi som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna, det som händer i så kallat vanligt folks liv. Fast hur försiktig och noggrann man än må vara så är det ändå förhållandevis lätt att en till synes helt normal situation urartar och snabbt blir fullständigt kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Andreas.
1: Ja, hejsan.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken? Det blev riktigt stökigt.
1: Ja, det är väl det som varit riktigt stökigt. Det är väl när dottern min fick tag i ett smörpaket.
0: Hur gammal var hon då?
1: 2 år.
0: Och vad gjorde hon med det?
1: Ja, du. Hela hon var väl full i smör och sen var det väl på diverse ställen i det här rummet. Både matta och golv och fönsterbrädan och tror det var bordet och lite överallt.
0: Smör är ju en ganska kletig grej. Hur gick det att sanera henne och omgivningen?
1: Ja, jag vet inte om hon gjorde det medvetet, den där lilla busfrö, för hon hade tjatat på sin pappa flera, ja, länge att hon ville gå och bada liksom. Och så hade jag sagt, ja men vi ska göra det sen när vi har gjort det här klart och allting. Och så Då fanns det inte så många alternativ att göra. Det var bara att gå och duscha.
0: Det blev bad precis som hon ville.
1: Ja, hon fick precis sin vilja igenom. Och pappan fick sanera vardagsrummet.
0: 2 år var när detta hände. Är hon fortfarande lika viljestark?
1: Ja. Hon blir 4 nu i december, så ja.
0: Ja, det gäller att ha koll på smöret, Andreas. Jag förstår att det blev riktigt stökigt.
1: Japp, jo då. Det är sådär, man vänder ryggen till en liten stund så då är man lurad.
0: Hälsa henne så gott och ha en god kväll, Andreas.
1: Det ska jag göra.
0: Tack du ha.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Då anropar jag Marie. God kväll.
2: Nej men tjena, Christer!
0: Hallå, Marie. Hej!
2: Hej! God kväll!
0: Du har

0: skada sen, kan jag säga.
1: Gick det att få bort färgen från pälsen?
0: Ja, jag fick ju... som tur, vi hade ju bakhår och jag fick ju stoppat i henne där och sköljt av och schampat och duschat. Och han står bredvid och tycker det är jättekul. Och, ja, och jag vet inte hur många gånger jag schampade henne. Jag fick ju inte bort allt, kan jag säga. Nej, men det gick ju bort så småningom, för jag fick ju bada henne ett antal gånger.
1: Det låter som en oerhört vänlig och tålig hund.
0: Hon och våran son var liksom ett... hon var jättesnäll och liksom medgörlig. Hon stod bara där när jag vaknade. Han bara stod och rollade henne med den här stora... Den var ju nästan lika stor som han, den här stora rollen. Han bara måla, jaja mamma, hon ska målas, jaja.
1: Ja, nej, men det finns ju ingen annan rubrik för det här än det blev riktigt stökigt. Kan det bli stökigare? Alltså ett barn som målar om en hund med roller. Men då måste jag fråga dig, din son Robin, är han veterinär eller målare idag?
0: Nej, det är han inte.
1: Men han är fortfarande påhittig.
0: Han är duktig på att måla och fixa och dona, det är han, men han jobbar inte med det.
1: Nej, och det är ingen mer ommålning av hundar efter den här situationen.
0: Nej, han gjorde det då och sen såg vi till att det inte skulle hända igen, om man säger.
1: Tycker jag låter väldigt klokt. Du får hälsa så gott till Robin och stort tack för en mycket underhållande berättelse. Chefen som blev ommålad med en roller.
0: Det blev hon. Tack för ett underbart program.
1: Tack ska du ha, Marie.
0: Tack så mycket.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över i kvällspasset. Rubriken lyder så, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Bobo i telefon. Välkommen in i programmet, Bobo.
1: Ja, tackar.
0: Vad är det för situation? Alltså, det är stökigt. Vad är det för situation som har krånglat för dig?
1: Jo, så här var det. Nu ska vi åka tillbaka i tiden ungefär till 2014. Mm-hmm. När vi bodde på St. Lucia i Västindien. Vi skulle flytta hem efter 20 år. Eller ja, 15 år hade vi bott där nere. Och jag hade då börjat packa. Vi hade bokat en container, en sån här 40 fots stor container som allting skulle in i. Jättemycket grejer, va? Hela bohaget. Yeah. Och jag hade bokat båt som skulle hämta den här containern på eftermiddagen då, någon dag efter. Så det var, ja, allting var packat och klart och det skulle ner i kartonger. Bilen kommer med den här containern. Och vi bor på en kulle då i St. Lucia som heter Rodney Bay. Och bilen kunde inte åka upp till huset så vi skulle ställa den då en bit ner i backen. Och jag hade en öde tomt som jag tyckte den skulle stå på. Men han med lastbilen sa att nej, han vågade inte köra in där för han trodde lastbilen skulle sjunka ner. Så han ställde den längs vägen då, precis vid våran backe upp, i kanten då. Och där byggde jag upp med pallar och så började jag fylla containern. Jag körde upp och ner som 17 och så packade den här knökfull och det var ju ja, så från golv till tak. Och så gick vi och la oss och nästa dag skulle containern iväg. Så hör jag vet inte vad klockan var, det var väl två på natten kanske, liksom sån där tre kanske på morgonen. Så hör jag världens smälla, alltså det smäller något fruktansvärt. Jag trodde det var en gastank eller en explosion på bensinmacken som låg nedanför vårat hus en bit ner i backen där.
0: Så hög smäll var det att du tänkte det är explosion?
1: Ja. Nu har det smält, nu har det smält ordentligt. Vad är det här liksom? Och jag var helt chockad och frugan var vaken. Och jag hoppade in i bilen då, mer eller mindre i pyjamas då. Och skulle åka ner och kolla på det här födelsen, om det har smält och det har hänt någonting nere i backen där. Och så kom jag ner för backen och då ser jag, då ligger våran container upp och ner i diket.
0: Va?
1: Alltså den här fulla containern, den ligger då

0: upp ett helt bohag alltså. Det var galet. Ja. Det var ingen rolig historia.
1: Nej, det var ingen rolig historia. Fast i efterhand, så för mig som inte var direkt inblandad, så är det ju ändå väldigt underhållande. Men jag förstår ju paniken i alla led. Och liksom hela ens hem, alla tillhörigheter. Man ska flytta ända hem till Sverige. Det är klart att man vill ha sina grejer med sig. Men Bobo, du låter ändå som en stark och glad person. Du har kommit över det här.
0: Ja, men absolut. Jag kan skratta åt idag, va. Det var inte så mycket faktiskt som gick sönder. Det var väl lite grann smått och gott och några tavlor som sprack och lite vaser och sånt där. Men alltså, det var väl ingen jättekatastrof. Det var, som tur var ju containern knökfull upp till taket, va. Så det kom väl inte, det kunde inte flytta på sig så mycket, va. Men
1: det är ju sant. Det är faktiskt en fördel att den är så fullpackad om den välter. Men helst ska de inte välta. Bobo, stort tack för en mycket fascinerande och lätt exotisk rapport.
0: Ja, den var stökigt.
1: Ha det bra, Bobo.
0: Det är bra.
1: Jag fick nyss goda nyheter här från kontrollrummet. Det verkar som att vi har ytterligare en telefonör på tråden. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Hej, Ann-Marie heter jag, men det spelar ingen roll.
1: Ja, men det spelar väl jättestor roll, då vill jag börja om. Hallå Ann-Marie, god kväll.
2: God kväll på dig, trevligt att träffas.
1: Ja, det är samma. Men du har också varit med om stökigheter, vad då för någonting?
2: Ja, alltså detta är inte klokt. Jag var 19 år, detta var 1979 på våren. Du kan tänka dig, jag fyller snart, om ett par dagar fyller jag 67. Men detta

0: han, ge mig 5 spänn och jag menar 5 kronor på 1979 var ju väldigt lite pengar då med.
1: Men han blev väl antagligen helt chockad. Det var ju stökigt för honom med. Här kommer en kund som helt har missuppfattat allt. Jag vill bara bli av med henne. Men då måste jag fråga dig, Ann-Marie, kan du se panser idag utan att tänka på det här?
0: Nej, varje år sedan jag var 19 år, när jag ser dessa ute i affärer och överallt, så tänkte jag hela tiden på detta. Och när jag planterar mina panser nu för tiden i mina balkonglådor och krukor utanför huset mitt, så tänker jag på det och så skrattar jag för mig själv. Och jag tänker, det här, jag har skrivit ner det, för jag tänker mina barnbarn, när de blir stora sen, de måste veta vad deras tosiga farmor gjorde. Det är bara så.
1: Men det är alltså, när man gör något första gången, det är inte lätt. Och det är, även om det här, nej, verkar enkelt att följa en skylt och sådär. Jag bara, du gjorde ju som det stod där. Jag lider med det, Ann-Marie, men jag är väldigt glad att du ringer in och berättar om det.
0: Men varför ställde han inte en skylt där det stod 10 kronor per kruka eller 5 kronor per kruka?
1: Vet du vad jag tror, Ann-Marie? Efter ditt besök så ändrade han sin skylt. 100%.
0: Du, efter mitt besök så gick han nog bankrutt. Han tänkte aldrig med en blombutik.
1: Skönt ändå, Ann-Marie, att det är några månader kvar tills det blir pansersäsong igen.
0: Ja, det är det.
1: Jag önskar dig en riktigt god kväll. Och tackar för detta vykort från våren 1979.
0: Du har så fint ikväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

Grosso Kite. Med anledning av VM-playoffen för Sveriges fotbollsdamer är det lite extra stökigt och trångt i tablån, så därför slutar kvällspasset lite tidigare ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som

0: tiden.
1: Men tänk om pengarna används till fel saker. Alltså hur upptäcker man det? Och kan man verkligen lova att allting blir rätt?
0: Lova att allting blir rätt, det kanske är lite väl, men det är en väldigt stark organisation. Och hela tiden så har Radiohjälpen, de är en garant för att det här går vägen.
1: Det här var en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradio.
3: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska du få höra en berättelse om en kille som heter Ernie. Han gillar att fantisera och leka. Kanske precis som du. Ernie har en telefon som ringer ganska ofta.

vattnet. Nu sprutar vattnet ur munstyckena med stor kraft. Elden slutar att brinna nästan genast. Örni låter brandsoldaterna spruta en stund till. Sluta! Skriker flickan i kiosken. Chokladkakorna blir vattenskadade. Okej, säger Örni. Eftersläckningen är klar. Vi åker tillbaka. Tack för ett bra jobb, säger flickan. Här får ni lite vattenskadat godis om ni behöver till kafferasten.

0: På alla jobb har man kafferast när något har gått riktigt bra. Särskilt på en brandstation är kafferasten viktig. Örni får sitta vid ett långt bord tillsammans med brandchefen, brandsoldaterna och en mängd godis, kakor, läsk och kaffe. Chefen utbringar ett fyrfaldigt leve för Örni. Just då ringer brandstationens telefon. Chefen svarar: "Det är till dig", säger han och ger luren till Örni. "Det är Örni", säger Örni.
1: "Vilken tur",
0: säger en röst.
1: "Jag ringer från bilverkstaden. Kan du komma genast? Det finns ingen som kan köra bärgningsbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag."
0: Örni säger adjö till brandsoldaterna. Han hittar till bilverkstaden. Han ser genast att bilmekanikern är väldigt upptagen. "Hej!

0: Örni bärgar den gröna skåpbilen till verkstaden. Han ser många människor stå på gatan och vinka efter bärgningsbil. Men Örni är trött nu. Och alla med trasiga bilar är så arga. Örni går hem och lägger sig i sin säng. Det är så lugnt och skönt i Örnis rum. Men just när han ska somna ringer telefonen. En röst säger:
1: det är från hamnen. Det finns ingen som kan köra stora lyftkranen och vi måste lasta av 100 sportbilar från en lastbåt. Kan du komma nu genast? Efter sportbilarna så har vi 1000 lådor bananer som ska lyftas ut från en annan båt. Vi behöver din hjälp, Örni.
0: Örni funderar. Han tycker att det låter roligt med stora lyftkranen. Men bananer är inte så kul. Och så är han så väldigt trött.
2: Jag sover faktiskt nu. Jag kan inte göra flera saker på samma gång. Ta det lugnt bara. Ni kan ju lasta av imorgon. Då kanske jag kan komma. God natt.

0: Johan Ulveson läste Örnis bilar av Carl-Johan De Geer. Ljudbearbetning Tommy Björgenissele, regi och produktion Lena Olofkörs. Om du vill se Jan Lööfs bilder i boken så finns den att låna på biblioteket.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.

0: Hej i härligheten, här kommer ett ovanligt tidigt sportextra som är extra ivrigt och närvarande ikväll eftersom vi har fin fotboll på menyn.
1: Ifrån nationalarenan i Solna, resan mot VM i Brasilien nästa sommar för de svenska fotbollsdamerna fortsätter och dubbelmötet. Playoff-semifinalen mot Litauen fick ju en strålande fin start i första mötet i Litauen. 5-0-seger för de svenska damerna.

0: Men lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Jonas Enarsson, reporter.
2: Sa Per Karlsson var här med de senaste sporthändelserna. Johan Hellström levererar de senaste nyheterna från Ekot.
3: I Frankrike har hundratusentals idag samlats i nya studentprotester runt om i landet. Kraven är bättre lokaler och mer resurser till skolan. Vår utsända i Paris, Richard Myrenberg, berättar om regeringens reaktioner.
4: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000

Jag gör sig redo för den här matchen av spark om bara några minuter, men innan dess så ska vi få nationalsånger från de båda landslagen. Vi börjar med gästerna Litauen, som för övrigt ställer upp med precis samma elva. Kommer in på den mer vad det lider när publiken reser sig upp för Litauens nationalsång.

0: Litauen. Returen i det här dubbelmötet. Sverige som efter ett svagt VM-kval behöver ta playoff-vägen till VM i Brasilien nästa sommar. Det här får ses som semifinalsteget där Sverige vann första matchen med 5-0 inför returen som drar igång snart. I nästa runda väntar antingen Tjeckien eller Skottland i fördel. Skottland där efter första mötet 2-0. Den matchen drar igång senare under kvällen. Vi försöker hålla lite koll så långt vi hinner på det mötet. Men det som väntar framför oss på nationalen, Johan, spänningen kanske inte är den största, men vad är du nyfiken på att se oss det svenska laget?
1: Nej, men att man håller uppe koncentrationen. Visst, det är 5-0 efter första matchen och Sverige ska inte kunna förlora den här, utan jag vill också att man kommer igång, att målskyttet inte bara med dem där Blackstenius och Skröder, utan att alla blir involverade i det offensiva, att man hittar mönster i passningsspelet. Likadant, försvarsspelet blir ju inte samma sak när man möter ett så

0: Man pratade med Andreas tidigare, pratade en del om fasta situationer. Det var någonting man hade noterat från förra matchen som kanske inte var klockrent.
1: Ja, man hade nästan 20 stycken hörner, så att man inte gör något mål på det. Det är klart att det måste bli bättre, och framförallt om man har så pass duktiga spelare i boxen. Vi är ju bortskämda under åren med ett svensk damlandslag som levererar på de fasta situationerna och gör mycket mål i slutet, framförallt i matcher. Och det är ju det som är så viktigt, att kunna plocka in i en match när kanske spelet inte flyter riktigt. Det är då de här fasta blir så otroligt viktiga.
0: Felicia Skröder har varit inne på, var det någon annan i matchen senast som imponerade stort på dig?
1: Ja, men det vill jag nog säga. Anna Almegård, hennes samspel med Skröder var otroligt bra. De känner ju varandra sedan Häckentiden, och det syntes verkligen också att de förstod hur man löpte och när passningen skulle komma. Så att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte också att Hanna Lundqvist på mittfältet, hon gjorde en bra prestation.
0: Lite ny position för henne ju.
1: Ja, fast det är ju det med henne. Hon kan ju spela lite överallt, så att men hon gjorde det bra. Jag tycker att hon är väldigt drivande i mittfältspelet, var hon i den matchen. Men som sagt, det blir ju också svårt att prata om det defensiva i en match när man möter ett sämre motstånd. Så därför är det svårt att se hur balansen var och sådär. Men jag hoppas att Sverige tar tag i den här matchen med en gång och verkligen visar publiken att det är ett bra lag och att man vill till VM i Brasilien.
0: Litauen är helt grönt, sparkar igång den här tillställningen hela vägen ner till egen målvakt innan man skickar upp på Sveriges planhalva. Sverige spelar i hemmafärger, gult, blått, gult, tröja, shorts, strumpor, och Sverige tar omgående tillbaka bollen. Den svenska elvan i sin helhet ser ut som följer. Zecira Musovic i mål alltså, efter att Jennifer Falk stod och höll nollan senast. Backlinjen från vänster: Anna Sandberg, Bella Andersson, Nathalie Björn, Smilla Holmberg. Och så mittfältet, även det från vänster: Anna Anvegård, Julia Sidjotte Olme, Hanna Lundqvist och Matilda Winberg längst ut till höger. Och längst där framme för svensk del, tre mål.

0: matchens första hörna för Sverige.
1: Ja, bra gjort ut Sverige och bra ut av Smilla som tar, använder sin speed och utmanar. Och det blev ju också ett ganska stort gap där när Anna Anvegård går in i planen, så Sandberg fyller på ett bra sätt. Men jag ser också Felisa Skröd att hon haltade till lite i en löpning här. Hoppas att det inte är någonting allvarligt, utan att det är bara... kanske var en liten småstukning.
0: Ja, vi ser henne med bollen här. Det är en kort variant av hörnan. Skottet från Skröder tas undan av litauisk försvarare innan Skröder får tillbaka bollen in i straffområdet. Det är mycket svenskor där inne, men det tas undan återigen. Och Sverige får börja om lite längre ner i banan. Men fortsatt en bra bit in på offensiv halva. Försöker man ta sig in i straffområdet via vänsterkanten den här gången, svenskorna, men lyckas inte med det. Men bollerövringen, återerövringen är femstjärnig och Sverige låter inte Litauen låna bollen ens för 2 sekunder i inledningen på den här matchen. Nya inspel i straffområdet, då är den litauiska målvakten ute och plockar ner den. Kerskute har koll på det inspelet ifrån svenskor, men pick start.
1: Ja, jättepikt. Det ser jättebra ut. Och nu så, hur man kommer runt på båda kanterna, hur man fyller på med mycket folk in i straffområdet. Haft lite otur med inläggen. Sandbergs, hennes skott där skulle lika väl kunna kommit in också. Vi hörde ju också intervjun lite innan här på Tony, om han pratade om att Felicia Skröder och Blackstenius har ju spelat ihop tidigare i landskamperna. Jag tycker att då har de nästan sprungit lite för mycket på samma yta båda två. Så det här är någonting som jag vill se, att de kompletterar varandra. På när en kommer och möter, då ska den andra sticka iväg. Gå in på första stolpen och ska den andra komma på baksa. Så det där samspelet, som man inte springer på samma yta.
0: En detalj att hålla koll på. Det är 0-0 efter 3 minuter spel när Sverige återigen försöker på högerkanten. Den där gången kan Litauen ta undan, men varje andra boll hamnar bara hos svenska spelare, den här gången Nathalie Björn ut på högerkanten återigen. Nu är det Wineberg som utmanar. Ytterback i Litauen vrider inåt istället för ner mot kortlinjen. Spelar ut för Lundqvist som är där ute på högerkanten och hjälper till innan mittback Nathalie Björn visar att hon är en passningsmöjlighet och får bollen lite längre bak i banan. Bella Andersson, mittback, skulle kan avancera. Det är fin passning till Smilla Holmberg, men får inte till mottagningen i offensivt straffområde. Återigen Litauens målvakt kan plocka ner den där bollen, men kastar den tillbaka till Sverige direkt.
1: Ja, nej, men Litauen, de får inte igång något spel, för Sverige är för ettriga på dem också.
0: Här kommer Holmberg på högerkanten. Inspelet är bra och nickas undan i första läget av litauiska. Bollen kvar i offensivt straffområde. Hamnar hos svensk spelare Skröder med felträffen. Det är ett jätteläge för Skröder, 2 meter ifrån mållinjen, men den felträffen, ja, den heter duga.
1: Ja, nej, det måste vara mål. Hon får ett så pass läge, bra läge, även om det är med vänsterfoten. Hon är en målskytt, och att lägga ut den så långt utanför, det är man inte riktigt van vid att se att hon gör. Nästan så att man ser, det ser ut som att hon tar i lite för mycket.
0: Mm, ser ut att ta på utsidan av foten när hon egentligen vill få den på insidan av foten, och då tar den riktning åt helt annat håll än vad Felicia Skröder önskade i det där läget. Det var ju hennes 12:e landskamp senast när de 3 första målen kom. Hur viktigt var det för henne att det blev den där islossningen och att nu fått släppa det där snacket om att inte göra mål i landslaget?
1: Ja, men det vet man ju som forward. Det är alltid, även om man säger att man inte tänker så mycket på det, så gör man det innerst inne. Så att det är självklart att det var skönt för henne att visa upp den klassen hon har framför mål. Hon har ju ändå så skapat väldigt mycket chanser under de tidigare landskamperna. Så att skönt för henne. Så nu slipper vi diskutera det. Nu är det bara att räkna hur många mål hon kommer göra i sin historia i det svenska landslaget.
0: Vi gissar att det blir några till än de 3 hon står på just nu. Felicia Skröder, nya svenska möjligheter här. Fint kombinationsspel centralt i banan. Skröder spelar ut bollen. Skottet kan komma, men då är det Litauens spelare som täcker undan när Anna Anvegård testar. Ut på vänsterkanten finns Sandberg. Han har fått bollen ner mot kortlinjen, men då får touchen lite för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen till litauisk inspark. Det är 0-0 efter 5,5 minut.
1: En sak som jag ser redan inledningsvis, om man jämför de 2 matcherna, så är det ett Sverige som har mindre touch på bollen, att man låter bollen göra jobbet, att man inte springer lika mycket, för det tycker jag det var inledningsvis, att man transporterar väldigt mycket boll. Men bra passningsspel från Sveriges sida, 1 och 2 touch, rör sig, och därför så skapar man oreda för Litauen.
0: 0-0 efter snart 6 minuter spel på nationalarenan. Det handlar om Sverige mot Litauen i damernas VM-playoff. Sverige har ju 5-0 med sig ifrån det första mötet.

0: vänsterkanten, kan man hitta någon väg framåt? Svar nej, istället så börjar man om hela vägen ner på den egna backlinjen. Det är 12 000 åskådare som har tagit sig hit för att då förhoppningsvis då för Norrköpings del att kunna få komma tillbaka till Allsvenskan. Det var ju en rejäl bedrövelse förra säsongen då man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, och Norrköping hamnar väl i någon form av identitetskris kanske. Vart skulle man ta vägen egentligen? Och det börjar ju ganska snubblande den här superettan-säsongen, och inte någon sån här direkt bländande start förutom en gigantisk storseger i premiär. Men sen så hade man en ganska svag period i april, men därefter så har det varit en ren framgångssaga för Norrköping, som efter den där tuffa perioden i april bara torskat en enda match efter det där under resterande delen av den här superettan-säsongen nu när det återstår, men här då inkluderad fem matcher i år. Norrköping trummar på in i straffområdet nu. Skottläge kanske, nej. Ett uppoffrande försvarsspel från Giffarna Sundsvall räddar upp den där situationen, för vi kan väl påminna om det också att Sundsvall är också ett lag som har en helt andra förutsättningar. Det är också en gammal klassisk allsvensk klubb egentligen som har pendlat upp mellan de två högsta divisionerna i svensk elitfotboll de senaste åren. Men Sundsvall nu ligger tvärsist i Superettan, och också för deras del ett enormt poängbehov, och räcker ju såklart inte några kryss eller någonting, utan det är ju poäng i form av segrar som behövs. De har 7 poäng upp till att kunna närma sig något form som skulle kunna vara kvalspel eller liknande. Vi får väl se om man har chans att kunna skrälla på bortaplan i Norrköping den här kvällen. Det vi vet i alla fall är att hemmalaget har chansen att bli klart för Allsvenskan den här kvällen. Det är spelat 9 minuter, än så länge målet 0-0 i Superettan-matchen mellan Norrköping och Sundsvall.
1: Fotbollskväll i Sport Extra här i nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna mot Litauen i matchens 9:e minut. Det handlar om VM-playoff. Sverige har 5-0 i ryggen efter mötet i Litauen från i fredags. Här är Litauen för första gången på svensk planhalva ute på högerkanten. Och det är just hon vi ska se upp för. Imante Jonaszaite, den stora stjärnan i det litauiska laget. Men även om man är en stor stjärna i Litauens landslag, så är det svårt när man helt ensam ska försöka göra någonting mot det svenska laget. Nu också svensk frispark utanför eget straffområde.
2: Ja, bra gjort av Bella Andersson också, som följer med. Bara avvakta så att svenska laget kan komma tillbaka på plats. Och så när hon ser att de är tillbaka, då går hon in och så bryter hon jättefint. Och sen så Litauen, de flyttar upp sitt spel också, men sparka ner Sverige för att få stopp dem, och det får man inte göra.
1: Och två passningar senare så är Sverige på offensivplan halva här på högerkanten när Matilda Winberg har fått bollen. Spelar in den lite mer centralt, där finns Milla Holmberg precis utanför Litauens straffområde. Winberg tillbaks, bollen ute på högerkanten ner mot kortlinjen, kan spela in, gör också det, men då täcks det där inlägget av litauisk försvarare. Bollen hamnar ändå svenska i form av Hanna Lundqvist som har bollen vid fötterna. Återigen ner till Winberg. Den här gången väljer hon djupledspassning till Skröder ner mot kortlinjen i utkanten av straffområdet. Hamnar felvänt, tvingas ut ur straffområdet. Skröder försöker spela in den lite lurigt för Julia Sijotiholme, men då läste litauskarna den passningen. Men andra bollen, ja, återigen bara ut till svenskor här på högerkanten. Winberg, det är mycket operation på den här högerkanten inledningsvis för svensk del. 10:e minuten, 0-0 Sverige-Litauen i VM-playoff. Sverige har 5-0 att gå på när Winberg kan spela in en ny boll i straffområdet. Blackstenius med nicken, och då räddar den litauiska målvakten Kerskute med fingerspetsarna ut till ny svensk hörna.
2: Det där kombinationsspelet som man har när man använder de så kallade trianglarna har funkat väldigt bra för Sverige när man kommer fram, framförallt på högerkanten. En bra nick av Blackstenius, men målvakten ser den hela vägen, som får upp en hand och räddar den över sin egna ribba.
1: Den här hörnan ska komma ifrån höger, och det är Winberg med sin vänsterfot som står där ute och gör sig redo. De svenska spelarna, de allra flesta, placerade vid den bortre stolpen. Hög hörna mot just den delen av straffområdet. Ni kommer, och det är sån jätteräddning av den litauiska målvakten när Sverige är ytterst nära. Här kommer nytt avslut via litauspelare i mål. Och nu är ni inte bara tillbaka i landslaget spelandes, utan även som målskytt. Nathalie Björn är det som pangar in 1-0 Sverige i den 11:e minuten.
2: Ja, roligt för henne att vara tillbaka och få göra mål också. Sverige har ju inlett den här matchen strålande. Man liksom verkligen sätter klorna i Litauen som inte kommer ur eget straffområde. Man vinner tillbaka bollen väldigt snabbt. Sen så har visserligen lite tur att den touchar på en spelare, men Sverige är helt klart värda det här första målet.
1: Ja, den där touchen gör ju att avslutet blir helt perfekt vid den bortre stolpen i efterspelet av den där hörnan. Det är en jättefin nick först och främst, men sen i andra vågen Björn med avslutet, och det är ju precis in till stolproten efter den där touchen. Och även om hon gjorde en jätteräddning på nicken, Kerskute, litauiskan i målet, där hade hon ingen chans.
2: Nej, den går stolpe in till och med också, så att det är helt otagbart. ser glädjen också. Vi ser reprisbilderna på Björn, hur springer ut till hörnflaggan och firar med de svenska fanserna som sitter där.
1: Och en brett leende Tony Gustafsson zoomas in på jumbotronen. Han var också rätt glad att Nathalie Björn fick göra mål.
2: Ja, jag menar absolut. För självförtroendet så är det alltid bra att göra mål och framförallt

0: Allt också efter en fast situation, att man håller kvar och att det i efterspelet blir en målchans. Först och främst så är det ju en bra räddning som när Sverige gör det väldigt bra. Jag tror det är Bell Andersson som kommer upp och nickar. Sverige är väldigt pikt, väldigt bra att man har koncentrationen. Det är svårt i sådana här matcher där man vet att man är så pass överlägsen.
1: Här kan det komma mer. Bollen i straffområdet. Blackstenius tar emot den med sig ut i straffområdet. Bollen hamnar hos Lundqvist. Ut på högerkanten finns Holmberg precis utanför det litauiska straffområdet. Ska det komma mer Sverige här? Hon går ner mot kortlinjen, bryter in, kan spela in bollen, gör det också i halvhöjd, knähöjd, lyckas litauiska målvakten som har fått en ganska fin start på matchen ta undan även det där inspelet. Hon har fått släppa en förbi sig, skott i den 13:e matchminuten. Är det 1-0 för Sverige mot Litauen och då totalt 6-0 i det här dubbelmötet. Sandberg får bollen för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen och då är det inspark Litauen.
0: Ja, det är tredje gången nu Sandberg, hon får den lite väl långt. Kanske att man ska försöka slå in bollen lite. Hon har ju sin snabbhet, men då kanske någon gång bara peta åt sidan och så damma in bollen med en gång. Du behöver inte ta den där extra touchen som gör att den går ut över linjen. Men roligt att se ändå så att hon försöker. Men någon gång så kan man ta det enkla alternativet.
1: Vi minns ju från förra matchen, det är lätt att titta på resultatet 5-0 och tänka att det var världens enklaste match. Men det tog ändå ett tag innan Sverige spräckte nollan. Vi kollar in det här inspelet. Winberg på volley en bit ovanför. Och målvakten Litauen behöver inte ingripa. Det tog ända till mitten på första halvlek att göra mål. Då var det också på straff. Och sen inga mer mål i den första halvleken.
0: Nej, men det var ju också en annan typ av match. Där stod det 0-0. Här kommer man in med ändå så 5-0 i bagaget och man vet att det är lite över. Litauen gjorde det helt okej inledningsvis. Och plus också Sverige. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Jag tycker ändå så att det är bra utav Tony att man har stort sett samma startelva. Man måste få den här lagbygget till att fungera när man får möta svårare motstånd. Och sen så är det ju också ett privilegium i det svenska landslaget just nu för tillfället. Det är många spelare som är i bra form och gör det väldigt bra även om vi har

0: som ska bli mamma.
1: Nära igen när Sverige får in en boll i straffområdet, men Blackstenius inte riktigt får till nicken. Den tar sig med knappt styrfart ut över kortlinjen och ny inspark för Litauen i den 15.
0: Men här såg du det här läget, det var Sandberg som slog det här jättefina inlägget och gjorde hon det. Hon petade åt sidan och så slog hon in inlägget med en gång. Då är det svårare för en försvarare. Ska du försöka löpa mot dem, då kan de komma in i kropp och trycka bort dig, som gör att du inte hinner fatta den där bollen som du har petat vid ena sidan av försvararen.
1: Och en decimeter lägre inlägg, då har ju sina Blackstenius alla möjligheter att panga in den där. Ny möjlighet när Sverige vinner boll. Kan det vara lite här på litauisk plan halva. Holmberg bryter in i straffområdet, kan avsluta, gör också det, men den via två litauiska touchar längs vägen hamnar hos målvakten i Litauen. Försöker sätta igång en kontring, lång boll upp mot ensam springande litauisk anfallare, tas ner hur enkelt som helst av Bella Andersson.
0: Jag tror domaren missade att målvakten i Litauen, när hon sparkade ut den där, så var hon utanför straffområdet och sparkade iväg den med hållen i händerna och så kastar hon upp den. Det var precis på linjen, så ut som att hon steg över linjen.
1: Hade det varit ett rött kort då, eller blir det gult?
0: Det är ju jag och domarfrågor.
1: Det är... Får ta reda på det, paus. Det är inget som domaren noterar den här gången i alla fall, när nästa boll kommer in i straffområdet och det är 2-0. Och frågan är om Blackstenius är på den där, eller om det är Skröders inlägg som går hela vägen i mål.
2: Nej, men jag ser faktiskt ut som att hon är på den och gör en fin nicktouch. Bra också, roligt att de hittar varandra.

0: egentligen, men Blackstenius, roligt att hon levererar mål i landslaget. Det har varit vissa perioder där hon har haft lite svårt med det, men nu är det två matcher i rad som hon gör det väldigt bra.
1: 16 minuten, 2-0 Sverige mot Litauen och det är 7-0 totalt. Skröder som är väldigt långt ifrån där hon ska vara. Hon är ju längst ut på vänsterkanten och spelar in den där, och det är ju en klockren nick av Blackstenius, precis som du är inne på. Perfekt touch.
0: Ja, verkligen. Hon träffar den precis så mycket som man behöver göra, så att den ändrar riktning. Men jättefint inlägg, och tidiga inläggen verkar som ställa till det mycket mer för Litauen än de här lite senare.
1: Känslan är att det här kan rinna iväg rätt ordentligt när Sverige redan i den 15:e minuten leder med 2-0 mot Litauen. Nu tycker jag att upp mot 16 spelade. Och ja, det rann ju iväg i andra senast, men nu är det ju full fart direkt.
0: Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att det här kommer nog bli en match där vi kommer få se ganska mycket byten i Sverige. Att kanske spelare som behöver vila, behöver inte de här 90 minuterna. Och ja, men risk för skador och allt vad som kan komma när det börjar bli lite kallare.
1: Bra att ta synonymerna. Ja,
0: exakt.
1: Med dig när det är kallt och kyligt.
0: Ja, bra spelat.
1: Här kommer Sverige återigen. Winberg in mot straffområdet centralt, kan spela vidare för Blackstenius, väljer istället, ja, vad då för alternativ? Inget alls, utan bollen hamnar hos Litauiska som då kan ta undan från de allra farligaste områden utanför eget straffområde. Men Litauen får inte hålla i bollen särskilt länge, för nu är det svenskt inkast där ute på vänsterkanten halvvägs upp på Litauens planhalva.
0: Men det är ju också för att de svenska damerna sätter en så pass hög press som gör att Litauen inte kommer in.
1: Kolla på den här fina bollen till Skröder in i straffområdet, spelar in, målvakten stöter ut den till ny svensk hörna. Men vilken fin liten lyftning in i straffområdet. Var det Sigurd Olme som passade in den där till Skröder som så när kunde få in den till fint läge?
0: Det kan det vara. Jag såg inte vem som slog bollen, men jag såg att det var en väldigt bra löpning in bakom som Sverige gör på perfekt timing i, så man inte blir offside i det läget.
1: En hörna då. Det var ju det som föranledde det första målet när Nathalie Björn satte dit 1-0. Här kommer hörnan av Anvegård, men då har domaren hittat någonting i straffområdet som hon inte riktigt gillar. Och frågan om den där hörnan ska slås om eller om det var frispark. Nej, det verkar som att Anvegård får en ny möjlighet att slå in den där hörnan från vänster. Det var bara ett litet kvartsamtal som domaren från Finland skulle ha med spelarna som står tätt packade framför den litauiska målvakten. Nya hörna här från Anvegård mot bortre delen tas ner enkelt av Litauens målvakt. I det läget, och efter 18,5 minut, klara 2-0 i matchen, men ännu klarare 7-0 totalt i det här dubbelmötet. När Litauen faktiskt har en möjlighet att spela upp bollen offensivt, men då är Nathalie Björn placeringssäker och bryter den där passningen. Vad kul att hon får göra mål. Hon är ju mittback, så det kanske inte är det främsta man tänker på, men med allt som har varit, hon har inte varit i landslaget sedan december förra året innan den här samlingen. Och henne vet vi ju att Tony Gustafsson kommer byta ut lite senare i matchen. Men skönt att få göra match och även mål för Nathalie Björn, lagkapten i landslaget idag. 19 minuter, 2-0 mot Litauen.
2: Då förflyttar vi oss till Norrköping för Superettan fotboll. Misstänkt straffsituation. Svar nej från domare Rinon Hassini. Det är i hemmalaget IFK Norrköping som ju jagar allt svenskt avancemang på hemmaplan mot tabelljumbon GIF Sundsvall. Det är andra divisionen på här sidan vi talar om nu. Det är Norrköping trummar på som vid händelse och kraft av seger alltså är klart för allsvenskan. In i straffområdet nu Noel Senelius har chansen att spela snittet bakåt. Görs också. Och skottet från VM-spelaren från spelare för Tunisien i somras. Nefati på högerkanten får ett jättebra läge att skjuta, men bollen flyger all världens väg över, och det hade i så fall inneburit ett ledningsmål, för det står 0-0 efter 20 minuters spel mellan Norrköping och GIF Sundsvall, och hemmalaget imponerar, och det kanske inte är konstigt med tanke på att man är storklubben Norrköping. Man leder hela Superettan-tabellen och möter Jumbo Sundsvall, men verkligen spel mot ett mål, man får använda sig av en sån typ av benämning. Så känslan, frågan är egentligen hur länge kan Sundsvall orka stå pall, stå tryck, för det här är ett enda Norrköping-dominans inledningsvis. Här kommer det mer. Nelson från högerkanten spelar ut på den vänstra sidan. Här går det undan. Sandberg med bollen. Kan han förlänga ut den till Jamal? Svar ja. Jamal kan vika inåt. Då rytter höger foten. Spelar istället till Nelson. Centralt så skjuter upptäckande försvarare i Sundsvall som bara rensar undan. Och Norrköping bara kommer i anfallsvåg på anfallsvåg på anfallsvåg. Och Sundsvall ser ut som ett jättestressat lag. Och det är klart, det finns ju mer tacksam uppgift man kan ha i Superettan-fotbollen än att möta Norrköping bort en tisdag.

ikväll. Där hemmalaget också då har chansen att gå upp till Allsvenskan, men Sundsvall har ju också ett rutinerat namn, kanske inte på tränarbänken, eller om man förvisso också med Per Johan Hansen, men Lasse Lagerbäck, gamla förbundskaptenen, som ju han har tränat Johan Elmander, det vet jag inte, det får jag kanske svara på lite senare, men Lasse i alla fall, han är en rådgivare till GIF Sundsvall och anslöt på den där posten här i somras, men inte riktigt har fått till det att lyfta ändå för Sundsvall eftersom man fortsatt har det så krampaktigt. Här kommer mer från Norrköping nu in i straff.

0: Sundsvall, men sen är Norrköping som tar kontroll på den igen. På höger kanten hos Nelson, engelsmannen. Han har varit bländande inledningsvis. Han, benen går som trumpinnar, som en Duracell-kanin. Nelson löser den där situationen också väldigt bra. Norrköping fortsätter. Alla spelare, både de vitblåa Norrköping-spelarna och de lite mer mörkklädda också i blå nyans i Sundsvall är på den ena planhalvan. Och de ena bara försvarar, de andra anfaller. Nu då kanske för ovanlighetens skull så är det Giffarna Sundsvalls tur att ta kontakt med bollen och bli vän med den, och får man också med sitt inkast precis från mittplan på vänsterkanten, och då får man väl känslan av att Eron Gojani där i Sundsvall bara är tacksam över att få all tiden att bara gå och flyga iväg för att kunna andas och någonstans reda ur den här enorma push och kraft som Norrköping har fått inledningsvis när det spelat 23 minuter och fortsatt då 0-0 i den här superettan-fighten mellan Giffarna Sundsvall och Norrköping. Ja, vilken start av hemmalaget som ju alltså har chansen att bli klart för Allsvenskan här ikväll om man då slår GIF Sundsvall, men än så länge mållöst på Parken i Östergötland.
1: Vi upprepar de viktigaste nyhetsrubrikerna ifrån sporten idag. Jim Gottfridsson inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas början av november. Sverige ska möta Grekland på hemmaplan och Luxemburg på bortaplan. Det fjärde laget i kvalgruppen är Nordmakedonien. Men Jim Gottfridsson, som har varit en konstant i det svenska handbollslandslaget i stort sett sedan 2016, inte med. Elitettan-klubben i fotboll, KIF Örebro, bötfälls med 750 000 av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Man ska ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. Man fick hjälp av Örebro kommun med att tillfälligt ta bort hyresräkningar ur bokföringen så att klubben skulle klara elitlicenskraven.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi är här med det avgörande avslutande mötet i det näst sista kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige möter Litauen.

0: plats där. För en liten stund sedan hörde vi Pontus Lind som är våra sinnen på plats på idrottsparken i Norrköping. Där är det match i Superettan i fotboll, herrarnas näst högsta serie i landet. Norrköping, GIF Sundsvall står 0-0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i allsvenskan efter ett års utanförskap. Vi har andra siffror också, Per.
1: Det spelas till exempel handboll i European League, heter den på handbollssidan. Det är alltså den näst finaste Europacup-turneringen för handboll, och Hammarby spelar på hemmaplan mot Saint-Raphaël Var från Frankrike. Hammarby leder strax före paus med 18-15. Det här är fyra lagsgrupper där de två bästa lagen så småningom går vidare till slutspel. Hammarby har vunnit en och förlorat en av sina två tidigare matcher, och Saint-Raphaël Var är nollpoängare, och därför så är känslan att det är en viktig match för deras del. Viktig match senare ikväll också för Sävehof, som är i ungefär samma läge som Hammarby, spelar då borta mot Tatran Press av den matchen börjar 20:45.
0: Detta är Sportextra i P4. Vi jobbar ju en hel del med avgöranden, med känslor och närvaro. Och nu är det väldigt mycket av det på båda de två fotbollsarenorna som är aktuella ikväll. Vi ska först till idrottsparken i Norrköping.
2: Ni kanske hör hemma publiken, för nu är drömmarna nära att bli till verklighet. Det är förvisso mycket matchtid kvar, men Norrköping har gjort 1-0 i Superettan-matchen mot Sundsvall. Det är engelsmannen som ju varit bländande under de 26 första minuterna, Ryan Nelson, som med vänsterdojan precis mitt framme för mål, 10 meter från mållinjen, trycker in bollen. Där Sundsvalls målvakten Jonas Olsson får fingrarna på det, men det räcker inte. Och Norrköping då i ledning, ett mål mot noll, och vi på om det, att den här segern som det potentiellt skulle kunna bli för Norrköping, som det i detta nu ser ut att bli, så kommer det bli allsvenskt återigen för Norrköping. Det var den 29 november förra året, en lördag, då Norrköping med dunder och brak åkte ur det svenska finrummet i fotboll på här sidan efter kvalförlust mot Örgryte, och efter det som har varit en enda stor uppvisning egentligen den här säsongen, så är man alltså nu nära att återigen studsa tillbaka omgående. Man har fått en drömstart, man kör över Jumbon Sundsvall i Superettan-mötet den här tisdag kvällen. Norrköping leder 1-0. Ryan Nelson, kvällens första målskytt.
3: Även för de svenska fotbollsdamerna 3-0 nu mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet hemma på nationalarenan i Solna i den 27 matchminuten nu 3-0. Sveriges senaste målskytten Smilla Holmberg som bröt in från höger i straffområdet. Och återigen via en lycklig touch på litauisk försvarsspelare in i mål. Och nu också möjlighet till ytterligare mål när det är ett mycket fint frisparksläge för svensk del. Alltså ett nästan perfekt frisparksläge. En bit utanför straffområdet, något till höger precis utanför den där lilla halvmånen. Där finns Wienberg med vänsterfotsalternativet, och där finns Anna Anvegård med högerfotsalternativet. Här är Wienberg, klipper till med vänsterfoten, och det är en ganska lamslagen frispark. Den är ganska mitt på och bit över, och inget större farligheter i det skedet. Men 3-0 dessförinnan, Smilla Holmberg återigen lite turligt med en touch som styr in den där bollen i mål.
4: Ja, men på ett sätt också. Du skjuter och du försöker, och det gör ju större chans att du gör mål. Så att jag tycker att framförallt på högerkanten har Sverige kommit runt flera gånger. Och den här gången, Smilla har försökt att slå mycket inlägg, men den här gången så drog hon iväg ett skott och som sagt ta lite turligt på en spelare och går in. Men det spelar ingen roll hur målen kommer till. Det står inte i historieböckerna sen. Det bara står att man har vunnit matchen.
3: Smilla Holmberg, en av de mest aktiva spelarna ute till höger på sin kant. Ja, i den här matchen när det nu är spel på vänsterkanten. Vi ska återkomma till Pontus Linds fråga där som han ställer till dig, Johan. Vi följer det här svenska anfallet. Anvegård har fått bollen ner mot kortlinjen. Finns Sandberg som fyller på, kan spela in snett inåt bakåt. Gör just det, men då är litauisk försvarsfot emellan och tar ut i straffområdet. Men den får bara en bit bort innan den till slut har så nära på väg in i straffområdet igen. Men då är det bara litauisk spelare som kan rensa undan innan Sverige tar tillbaka den. Skröder kan få den ut på högerkanten, får inte riktigt koll på den, och Litauen rensar för tredje gången på inom loppet av 15 sekunder. Men alltid så är det Sverige som får tillbaka den här gången via ett inkast en bit in på Litauens planhalva. Ja, av dina drygt 80 landskamper som det blev, då måste väl de flesta ha varit under Lasse Lagerbäck.
4: Ja, det var nog väldigt många där, i alla fall mer än hälften känns det som. Han hade ju lite med det var både Tommy och Roland och så var det Lagerbäck. Så att

0: Ja, jag har haft honom och lyssnat på hans genomgångar väldigt många gånger.
1: Då var vi kanske inte bortskämda med jättemycket mål framåt. Du som anfallare, hur tänker man i en sån här match när det finns möjlighet att göra en hel del målskröder? Tänker hon att ikväll jag kan putsa till landslagssiffrorna som jag till slut, eller som till slut kommer landa i en del mål för
0: 100%, 100% så tänker man så. Här har jag chansen att liksom verkligen kunna göra lite mål och boosta upp mitt självförtroende och stärka mina aktier för att spela nästa landskamp. Nu tycker jag ändå att Felicia Skröder är gjuten i en svensk startelva. Men det var klart att man tänkte på det sättet.
1: Ny hörna för svensk del efter att ett inlägg har nickats bort. Och det ska komma från vänsterkanten återigen, Anna Anvegård som har tagit bollen under armen för att springa ut dit och slå den. Ja, hörnor skapas i mängder för det svenska laget. Det blir en kort variant den här gången. Spelar in den i straffområdet. Skottet kan komma. Lundqvist, en jätteträff och det är rakt i krysset. Ja, men kolla på den pärlan av Hanna Lundqvist.
0: Ja, en bra variant utav Sverige som gör att hon blir fri in i straffområdet och hittar det där bortre hörnet. Jag tror faktiskt att den här bollen tar på en försvarare också.
1: Återigen,
0: som alltså gör att det blir en sån båge. Men återigen, när man skjuter så är chansen mycket större att man gör mål.
1: Hanna Lundqvist, andra landslagsmålet, precis som för Smilla Holmberg faktiskt. Nu ska vi se på reprisen om den tar på litauisk försvarare återigen. Hon är ju nästan naken i straffområdet. Det är inte femstjärnigt försvarsspel av Litauen, det ska vi vara väldigt ärliga med.
0: Nej, det är det.
1: Men hon vänder
0: inte
1: runt snyggt, men hon tar ju emot bollen med ryggen mot mål och ja, ser ingen touchar.
0: Nej, jag tror att den inte touchar någon där. Hon får en väldigt fin träff, den går ribban ner, det är därför det blir så konstigt just det. Men bra variant och härligt att man gör mål på en fast situation.
1: Och tjusigt

0: bollen. Och då räddas den av målvakten. Ja, Sverige bara trycker på nu.
1: Ja, nej, men Sverige är duktiga på att sätta press på Litauen, och där faktiskt får målvakten hjälp utav en försvarsspelare som nickar bort en pris bakom, annars hade det varit 5-0 i det läget. Men Sverige, jättepositivt att man fortsätter hela tiden och bara, ja, men trumma på helt enkelt.
0: Ja, då har du ju helt rätt. Det är ju mittbacken i Litauen som står precis bakom målvakten och hjälper till i det läget. Ny hörna för Sverige. Senast blev det mål. 32 matchminuten. Andra går den här gången, slår den in den i straffområdet. Nicken kan komma rätt upp i straffområdet. Den är kvar där. Vart hamnar den? Jag tar slut ner vid straffpunkten och tas undan av litauiska spelare, och Sverige börjar om hos sista spelare som är Sandberg. Det är klara 4-0 totalt. Ja, vad blir det nu? 9-0. Kanske blir matematiken som blir det svåraste problemet ikväll när Sverige öser på nationalarenan, 32 matchminuten mot Litauen i VM-playoffet.
2: Mm, det är en utmaning att räkna dem alla, de där många målen som Sverige gör mot Litauen i kvalet på väg mot VM i Brasilien nästa år. Men sammanlagt är det alltså 9-0 till Sverige just nu, och då är det spelat snart 32 minuter av den första halvleken, ungefär kvarten kvar till paus. 4-0 idag. Björn Blackstenius, Holmberg och Lundqvist med de svenska målen. Viktigt, viktigt mål också i Superettan i fotboll. Norrköping har 1-0 hemma mot GIF Sundsvall. Ryan Nelson, målskytt, håller de ledningen in i mål, Norrköping. Det är kvar att spela där också, knappt en kvart av den första halvleken och så den andra halvleken där till då. Så är de klara för spel i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men det är också bordtennis från EM i Slovenien. Patrik Ljunggren har åkt till Ljubljana och han låter så här.
3: Mm. Rubriken härifrån så här långt är väl att Christian Karlsson och Stina Kjellberg är klara för kvartsfinal imorgon i mixed-turneringen. Det här efter vinst mot ett meriterat polskt par med tydliga 3-0. Det här innebär att paret imorgon då kan säkra Sveriges första medalj i det mästerskapet, att Stina Kjellberg äntligen kan få bära en mästerskapsmedalj hon har ju kämpat på i många år. Det är den positiva rubriken så här långt den här dagen. Sämre gick det för Filippa Bergand och Elias Ranefur, som också var framme i åttondelsfinal när de spelade tillsammans i mixturneringen. Men de föll mot ett par från Luxemburg med 3-0, och lyssna nu, det sensationella där, de förlorade mot en spelare, Ni Chialian, 63 år gammal. Hon fanns på andra sidan nätet, och vill man höra hennes tankar kring sin ålder och hur det är möjligt i den åldern att spela så bra bordtennis, så kan man gå in i appen Sveriges Radio, så finns hon där också. Dessutom idag Filippa Bergand och Elias Ranefur var en för sig mer lyckosamma, eftersom de har kvalat in till singelturneringen. Det vi blickar fram emot nu närmast, det är Truls Smörgård och Elias Ranefur. De två ska spela en dubbelmatch här nu, och då är det 16-delsfinal i den här turneringen. Det intressanta med de två är att de bara en gång i sitt liv tidigare inför den här turneringen har spelat dubbel tillsammans, i Portugal 2019, och då förlorade de. Nu har de spelat en match för att kvala in till turneringen, och det intressanta i det stora sammanhanget med de här två är att är detta möjligen vårt nya svenska dubbelpar om vi blickar mot olympiska spel i Los Angeles till exempel, där ju Sverige har möjlighet att ta medaljer i dubbelspel förstås. Och nu när kanske Christian Karlsson och Mattias Karlsson, tidigare Falk, inte är så heta som de har varit en gång i tiden. Så det där är ju jättespännande att följa här framåt i den här turneringen. Och den där matchen ska alldeles strax börja. De möter ett rumänskt par, ett ganska ungt par där de inte är så etablerade alls när det handlar om dubbelspel och sådär. Så det blir en spännande match att följa framöver här ikväll. Så det är väl rubrikerna just nu från Ljubljana och

0: är minst ett lag som vilar varje omgång så att säga. Eller det är ju det. Och det här är matcher då i den fjärde omgången för de flesta lagen. Fem matcher ikväll. Läget när det är ungefär 5 minuter kvar till paus i matcherna är att Luleå leder klart över Nässjö. Borås på väg mot seger ser det ut som just nu regerande mästarna som inlett så knackigt leder med 5 poängs marginal borta mot Jämtland. Köping har klar ledning mot Uppsala. Slåga ligger under men bara med 5 poängs marginal mot Norrköping. Slåga har ju inte vunnit någon match så här långt. Södertälje har vunnit alla matcher. Möter Högsbo som vunnit 2, förlorat 1. Södertälje leder stort 13 poängs ledning med ungefär 5 minuter kvar till paus.
1: Eftersom att landslagsuppehållet i herrfotbollen är slut så spelas det Champions League-fotboll den här veckan också. Hela 9 matcher idag. 2 av dem började 18.45 och är alltså framme vid paus. Där vi konstaterar att Sporting Club Portugal leder med 1-0 på bortaplan mot Lens. Och mellan Saba och Slavia Prag så är det 0-0.
0: Och det är väldigt, väldigt mycket fotboll på menyn ikväll i Sportextra. Norrköping har 1-0 mot GIF Sundsvall i Superettan. Det betyder att just nu så är Norrköping åter i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är 9 minuter kvar av den första halvleken i den matchen. Och mellan Sverige och Litauen i VM-kvalet så handlar det väldigt mycket om mål. Många, många mål, Emanuel.
2: Ja, nu har Sverige gjort sitt 5:e för matchen när Felicia Skröder i en misstänkt offside-position efter fint samarbete med gamla Häcken-lagkamraten Anna Andergård skickar in 5-0 efter 37 minuter. Det krävdes ju dryga 80 senast att göra 5 mål. Men i och med att det där målet...
3: Det måste vara offside. Kollar vi på det prisbilderna? Ja, jag tror också att domaren... Borde ju lyssna på den, för det är offside i den löpningen som hon gör.
2: På reprisbilden så såg det ganska tydligt ut.
3: Ja, det gjorde det. Det om det var att man såg lite längre bort att högerbacken hängde, alltså släpade lite, som gjorde att den är linjen som man mäter efter, att hon var sista i så fall. Men jag tror att detta målet inte kommer bli godkänt.
2: Huvuddomaren från Finland, Lotta Vurjo, zoomas in och hon stirrar ut i tomma intet med väldigt fokuserad blick, men det är ju för att hon försöker lyssna till beskedet som kommer i hennes öra alldeles strax och så småningom förmedlas ut till resterande av oss på arenan. Men oavsett 5-0 eller inte så är det ju ett Sverige som fullkomligt kör över Litauen, ja, och det var ju ganska väntat.
3: Ja, det var väntat, och ett Litauen som inte räcker till. Ja, då var det, ja, det blev mål. Ja, då var det någon annan som hängde lite, men just den reprisbilden som vi såg så,
2: såg det
3: väldigt tydligt. Men det är också, man kan luras ut av de där vinklarna. Men nu har de kollat på det flera gånger, och roligt för Felicia Skröder som gör mål igen och fortsätter att vara glödhet. Hon gör ju mål i klubblag men också nu i landslag.
2: Ja, vi noterar 4:e landslagsmålet för Felicia Skröder. Alla har kommit mot Litauen. Det är kanske en kommande quizfråga det där. Vilket lag gjorde Skröder sina 4 första landslagsmål emot? Eller inte. Totalt är det i alla fall 10-0. Och då har vi ändå inte ens sett hälften av målen som vi såg på den här arenan när det var allsvensk fotboll i helgen. När BP besegrade AIK. Men 5-0 för Sverige mot Litauen. Det är några minuter kvar till paus.
4: Vild glädje i Norrköping, Superettan fotboll, herrarnas andra division. För nu har hemmalaget Peking utökat till 2-0 mot Jumbo GIF Sundsvall. Norrköping som vid händelse av seger den här tisdagskvällen säkrade allsvenskt avancemang. Och det är målfenomenet, rutinerade Kristoffer. Ja, så där heter han. Som frälser Norrköping i den här 39:e matchminuten. Målet är mycket märkligt. Det är likt som på nationalarenan där damlandslaget spelar ikväll. En offside-situation där assisterande domaren höjer upp flaggen och signalerar att det är offside. Och här finns ju inte några varmöjligheter eller någonting i den där världen. Så då går huvuddomaren ut och diskuterar med den assisterande domaren och kommer fram till att det är en försvarande spelare som i något form av konstigt skede nickar bollen på en egen lagkamrat, där bollen sen kommer i retur tillbaka då till en fristående rutinerad Kristoffer Nyman som därmed då skjuter upp Norrköping. Eller ja, det gör han väl i ensam bur, för målvakten och Jonas Olsson var helt borta i den där situationen. Och Totte Nyman då alltså gör 2-0 till Norrköping när det bara återstår lite mer än 5 minuter av den inledande halvleken.

0: anfallsfotboll och sitt sätt att spela försvarsfotboll. Hör här, 13 hållna nollor har Norrköping den här säsongen och knappt släpp in ett enda mål. Och det är klart att om Sundsvall nu då behöver göra två för att ens gå upp i lika läge, då förstår ni att matematiken blir både tuff och krånglig. Det står 2-0 till hemmalaget IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det spelat 41 minuter i Östergötland.
1: Det är en hel del matematik i Sportextra ikväll, men konklusionen från Norrköping är ju att det är nära nu för IFK att ta sig tillbaka till Allsvenskan. De har 2-0 mot GIF Sundsvall. Det är i slutet av den första halvleken. I samma skede av matchen så leder Sverige med enormt stora 5-0 mot Litauen, sammanlagt 10-0 i det näst sista kvalstegets avslutande match. Det är ju på väg mot VM i Brasilien nästa år. De är Sverige vidare till nästa steg, möter där antingen Skottland eller Tjeckien. Skottland vann första mötet med 2-0. Returmatchen börjar i Skottland ikväll om lite drygt en halvtimme. Vi följer förstås resultatutvecklingen där, men vi kommer inte att i den här sändningen komma till slutresultatet. Men vi vet i alla fall, eftersom de leder så stort, att Sverige är klart för det avgörande kvalsteget mot VM nästa år.

0: Det är fint inlägg utav Smilla Holmberg där hon liksom skruvar in en svår för försvararna att ta bort. Men Felicia Skröder, hon är duktig. Hon kan bara sätta dit pannan stenhårt, sitter den i mål. Så ja, där kom det målet som du höll på att prata om. Bell Andersson Tack. Hade ju en boll inne men blev bortdömt. Men jättebra avslut utav Skröder.
1: Ja, det där är ett tjusigt landslagsmål. Skröders femte, alla mot Litauen ju, när hon nickar in det där förbi målvakten i Litauen. Bra inspel också av Smilla Holmberg. Och ja, det är en total överkörning.
0: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagerna. Det är verkligen så otroligt stor. Alltså, det är svårt att förklara hur stor skillnad det är på dem. Men resultatet säger ju allting också. Och Felicia Skröder och alla andra går nu ut och ska vila lite, för nu har domaren blåst av för paus.
1: Och värma sig lite kanske. Det är ett ganska kyligt Solna. Men om det är någon gång man kan dra till med att spelet värmer, så är det ju definitivt en afton som denna. Sverige leder med 6-0. Totalt 11-0 mot Litauen. Det är första halvlek avklarad i Solna i VM-playoffet för de svenska damerna mot Litauen.

0: som spelar bordtennis på ett sätt som ibland ser väldigt enkelt ut, men som är extremt komplicerat för motståndaren. Elias Ranefur med sin våldsamma kraft i sina slag passar väldigt bra när Truls Møregård lägger sina luriga bollar i öppna lägen för Elias Ranefur att slå till med full kraft. Ranefur med en serve, en backhand serve som hela världseliten funderar på, hur i hela världen mottar man den där serven. Öppnar ju för Truls på sitt sätt. Om de väl får bollen över nät så är ju Truls där och kan göra precis vad som helst. Så att det här är ett oerhört intressant dubbelpar att följa framöver. Om det blir det som blir Sveriges par fram emot olympiska spel framöver, det vet vi inte. Det är ett annat par som spelar här lite senare ikväll som också är sugna på det där förstås. Christian Karlsson som fått en ny lekkamrat i Anton Kjellberg. De ska upp också i en 16-delsfinal här så småningom. Men beskedet just nu ifrån bordtennisarenan, ja, den allmänna arenan som används till basket och alla möjliga sporter, är att det ser väldigt ljust ut för paret Ranefur Møregård i jakten på en 16-delsfinal i dubbel.
1: I VM-kvalet i fotboll, den avgörande avslutande matchen i näst sista kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år, så leder Sverige i paus mot Litauen med 6-0. Sammanlagt har Sverige 11-0 mot Litauen och är ju vidare till nästa kvalsteg. Det avgörande om en plats i VM. Där väntar antingen Skottland eller Tjeckien. Den avgörande matchen mellan de nationerna börjar om 25 minuter. Skottland vann första mötet med 2-0 och har nu hemmamatch. I Superettan i fotboll, paus. Norrköping, Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Och det ser ju med andra ord väldigt, väldigt bra.

0: När upplevelsen var där Truls Mörgård med finess tvingade ut det rumänska laget åt det ena hållet och att Ranefur fick ett helt öppet bord att lägga in matchbollen till seger då för de här två, vilket innebär att man spelar vidare i turneringen. Och lottningen ser inte helt omöjlig ut, även om vi inte vet vilken motståndare det blir imorgon där matchen är inte färdigspelad, för det här paret att åtminstone ta sig vidare en omgång till och kanske två och kanske tre och så småningom spela final. Ja, vi vet inte. Bra start i alla fall för det svenska dubbelparet i Elias Ranefur och Truls Mörgård. Om en stund så är det dags för en dammatch också. Då är det ju Filippa Bergan tillsammans med Stina Kjellberg som ska upp mot ett ukrainskt par. Och sen avsluta pingiskvällen ur svensk synpunkt här där Anton Kjellberg och Christian Karlsson ska upp i en avslutande match mot ett spanskt par. Så där är förutsättningarna framåt när det gäller bordtennisen ikväll.
1: Berättar Patrik Ljunggren från EM i bordtennis i Slovenien.

0: kommer att fortsätta och arbeta och försöka tänka vad vi tror är det bästa för svenska landslaget. Och just nu så är vår bedömning att de här spelarna ligger framför och det är därför de är uttagna.
1: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
0: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten om man säger så.
2: Mikael Apelgren, Sveriges förbundskapten där, och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander. Han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
3: Nej, inte jätteöverraskad måste jag säga. Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka.
1: Nu ville Mikael Apelgren inte använda argumentet andra divisionen utan mera att det var andra spelare där på Gottfridssons position som för närvarande presterar bättre.
3: Ja, men samtidigt så är det svårt för Jim att bevisa sin kvalitet när det är kanske lite undermåligt motstånd han möter mot det han är van vid. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen. Och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen. Samtidigt som vi har Felix Klar där också som bevisar gång på gång att han är en världsspelare.
1: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
3: Ja, det beror lite på att det antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
1: En annan intressant faktor i den här truppen är att Jonathan Karlsbogård har tackat nej till att vara med i truppen. Han var ursprungligen uttagen men valde att tacka nej eftersom att förbundskapten Mikael Apelgren inte kan garantera att han får speltid i det offensiva spelet utan bara ser honom som en försvarsspelare. Vad tänker du kring det?
3: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Jag tycker att både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats i anfallsspelet än vad Jonathan har gjort de senaste åren, och han får inte jättemycket speltid framåt i Barcelona heller. Det är lite sporadiskt, samtidigt som det är synd för att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Upplever du att han möjligtvis stänger en framtida dörr för sig själv genom att tacka nej i det här läget, eller tror du att han fortfarande finns med i förbundskaptenens tankar inför VM?
3: Jag tror absolut han är med i tankarna inför ett VM, för det kommer att bli täta matcher. Man kommer ha ett bättre försvarsspel än vad man haft förut och han är en nyckel i det. Och jag tror inte man kan undvara honom om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt.
2: Sverige ska alltså spela EM-kval, en grupp med Grekland, Luxemburg och Nordmakedonien. Det handlar om matcher mot Grekland och Luxemburg i början av november månad.
4: Åter så från handbollen till fotbollen. Det är paus mellan Sverige och Litauen. Det är 6-0 till Sverige, strax dags för den andra halvleken. Här är Johanna Almgren som är assisterande svensk förbundskapten.
5: Och hon säger så här efter första halvlek: 6-0 ledning för Sverige. Hur nöjda är ni?
6: Nej, såklart väldigt nöjda. Och jag är oerhört glad i hur vi attackerar den här matchen. Vi har en ödmjukhet, men vi attackerar och allting som vi har pratat om inför den här matchen gör de med bravur, så att supernöjd.
5: Ni leder stort, vi har sett att det är många spelare som är uppe och värmer.

0: Damberg och Zigotti går ut och Angeldal kommer in.
1: Och fler byten väntas väl under andra halvleken också?
0: Ja, vi har ju två kvar att göra så.
1: Lycka till.
0: Tack.
2: Johanna Almgren sa det till Andreas Lundin och hans intervjumikrofon. Före det handboll kring dagens stora handbollshändelse. Jim Gottfridsson, länge ledande stjärna i det svenska herrlandslaget, inte uttagen till de kommande landskamperna. Kring det har det dryftats, till exempel med expertkommentatorn Radiosporten håller sig med, Magnus Wislander. Fanns något att tillägga där kring övriga spelare i truppen?
3: Ja, det finns ju ett par namn som inte har varit med i landslaget på länge. Exempelvis saknas ju Hampus Wanne på vänsterkantspositionen på grund av skada. Istället kommer Emil Mellegård och Lukas Pellas tillbaka där. Ingen av dem var med i det senaste mästerskapet på grund av skador i båda fallen vid det läget. Och nu är de uttagna för att vara med i de här matcherna. I övrigt kan man notera att Ole Forsell Schäfert, som senast var med i VM i Norge 2024, är en av de högerhänta 9-meterspelarna. Att Lukas Sandell inte är med, han har haft skadekänningar och är därför uttagen i ligalandslaget, ersätts av Edvin Aspenbäck. Och att på målvaktssidan så är Simon Möller tillbaka i landslaget igen. I övrigt är den här truppen väldigt lik de senaste landslagstrupperna vi har sett i handboll.
2: Och vad ska truppen göra?
3: De ska spela emot Grekland den 5 november i Växjö och emot Luxemburg på bortaplan ett par dagar senare. Det handlar om kval till Europamästerskapet i Spanien 2000. Nu ska jag tänka, efter 28 blir det då. Mm. Det är länge sedan Sverige spelade kvalmatcher faktiskt i ett mästerskap, därför att på senare tid har Sverige alltid direkt kvalificerat sig till alla mästerskap genom sina placeringar i det föregående mästerskapet, men den här gången måste man spela sig genom en kvalgrupp. Den innehåller förutom Grekland och Luxemburg även Nordmakedonien, och min känsla, om jag får lov att ha en sån, är att det här inte ska vålla Sverige några större problem att kvala in till det där Europamästerskapet. Men vinterns stora uppgift, det är VM. Det spelas i Tyskland med start i mitten på januari.
2: Genau. Alldeles strax dags för andra halvlek i damernas VM-kval i fotboll. Sverige leder med 6-0 mot Litauen. Vi är på väg dit via andra siffror. Till exempel 2-0 i paus till Norrköping mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. 5 stycken matcher i herrarnas högsta basketliga idag. Här är halvtidslägena. Luleå har stor ledning mot Nässjö. Det är lite jämnare mellan Jämtland och Borås. Borås leder med 8 poäng. 8 poängs ledning var det. Nu är det 12 poängs ledning för Köping mot Uppsala. 10 poäng leder Norrköping mot Slåga. Och Södertälje har 19 poängs ledning i paus mot Högsbo. Efter basketsiffror, fotbollsverklighet från Solna.
4: Och nationalarenan där Sverige leder med 6-0 mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet är 11-0 totalt i det här som kan ses som en semifinal. Nästa steg väntas i månadsskiftet november-december. Det avgörande steget, det som kan liknas vid en final då, och troligtvis mot Skottland som har fördel i det dubbelmötet mot Tjeckien som drar igång om ungefär en kvart. 6-0 står det för Sverige som gör 3 byten in till den här andra halvleken. Nathalie Björn visste vi skulle bytas ut, in i henne istället i mittbackspar tillsammans med Bella Andersson, Amanda Ilestedt, och även på vänsterbacken en Amanda in då Nildén istället för Anna Sandberg. Och på centralt mittfält Filippa Angeldal som brottats lite med skadeproblem, Real Madrid-spelaren in istället för Julia Cigiotte Olme. I övrigt så är det samma spelare som spelade i den första halvleken. Johan, vad tänker du kring de byten som Tony Gustafsson, förbundskapten, gör?
5: Ja, nej, men det är ju som sagt att byten, det är inga skador eller någonting, utan det är bara byten att man vill få mer spelare med i spelet och kolla på hur de fungerar i matchsituationer och sådär. Så att jag tror säkert vi kommer att få se några till byten här.
4: Två av dem i samspel. Här Angeldal trycker av efter fått passningen av Nildén. Det är en bit utanför krysset, men ett tidigt pickt initiativ av Filippa Angeldal som sitter på en bössa i det där läget en bit utanför 47 matchminuten. 6-0 för Sverige i matchen. Alltså, vi pratade ju en del om Sinchira Musovic inför den här matchen. Noterade i den första halvleken, vad då?
5: Att hon rörde bollen en gång, om jag såg rätt. Det gäller också matchbilden som har varit. Det säger ganska mycket att en målvakt får röra bollen en gång och då var det tillbakaspel. Och nu rör hon bollen
4: för andra gången i matchen. Och då är det bara 2,5 minut gånget av den andra halvleken. Ja, det blir en följetong här i andra halvleken. Nej, men skämt åt sid, så hade hon inte jättemycket att göra. Hon gör sin första landskamp, Cicero Musovic i Malmö.

0: målvakten efter att ha blivit mamma. Jennifer Falk var det ju som stod mötet i Litauen. Nu är det mera Sverige här på vänsterkanten. Amanda Nildén, ytterbacken som har kommit in, har haft en del att göra, precis som Filippa Angeldal. Mycket boll går igenom henne på centralt mittfält, som den här gången via hennes fötter upp i backläge. Där finns Bella Andersson. Hon har sett väldigt sugen ut på att göra mål på en av de fasta situationerna, Bella Andersson. Vissa har hon till och med dröjt kvar lite extra länge i offensivt straffområde. Här kommer Sverige på högerkanten. Holmberg får tvingas spela tillbaka till Matilda Wien. Via Skröder kan man kanske vägga sig in i straffområdet. Skröder väljer att hålla i bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Angeldal, kan skicka ut bollen på högerkanten. Där finns Holmberg en bit in i straffområdet. Inspelet kommer på litauiska, får tillbaka bollen. Holmberg kan spela in den återigen. Den här gången ett lägre inspel via litauiska ut i hörna Sverige.
1: Ja, det är så roligt att se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svenska spelare in i straffområdet. Det är nästan som de tar bollen ifrån varandra. De är så sugna på att fortsätta och göra mål här nu. Nu har vi också fått in Amanda Ilestedt, som vi vet är otroligt duktig på de här typen av fast situationer. Ska bli intressant att se om hon knoppar in en idag igen.
0: 9-0 i hörnor var det efter den första halvleken. Här kommer den första i den andra efter 4 minuters spel. Och den kommer ifrån höger. Winberg med vänsterfoten inåt skruvad hörna här. Högt slagen en bit utanför straffområdet vid mittpunkten. Det är Bella Andersson som är uppe och knoppar den där, men inte riktigt mot mål. Istället ut för Angeldal som kan spela in den återigen. Då tar Litauen undan. Ny boll in i straffområdet. Nildén den här gången med det inåt skruvade inlägget. Nickas undan återigen. Winberg som har tagit sig från hörnliga position till inläggslående position. Här kan spela in bollen i straffområdet. Andersson har dröjt kvar men kan inte nå upp framför målvakten i Litauen. Hon ser riktigt sugen ut på de fasta situationerna, Bella Andersson.
1: Ja, det gör hon verkligen. Hon har ju haft en boll inne också som tyvärr blev avblåst för Ruffi i straffområdet, som jag tyckte var helt fel. Men det är viktigt att få igång henne också i den fasta situationen. Jag tycker att när man ser henne i klubblaget och här kan man inte riktigt säga hur bra hon är, för hon har inte fått gjort så mycket defensivt för att Litauen har inte skapat någonting. Men jag tycker att det är en spelare för framtiden. Hon och Nathalie Björn, att ha de två tillsammans där i mitt backslåset ser väldigt ljust ut, tycker jag, för det svenska landslaget. Framförallt Bella som är vänsterfotad. Att ha en vänsterfotad och en högerfotad inneback, det är väldigt bra.
0: Det är ju hårdvaluta på fotbollsmarknaden med vänsterfotade mittbackar. Hon har ju en fin fot också. Vi har sett några passningar, kanske framförallt ut till Smilla Holmberg, som vi såg några gånger i första halvlek när du tittade på mig och gav tummen upp. Det där var en bra passning.
1: Ja, det var verkligen, hitta den där crossbollen som är svår att slå, men hon slog den på ett fint sätt som satt på läppen där ute.
0: Misslyckat inspel för svensk del. Målvakten hamnar hos bollen hamnar hos den litauiska målvakten. Läget 6-0 i den 50:e matchminuten. Ja, precis som du är inne på, det är ju en svårare boll att slå. Men slår man den på Smilla Holmberg, det är ju lite enklare i en sån här match där motståndet är av lägre kvalitet. Men då får hon ju den där metern eller sekunden extra som krävs för att hon ska kunna ta vidare bollen och få ett inspel in i straffområdet.
1: Ja, men så är det. Alltså, om man kollar också på det svenska spelet, så tycker jag faktiskt att oavsett motståndet så gör man det väldigt bra. Det är inte lätt att komma och möta ett motstånd som står så pass lågt ner. Det handlar ju också om att Sverige gör någonting bra, att de får igång ett passningsspel och att de har rörelse hela tiden. Även om vi kommer in nu i andra, när man kanske har suttit i omklädningen som blir lite kall, det är lite stegare att starta igång kroppen, men jag tycker Sverige gör det bra.
0: Ja, vi ska komma in på det där med lågt stående försvar alldeles strax igen. Men vi följer det här anfallet när Angeldal har bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Ilestedt. De båda mittbackarna halvvägs upp på Litauens planhalva. På högerkanten finns Winberg. Hon väljer att spela in den med vänsterfoten. Vid bortre delen finns Anveg, och hon kommer upp på den, men inte riktigt träffen. Och istället rinner inlägget ut mot vänsterkanten. Skröder det snabbt ut mot hörnflaggan och plockar upp det där inlägget som inte rinner ut hela vägen. Istället tillbaka bollen upp till Nildén. Petar in den i straffområdet för Angeldal, kan spela in, går ner mot kortlinjen, vänsterfoten inspelat mot Ilestedt, och så är det mål. Nej, det är Blackstenius som står där såklart och sätter dit sitt andra för matchen. 52 minuten, 7-0 Sverige-Litauen.
1: Ja, men det här är också någonting just med att Sverige fortsätter att arbeta.

0: Ringer och vill ta bollen innan den går ut. Och det är ju hon som spelar den till Almegård, så eller till
1: Angeldal.
0: Angeldal är det, som tar med sig den hela vägen ner mot linjen. Och så spelar hon den snett bakåt där Blackstenius står och nickar in den ganska enkelt. Men bra spel utav Sverige, att man hela tiden driver på.
1: Och Angeldal tillbaka med besked. Spelar fram till 7-0-målet. Blackstenius står ju precis där hon ska stå. Och ja, hon behöver ju knappt nicka den där bollen. Det räcker med att hon står stilla för att Angeldals inlägg nästan prickar Blackstenius på pannan.
0: Men jag tycker också att man ser en liten detalj i en forwardslöpning som jag kollar på. Blackstenius, hon ser att hon går ner emot linjen och att den kommer snett in och bak. Då gör hon lite tryck fram och sen så rycker hon bak, eller backar bak helt enkelt. Som gör att försvararen inte kan försvara henne. Att de tappar bort henne. Och så står hon där, nicken. Jag tycker ändå så att Blackstenius, hon har kanske inte varit så mycket involverad.

0: 7-0 för Sverige mot Litauen. Knappt 10 minuter spelat av den andra halvleken. Nu har det blivit ett svenskt frisparksläge där både Anvegård och Winberg står vid bollen. Det är långt ute till vänster, en 5 meter ifrån straffområdeshörnet, rätt diagonalt ut. Winberg med vänsterfoten utåt, skruvat inspel i straffområdet. Andersson är där uppe, får ner bollen, hamnar hos Ilestedt nere på fötterna, får inte riktigt kontroll på den och stället ut i straffområdet. Och inga nya möjligheter i just det läget för svenskorna som leder med 7-0. Totalt står det 12-0 mot Litauen i den här VM-playoff-semifinalen. Sverige kan börja förbereda sig för playoff-final månadsskiftet november-december. Det är 54 matchminuten på nationalarenan. 7-0.
1: Här är idrottsparken i Norrköping. Då flyttar vi ner ett par nivåer, åtminstone vad gäller dignitet. Det är Superettan som spelas här den här kvällen, alltså Sveriges andra division på här sidan. Norrköping vid händelse av seger ikväll mot GIF Sundsvall blir klart för allsvenskan. Och efter 53 minuter spelat den här tisdagskvällen så ser det ju glimrande ut för hemmalaget Peking. De leder ju med 2-0, bägge målen från den första halvleken. Och här den andra så har det fortsatt att vara en brutal Norrköpingsdominans. Och GIFarna Sundsvall får egentligen bara liksom inrikta sig på försvarsspel och försvarsspel när Norrköping bara kommer anfallsvåg på anfallsvåg. Här kan det komma mer nu. Jamal på vänsterkanten. Samt som hemmapubliken vill ha en frispark i ett lite tidigare skede. Jamal nu i höjd med straffområdeslinjen på den vänstra kanten. Spelar in den i straffområdet. Jamal får tillbaka den i retur. Spelar in den till Nelson som blev bländande. Och den där klacksparken hade varit alldeles för bra för att vara sann om den har gått fram. Men Totte Nyman nyper tillbaka bollen istället och skott utanför straffområdet. Rätt i famnen på Sundsvalls målvakten Jonas Olsson som ju i en blandning av frustration, hopp och förtvivlan bara sätter upp en långboll att jobba på för anfallarna. Och det vill se inte bättre för Sundsvall.

0: en av de två främsta divisionerna, men så som det ser ut nu i alla fall så närmar ju sig Sundsvall att åka ur för första gången då på väldigt, väldigt länge. Laget som ju så sent som 2022 var ett lag i Allsvenskan, alltså det finaste finrummet, är nu då på väg i ett par år senare att åka ner till ytterligare nivå. Ny målchans för Norrköping och räddningen från nära håll. Ja, inspelet från högerkanten, räddningen från nära håll signerad Jonas Olsson. Det är vänster springande Jemal som skjuter och räddningen är strålande. Och frågan är ju om det kommer att bli 3-0 snart. Känslan är så. Men än så länge så är det fortsatt bara ledning 2 mål mot 0 för Norrköping. Eller bara och bara, så bara är det väl inte. 55 matchminuten. Det är hörna från vänster. Noel Cernelius kommer slå in den här. Det är ju en härlig kompott som Norrköping har. Ung och lovande briljans kopplat ihop dem med sådana spelare som Alexander Fransson eller Kristoffer Totte Nyman. Cernelius är en av de yngre. Nu ska han pegga upp bollen, slå in den i hörn, i hörnsituation, gå mot den bortre delen. Men det var alldeles, alldeles för konstigt och svårt och direkt svagt slagen av Cernelius. Och då blir det inspark och lite chans för Sundsvall att lugna ner sig och försöka få lite grepp på matchbilden i att då kanske någonstans för deras drömvärld att kunna få till en vändning. Det ser dystert ut. Norrköping leder. 2 mål mot 0 mot Sundsvall. Det spelat 56 minuter. Norrköping kan bli klart för Allsvenskan här ikväll.
1: Och några vändningar är det inte snack om på nationalarenan. Det svenska damlandslaget leder komfortabelt med 7-0 i den här matchen. 12-0 totalt mot Litauen i VM-semifinal-playoffet. Och frågan är inte om det blir några fler mål. Det är känslan när frågan är när det blir fler mål och vem det är som gör dem.
2: Ja, nej, men så är det kanske en Felicia Skröder vill göra ett litet hattrick eller en Blackstenius, samma sak. Bägge två har gjort 2 mål var. Och som forward så är det alltid skönt att kunna ha säga att bort en litet hattrick.
1: Och utöver Felicia Skröder och Stina Blackstenius, målskyttar i form av Hanna Lundqvist, Smilla Holmberg och Nathalie Björn, när Sverige pumpar på. Jag noterar att Angeldal är rätt pigg i sitt inhopp. Mycket boll som går igenom henne på det centrala mittfältet. Hon styr och ställer, tar en del avslut och spelade ju fram till det senaste målet. Och är det just hon med bollen. Ser pigg ut efter skadebekymren som varit.
2: Ja, det är roligt. Det är viktigt för Sverige också att få igång henne. Hon har ju varit viktig i det svenska landslaget under så många år också. Och det här är en sån match som passar henne ganska bra också, där hon få stå och ja, men ha mycket boll och dirigera ut dem på de olika kanterna.
1: Och på den här kanten, Smilla Holmberg, det vill säga högerkanten, försöker spela in bollen. Då är det Litauisk går i vägen och rensar rundan och Sverige får börja om. Nere hos mittback Amanda Ilestedt, och då säger jag nere, men Amanda Ilestedt är ungefär 5 meter utanför offensivt straffområde, så det är inte så långt ner, men det är längst ner för att vara svensk utespelare. Därav terminologin. Hoppas ni hängde med på den där här rangen när Sverige fortsätter att anfalla här. Bella Andersson, den andra mittbacken, ja, hon är också precis lika högt uppe, bara några meter utanför offensivt straffområde centralt. Tittar ut på vänsterkanten för Amanda Nildén. Anna Andergård med sina trixiga, snäviga finter, försöker ta sig förbi litauisk bevakning, gör inte det, hittar istället Bella Andersson som på ett slår den till Amanda Nildén, försöker tunnla sig ner mot kortlinjen, lyckas inte med det, bollen hamnar ändå hos lagkamrat som är Anna Andergård. Via handen ser det ut som får hon med sig bollen och till slut frispark med sig.

0: Placerar sig perfekt i den bortre delen av målburen. Målvakten i Litauen kan bara se retsamt på hur den där går in, och är glädjande för svensk del. Amanda Ilestedt med en bakåtnick nästan. Det är ganska snyggt gjort.
1: Ja, det är jättebra. Men det är en väldigt fin leverans på det inlägget ifrån Angegård. Tackar för sig här nu ikväll och blir utbytt.
0: Mm, det är också Felicia Skröder. Inget hattrick då för henne, men hon är nog rätt nöjd med 2 mål den här kvällen.
1: Ja, nej, men på de här 2 landskamperna 5 mål. Det är ett okej betyg för en anfallare.
0: Skönt att ha öppnat upp målkontot och det ordentligt. Felicia Skröder i landslagströjan. 5 gjorda nu totalt på de 13 landskamper hon hunnit med i det som är en ung men väldigt händelserik karriär för Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder. Sverige skickar in, som du var inne på,

0: Ljubic röra bollen igen via en passning ner till den svenska målvakten. Det är 8 klara 0 i den här matchen. 13 klara 0 sett över dubbelmötet mot Litauen i den 64:e matchminuten för Sverige som är på väg vidare i VM-playoffet.
1: Och i kvällens andra fotbollsmatch i Sportextra Fokus, den i Superettan, så leder Norrköping alltjämt med 2-0 mot GIF Sundsvall. Och då är det spelat lite drygt 17 minuter av den andra halvleken. Det är alltså lite knappt en halvtimme kvar. Norrköping 2, Sundsvall 0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong.

0: Animal heter låten Cat's Eye med den i Sportextra i P4.
1: Mm, det pågår VM-playoff i fotboll mellan Sverige och Litauen. Sverige leder med 8-0 i den andra halvleken. Totalt blir ju det då 9, 10, 11, 12, 13 och 0. Det är förkrossande. Sverige på väg mot att få i nästa kvalsteg spela emot en deras Skottland eller Tjeckien. Där har Skottland 2-0 med sig inför returmötet som spelas idag i Skottland. Så mycket talar väl för att det blir just Skottland som blir Sveriges motståndare i nästa omgång. Och mycket talar också för att IFK Norrköping tar steget upp till nästa års fotbollsallsvenska efter bara ett år i Superettan. Efter 66 spelade minuter leder Norrköping med 2-0 mot seriejumbon GIF Sundsvall och är med raska steg på väg att redan i dagens omgång säkra uppflyttning.
0: Det går bra för de svenska bordtennisspelarna vid pågående EM i Slovenien. Truls Mörregård och Elias Ranefur vann för en liten stund sedan sin 16-delsfinal i herrdubbeln. Om en liten stund ska vi träffa Truls och Elias och också titta in hos Patrik Ljunggren där i Slovenien kring nästa match där Filippa Bergand och Stina Kjellberg vann första set mot sina ukrainska motståndare. Men före det så ska vi träffa Frida Karlsson, längdåkningsstjärnan, som berättar om påfrestande sidor av livet utanför sporten.
2: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
3: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
2: När man

klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem, så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt. Och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har... varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag...

0: ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
1: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
0: Det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
2: Tycker längdåkningsstjärnan Frida Karlsson. Reporter här Gustav Renkeskog i samarbete med P4 Extra.
3: Och på nationalarenan pågår VM-playoff fotboll. De svenska damerna har nu gjort 9-0 mot Litauen. Det är läget efter 70 spelade minuter. Och Stina Blackstenius har gjort ett hattrick.
4: Ja, roligt för henne. Viktigt. Även om hon inte varit involverad i spelet så har hon gjort som en forward ska göra. Mål. Och det är skönt att vi har svenska forward som levererar.
3: Och vilket tjusigt förarbete av Filippa Angeldal.
4: Ja, det är ju hennes mål där hon rullar upp en... Nu kommer de här igen på kanten.
3: Så nära att Blackstenius sätter dit fyran och till 10-0. Men den här gången målvakten med Angeldal med tunneln där ute och sen inspelet till Blackstenius.
4: Jättefint. Och sen så är det bra avslutet av Blackstenius igen med huvudet stenhårt som målvakten inte riktigt orkar och hålla utanför mållinjen.
3: 9-0, 71 matchminuten Sverige mot Litauen i VM-playoff för returen.
2: Och i Superettan i fotboll, vi ska strax dit och hälsa på i Norrköping hos IFK Norrköping och GIF Sundsvall-matchen. Där är det kvar att spela 20 minuter. Norrköping har bollen väldigt stor del av tiden kring Sundsvalls straffområde, ser vi på bilder därifrån. De leder också med 2-0 och är i och med den ledningen åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong ifall de håller ledningen matchtiden ut. Men innan det blir mer fotboll här i Sportextra så blir det bordtennis.
5: Truls Mörgård, Elias Ranefur är klara för åttondelsfinal i dubbelturneringen. Igår när ni vann så var ni osäkra på om ni hade spelat ihop innan, men nu är det ju bekräftat att ni spelade en match 2019 och förlorade. Nu har ni spelat tre matcher totalt sett. Hur var den här matchen då, Truls?
6: Den här matchen var också kul. Det var ett viktigt första set som vi vann tight. Sen kunde vi verkligen spela ut vårt fulla register och de hade väldigt mycket problem. Det kändes som att de var arga ett tag för att vi spelade så mycket olika skruvar. Och det är ju där vi vill få dem, så vi lyckades idag.
5: Hur mycket lekfullhet kunde ni plocka fram i matchen, känner du, Elias?
7: Mycket. Truls är väldigt duktig på de lekfulla slagen och jag tyckte jag följde upp väldigt bra, särskilt i andra set. Så att känns som att vi båda har bra förståelse för skruv och kommer kunna spela mycket skruvat i den här turneringen.
5: Mm, och Elias har ju en av världens obehagligaste servar. Truls, hur är det att kliva in efter den? Vad kan du dra för nytta av det?
6: Men jättemycket nytta såklart. Att få mycket på servern och speciellt här inne när det är mycket skruv så att jag får jobba med en tung forehand efter är ju väldigt viktigt såklart. Så det känns jättebra. Det är ju kul, vi är ju ett underdog-par här i dubben och möter semisidare här imorgon liksom. Så vi har allt att vinna, så det är kul att spela.
5: Jag såg att ni satt kvar efteråt en stund med coach Malte Mörgård här nu då. Vad var det ni resonerade om där efter matchen?
6: Det var framförallt Micke Holm som var helt lyrisk för matchen.
5: Så fysion?
6: Fysion var helt galen. Alltså, så vi fick ju ta komplimang efter komplimang där, så det var ju mest det som hände. Så självförtroende bara upp i taket.
5: Och minst av vad fysion sa?
7: Nej, han var i extas. Det var mer ljud som kom ut än ord.
5: Lycka till imorgon.
7: Tack.
5: Ja, uppsluppen stämning där hos Elias Ranefur och Truls Mörgård efter att de har spelat sitt livs tredje dubbelmatch tillsammans. Och det där väcker ju förstås förhoppningar om att Sverige kanske har fått fram ett kanonpar. Vi får se imorgon när de möter, som de sa, ett franskt par som är sidat trea i den här turneringen. Det är spännande att följa dem där och hur glad den här fysion Micke Holm kommer att vara då också, om man bara kommer ge ljud ifrån sig då också. Just nu är det en damdubbel som håller på att avslutas och även här glädjande besked när Stina Kjellberg tillsammans med Filippa Bergand är på väg att också ta sig till åttondelsfinal, möter ett ukrainskt par, leder 2-0 i set och 9-4 då i det här tredje setet och det ser ut att bli en kraftfull pingisdag även imorgon med svenska ögonsätt nu eftersom det här dubbelparet också är på väg in och går vidare i turneringen. Vi kan väl följa den avslutande bollen, så vi hoppas att det blir. Då är det Stina Kjellberg som ska serva. Där kommer den korta retur från motståndaren. Ett skär ifrån Filippa Berga.

0: andra så ut ifrån Stina Kjellberg. Då får vi vänta en liten stund till på att matchen tar slut. 10-5, det är ju jättemånga möjligheter kvar när Kjellberg ska gå för serven igen. Där hon med en forehand serve tänker attackera med bollen över nätet. Där så kommer det en lång retur från motståndarna. Anfallsförsök igen från motståndarna. 10 sekunder. Ja, det här fortsätter och fortsätter. Men det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Jag är ganska övertygad om det. Jag ska också säga det att lottningen inför morgondagens singelturnering har kommit också mitt i allt det här. Och det finns ett par intressanta saker när vi tittar på den där lottningen inför morgondagen. En av dem är motståndaren till Elias Ranefur. Han kommer att möta en spelare som heter Andrei Gasina. Och är det någon som känner igen det namnet från 2012, ja, möjligtvis någon gammal människa som känner igen detta, så var det den spelaren som förpassade Jörgen Persson ut ur de olympiska spelen för allra, allra sista gången. Han är nu 40 år gammal. Elias Ranefur möter alltså Jörgen Perssons baneman från 2012 när allting tog slut, när det handlade om olympiska spel för Jörgen Persson. En intressant lottning där. Och tittar vi lottningen på här sidan i övrigt så vet vi ju det att en eventuell kvartsfinal i den här turneringen kan bli ett rent svenskt möte där Anton Kjellberg i så fall går upp mot Truls Mörgård om de lyckas ta sig framåt där. Hur går det med den här dammatchen som jag försökte lite torftigt följa mitt i här då? Nej, det går inte bra, för nu har ju ukrainska laget tagit ytterligare poäng och det har gjort att Sverige nu har tagit en timeout. Det står 10-7 och 2-0 i set till Kjellberg och Bergand. Pingiskvällen här avslutas ju sen så småningom då med att Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg ska spela den sista matchen för dagen, och då möter de ett spanskt par som de ju bör besegra, är ju stora favoriter att ta hem den där matchen. Vad säger du, Christian? Ska vi tro att det blir svensk seger här och vi släpper matchen, eller ska vi ge dem en boll till?
1: Nej, men det är väl klart att vi ger dem en boll till, Patrik.
0: Ja, då är det ukrainsk serv då på Filippa Bergand, som var så ledsen i morse trots att hon vann sin match. Så hon lägger en lite halvlång retur. Kjellberg attackerar bra backhand och Bergand, och hon kommer att få sluta med lycka. Hon grät ut hos den danske tränaren Jon Persson tidigare i förmiddags, för hon var så besviken efter sin första match i den här turneringen trots att hon vann. Hon var där och då sa hon i intervjun efteråt: nu ska jag inte gråta offentligt mer under hela den här turneringen. Nu fick hon vinna den här matchen, Filippa Bergand, och är då därmed vidare i singelturneringen för spel imorgon, men också i dubbelturnering tillsammans med Stina Kjellberg. Härliga besked härifrån Slovenien och ja, Ljubljana just nu.
1: Väldigt, vad det går bra, Patrik.
0: Ja, nu är vi ju tidigt i turneringen ska vi säga, men när det handlar om mixturneringen så påminner vi om det att det är ju medaljmatch imorgon, får vi ju säga då, eftersom det inte spelas någonting om bronset, att Stina Kjellberg då har chans att ta sin första internationella mästerskapsmedalj i seniorsammanhang när hon

0: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, nu vågar vi väl nästan slå fast att IFK Norrköping är åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man har nämligen utökat den här ledningen man har mot GIF Sundsvall från 2-0 till 3-0. Axel Brönner, 18-årige talangen, hade bara varit på den här konstgräsmattan på Idrottsparken i Norrköping i sista där en minut. Han var inbytt nämligen, får bollen felvänd i straffområdet, nästan lite gå fotboll. Det gick sakta, sakta, sakta för unge Brönner, men han gör det på ett skickligt sätt och sen kan placera in bollen i nät fram till 3-0. Och Brönner sprang framför den stora, gigantiska Norrköpingsklacken och lyfte upp den där stjärnan han har på bröstet, IFK Norrköpings klubbemblem, och kysste det framför hemmasupportrarna som nu känner naturligtvis vad som är på gång. Det är bara 13 minuter kvar av ordinarie speltid och Norrköping då, som vid händelse av 3 poäng och seger, blir åter ett allsvenskt lag efter degraderingen förra året, då man ju just på den här arenan blev klart att man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, då Öysarna slog ut Norrköping efter 2 raka matcher och 3-0 i totalställning. Och det var ju en riktig chock för Norrköping det där. Och det har ju varit 318 dagars väntan sen den där lördags eftermiddagen fram till här. Mer kan komma nu då. Rutinerade Totte Nyman, kan göra ytterligare en balja den här kvällen? Svar nej. Ytterligare bollen kvar i straffområdet. Ryan Nelson, en annan som kan bli tom och skjut bollen i straffområdet till Brönner, som skjuter på en täckande försvarare i Sundsvall. Och det kommer bli hörna för Norrköping. Ja, det är spel mot ett mål. Det är en total utklassning. Norrköping visar upp en formidabelt spel som förvisso då, man möter ett svagt motstånd. Det liksom tycks att nämnas i den här kråksången. Sundsvall har bara haft ett enda skott på mål. Det kom för ett litet tag sedan under hela den här kvällen. Så det vittnar väl ganska mycket om kvalitetsskillnaderna som finns med de här båda lagen. Men aj, Sundsvall, det är väldigt dystert. Det ligger ju för deras del sist i den här superettan-tabellen och närmar ju sig allt mer och mer en degradering. Mer kan komma från Norrköping, och vilket skott tätt utanför. Det var nästan så att halva idrottsparken trodde att det där var mål. När bollen bara smiter ett par meter utanför, eller decimeter snarare kanske ska vara rätt, utanför den där vänstra stolpen, och då i så fall hade det blivit 4-0 för Norrköping, men så blir inte fallet. Inspark istället nu då för Sundsvall, där man kanske ska titulera deras främsta spelare den här kvällen. Så ser jag att det är en, vad är de, 20-25 personer som har rest de där långa milerna till Norrköping för den här tuffa kvällen vad gäller Superettan fotboll. Och de har hållit låda där och viftat med flaggor och gjort allt i sin makt för att kunna få till någon form av vändning i den besvärliga och bekymmersamma situation som GIFarna Sundsvall befinner sig i. Men det räcker inte den här kvällen. Norrköping dominerar och kommer, om ingenting helt galet inträffar, att bli klart för allt Svenskan om bara ett par minuter. 3-0, 79 minuter spelat. Norrköping stormar mot Allsvenskan.
2: Och i fotbollslandskampen, VM-kvalet mellan Sverige och Litauen, så har Sverige precis ökat till 10-0 alldeles strax dit. Först bara att det har spelats i Europacup handboll. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Samtidigt var en kroatiska Nexe på bortaplan mot Elverum med 39-37. En liten skräll där. Betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng när halva gruppen är spelad efter 3 omgångar. San Rafael Var är helt utan. Så småningom kommer de 2 bästa lagen ur den här gruppen att ta sig vidare till nästa steg i turneringen. Fotbollen alltså 10-0, svensk ledning. I paus så gästade Kosovare Aslani, den skadade svenska landslagsspelaren, Sveriges televisionsstudio och sa så här om hur det går med hennes rehabilitering.
3: Jo, men jag mår bra. Reven går åt rätt håll och jag är 6 månader efter operation på fredag, så det har gått åt rätt håll hela tiden, så det känns

0: som jag har under rehaven.
1: Kosovare Aslani som tillsammans med 10 000 andra har fått se Sverige göra 10-0 mot Litauen. Det är inte många landskamper som kommer upp i de här siffrorna. Nu är det totalt 15-0 i det här dubbelmötet. Och det är såklart klart sedan länge. Kosovare Aslani är en av flera skadespelare som vi har sett. Även Johanna Rytting-Kaneryd har vi ju sett skymta. Hon var ju nere på planen till och med i klädd landslagskläder. Och även Rolfe, hon är inte skadad utan hon väntar ju barn. Har även skymtat på läktaren här. Så de är flera icke-disponibla spelare som...

0: när ett inlägg kommer. Hon är superfarlig i motståndarnas straffområde.
1: Starkt facit, starkt målfacit för att det var mitt back. 15 gjorda mål i landslaget på 84 landskamper, kvällens inräknad. Vi börjar blicka framåt nu mot det som väntar i månadsskiftet november-december. Det avgörande playoffsteget mot antingen Skottland eller Tjeckien. Förutsättningarna där är att Skottland har 2-0 med sig efter borta seger mot Tjeckien. Spelar nu på hemmaplan mot tjeckiskorna. Det är 25 minuter spelat, 1-1 i den matchen. Så samma differens gäller och lutar alltså mot Skottland. Om vi kollar igenom de här båda motstånden och det som väntar för Sverige. Om vi börjar med Skottland, det mest troliga. Det är ett motstånd som du tänker vad då kring Johan Armander?
0: Nej, som är det bättre utav dem. Nu är det fortfarande, skulle Tjeckien få in ett 2-1 mål här, då lever den ju verkligen den matchen. Man tänker på att Tjeckien i första matchen, första mötet, fick en utvisare också, som man spelade en liten del av matchen med en utvisare som gjorde att Skottland kunde vinna den matchen. Men Skottland, det är många spelare som spelar i England som är otroligt duktiga. Sverige har ju haft problem med lag ifrån de brittiska öarna innan kval mot Wales, kommer man ihåg, där man inte fick med sig så himla bra resultat. Så att den är tuff. Sen så måste jag säga också ett Tjeckien som jag inte kan lika bra, så att jag vågar inte gå in och hålla på och killgissa där.
1: Ett landslag lite mer på uppgång. Vi har ju inte sett dem jättemånga år på samma scen som Sverige och lag som Sverige brukar möta.
0: Nej, så är det verkligen. Men, och det hade man ju säkert koll. Man kollar ju upp lite mer när man kommer närmare, för att Sverige ska egentligen vinna mot de här båda motståndarna, även om det blir otroligt mycket tuffare matcher än vad de har bjudits på de här två matcherna mot Litauen.
1: Du är inne på något intressant där kring de brittiska öarna och motstånden därifrån. Vad är det som kännetecknar deras typ av spel som är lite tufft för Sverige att möta?
0: Nej, men alltså, de går ju verkligen in i situationer, och plus att de har ett högt tempo i sig. Det påminner lite, vi har ju många av de svenska landslagsspelarna som spelar i England också. Så det är ju både positivt, för då har de

0: Lövdal, en av inhopparna i den här matchen. Ser man till målskyttet så är det just den här Blackstenius på tre som sticker ut rent målmässigt. En väldigt forwardslik match, om man får säga så. Hon syns i målprotokollet men har inte synts jättemycket på planen och i spelet, som du var inne på tidigare.
1: Nej, sen så tycker jag att hon har kommit in lite mer. Sen Skröder har satt sig på bänken så har hon varit lite mer involverad i spelet. För Skröder har varit den som har droppat ut lite på kanterna. Och då har Blackstenius varit tvungen att vara central och kanske... Där inne får man inte lika mycket passningar, men det är gott att se att hon tar vara på de chanser hon får.
0: Och här är en ny möjlighet för Sverige in i offensivt straffområde. Rubinberg som avslutar, men målvakten i Litauen räddar där. Det var ju inte på något sätt och vis ett fenomenalt VM-kval för svensk del. Offensiven var trög och seg, och att man får igång målskyttet så här, om än mot ett svagt motstånd som du varit inne på. Hur viktigt betyder det? Många målskyttar, Skröder har öppnat målkontot, Blackstenius gör hattrick, Gillestedt nickar in bollar som om det vore VM 23 igen. Det är väldigt mycket positivt framåt.
1: Ja, men det är det. Och det är skönt att ta med sig också efter att ha inte levererat på en bra nivå. Men också, man får ta med sig att det är ett sämre motstånd, så att det blir ju en helt annan test när man möter nästa motståndare. Men självklart så vill man ta med det positiva. Jag tycker det har hittat mycket bra i kombinationsspelet mellan spelare. Jag tänker på en Felicia Skröder tillsammans med Anmegård. Där tycker man att det klickar jättebra. Jag tycker också att mittfältet har funkat bra, hur de har samlat upp bollar, hur de har levererat ut dem på kanterna, där inläggarna har varit väldigt bra. Man har tagit vara på det som man pratade inför matchen. Tony Gustafsson sa det, vi måste bli bättre på de fasta situationerna och ta vara på.
0: Och det är så nära att även EJ blir målskytt där nära pausen. Nicken utsida nätet, EJ som får pannan på den. Men 10-0 allt jämt i matchen.
1: Ja, där man tar både frisparkar och hörnet att vara på. Och inte bara att man vinner eller gör mål efter man har haft den typen av chanser. Att man fortsätter med pressen högt upp. Och det kan man göra när man möter ett sämre motstånd. Och att man helt enkelt, när man får chanserna, man trycker in den. Det har vi sett förut landskamper där de har haft 100% chanser, men där man skjuter utanför, över och på målvakt.
0: Vi närmar oss slutminut, ordinarie tid i den här landskampen där Sverige har säkrat spel vidare i VM-playoffet. Avgörande steget väntar i november-december. Då avgörs det om Sverige tar sig till VM i Brasilien nästa sommar eller inte.
2: Från nationalarenan i Solna ska Sportextra nu till Östergötland, och vi säger ett stort och varmt välkomna tillbaka.
3: Ja, för nu har Norrköping gjort 4-0 i Superettan-mötet mot GIF Sundsvall. Det är rutinerade Kristoffer Totte Nyman som gör sitt 18:e mål den här säsongen i den 88:e matchminuten, och ni kan väl höra publiken. Ja, den enorma publikfavoriten, den Norrköping alltså, efter mardrömsfjolåret där man ju rasade ihop fullständigt på hösten och via kvalspel åkte ur mot Örgryte och lämnade den svenska finrummet vad gäller fotboll på här sidan, och fick ju då med en återstart börja om inom någon form i Superettan. Man började lite halvknackigt även den här säsongen, förutom en storseger i premiären så hade man sedan en tuff april, men därefter så har det varit en jävla uppvisning för Norrköping den här säsongen. Och det är mycket en sån spelare som Kristoffer Totte Nyman, som med sina 34 år och den här bryska, enorma, kraftfulla spelstilen, han har ju vräkt in mål i Allsvenskan genom tiderna, verkligen tagit den där Norrköpingsfanan och någonstans stakat ut en riktning, en väg, och nog varit enormt viktig för detta Norrköping som nu är ett återtåg med, det återstår ju ändå 4 omgångar av den här Superettan-säsongen, men lagen som är bakom kommer inte att ha någonting att komma i fatt, utan med omgångar kvar att spela så kommer det alltså bli klart här ikväll att Norrköping åter ett allsvenskt lag. Sen är det inte klart om man blir etta eller tvåa, det svaret får vi lite senare här under den här fotbollshösten. Norrköping idag, kan de göra fler mål framåt? Totte Nyman alltid engagerad, nu får han inte den där bollen att spelas fram till lagkompis i djupled, utan istället så är det bollen som rullas ner hela vägen ner till målvakten i Peking, Theo Kran, som också har varit en del av det här Norrköping som har flugit fram. Unge Theo Kran, 20 år, har fått chansen att vakta målet, står där i sin rosa utstyrsel mellan stolparna och levererar 13 nollor. Det kan bli fler, det kan bli den 14 här ikväll, för det är inte så många minuter kvar för Norrköping.

0: Norrköping fortsätter bara att dominera och ha total kontroll. Och nu är det inte många minuter kvar innan det är dags att fira allsvenskt jubel i Östergötland den här kvällen. Norrköping leder med 4-0 mot Sundsvall. Det är snart spelat 90. Snart är Norrköping åter allsvenskt.
1: Och här får ni slutsignalen ifrån nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna har besegrat Litauen med 10 extremt klara 0 i det här VM-playoffet, semifinalen. Totalt 15-0 över två möten. Det var inget snack som helst om saken som expert Johan Elmander har varit inne på. I det svenska laget, är det någon du vill lyfta fram extra mycket den här kvällen? Vi har fått se väldigt många svenska spelare.
2: Ja, jag tycker att det är många svenska spelare som man ska lyfta fram. Men framförallt tycker jag helheten att man hela tiden har koncentrationen och går framåt. Jag tycker fortfarande det är roligt att se det här samarbetet mellan Felicia Skröder och Angård. Sen ser jag också roligt att Nathalie Björn är tillbaka, gör mål och att hon spelar. Ilestedt kommer in och knoppar in några bollar. Men det finns så mycket positivt, även om det är ett dåligt motstånd möter så är det bara positiva vindar.
1: Det känns väldigt lovande framåt att vi har fått tillbaka två mittbackar i det svenska landslaget i form av Amanda Ilestedt som var borta en längre period efter att ha fått barn och Nathalie Björn som var borta en längre period på grund av skada tillsammans med då de två yngre mittbacksförmågorna som har kommit in och jag skolats in ordentligt nu. Bella Andersson som har spelat och Elma Juntila-Nelhage som inte riktigt har varit med i den här samlingen på grund av skada. Vi återkommer om det var lider, men det händer grejer på annat håll i vårt avlånga land.
0: Här är Norrköping i det avlånga landet Sverige där hemmalaget Peking alldeles strax kommer det bli åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man leder 4-0 mot GIF Sundsvall och kommer säkra de här 3 poängen som stod på spel, som krävdes, som var ett måste för att Norrköping skulle säkra den där allsvenska biljetten den här kvällen. Och nu är det spel på tilläggstid och frågan är hur mycket domare Rinon Hassini har valt att addera på det där matchuret. Det vet nog bara han själv och möjligtvis hans kollega lega fjärdedomare som höll upp den där skylten som ingen på idrottsparken lyckades identifiera hur många minuter det stod på. Spelar ingen roll i alla fall. Norrköping fortsätter att trilla boll i backlinjen och går väl nu bara i väntans tider och man får ju känslan naturligtvis för hemmapubliken vad det här betyder. Norrköping med de där alla SM-tecknen där det första kom 1943, det senaste 2015. Så är det ju en enorm förankring vad gäller fotboll i den här staden och känslan säkert för dem att återigen vara ett av de där 16 främsta lagen i herrallsvenskan till nästa säsong betyder nog något enormt. Där Norrköping tycks vara sugna på mer redan den här kvällen. Anfallsspelet nu på högerkanten in i straffområdet kan man pegga upp den till Brön.

0: Och istället så blir det inspark för Giffarna Sundsvall. Frågan är hur mycket Rinon Hassini har valt att addera. Där det har varit spekulationer inför också på kommer hemmapubliken att vilja storma planen. Vill man in på planen att fira tillsammans med spelare och publik och med varandra och allt möjligt. Och det ser väl ut som att en kortsida läktare i alla fall där Norrköpingspubliken står. Kurvan Nordal som det kallas, så ses det väl så ut att det blir någonting i den stilen att vänta i alla fall. Vi får väl se återkomma. Fortfarande spel i alla fall på vänsterkanten nu i ledning 4-0 för Norrköping mot GIF Sundsvall. Och det känns som att både Sundsvall och Norrköping väntar på att matchen ska vara över. Och där är det klart. IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka. Man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Och med fyra omgångar kvar av den här fotbollshösten i Superettan så är det ändå klart att Norrköping är åter i svenskt fotbollsfinrum. Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland och allt vad fotbollen i det här området betyder. Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum och jag ser en känslosam Kristoffer Totte Nyman på inneplan. Det här betyder mycket för honom. Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter en rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
1: Pontus Lind säger det direkt från Norrköping. Han ska nu fatta sin intervjuväska. Rusa ner till de överlyckliga spelarna. Kanske träffa supportrar. Fånga känslor och dramatik och glädje och allt annat från idrottsparken i Norrköping. Vi ser bilder därifrån. Vi ser blåvita flaggor som vajar i segerrusiga händer. Vi ser bengaler som tänds. Vi ser hur mycket... Kolla Per, det är hur mycket folk som helst på inneplan. Det blir svårt att hitta några spelare och intervjua där. Men en härlig uppgift såklart ändå. De vann till slut med 4-0 IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Och IFK Norrköping spelar herrallsvensk fotboll nästa säsong. Sverige-Litauen, den matchen, ja, du vill lägga till?
2: Nej, tar du det resultatet först ska jag komplettera det alldeles strax.
1: Sverige-Litauen slutade 10-0 idag i damernas kval mot VM i Brasilien. Nästa år sammanlagt vann Sverige med 15-0 mot Litauen och går nu mot ett avgörande möte i två stycken matcher. En på hemmaplan och en på bortaplan mot antingen Skottland eller Tjeckien.
2: Och där har vi ju tagit för givet att det skulle bli Skottland, länge och väl.
1: Ja.
2: Nu har Tjeckien tagit ledningen på...
1: Bortaplan.
2: St. Mirren Park i Paisley. Och leder med 2-1. Vilket betyder att det står 3-2. Så vi kanske inte ska vara lika säkra på det där med Skottland som vi har varit innan.
1: Nej, skotskorna vann ju den första matchen i Tjeckien med 2-0. Och Tjeckien leder nu returmötet med 2-1. Så himla dramatiskt.
2: 9 minuter spelade.
1: Ännu inte paus alltså i den matchen där. Vi återkommer i det ärendet. Och vi återkommer också såklart i Pontus Lind jagar röster ifrån Norrköping och dit återkommer vi redan nu. Hur går det Pontus?
0: Han sprang ifrån mig Totte Nyman. Han ville ut och fira med publiken. Jag återkommer. Han hade det snabbaste löpsteget han haft den här kvällen och han har gjort 2 mål.
1: Och då sprang han ifrån dig?
0: Sprang ifrån mig, ja. Jag återkommer härifrån med glada Norrköpings röster.
1: Men du Pontus, berätta vad du har runt dig.
0: Ja, det är svårt att räkna, tämligen omöjligt på den här inneplan i alla fall. Norrköping, det var ju en fråga liksom inför den här säsongen. Det finns ju liksom otala exempel på storklubbar som åkt ur Allsvenskan som fått strul i Superettan som kanske till och med rasat ner i Division 1. Och det blev ju ett prov det här naturligtvis för Norrköping. Att, hur skulle man lyckas någonstans omfamna det faktum, vare sig man ville eller inte, att spela i Superettan? Och med det här resultatet så gick det ju strålande. Jag vet inte om det är någonstans den känslan också som mynnar ut den här kvällen, att det betyder mer än bara att gå tillbaka. Det betyder också någonstans att upprätthålla form av fotbollsheder i Norrköping kanske. Så ja, nej, det är nog en känslosam kväll för alla vitblåa den här kvällen.
1: Mm, och du får jaga vidare efter röster som ska beskriva detta såklart. Varmt välkommen tillbaka till Sportextra miljön där vi i övrigt jonglerar storheter som Sarit Monastyrski, Karlavagnens programledare som strax är redan.

0: är lite grann upp- och nervända världen både här och där. Vi vet också att Sverige har besegrat Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, vidare till avgörande kvalsteg mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. I matchen som ska bestämma vilka Sverige ska möta i det där avgörande kvalsteget så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland när det då är mindre än 4 minuter kvar av den första halvleken. Skottskorna vann första mötet med 2-0, leder sammanlagt med 3-2. Sarit, vad ska ni hålla på med i Karlavagnen?
1: Vi ska hålla på med känslor i Karlavagnen.
0: Ni med?
1: Ja. Då brast det är rubriken. Aha. Och jag vill veta vad det var som hände när det brast. Mm. Det kan ju vara ett sportsammanhang faktiskt. Yeah.
0: Kan det vara?
1: Har det hänt dig i direktsändning kanske?
0: Att jag har brustit? Ja, det har du gjort. Det är ju en del av det charmfulla med mitt jobb. Ja. Att det får brista faktiskt. Det gör ingenting. Det har också brustit, ifall du vill att jag ska fortsätta att tvinna temat, så har det brustit i trafiken ganska ofta. För mig, jag är den sortens människa. Däremot har det aldrig brustit när jag har öppnat julklappar eller andra presenter. Jag har aldrig blivit så besviken då, eller så glad.
1: Nej, just det. Då kan du hålla på pokerface, menar du?
0: Ja, då kan jag gå vidare.
1: Det brast, du som lyssnar. När brast det för dig? Vad var det som hände? Ring oss gärna och berätta 020 22 10 30. Är vårt telefonnummer.
0: Tar ni emot alla berättelser?
1: Det gör vi ju. Och sen väljer vi ut de som kommer med i själva vagnen sen. Mm. Du vet ju hur det går till, Christian.
0: Ja, visst vet jag det. Vad var telefonnumret nu då?
1: 020 22 10 30.

0: Ja, nu har jag ju inte lyssnat på andra saker på en stund utan hört konversationen som förekom här i studion. Mm. Så att nu är vi uppe på banan igen. Vi ska säga, Sverige var ju med 10-0 mot Litauen. Därmed var Sverige näst bäst på att ösa in mål under kvällens kvalmatcher till VM i fotboll på damsidan. Norge gjorde bara 6 mål. De vann med 6-0 mot Rumänien, totalt 8-0. Mm. Vad har vi mer som vi inte har sagt? Champions League-fotbollen kanske på här sidan. Sporting Portugal vann borta mot Lens med 2-0. Mm. Och Saba, som vi kom fram till att de var från Baku, vann med 2-0 mot Slavia Prag. Mm. Det är de matcherna som är spelade. De andra börjar klockan 9. Det är 2 minuter till dess.
1: Det är ju det. Och nu är det möjligtvis inte ens några sekunder kvar till dess att vi hör glada Norrköpings röster apropå avancemanget i Allsvenskan. Eller hur går det för dig, Pontus?
2: Ja, jag stångas på för fullt här med att ta mig fram i världen här. Theo Kranz, målvakt i Norrköping. Ja.

0: smärta som har varit oss sen dag ett när vi åkte ur. Alltså, man ser, alltså, vi är 12 000 här idag och alla stöttar oss för att vi ska komma upp igen. Och nu står vi här med och ska spela Allsvenskan nästa år. Det är otroligt.
1: Med all respekt, du hade en ganska anonym inverkan, påverkan förra säsongen då ni åkte ur Allsvenskan. Berätta om den här återstarten. Du har ju radat upp hållna nollor. Berätta, hur har året varit?
0: Nej men upp och ner, jag är ung och jag har fått väldigt, väldigt mycket förtroende. Så det har varit en berg- och dalbana mentalt, men hela laget, hela staben, hela klubben har trott på mig sedan dag ett. Och vi står här med flera nollor och vi ska spela Allsvenskan nästa år, så det är en grym känsla.
1: Har man älskat den här stunden eller har man någonstans också haft en skräckblandad förtjusning?
0: Förlåt?
1: Har man älskat den här stunden, den här säsongen, eller har det någonstans också varit en press jobbigt för er?
0: Nej, jag tror bara den har varit bra för klubben egentligen. Alltså, det är klart det är aldrig bra att åka ur Allsvenskan, men kärleken som jag har hittat i fotbollen igen, det med alla supportrar och hur vi vill spela det. Jag tror bara det var bra och nu står vi här och ska spela Allsvenskan nästa år igen. Så en grym känsla.
1: Ja, vad tänker du när vi tittar ut här? Det är ju fullt med folk, fler än vad som var för ett par minuter. Känner ni spelade på den här gräsmattan? Eller vad tänker du?
0: Nej, men den här säsongen har varit för dem. Alltså, vi svek dem förra året när vi åkte ur och nu har vi spelat bara för dem och för klubben. Så att de står här och firar med oss, det är en grym känsla.
1: Theo Kranz, allsvensk målvakt på riktigt. Hur smakar det där?
0: Underbart.
1: Hur firar du ikväll då?
0: Det får vi se. Vi får se vad de tillåter oss. Det är match nästa tisdag igen, så vi får se. Men nu jävlar, nu ska vi fira med alla supportrar.
1: Grattis.
0: Stort tack.
2: Yes! 4-0 till Norrköping mot Sundsvall. Allsvenskan, här kommer Norrköping från och med nästa säsong igen då. I damernas VM-kval i fotboll, Sverige-Litauen 10-0, sammanlagt 15-0, och Sverige vidare till det avgörande kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år. Vilka ska de möta där då i månadsskiftet november-december? Ja, så det är inte klart ännu. Skottland leder sammanlagt med 3-2 mot Tjeckien. Det är paus i kvällens möte nationerna emellan. Tjeckien leder det med 2-1. Det är långt ifrån avgjort ifall det blir Skottland eller Tjeckien som Sverige får möta där. Strax fler röster, intryck, sinnesrörelser och annat studs i Sporttexta här i P4. Före det, senaste nytt från Ekot, Johan Hellström.
3: Nämndemän som själva begår brott eller gör lämpliga, olämpliga inlägg i sociala medier skadar domstolarnas trovärdighet. Och enligt en granskning som Riksrevisionen gjort så bedömer en tredjedel av domstolarna att det här sker. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
4: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
5: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av samma kvinna i Järfälla, rapporterar Mitt i. Simon Häggström, som är inspektör vid Stockholmspolisen, säger till P4 Stockholm att han bedömer att det rör sig om uppemot 400 enskilda män. Flera ärenden har gått vidare till åklagare. Ett passagerarplan med tyska turister skickade av misstag ut ett larm om att det var kapad på sin väg från Korfu till Nürnberg, rapporterar AFP. Kroatien och Tyskland skickade upp stridsflyg för att eskortera planet och Nürnbergs flygplats stängdes tillfälligt. Men efter landningen så konstaterades att det rörde sig om ett misstag.
2: Detta är Sportextra i P4 med rykande färska kommentarer från nationalarenan i Solna efter Sverige-Litauen 10-0.
6: Jag står här med förbundskaptenen Tony Gustafsson. Ja, det blir stor seger för Sverige. Näst största faktiskt för damlandslaget någonsin. Ja, hur nöjd är du?
7: Ja, men framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen

0: Kandalepi att man blir lite bekväm, men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
1: Vi pratade mycket inför matchen att ni hade tränat på fasta situationer. Det blev en hel del mål på fasta situationer.
0: Ja, 6 stycken om vi räknar med andra bollarna på fasta, och vi har fått lite mer tid nu. Det var en kort samling, vi hann bara träna 2 dagar inför första matchen, men nu hade vi 2 dagar till då vi fick nöta lite. Koncentrationen var bra, servarna var bra, men framförallt attityden i och runt omkring boxen, att vilja vara först på bollarna, var väldigt mycket bättre idag.
1: Och sen var du nyfiken på samarbetet där Skröder Blackstenius på topp. Vad säger du nu med facit i hand?
0: Spännande. Mycket spännande när båda får spela i sina bästa positioner och skapa ytor åt varandra. Och jobbet för en backlinje att ha 2 så pass rörliga och skickliga forwards som ständigt är i rörelse. De läser av varandra på ett bra sätt, tycker jag. Och sen lägg där till då att du lägger spelare runt dem som är duktiga på att läsa deras löpningar också. Spela in dem i djupled och inspel och inlägg. Som för övrigt jag tycker var lite bättre idag än förra matchen. Förra matchen fastnade väldigt mycket bollar i backlinjen, men idag hade vi betydligt bättre kvalitet på sista passningen.
1: Vår expert Johan Elmander tyckte ändå att Blackstenius gör 3 mål, men inte så involverad i spelet ändå. Hon blev mer involverad när Skröder gick ut. Fick ändå ut det samspelet du hade hoppats på mellan dem?
0: Ja, men man vet också av erfarenhet att det blir ett tålmodigt spel för forwards. När det är så oerhört kompakt och lite ytor runt straffområdet, så handlar det mer kanske om att inte vara med i speluppbyggnaden så mycket, men att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och är det någon som vet det så är Elmander, för han är då expert att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det var väl kanske en liten Elmander-prestation från Stina idag då.
1: Och nu väntar då en helt avgörande playoff mot Skottland eller Tjeckien. Just nu så fortfarande övertag för Skottland, men Tjeckien leder dagens match med 2-1 just nu. Så att det är lite spännande där. Du är lite förvånad, du trodde att Skottland skulle ta det där?
0: Nej, men jag har inte hunnit sett det. Jag var förvånad mest för att jag inte hunnit sett matchen. Så att just nu är jag bara inne här i mitt huvud med den här matchen och njuter av den känslan. Men
1: lite paus där.
0: Ja, då får vi titta med spänning hur den slutar så vi vet vilka vi möter. Och sen ifrån och med imorgon börjar förberedelserna. Men ikväll ska vi njuta.
1: Men hur dåliga var Litauen? Måste ändå kanske fråga det också.
0: Nej, men med all respekt, så jag pratade med tränaren både där och här, så de förutsättningar de har att jobba stenhårt och titta vad de har gjort i gruppspelet för att ta sig till den här playoffen är beundransvärt. Och en sån här match är aldrig lätt, och på bortaplan såg vi när de håller i en halvtimme hur svårt de är att göra mål på. Nu fick vi hål på dem tidigare, och då blir det betydligt lättare för oss i en sån här match. Så att all heder till deras inställning och attityd.
1: Hur skönt är det att få med sig det här självförtroendet inför en match då mot Skottland eller Tjeckien?
0: Det är klart att det är jättebra, men vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Men det vi ska utvärdera, det är vad är det vi gör bra och vad är det vi ska ta med oss fram till ett avgörande kval. Och det vi framförallt ska ta med oss är att det här har varit en grupp som från dag 1 har verkligen gjort det här tillsammans. Det har varit en harmoni och en sammanhållning och en beslutsamhet som ligger till grund för det här. Man kan prata om fasta situationer, vi kan prata om taktik och annat. Men i grund och botten när du spelar playoff och avgörande matcher måste du göra det tillsammans. Och det har verkligen tjejerna gjort.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
3: Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget efter 10-0 mot Litauen, till Andreas Lundin i Superettan i fotboll, Norrköping, Sundsvall 4-0.

0: är för Norrköping idag. Här är han.
1: Ja, Kristoffer Totte Nyman, avancemang till Allsvenskan. Berätta, hur känns det?
2: Nej, det är klart. Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
1: Om vi någonstans tillåter oss att backa bandet lite. Du var ju med för ett år sedan när ni åkte ur Allsvenskan i det där kvalet mot Örgryte. När du jämför med det här, vart landar du då känslomässigt?
2: Nej, det är klart att går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu. Fokuset just nu är att vi har gått upp, vi får fira och njuta lite. Sen har vi målet att sikta högre än så och kunna vinna Superettan också.
1: Berätta om din liksom inverkan på det här laget. Du har ju vräkt i mål och fortsätter även så här idag. Din betydelse, vad skulle du säga?
2: Nej, svårt för mig att säga. Jag försöker vara samma person, försöker kunna bidra på det sättet jag kan liksom. Men det är klart att vi har klaffat väldigt bra i år med tränare och ledning och spelare och allt vad det innebär. Så det har känts bra hela året egentligen, så det är bara att fortsätta på det.
1: När du försökte måla upp någon målbild inför den här säsongen, kändes det helt självklart att ni skulle lösa det inför?
2: Nej, alltså, vi var ju ödmjuka till den här matchen. Och vi visste att verkligheten var att vi går upp om vi vinner, men i stora hela så är det 3 poäng att spela om. Och jag tycker vi visade att vi är ödmjuka uppgiften och gör en bra match oavsett.
1: Du är ju extremt omtyckt här, Kristoffer Totte Nyman, det märker man, många vill krama om dig. Vad säger du till supportrarna som har stöttat er hela säsongen och var med om bedrövelsen här i fjol?
2: Nej, det är ett fantastiskt stöd vi har haft hela året. Egentligen varje bortamatch har egentligen varit som en hemmamatch. Så det har varit fantastiskt stöd hela året. Och man märker ju här idag vilket otroligt stöd det är också. Så det är bara stort. Hej Selim. Det är bara stort och det är bra själv. Det är bara tack och ta emot verkligen.
1: Man ska inte prata om någon ålder sådär. Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
2: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
1: Vad tror du då?
2: Det får vi framtiden utvisa.
1: Tack.
2: Tack.
0: Kristoffer Totte Nyman till reporter Pontus Lind. För IFK Norrköping är åter i herrarnas fotbollsallsvenska efter 4-0 mot GIF Sundsvall idag. Det var i den 26:e omgången det av de 30 som ska spelas innan Superettan i fotboll, landets näst högsta serie på här sidan i fotboll, är färdigspelad. Det återstår en hel del där. Vi vet ju till exempel ännu inte ifall Norrköping kommer etta eller tvåa till slut. Men det spelar ju ingen roll, för det är ju de två bästa lagen som går upp till herrarnas fotbollsallsvenska. I damernas VM-kval i fotboll, färdigspelat Sverige-Litauen 10-0. Sverige är klart för avgörande kvalsteg i hemma- och bortamatch månadsskiftet november-december mot antingen Skottland eller Tjeckien. I paus där i den avgörande matchen de emellan så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland. Sammanlagt leder skotskorna med 3-2. Mycket spännande fotboll kvar med andra ord. Det är det ju nästan alltid.

0: Liamo i Sportextra för oss tillbaka till nationalarenan i Solna. Anna Lundqvist, du står här och ser väldigt nöjd ut efter Sveriges 10-0-seger mot Litauen. Berätta om dina känslor.
1: Absolut, väldigt skön vinst. Bra att vi håller nollan också, gör mycket mål. Så att, det finns mycket saker vi tar med oss till nästa omgång.
0: Du gör ju ett mål också, ditt andra landslagsmål. Det var inte en dålig balja.
1: Nej, det var fint att sätta den. Kände att jag hade ganska mycket tid där och vände upp i straffområdet. Så att det var skönt att det blev en bra träff också.
0: Det är snyggast målet du gjort, eller?
1: Ja, kan nog vara det faktiskt.
0: Och då i den här nya rollen också på mittfältet. Det kanske hamnar lite mer sådana lägen. Hur är det att spela på mittfältsrollen?
1: Men väldigt kul som sagt. Jag får mycket boll och hamnar i lägen högre upp i banan. Så att försöker ta vara på dem, ta för mig.
0: Och förbundskapten Tony Gustafsson, han öser ju beröm över dig, säger att du spelar med enormt självförtroende. Känner du att du har det självförtroendet där ute på planen?
1: Jo, men absolut. Jag känner att jag är på en bra plats, men absolut inte nöjd i någonting. Utan det är bara att fortsätta köra på och utvecklas ännu mer. Det är kul att få beröm och så, men det gäller att jobba hårt.
0: Nu väntar då Skottland eller Tjeckien. Det är inte avgjort än, där matchen pågår. Vilket lag skulle du helst se fram emot att få möta?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är två bra lag.

0: skulle vara att möta Skottland i nästa steg då?
1: Jo, men det kommer absolut bli en rejäl nivåhöjning på den matchen. Och det finns som sagt mycket vi ska ta med oss från de här matcherna, men också mycket vi måste kolla på och göra bättre. Vi vet att det är en del misstag och bolltapp. Så att om vi inte kollar på det så blir vi nog straffade ännu mer mot ett bättre motstånd.
0: Men hur skönt är det att ha med sig det här självförtroendet då, inför det avgörande playoff-matcherna och sen då VM som väntar om ni vinner det dubbelmötet?
1: Jo, men väldigt skönt. Det är mycket att bygga på.
0: Tack så mycket, Anna.
2: Radiosporten med Bordtennis.
3: Som spelas i kvällningen i Ljubljana, huvudstaden i Slovenien. Och det har ju varit en fantastisk svensk dag så här långt. Den är inte slut än, för just nu spelas den sista svensk matchen. Det är Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg i dubbelturneringen på herrsidan. Det handlar om den första omgången. Man möter ett spanskt par, ska jag säga. Diego Lillo och Rafael Las Heras. Och det här är en enkel match så här långt för det svenska rutinerade pingispelarna som vann första set 11-5, andra 11-4 och har en tydlig ledning 4-2 långt bort. Och jag är väldigt tacksam för att det är en väldigt stor resultattavla, för den där matchen spelas obegripligt långt ifrån där jag sitter. I den här mäktiga stora arenan sitter jag längst uppe i ett hörn vid takstolarna i princip, och längst borta i andra hörnet utan några tv-skärmar jag kan titta på eller annat, så ser jag två rödklädda spelare, spanjorerna mot de blåklädda svenskarna, och resultattavlan där bak talar om att det står 5-2 just nu till Karlsson och Kjellberg. Och det här är ju riktigt, riktigt roligt, för att det vi inledde dagen med var ju att få reda på att Filippa Bergand och Elias Ranefur är klar för huvudturneringen i singel. Den sätter igång imorgon. Vi har ju stora förväntningar och förhoppningar där. Ingen svensk herrspelare har exempelvis vunnit ett EM-guld på 26 år. Peter Karlsson den senaste att vinna. Ska det bli den här gången? Kul att de är med också i den turneringen. Och ja, jag ska alldeles strax dra mer förutsättningar från dagen och blicka lite grann framåt.
0: Ja, Felicia Skröder, Sverige vinner med 10-0 mot Litauen. Två nya mål från din sida. Nu står du på 5 landslagsmål. Hur häftigt var det att spela den här matchen?
4: Nej, otroligt kul. Det är sådana här matcher man vill spela och kunna visa upp sig, skulle jag säga. Och bara tycker vi gick in med matchen och att vi skulle njuta och visa vilket landslag vi är. Och tycker vi gör det väldigt bra. Och vi gick in med i samlingen med att vi skulle vara bra på fast också. Jag tycker vi får dit några bra chanser också. Och det är många målskyttar och det är otroligt kul. Och fina mål. Och jättekul.
0: Ja, många fina mål. Och dina två mål, vilket är du mest nöjd med?
4: Oj, det är jättesvårt. Väldigt fina bollar både från Anna och Smilla. Men nej, den är svår. Jag väljer båda.
0: Det är bra, det var två snygga mål. Men berätta om samarbetet då med Stina Blackstenius. Du hade Evelyn Idje förra matchen, nu Blackstenius, hur funkar det?
4: Nej, men jag tycker det funkar bra. Vi kombinerar bra och vi har bra kommunikation ute på planen. Det är kul att spela med henne. Ja. Hon är otroligt bra fotbollsspelare.
0: Och du gjorde en snygg assist, ett av hennes mål också.
4: Ja, exakt. Jag såg henne där.
0: Hur är det då att du gjorde dina första landslagsmål borta mot Litauen? Hur är det att göra ett landslagsmål på hemmaplan då?
4: Nej, men såklart. Det är en ära. Det är det jag går ut när jag går ut på planen. Och det är det jag vill göra när jag går ut på planen. Otroligt kul att få göra det på hemmaplan också.
0: Nu är det ett sista steg då för att ta sig till fotbolls-VM. Det är avgörande playoff mot antingen då Skottland eller Tjeckien. Det spelas, den matchen pågår just nu. Det är ganska jämnt så att vi vet inte vilka det blir. Vilka hoppas du på?
4: Oj, hoppas på? Alltså det spelar egentligen ingen roll. Vårt mål är att komma till VM och vi kommer göra allt för att förbereda så bra som möjligt till nästa match. Vet du vad det står där?
0: Det står 2-1 till Tjeckien idag, men Skottland hade 2-0 från förra mötet så att det... Så att det är precis i början på andra halvlek.
4: Ja, nej. Det är en match där och vi får se vilka det blir.
0: Med tanke på Litauens insats här, finns det någon risk att ni blir lite väl självsäkra nu med 10-0 inför nästa möte mot Skottland eller Tjeckien?
4: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Vi är ödmjuka och vi gick in med matchen att bara fortsätta, och jag tycker vi visar det idag, att bara fortsätta när vi vinner med 10-0 här hemma. Och otroligt skönt och fint fans här också, och det är bara att vi fortsätter, och det stärker bara vårt självförtroende att vi kan göra och

0: att vi kan göra så många mål.
1: Tack så mycket, Felicia.
2: Felicia Schröder, målskytt idag igen i damlandslaget i fotboll när de besegrade Litauen idag igen. I fredags blev det 5-0 i Litauen, idag blev det 10-0 på hemmaplan nationalarenan i Solna. Sammanlagt 15-0 och Sverige pju, med god fart till det avgörande kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Där möter de antingen Skottland eller Tjeckien i ett hemma- och bortamöte i månadsskiftet november-december. Tjeckien leder borta mot Skottland med 2-1. Det är spel i tredje minuten i den andra halvlek. Skottland vann första matchen med 2-0 och leder sammanlagt med knappa 3-2. Oj, vad det där blir spännande att följa och se vilka det Sverige ska få möta. Och spännande är det ju också i bordtennis-EM i Slovenien, Patrik. Hur går det för kamraterna Kjellberg och Karlsson där i dubbeln?
3: Ja, så gott jag kan se då på den långa avstånd jag har, så ser det ju bra ut. De har ju 2-0 i set, behöver vinna 3 set, leder 9-8, men de har tappat några bollar, så det är en liten timeout som pågår där borta just nu. Och det jag mest ser från den, det är ju att man torkar sina svettiga handleder och ansikten där borta därvid. Apropå det där laget, så Christian Karlsson pratade jag ju med tidigare idag, som har jag väldigt ont i en armbåge, och skälet till att han har ont, säger han själv, det är att han blev pappa i våras och har gått omkring med den lilla sonen alldeles för mycket i en dum vinkel, och sa då också i den intervjun att det där är vanligt hos småbarnsföräldrar att det blir på det sättet. Den där intervjun kan man ju höra i appen Sveriges Radio med Christian Karlsson. Jag ska försöka följa den här bollen som ska spelas nu, som kan ge Sverige matchbollen nu då, väldigt väldigt långt avstånd. Jag kommer inte se vad det är för skruv på bollen, men jag ser att Christian Karlsson slår serven där i alla fall. Attack direkt från motståndarna som tar en poäng, och så är det 9 lika i den där matchen. Ja, men nu ser jag ju att jag verkligen har helt fel här, för nu är det ju 10-8 till spanjorerna. Det var tydligen spanjorerna som ledde i det här sättet. Jag ber så jättemycket om ursäkt. Vi släpper den matchen tills vidare. Vi tror att Christian Karlsson och Anton Kjellberg kommer att vinna så småningom. De är solklara favoriter där. Och så bara summerar vi kort hur det är och vad som kommer. Så är det ju så att när det handlar om det svenska dubbelparet Truls Mörgård och Elias Ranefur, så vann de sin match idag, är vidare och spelar åttondelsfinal imorgon. När det är mixturneringen så är det ju jättekul. Då är det ju Christian Karlsson tillsammans med Stina Kjellberg som imorgon har chansen att säkra Sveriges första medalj i det här mästerskapet.

0: hade inte spelat någon bronsmatch så räcker det att vinna kvartsfinalen. Där är förutsättningarna där. Sen är ju hon tillsammans med Filippa Bergand också vidare i dubbelturneringen till åttondelsfinal imorgon. Och det som händer imorgon annars är ju att själva huvudturneringen, det handlar om singelspelet, sätter igång imorgon. Alla svenska spelarna är igång. Det betyder Filippa Bergand, Stina Kjellberg, Christian Karlsson, Anton Kjellberg, Truls Mörgård och Elias Ranefur ska igång och spela pingis. Så att jag tänker flytta in i den här hallen tidigt imorgon bitti och så kommer jag sitta här till solen har gått ner för länge sedan och så kommer jag gå mina 15 minuter till mitt boende framåt småtimman eventuellt. Det är fortfarande spansk ledning förresten i den där matchen som jag inte ser riktigt. Det är 11-10 nu till spanjorerna, men det är ju sköna 2-0 i set till Kjellberg och Karlsson.
1: Vilket avundsvärt liv du har i pingishallen, Patrik. Det låter som att du bor i förorten i Ljubljana.
0: Mm, precis så är det. Jag bor i ett litet lägenhetsboende där jag fick fixa min egen frukost. Och det var inte så dumt för jag hittade mycket billiga goda varor i butiken i närheten. Så att jag ser redan fram emot morgondagens frukost faktiskt. Och dessutom en sån här

0: när jag sover. Så att, men i vaket tillstånd så är det ungefär 90% av mina tankar som går dit.
1: Ja, och du utlovar svensk seger där, Kjellberg och Karlsson i herrdubben också. I
0: ja, fast de verkar ha svårt med de här spanjorerna just nu. För nu är det ju 12-11.
1: Men de har 2-0 i set.
0: De har 2-0 i set. Ja. Nu höll jag på att dra en småländsk gammal pappa vits här på slutet också. Du hör hur trött jag är. Min pappa sa alltid så här att en spanjor får man säga, men det låter inte lika bra att säga en spanskit.
1: Nej.
0: Det var inte ens roligt.
1: Nej, det var tur du inte drog den.
0: Nej.
1: I radio, det var ju skönt. Men vi återkommer i ärendet med resultatet.
0: 12 vika nu.
1: Nu är det 12 vika, ja. Ja. Vi behöver inte följa det millimeter noga. Vi går vidare istället i Sportextra och konstaterar att vi är på väg in i fotbollssammanhanget. Det har ju varit mycket fotboll ikväll i Superettan i fotboll. Norrköping 4-0 mot GIF Sundsvall. Norrköping därmed klart för spel i Allsvenskan nästa säsong. Vi har hört jublande röster ifrån idrottsparken. Till exempel lyckoskytten Kristoffer Nyman, skyttekungen Totte. 2 mål och 2 målgivande passningar idag. Verkligen inblandade i de där 4 målen som gjordes. Och i damernas VM-kval 10-0 till Sverige mot Litauen. Ska de få möta Skottland eller Tjeckien då i det avgörande kvalsteget? Ja, av allt att döma så lutar det i alla fall just nu med 30 minuter lite knappt kvar att spela av den andra halvleken.

0: om det till slut. Men vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen, tycker jag.
1: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
0: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
1: Hur tycker du samspelet med Felicia Skröder funkar på topp?
0: Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi pratade i halvtid om att jag tycker att vi har ganska mycket variation i våra rörelser i boxen. Det tycker jag funkar väldigt bra och lätt att spela med henne också. Så att bara försöka läsa av varandra så mycket som möjligt.
1: Ni vinner med 10-0 inför hemmapubliken här. Hur häftigt var känslan?
0: Ja, men jag upplevde att det var väldigt... Alltså, vi alla tyckte att det var väldigt kul att spela idag och få göra det på hemmaplan såklart. Så det är en väldigt positiv känsla så här efter slutsignal.
2: Stina Blackstenius till reporter Andreas Lundin. I den där herrdubbelmatchen i bordtennis-EM i Slovenien så tappade Kjellberg och Karlsson det tredje setet. Leder nu med 2-1 mot sina spanska motståndare.

0: Golden, Hunter X i Sportextra. Och Hunter X består ju, som några av oss vet, eller förlåt, några av er vet, av EJ, Audrey, Nuna och Ray Ami. Läge nu i Sportextra med 10 minuter kvar av vår samvaro ikväll. Att uppdatera lite grann, samla ihop och gå vidare.
1: Ja, det har ju spelats massor av annan idrott än den här fotbollslandskampen som vi har hållit oss åt

ett vid där Sverige vann med 10-0, sammanlagt 15-0 emot Litauen, och där IFK Norrköping vann med 4-0 emot GIF Sundsvall och därmed kvalificerade sig för nästa års allsvenska, trots att det återstår 4 omgångar att spela i Superettan. Vi kan börja på Europacup-spel i handboll. Turneringen heter European League. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Det kombinerat med ett skrällresultat där Nexe vann på bortaplan. Nexe är från Kroatien, vann på bortaplan mot Elverum i Norge med 39-37, betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng när 3 omgångar, det vill säga halva gruppspelet, är spelat. San Rafael, stackarna från Frankrike, har inte tagit någon poäng så här långt. Det pågår spel i ytterligare en grupp i det här European League-sammanhanget. Där konstaterar vi att i paus så leder Sävehof med 20-11 på bortaplan mot Tatran Prešov i Slovakien. Samtidigt skrällresultat i den andra matchen där också faktiskt, där vi kan konstatera att Bundesliga-laget Bergisch ligger under på bortaplan mot Sesvete som kommer ifrån Kroatien. Det är en förort till Zagreb. Mm. Som heter på det viset. Skulle de resultaten stå sig så är Sävehof och Berg

0: Basket på dig, Christian.
1: Från herrarnas liga, 5 matcher ikväll. Ett lag står ju över de 11 lag i serien. Här är vinnarna. Luleå slog Nässjö 91-74. Borås, regerande mästarna, börjar väl så smått vakna till. Tog sin andra raka seger via 7 poäng seger borta mot Jämtland, de som vann grundserien förra säsongen. Borås 99, Jämtland 92. Köping, Uppsala 87-94. 7 poäng seger för Uppsala. Slåga från Uppsala också. Förlorade igen 5:e raka segern. Det är ju tidiga dagar i herrarnas basketliga, men Slåga har förlorat alla 5 matcher de har spelat. Följ nu med 7 poängs marginal bara ändå mot Norrköping på hemmaplan, 97-90 till Norrköping. Och Södertälje fortsätter sitt segertåg, 5:e raka segern, fullpoängare, 5 segrar av 5 möjliga, 93-85, 8 poängs seger mot Högsbo till slut. Södertälje där uppe, 5 raka segrar, inga förluster. Slåga där nere i tabellen, 5 raka förluster och inga vinster.
0: Champions Hockey League. Växjö förlorade mot Pardubice med 2-1 efter förlängning. Rögle förlorade på bortaplan mot Nitra. 5-1 slutade den matchen. Frölunda vann mot Bordeaux Boxers med 11-1. Och Skellefteå besegrade Salzburg med 4-2. Det är ju gruppspel och precis som i fotbollens Champions League, en sån där lång tabell med alla lagen i.
1: Och då Boxers alltså?
0: Boxers heter de väl då, förmodar jag. Ska vi ta fotbollens Champions League också?
1: Ja, på sidan? Ska vi inte ta en matchboll från pingisen?
0: Men då gör vi det.
1: Vi tar det först. Patrik, matchboll.
2: Matchboll för svenskparet Kjellberg och Karlsson att ta sig vidare till åttondelsfinal. Den första matchbollen brände dem. Det är 10 för svenskarna, 8 för det spanska paret. Spanska paret vann ju det tredje setet med 15-13. Det räcker normalt att köra till 11, men man kom inte överens utan fick hålla på ganska länge. Nu är det Christian Karlsson som med en forehand serve ska försöka att attackera den spanska spelaren så att Kjellberg kan avgöra den här matchen. Kjellberg via nätkanten och ut. Det finns en möjlighet till för Christian Karlsson. Det kan vara så vi inte får slut på det här heller. Men nu är det en matchboll ytterligare för Sverige. Nej, då blir det ju en timeout från den spanska sidan. Ja, men så är det. Matchen kommer ta slut någon gång, men det kan bli långt efter det att Sportextra har slutat att sända.
1: Patrik, det går väl helt ärligt lite grann så där när du ska följa svenska matchbollar idag i pingisen?
2: Precis så. Jag trodde du skulle säga att det går så där rent generellt. Så att,
1: nej, absolut inte. Vore mig förbjudet.
2: Ja, nej, men så är det. Det går inte bra att få slut på matcherna helt enkelt. Så att, men jag ska bättre mig, jag lovar. Och jag ska prata med spelarna om det, att det funkar inte när Sveriges Radio sänder direkt. Då
1: så
2: vill vi ha ett snabbt avgörande.
1: Ja. Det är 5 minuter kvar av Sportextra. Du återkommer väl ifall det är avgjort, tänker jag.
2: Jag ska försöka.
1: Nu kommer Per med Champions League i fotboll.
0: Patrik Ljunggren från en hall i utkanten av Ljubljana. Där vi alla har varit någon gång.
1: Det är en fin hall.
0: Vad var det nu? Vad var vi på väg här? Champions League i fotboll. Då noterar vi att det mest anmärkningsvärda resultatet av de som föreligger just nu är att Viking Stavanger leder med 1-0 mot Bayern München efter 35 spelade minuter.
1: Hoppsan.
0: Club Brygge leder på bortaplan mot Inter 1-0. Samma speltid, mål också mellan Atletico Madrid och Manchester United. Spansk ledning 1-0. Villarreal från Spanien leder med 2-1 mot Napoli. Galatasaray leder med 2-0 mot Barcelona. Och jag sa att Viking Stavangers ledning mot Bayern München var det mest anmärkningsvärda resultatet.
1: Ja.
0: Ja, jag ångrar mig.

0: Ska vi släppa in Patrik Ljunggren en gång till?
1: Ska han inte få en chans till? Men...
0: Jo, jag tror det, va?
1: Patrik, hur går det?
2: Nu är det över. Yes. Det blev svensk seger till slut. 11-9. Ja, fast nu var det inte direktsändning när avslutningen kom. men det blev svensk seger till slut då för Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Det betyder att vi har två stycken svenska par i här dubbelturneringen som spelar vidare. Och vi har ju ett svenskt dampar också när det handlar om åttondelsfinal. Det blir portugisiskt motstånd för svenskarna. Ett par rankat sidat 14 i turneringen. Karlsson och Kjellberg är bättre rankat, så att goda möjligheter för fortsättning för de båda.

0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund i Sportextra.
1: Hammarbys storsponsor utnyttjas för penningtvätt enligt svensk polis. För finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Det skriver tidningen Idrottsbranschen. Ett bolag som nämns i samband med det här är Revolut, vars verksamhet i Litauen ska användas som verktyg för att hindra svenska myndigheters insyn och göra pengarna svåra att spåra. Revolut, som blev ny huvudsponsor till Hammarby fotboll i våras. Företaget syns på A-lagens matchtröjor och avtalet beskrevs som ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia. Hammarby menar att man tar allvarligt på polisens rapport och enligt klubben har man agerat direkt och haft möte med bolaget. Men sponsorkontraktet löper än så länge på som vanligt.
2: Martin Hedberg, reporter. Dagens stora handbollsnyhet är att Jim Gottfridsson inte är uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början på november. Gottfridsson, som ju numera spelar för IFK Ystad i svenska andra ligan, har varit given i landslaget sedan 2016.
0: Sverige besegrade Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, och är klart för det avgörande steget mot damernas fotbolls-VM nästa år. I det avgörande kvalsteget möter Sverige antingen Skottland eller Tjeckien. Halva andra halvlek är kvalländerna emellan. Skottland, Tjeckien står 2-2. Skottland sammanlagd ledning med 4-2. Radiosporten i FM 22 och 10 och vår sajt för resultatet där. Tack så mycket, säger vi nu för idag. Hela Sportextra patrullen. Ha det gott, hej då.
3: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Tänk att man kan gråta av både lycka och sorg. Ibland också av total lättnad. Du kanske hade väntat i åratal på ett besked och så plötsligt så kom det där beskedet. Eller blivit helt överväldigad av något så fint som någon gjorde för dig. Att du först inte fick fram ett enda ord, men sen brast det. Ikväll så vill jag höra om det där ögonblicket. När brast det för dig? Jag är nyfiken på vad det var som hände och faktiskt också hur det blev efteråt. När brast det för dig? Hur kände du? Vad var det som hände? Det är jag nyfiken på ikväll. Du kan ringa mig. Gör det på en gång, vet jag. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. Det är den låten som inleder Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om när det brast. Jag tänker att det finns ögonblick som man minns tydligt, glasklart. Man kommer kanske aldrig glömma dem. Inte nödvändigtvis för att det som hände var så himla märkvärdigt för någon annan, utan för att det betydde så otroligt mycket just för en själv precis då. Kanske lyckades du med tentan som du har kämpat med i jättelänge, eller så blev du uttagen till det där laget som du drömt om sedan du var liten. Det kan ha varit en enda mening som någon sa, ett oväntat besked eller en händelse som fick allt du har burit på plötsligt att komma ut. När hände det dig? När brast det? Vill du så ringer du mig och gör det på 020 22 10 30. Och lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det superenkelt. Då kan du trycka delta där och så skriver du till mig där. Kul om du ringer förstås, 020 22 10 30. Avsked för min egen del, det är oftast då det brister. Och jag verkar aldrig vänja mig vid det. Under mina år utomlands så kom familjen och vänner ibland på besök. Och varenda gång när deras väskor var packade och det skulle kramas i hallen försökte jag hålla ihop det. Ibland tycker jag faktiskt att jag lyckades, för att sekunden när dörren gick igen släppa på trycket och så kom tårarna sprutande bara. Ibland så klarade jag inte av att hålla det inom mig överhuvudtaget. Det var själva hejdået, tror jag, som blev så himla starkt. Och tänker jag efter nu när jag berättar det här för dig, så är det nog så fortfarande. Då brast det för mig, det är rubriken för Karlavagnen ikväll. Hade varit roligt att prata med dig om när det brast. Vad var det som hände egentligen? 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Olycka, och den olyckan har skett på E22, vägen som går då från Lund in mot Malmö. Kommer man från Lund och passerar helt enkelt Lunds södra trafikplats, så ska det vara strax efter den, alltså strax efter trafikplats Lund södra nummer 19 i riktning då mot Kronetorps trafikplats 18, ungefär höjd med Hjärup alltså. Och medan jag sänder nu så får jag också en uppdatering om att räddningstjänst ställer upp sig där ut med E22. Så räkna med trafikstörningar strax söder om Lund i riktning mot Malmö. Singelolycka är anledningen. Olyckan har skett strax efter Lunds södra trafikplats nummer 19 i riktning då mot Malmö.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Du har den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja det då brast det för mig. Och jag tänker att det där med att brista kan betyda väldigt olika saker. För någon är det ögonblicket när man kanske äntligen får det där efterlängtade beskedet, och ibland så kommer ju också tårarna först efteråt när allt är över och man egentligen kanske bara borde vara lugn och glad. Men jag är nyfiken på det där ögonblicket. När brast det för dig? Vad var det som hände då egentligen? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer, 020 22 10 30. Vi ska se om vi har med oss våran första lyssnare, Rolf Pettersson ifrån Jo. Hallå där Rolf.
1: Ja, hej. God kväll på dig.
0: Hej. Du, jag fick höra utav producent Karin att du är på jobbet just nu, eller?
1: Ja. Jag håller på och kör lite trucka på ett företag i Jo.
0: Ja. Men du, när brast det för dig? Vad var det som hände då?
1: Du, tidigare bodde vi uppe i Leksand. 2019 hade vi fått för oss att vi skulle flytta till Jo. Och ja, då skulle jag ju säga upp mig från jobbet jag hade där i Leksand. Det är samma jobbet jag pratar om. Jag jobbar på ett elbolag i Leksand. Som jag hade gjort i var det, 7 år nästan, 6. Det har varit ett helt fantastiskt jobb. Jobb med att sälja fiber där, men kollegorna, det var det som var så grymt, grymt bra liksom. Fantastiska människor och så här då, så att det var helt galet bra.
0: Beskriv alltså känslan och kollegorna, hur jag som inte har varit där eller vet hur det var för dig.
1: Nej, men vi hade en jävligt god sammanhållning och

0: jävla kul liksom. Och då kände jag, det här blir ett jävla kanonställe liksom. Och det var det också, ja, faktiskt. Och, men sen slutet där, då hade man ju fixat, det skulle vara avslutning. Jag förstår inte varför det skulle vara sån stor avslutning för mig liksom. Som inte ens hade jobbat i 40 år som många andra hade gjort. Men det var en erkännande, tyckte jag då. Så man hade ju bakt tårta på morgonen, tog med sig och bjöd på det vid fikat. Och det var en jävla massa folk i fikarummet. Och chefen stod ju där och ja, ska tacka av mig. Och, ja, men nu tror jag Roffa vill säga några ord till er. Ja, ja, visst, tänkte jag. Det är klart jag ska göra det. Men då brast det ju totalt liksom. Det fick ju inte göra mig ett jävla ord liksom. Så det, nej, det var jävligt tungt. Det känner jag fortfarande.
1: Ja, jag hör på dig att ja, du är tillbaka i den där stunden.
0: Ja, men jag tänkte på det så mycket att jag inte lyckades kunna skriva ett brev liksom. Kan du läsa upp det här? För jag vet att det kommer att gå åt helsike, va? Jag kommer inte att klara av det liksom. Och det här har jag känt en stor ånger. Och jag fick hålla det här ikväll, vad ni ska ha för programmet. Och tänkte jag, nu jävla måste jag bara ringa. Och så kan man hoppas att det är någon som sitter och lyssnar.
1: Vad hade du velat säga till dem då?
0: Ja, men tack för allt liksom. Fantastiska kollegor och vi hade fantastiskt roligt ihop. Vi jobbade stenhårt. Fiber, när det var den värsta rusningen på fiberförsäljningen i Sverige, så vi slet ju som djur där och fick ihop allting. Det gick så in i helvete bra liksom och så där då. Så att, ja, vi jobbade som ett jättebra team. Härliga kollegor där, Cruella bland annat så kallade jag henne för, Peter ner från Säter, vi jobbade ju i 4 kommuner liksom. Vi var ju fruktansvärt stora där, så att nej, men det var Kent Buman och var min närmsta chef och ja. Nej, jättemånga, jag ska nämna allihopa liksom.
1: Du, vi nämner allihopa så att du vet, ingen nämnd, ingen glömt. Men du, jag funderar på, blev du förvånad över din egen reaktion där under avtackningen?
0: Ja, faktiskt. Jag kände väl lite så här, fan, undrar om jag kommer klar det här. Och hade jag känt det tidigare, då hade jag satt mig och skrivit ner någonting och gett det till chefen. Du, om jag brakar ihop, då får du läsa upp det, för jag måste få säga någonting. Och det kände jag jävla ånger efteråt liksom, tyckte det var lite tråkigt.
1: Men vet du vad? Jag tror att ibland så säger känslorna mer än de där orden.
0: Ja, men det förstår ju de också. Det var många som kom fram och så där. Va?
1: Ja.
0: Så
1: att, ja, men jag tänker det. Ibland tänker man att man... Men så räcker liksom inte orden till och så har man svårt att formulera dem. Och då tror jag att de där känslorna...

0: du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Och hoppas att det är någon från Dala Energi i Leksand som har hört det, så kan ni hälsa alla andra.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Du tar hand om dig och ha en fin kväll här nu på jobbet då.
1: Det ska jag ha det. Du med.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej då, hej då.

0: Ja, som sagt, det är trafikstörningar på E22 precis utkanten av Lund, strax efter Lunds södra trafikplats, riktning Malmö. Beror på en trafikolycka och ett räddningsarbete som nu har pågått ungefär 12-13 minuter. Och jag får uppgifter därifrån om att trafiken i alla fall för en stund sedan i princip stod still. Och det beror ju på att räddningsarbetet är igång sedan några minuter förbi Järup helt enkelt ut med E22. Skulle jag få en prognos eller dylikt om den här singelolyckan på E22 i riktning mot Malmö så återkommer jag.
1: 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30 alltså. Ska ta och lämna över till Ekot nu. Här är Katja Magnusson.
2: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
3: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris var det drygt... Även om det i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier, mest på vänsterkanten, och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör, som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
2: Och vad händer härnäst?
3: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att

0: Mer om det här i studie 1 i efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
1: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
2: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
1: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
3: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
4: Det

0: men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reportrar Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
2: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
3: Ja, det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
4: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
5: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
6: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
3: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
4: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
2: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget för laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens, och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
5: Nu så hoppas jag, hoppas att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien

0: Alltså av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
1: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
0: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
2: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
3: Alltså, antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
4: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
3: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
4: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
3: Det här är ett attraktivt område.

0: känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
1: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att fyra omgångar återstår att spela. Norrköpings ikonen Kristoffer Nyman gjorde två av målen.
2: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
3: Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
2: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
3: Vad tror du då?
2: Det får vi framtiden utvisa.
1: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
4: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Då brast det för mig, där har du rubriken på kvällens program. Tänk att man kan gråta av både lycka, sorg och ibland kanske till och med utav lättnad. Du kanske har väntat i åratal på att få ett besked, eller så har du blivit helt överväldigad av något fint som någon har gjort för dig. Eller så kanske du helt enkelt fick nog, hållit tillbaka alldeles för länge och sen brast det för dig. Ikväll vill jag höra om det där ögonblicket. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta, då är det bara att ringa mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vill höra om det där ögonblicket när det brast för dig. Vad var det som hände då egentligen? Har lust att ringa och dela med dig, så ringer du på 020 22 10 30. Här är Sugar Babes.

0: Push the button med Sugar Babe står den här i kollavagnen där ämnet för kvällen är då braste för mig. Har du varit med om att du liksom brustit inför någon och fått en reaktion som du aldrig glömmer? Vad var det som hände? Vill du vara med och berätta så ring mig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Lyssnar du via appen eller via webben så finns det en jättebra liten knapp där, där det står delta. Den kan du klicka på och skriva ditt meddelande till oss om du hellre vill det. Men kul om du ringer 020 22 10 30. Thomas Karling från Göteborg är med mig nu. Hallå Thomas.
1: Hej du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag tänker att vi hoppar in i det direkt. När var det brast för dig?
1: Ja, det var väl, jag har väl gått två varianter, men den första och det kanske som var det starkaste, det var när vi var på väg hem med vår dotter från Colombia 1988. Mm. Och ja, det är liksom inte raka vägen man flyger, utan det började Colombia via Venezuela till Frankfurt, från Frankfurt till Hamburg, Hamburg till Stockholm, Stockholm till Göteborg, och då var man något mör om man säger så. Och den sista biten innan vi landade på Landvetter, då brast det så totalt för mig. Jag tror aldrig jag gråtit så hela mitt liv. Med min lilla dotter i famnen.
0: Mm. Minns du vad du kände då, när det hände?
1: Ja, jag vet inte, men jag har såna känslor att jag kunde inte... Jag brukar inte gråta mycket, men då bara det fullständigt brast för mig. Och... en flygvärdinna kom över och riktigt höll om innan, det var precis då innan var tvungen att sätta sig ner och med säkerhetsbältena så, men ja, det var en helt otrolig känsla.
0: Känner du den nu när du berättar?
1: Ja, lite grann. Jag nämnde det för min dotter när vi hade firat hennes 40-årsdag nu i helgen.
0: Ja.
1: Och då kom den fram igen, den känslan.
0: Mm.
1: Den var väldigt, väldigt, väldigt stark.
0: Och kom ganska oväntat då, eller?
1: Jag hade varit stark hela vägen, men då liksom, jag vet inte vad som hände. Jag bara, allting föll ihop. Jag har ju varit stark i de här tre veckorna i Colombia vi hade och lär känna den lilla varelsen om man säger så.
0: Mm.
1: Men då, jag vet inte vad som hände, men då bara det fullständigt brast ihop på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det.
0: Nej, alltså, jag sitter här också och funderar på hur kändes det efteråt när det där hade hänt? Du har satt dig ner, spänt fast

0: Då, min syster var där på Landvetter, och dagen därpå så kom min mamma hem, hon hade köpt en liten docka då, och ja. Nej, men det gick väl bra dagen efter, men just den här sista resan, det var ju, men det är klart, har du rest i nästan 24-20 timmar och så, då är det inte lätt att hålla ihop sig själv heller.
1: Nej, och sen tänker jag så här. Kändes det inte ändå rätt bra att få brista lite där?
0: Jo, precis. Det var nog det jag behövde.
1: Ja.
0: Och sen just den här lyckan att komma hem med det hela barnet.
1: Ja. Det är ju
0: Det var
1: nästan det
0: det
1: största.
0: är nog det var. Ja, nej, just det. Att få landa på sin egen hemmaplan med nytillskott. Ja, det är som sagt, det är en ovanlig födsel. En
1: Ja, det,
0: förlossning.
1: ja, så är det ju. Men sen tänker jag också, Thomas, att det här blir ju också någonting som du aldrig kommer glömma förmodligen ju. Det
0: Nej,
1: finns ju
0: aldrig.
1: kvar hos dig, både händelsen och känslan.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Jag kan känna fler då och då. Om man är bara liksom det här, man nämnde Colombia till exempel, och det kan komma. Och det är liksom nu som min dåvarande, det var då min dåvarande fru som, det är inte ihop nu, men hon skrev det när jordbävningen var i Colombia och drabbades även deras hemstad. Och då kommer det här fram igen, va? Men nu klarade sig vi sig väldigt hyfsat i alla fall. Men ja, det är liksom, det är lite grann bara man ser en colombiansk flagga, ska det påverka en på något sätt, va? Och då har vi ändå kommit hem och vår lilla grabb också ett par år senare. Men, och det, ja, det, den resan var väl, känns det på ett annat sätt, var inte på det, men när nästan hela familjen är magsjuk på en flygresa hem från Sydamerika till Sverige, då är det inte så roligt heller. Men
1: Nej, då brister man på ett annat sätt, kan man
0: ja,
1: säga.
0: men just det här när vi kom hem med lilla Irma, då var då brast det totalt. Alltså, det kommer jag aldrig glömma.
1: Men det låter på dig som att det är en fin känsla som du bär med dig
0: Ja,
1: av det här
0: jättefint.
1: ögonblicket.
0: Ja, det är en väldigt fin känsla.
1: Och jag är otroligt glad att du ville dela den med oss ikväll. Thomas, tusen tack för att du hörde av dig och
0: Ja,
1: berättade.
0: varsågod, varsågod.
1: Ta hand om dig du.
0: Ja,
1: Ha det
0: tack.
1: gott. Hej då.
0: Hej,
1: Hej.
0: hej.

0: Green Grass, George Ezra är det som du hör här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är Då brast det för mig. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något tillfälle som du skulle vilja berätta om, så kan du ringa mig på 020 22 10 30. Vi tar oss till Vinslöv nu. Britt-Marie Lundin är med mig. Hej och god kväll, Britt-Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, när brast det?
1: Jag begravde, vi begravde min syster för 14 dagar sedan, är det väl.
0: Mm.
1: Och hon var en person som aldrig sa ett ord om någon människa.
0: Mm.
1: Aldrig. Hon sa inte ett ont ord. Och det har ju varit så i våran att familj och så, att känslor, det har inte kommit fram så mycket.
0: Nej.
1: Som jag ibland skulle önska.
0: Mm.
1: Men den dagen som hon begravdes, då kom en av begravningsgästerna fram till mig och sa så här: om du visste, sa hon, vad du har betytt för Annette.
0: Mm.
1: Det har hon aldrig sagt. Så, vi har ju umgåtts och haft roligt och i vårt liv.
0: Mm.
1: Men just det där att hon, begravningsgästen, kom fram till mig och sa det, att om du visste, sa hon, vad du har betytt för henne.
0: Mm.
1: Då kunde jag inte hålla.
0: Nej, det förstår jag.
1: Alltså, just det att hon hade sagt det till henne, va?
0: Mm.
1: Ja,
0: vad
1: det bär jag med mig genom livet.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och den blicken, hon var ju borta när hon fick lämna. Mm. Så, innan. Men det leendet som jag fick när vi satt där.
0: Mm.
1: Innan hon fick sluta, det glömmer jag aldrig.
0: Nej.
1: Och sen på begravningen så kom den personen fram till mig och sa detta. Och då visste jag att vad jag hade betytt för henne.
0: Ja. Hur mycket betydde det för dig att få höra det?
1: Hon sa ju aldrig det.
0: Nej.
1: Själv.
0: Nej.
1: Till mig, va? Så.
0: Men
1: Britt-Marie, det kom ju fram.
0: Ja, jag sitter här och funderar på, vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag sa ju en del när, innan hon fick sluta.
0: Mm.
1: Då. För vi satt ju där bredvid henne.
0: Mm.
1: Och jag sa ju en del där vad hon, alltså vad hon hade betytt och så.
0: Mm.
1: Men just det här att hon så hade sagt det till denna, till denna personen, va? Och personen sa det till mig. Det, just det, att då visste jag att hon

0: mycket innan.
1: Nej, exakt. Och jag tänker att det är säkert många som har upplevt det du har upplevt, det vill säga att man inte sätter ord på det man känner, därför att man inte är van att göra det.
0: Nej, just det.
1: Eller hur? Så jag tänker att det här kanske är en bra påminnelse. Att om man har någon i närheten, du vet, som man inte har hört av sig till, man kanske bara, imorgon, nu kanske det är lite sent, men imorgon kanske man bara ska skicka iväg det där sms:et eller ringa någon och säga vad man känner.
0: Ja, just det. Det är så jag tänker att vi måste nog i denna trånga värld bry oss om varandra, va? Och säga vad vi tycker om varandra. Mm. Alltså, så inte i, kanske i, inte i hårda ord, utan på det andra hållet istället.
1: Exakt, ja.
0: Och så det, jag tror det.
1: Ja, och det är lätt att glömma av, och det är väldigt lätt att säga till någon som man tycker om, eller hur?
0: Ja, alldeles rätt.
1: Mm.
0: Det är så, och men just när det ämnet var uppe nu så tänkte jag att jag måste ringa säga detta.
1: Det gjorde du helt rätt i. Vet du, jag kramar om dig, Britt-Marie, så här på lite avstånd.
0: Ja, tack. Tack, jag kramar tillbaka.
1: Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Ja.
1: Ta hand om dig nu.
0: Ta hand om er allihopa.
1: Tack.
0: Tack.
1: Hej då. Hej. Hej.

Someone You Loved med Louis Capaldi. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll pratar vi om stunder när det brister. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig om du vill på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva till mig via appen också, Sveriges Radio. Söker på Karlavagnen där och så finns det en knapp där det står delta. Där kan du skriva in. Jag har fått flera meddelanden. Hej finaste Sarit, skriver Madeleine. När min älskade hund blev avlivad och det kändes fruktansvärt. Jag kände mig tom inombords och jag grät i flera dagar. Jag hade förlorat min älskade vän och mitt allt. I flera veckor var jag så ledsen. Än idag minns jag henne med mycket kärlek. Alltid så enormt snäll och glad var hon. Hennes namn var Maja. Jag läser också Eva som skriver så här. Har allt tid förgråtit lätt, både av sorg och glädje, eller om jag blev rörd av något. Men gick i väggen ordentligt 2012 och blev dålig. Fast jag hämtade mig igen efter lång tid. Bytte jobb till mindre stress och försökte få livet att gå på. Och så knöt det sig inom mig.

låten var vad jag kände och det lättade på något vis. Spelar den låten då och då, för den är min. Och vet du, Eva, jag tänker att jag spelar den för dig nu. Här är Darin med Starkare.

0: Du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om de där stunderna när det fullständigt brister för en. Jag är nyfiken på när det hände dig och vad det var som hände. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu tar vi oss till Stockholm. Anders Eriksson är med mig. Hallå Anders.
1: Hej Sarisa.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på? När brast det?
1: Jag kom att tänka på att det var ganska länge sedan. Vi var i Indien. Mm. Och utanför ett hotell där vi alltid bodde, som heter Imperial, som mitt i New Delhi, satt jag skoputsare. Som jag har träffat flera gånger. Jag var där varje år. Mm. Och det buss dit. Och då så, när jag skulle åka hem där, får ni en gång så frågade han mig om man kan förlåna $20 för att köpa medicin till sin mamma. Nej, du får inte låna $20, men du kan få $50, så jag. Så han fick $50. Nästa år kom tillbaks. Då satt han fortfarande där. Han visste att skulle komma, vilket datum. Så lyfte han upp sin skotrasa och tog fram $50 sedan och skulle lämna tillbaks den. Men han fick behålla den såklart. Så jag frågade honom, har du gjort något annat än att putsa skor? Ja, berättade han. Då hade min kompis varit på en affär i Gamla Delhi. Mm. Men där brukar jag jobba 2 dagar i månaden. Men nu ska han sälja affären, så det är slut med det. Då kände han taxikille som jobbade på hotellet, så vi tog med skoputsaren i bilen och åkte dit till affären och skulle sälja affären. Där hängde det skylt, det stod for sale, $3,000 eller motsvarande indiska rupier. Mm. Så jag frågade affärsgubben där om tror att den killen kan sköta affären, så jag. Ja, så han är jätteduktig, så han jobbar 2-3 dagar i månaden. Okej, så du får $2,500 cash nu om du säljer affären, så köper jag affären till killen. Ja, deal, sa han. Och så är det klart. Betalade pengarna. Sen tog det 1,5 timme innan killen förstod att han hade fått affären. Han pratade ganska bra engelska. Så vi pratade engelska och de pratade på hindi med honom. Mm. Och han stod och kravade mig 1,5 timme. Han släppte mig inte. Och alla stod i taxikillen och jag. Alla stod med tårar i ögonen och grät. Mm. Det var en väldigt rörande historia.
0: Verkligen.
1: Sen åkte jag dit året efteråt. Mm. Där han köpte affären in till. Och sen var det 2 eller 3 år jag kom tillbaka där och då hade han flyttat.

0: Han har flyttat till Calcutta för att hans familj bodde där. Det enda de visste att han flyttade dit och att det var för att hans familj bodde där.
1: Mm.
0: Det var tråkigt för att han hade hans namn och adress. Det var kul att följa upp det där. Men det var vi körde med rosa bussarna och det körde ju varje år. Mm. Så kom till samma hotell hela tiden så han satt ju alltid utanför det som jag kände igen honom.
1: Mm.
0: Så att ibland när jag ska berätta det, då får jag nästan annorlunda. Jag tänkte tillbaka när man stod där.
1: Mm.
0: Det killen stod där. Så jag sa att nu kan du ta den skopussarlådan och ge den till en liten kille som behöver det, sa han.
1: Mm.
0: Men först ska vi köpa nya trasor och nya borstar. Så, sen åkte vi oss tillbaks. Så dagen efter var vi där och skrev på några papper.
1: Jag tänker att det betyder otroligt mycket för den här mannen. Men,
0: ja,
1: men vad betyder det för dig?
0: Ja, jättemycket. Det är roligt att få, men det är roligt att ge. Så att för mig var det ju... Jag känner igen när vi kommer med rosa bussarna dit varje år samma tid. Så vi känner igen honom 7-8 år tillbaks.
1: Mm.
0: Han var 24.
1: Mm.
0: Ja, då var en gripande historia.
1: Mm.
0: Men nu går det lite bättre, men även för några år sedan jag skulle berätta om det. Jag kunde nästan inte prata.
1: Nej.
0: Jag tänkte det var...
1: Men jag tänker att, det är bra att man får känna så där som du känner.
0: Ja, visst är det.
1: Att det är viktigt.
0: Det är det. Ja, att man har gjort någonting för någon.
1: Exakt, ja.
0: Men annars har de fortfarande stått där och putsat skor.
1: Mm. Jag är glad att du hörde av dig och ville berätta för mig.
0: Och tack. Du får ha en trevlig kväll.
1: Detsamma till dig, Anders. Ja. Ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då. Ha det gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson är det som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om de där stunderna, ska jag säga, då det brister för en. Jag har med mig Kristina Eriksson nu ifrån Olappi. Hej Kristina.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Okay. Tack.
0: Du, när brast det för dig?
1: Ja, det är en liten historia. Det var så här att jag skulle fylla 60 och jag hade planerat lite grann då en födelsedagsfest. Jag tänkte prata lite lätt om att ja, men vi kanske hyr en badtunna. Och det här var under påsken då, och jag hade bjudit familjen på påskmiddag. Mm. Och eftermiddagen då så hittade jag en liten lapp i min telefon där det stod att jag skulle gå ut och leta ett påskägg. Mm. Så jag gick ut utanför huset och hittade så småningom ett litet påskägg. Eller det var ett stort påskägg. Det låg en liten vinflaska och det var godis. Och jag gick in med det där och öppnade den och var ju så tacksam och glad över det där. Men då längst ner i påskägget så fanns det ett kort. Och där stod det hipp hipp hurra. Och så stod det då att jag skulle se till att vara redo den 10 maj med en lång packlista då. Jag skulle ha med mig pass och mediciner och regnjacka och festkläder och badkläder, och det var allt möjligt.
0: Ja.
1: Och utifrån den här listan så fick jag ju inte många ledtrådar om vart resan skulle gå och inte med vem jag skulle resa, och ingen svarade på några frågor, utan de skrattade och sa att du får fråga postkaren. Och tiden gick och

0: körd och ja, redan där. Och sen flög vi ner till Stockholm och då väntade vi på flygplatsen, fikade och solsade runt och det gick väl någon timme där då. Och jag har min son i Stockholm så jag tänkte liksom att kanske jag får syn på honom där. Men nej, han kom inte fram. Och eftersom vi väntade på flygplatsen så förstod jag att vi skulle vidare.
1: Mm.
0: Men jag fick inga ledtrådar någonstans ifrån. Och helt plötsligt så säger de att nu ska vi borda planet. Då stod vi vid gaten. De hade lurat dit mig och jag förstod inte att det var där vi skulle hoppa på planet. Men där ser jag då innan jag kliver in i planet att jag ska till Milano i Italien.
1: Du skulle till Milano.
0: Ja, och det var ju en dröm att få resa ner till Italien. Där det är något som jag har längtat efter i många år. Jag var lite chockad när jag satt mig på planet där. Sen kom vi fram, vi hyrde bil och körde bil i 3,5 timmar kanske. Och där skulle vi hyra då en liten lägenhet i, jag tror det var i Varazza hette stället där. Och, men då sa de att nej, men vi måste handla lite mat som vi ska ha med oss i den här lägenheten. Så vi

0: gällde några gånger till och tårarna kom varje gång jag skulle säga någonting. Ja. Så ja, det var så lyckat. Och det var en jättefin resa.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Och som jag sa till Rolf i början på programmet, jag vet inte om du hörde, han ångrar sig så att han inte lyckades få fram ett tacktal till sina kollegor vid en avtackning.
0: Ja, just det. Ja. Ja, men det hörde jag.
1: Men ibland så tänker jag att det inte gör så mycket. Folk förstår hur mycket det betyder.
0: Ja, det tror jag säkert. Hur tacksam jag var och hur mycket det värmde. Och varje gång jag tänker på det här med denna dag så blir jag får liksom gråten i halsen. Det var så lyckat.
1: Men det är en sån här härlig gråt i halsen när man tänker på såna här grejer. Vad fint att du ville dela med oss, Kristina, ikväll. Mm. Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det så bra.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Ett bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det gott du. Hej då.
0: Ja, detsamma. Hej.

0: alla änglar. Att det blir sista låten nu till Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Efter nyheterna, då har du P4-psykologen där Hanna Jamali, psykolog, hjälper lyssnaren Johan. Johan är trött på det ytliga i att dejta genom app. Och nu söker han en seriös kärleksrelation. Med och gör Karlavagnen, det är ett gott gäng. I Slussen svarade Kajsa Joelsson och Stefan Garid, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrske och jag ska faktiskt ingenstans. För efter nyheterna, ja då är jag tillbaka tillsammans med psykolog Hanna Jamali. För det är dags då för ett nytt avsnitt av P4-psykologen. Nu tänker jag att du ska få senaste nytt här i P4. Här är Ekot nu.
1: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer. Det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt

0: Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
1: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
2: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
1: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
2: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministern

0: omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
1: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
2: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
3: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det

0: idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
1: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
0: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
3: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
4: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen.

0: Den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här programmet, det är för dig som kanske har ett problem, litet eller stort, kanske gnager lite i dig. Något som du har ältat med dina kompisar, din familj eller bara med dig själv, men du kommer inte riktigt vidare. Kanske har du fått bra råd, kanske har du fått medhåll, kanske har du fått höra den där, men du släpp det där nu. Men det ligger ändå kvar och maler.

0: händer, nämligen Hannas. Ja, vad säger du, Hanna?
1: Jag tänker, vad fint, och det här att du inte kan svara på vem du är, tänker jag att det kan egentligen ingen av oss. Så det är ju härligt. Nej. Att det är på det sättet. Mm. Men vi börjar brett. Berätta den här längtan efter kärleken. Var kommer den ifrån?
2: Jag tror att någonstans ligger det väl liksom i vår natur att vilja ha en kontakt med någon. Och jag har ju precis som väldigt många andra, väldigt många människor i min närhet som har relationer och väldigt fina relationer. Och jag har ju själv aldrig haft en relation. Så jag tror att jag egentligen bara suktar efter något som betyder lite extra. Mm. Det här vanliga, du vet, någon att dela vardagen med. Någon som värderar mig väldigt högt. Någon som sätter mig i första rummet. Och det hoppas jag inte låter väldigt, väldigt själv, alltså upptaget, men det är något väldigt fint när man ser just relationer där partnern eller den andra respektive betyder allt.
1: Mm.
2: Och det vill jag ju både kunna ge men även få.
1: Det låter jättefint, tycker jag, Johan. Och det är precis som du säger, det är ju verkligen en av

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4-psykologen. Och det handlar om Johan som längtar efter någon att dela vardagen med och som betyder allt.
1: Men jag blir väldigt nyfiken på, för nu har du ju satt ord på vad det är du längtar efter, vad du vill ha. Då vill jag ju veta, vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt för dig att få den här kärleksrelationen?
2: Det som jag just nu upplever är svårast, det är det här att det är svårt, tycker jag, idag att få en genuin koppling, eller svårare att få en genuin koppling med människor i en allt mer ytlig värld. Mm. När jag till exempel är ute på de här olika datingapparna och sånt, så märker jag ju att det blir mer och mer fokus på saker och ting jag tycker är sekundärt, liksom. Exakt hur lång någon är, exakt vad någon väger, exakt vilken så kallad stam man tillhör inom gayvärlden, vilken etnicitet man har kan man till och med filtrera på de här apparna. Och man kan, det är så mycket ytliga saker som jag tycker är liksom helt irrelevant. Mm. Men man märker att man filtreras bort på ett sätt, och det blir allt svårare att komma in i genuina kontakter. Mm. Plus att det också är allt svårare att träffa människor ute idag, tycker jag. Så att det är svårt att komma i kontakt med människor på ett genuint sätt, tycker jag.
1: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Det är ju jättemånga som beskriver just det där, att fastna i det här ytliga filtret, och att det också finns, att man blir väldigt förstärkt i det, för att det är så apparna ser ut. Det är också så samtalen blir, att man filtrerar, och då är det lite svårare att komma in på de här djupare grejerna som ändå skapar en fin kärleksrelation, för det är ju... Mm. Ofta när man kommer förbi de sakerna, det är klart att attraktion och det man dras till är viktigt, men det kan ju också, det kan man ju också få genom att lära känna folk, och det kan ju bli svårt om man blir bortfiltrerad i första lagret, så det är ju såklart jätteknepigt. Och då blir jag ju nyfiken på, vad finns det för andra, har du testat andra arenor eller sett än de här apparna, och hur har det gått då?
2: Jag brukar jobba utomlands och resa runt väldigt mycket, och då blev det faktiskt väldigt mycket mer tydligt för mig hur olika det kan vara.

0: bara i olika länder och på olika platser i världen. Jag, till exempel när jag var i Mexiko, när jag var i USA, så upplevde jag att det fanns det var mycket lättare att faktiskt gå ut på stan eller gå ut på en bar och faktiskt träffa någon. Och det har nog till viss del också att göra med att man kanske, du vet, i ett land där man inte känner människor, man vet om att det inte finns någon som eventuellt vet om vem man är och dömer en eller så att man kanske redan känner sig mer bekväm där. Men
1: Vet du vad? Jag vill stoppa dig lite där, för där har du någonting. Det här med att göra andra beteenden i en annan kontext, det är ju någonting som är väldigt vanligt för oss människor och som ofta är ganska framgångsrikt faktiskt. Alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i sina gamla mönster när man är på samma platser och träffar samma folk. Och då är det någonting som händer med oss. Men när vi bryter upp det där lite grann, och nu beskriver du att vara i ett annat land och att det gjorde något med dig och det kanske gör att du inte känner dig dömd. Och när du inte känner dig dömd, då blir jag nyfiken på, vad gör du då? Vad gör du för slags beteenden när du inte känner dig dömd, som i det här fallet?
0: Det jag gjorde utomlands då var att jag ofta gick ut helt ensam. Jag gick ut, du vet, och bara satte mig på en bar och liksom såg vad som hände. Och när man väl öppnar upp den dörren och vågar, så märker man att det inte nödvändigtvis

0: Sverige skulle vara väldigt så, men gud, skulle du gå ut på en bar ensam i Sverige och sätta dig? Det hade ju varit helt galet. Men utomlands så har man inte heller samma spärrar. Så jag tror att jag vågade utsätta mig mycket mer utomlands, till exempel genom att gå till en bar helt ensam och våga placera mig i miljöer där jag också kanske optimerar mina chanser.
1: Ja, och när du hör dig själv prata om det här då, vad tänker du?
0: Att det hade varit otroligt läskigt och antagligen väldigt obekvämt att göra det här av diverse anledningar. Men att det såklart är ju ett sätt man kan bryta det här mönstret av att man upplever att allt bara sker digitalt på sociala medier eller via appar.
1: Och här är det ju flera saker som samverkar. Jag tänker att det är klart att kulturen och kontexten påverkar våra beteenden jättemycket. Och det är ju någonting, vi är ju sociala varelser. Vi vill ju inte göra saker som sticker ut alldeles för mycket och blir för konstigt. Och där har vi ju lite saker som håller oss i schack. Vi känner skam till exempel. Och skam är ju en väldigt stark känsla som håller ett järngrepp om oss. Och det låter lite grann, tycker jag, som att en av sakerna som har hindrat dig till att göra de här grejerna du egentligen tycker är härligt, att bryta upp dina mönster, att kanske gå ut själv och vara lite mer social och öppen för andra, har varit just skam och att inte göra som normen gör. Mm. Och samtidigt ur ett psykologiskt perspektiv så är det också de grejerna att vi ruckar på våra invanda mönster och vågar ta andra steg som också ger oss helt nya erfarenheter i livet. Men de kostar ju. Och de kostar de här sakerna som skam, osäkerhet, att man kanske är lite trevande när man gör grejerna, att man är ovan. Det är liksom kostnaden på något vis för att bara se vad kan hända då? Vad får jag för andra resultat än det jag brukar få när jag gör på mitt vanliga sätt?
2: Jag måste bara få flika in här. Alltså det du beskriver, Hanna, låter ju jättesmart och sådär, och att man får betala då, att det är lite jobbigt när man går till den där baren och så. Men det är ju lättare sagt än gjort på riktigt. För det är också det att först så ska du planera för att göra det och sen ska du sitta i den där baren med din öl och kanske inte då vara på mobilen, tänker jag, utan, eller vad man nu ska göra. Bara att prata om det här skulle ge mig lite så här, jag vet inte. Hur ska man komma över, alltså, om Johan nu skulle vilja, om du verkligen skulle vilja att det skulle kännas

0: där, för att det låter alltid lättare än vad det är. Och den kostnaden tar man ju inte för att det är jobbigt. Alltså det är ju jobbigt att känna skam och ångest och sådär. Och därför så gör man andra saker. Så ett sätt som jag alltid brukar säga, det är ju att ta de lågt hängande frukterna. Alltså om att... Om det är jättesvårt att gå och sätta sig i en bar med en öl själv och det ligger ganska högt på den här oro- och ångestskalan, då är det ju inte det första man ska göra, utan snarare hur kan jag göra på ett annorlunda sätt? Det skulle kunna vara att jag går i mataffären och sen så vågar jag hålla ögonkontakt lite längre med någon jag kanske har spannat in ibland. Eller att jag går till en annan bar än det jag är van vid. Eller att jag kastar ut till några av mina nära och kära att jag letar faktiskt efter någon. Jag är lite nyfiken och jag kan tänka mig gå på dejt. Och här får man ju själv bestämma vilken av de här nivåerna som är svårast för en och inte. Och börja med de här som är lite enklare för att träna sig på den här oron och ångesten då. Mm. Och sen se att kroppen framförallt får lära sig att man kan ha de här jobbiga känslorna i kroppen. Det är inte så farligt, jag klarar det. Men jag vill någonting annat, och ska jag bryta de här invanda mönstren jag har, då behöver man göra andra beteenden och andra saker.
1: Det är lyssnaren Johan som får hjälp här i P4-psykologen av psykolog Hanna Jamali.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, låten heter Chained to the Rhythm. Och det handlar om Johan som tröttnat på det ytliga i datingapparna och som vill ha en seriös relation i P4-psykologen.
1: Jag hade också en fråga till dig kring råd, hur jag ska tänka för att och stoppa mig nu ifall jag går in på något nytt ämne här nu. Men jag kan ju till exempel märka att jag är väldigt, väldigt kluven i min personlighet. Att jag å ena sidan kan vara på en del av ett spektrum och sen vara samtidigt så långt åt andra hållet på samma spektrum. Jag kan till exempel då vara väldigt, vad jag anser är odömande och öppen. Samtidigt som jag märker att jag i mitt känslojag kanske är mer traditionell och konservativ lagd när det kommer till kärlek. Och ett praktexempel där kan vara att det i gayvärlden, till exempel i Göteborg, utan att gå in på för mycket detaljer, så är det ganska vanligt förekommande att går man på dejt med någon så är sannolikheten ganska stor att ens vänner också har varit där. Det är någonting jag tycker är jättesvårt. Jag har jättesvårt för att initiera någonting med en person där jag känner att min bästa vän eller mina vänner här har varit där och rotat utan att gå in på detaljer.
2: Ja.
1: Och där märker jag att jag har jättesvårt för... Å ena sidan så vill jag inte döma någons privatliv. Jag lägger ingen värdering i vad andra människor gör. Samtidigt som jag väldigt mycket gör just det i och med att jag själv värderar det och låter det begränsa mig.
2: Mm.
1: Och rent krasst så kan det vara att, inte för att jag hoppar dit med en gång, men du vet, jag tänker med en gång, okej, ska jag gifta mig med en person och så har alla mina tre best mans

0: varit i samma kista och rotat, du vet.
1: Mm.
0: Den tanken tycker jag känslomässigt är jättejobbig, även ifall jag kanske inte hade velat att den ska vara så jobbig
1: Ja.
0: eller betyda så mycket. Hur
1: Ja.
0: man accepterar eventuella sådana
1: Ja,
0: saker.
1: alltså så himla fin frågeställning och så jättevanlig ju. Det här låter ju som en krock mellan dina värderingar och hur du vill vara och hur du faktiskt känner. Och det är ju det mest klassiska vi människor håller på med. Att vi hela tiden har en slags idé, en riktning i hur vi vill vara. Och sen har vi liksom en uppsättning känslor och beteenden som håller oss tillbaka från våra värderingar. Och det kan ju skapa jättemycket krockar för oss i livet. Och här blir ju egentligen en hjälp i att reda i det. Det är ju att reda lite i de här sakerna. Alltså, vad i det här är värderingar som jag verkligen vill leva efter, som kräver att jag gör andra beteenden än vad jag håller på med. Och vilka saker i det känsloliv jag har nu och de beteenden jag har låter faktiskt som något som jag värderar och som jag inte ska klanka ner på och gå över och faktiskt stoppa in i värderingspotten. Förstår du hur jag menar?
0: Jag förstår helt och hållet.
1: För det kan ju också göra att de kommer lite närmare varandra. Att det inte blir den här stora skillnaden. För det kanske kan vara så att du kommer fram till att ja, men det finns vissa saker här jag inte vill värdera. Till exempel, är det så att den här killen jag träffar, ja, men han kanske har dejtat några av mina närmsta vänner, men det var flera år sedan eller det var en annan tid eller vad det nu kan vara. Och då vill jag vara, det vill jag ska finnas i min så här värderingspott, att det ska jag inte lägga någon värdering i. Men jag kanske tycker att det känns jobbigt om det är så att det har varit ganska nyligen eller om det har varit en särskild

0: men det vill jag jobba på. Det vill jag, liksom, som vi i psykologin kallar det för, exponera mig själv för. Att så här, det får vara jobbigt, jag får träna mig igenom det. Men vissa saker kanske säger någonting. Det kanske ändå verkar för att det egentligen betyder något för mig. Och då ska jag plocka bort den från min värderingslista. Då ska det vara viktigt, för det säger någonting om mig att nej, men så vill jag inte ha det. Jag vill inte träffa någon som har varit min allra bästa vän till exempel, eller vad det nu är du kommer fram till.
1: Mm. Ja, och jag tycker att det du säger låter jättesunt, och jag tror någonstans att när jag har försökt reda lite i det själv, så landar jag väl någonstans i att det landar ju i mig, att någonstans finns det väl en osäkerhet hos mig som gör att det här spelar roll, för att det är ju ingen som säger att det måste ligga ett värde i de här sakerna om inte jag ger det värdet.

0: Du lyssnar på P4 Psykologen och i det här programmet är det lyssnaren Johan som får hjälp av psykolog Hanna Jamali i sin längtan efter att få en seriös kärleksrelation.
1: Det är också på ett sätt en fälla att man liksom ska tänka i förväg hur man ska göra och vill vara. Utan jag tror att en jättestor framkomlig väg, det är att testa, att göra på lite olika sätt och se så här, ja, det kommer troligtvis innebära att jag kommer vara osäker. Att jag inte vet hur man gör. Att jag att tvivlar kanske ännu mer på mig själv kortsiktigt. Men vad kan det ge mig som det jag har gjort tidigare inte har kunnat ge? Att man liksom erbjuder sig själv nya erfarenheter. Och där tänker jag apropå den här värderingskrocken som du pratar om, för att gå tillbaka till den. Då skulle jag ändå liksom testa lite grann. Ja, men om du

0: Är det någonting jag vill testa igen? Kände jag att jag gick över mina gränser? Kände jag att nej, men det här var ju faktiskt ganska spännande? Jag fick lära mig någonting nytt om mig själv och den här personen. Jag gjorde på ett annat sätt. Så att man inte tänker att så här, nu ska jag byta personlighet eller nu ska jag göra radikalt annorlunda. Utan bara att man skruvar lite på de här sakerna. Reder lite och testar lite annorlunda. Vad tänker du när jag säger så?
1: Jag tänker att det låter väldigt sunt. Och jag tänker att jag har ju ingenting att förlora på att testa just det här. Jag menar, det är ju som du säger att man kan ju göra en utvärdering efteråt. Och antingen så kanske det då snarare bekräftar eller bejakar det som man redan har känt. Och så kan man då, när det kommer till vissa värderingar, vara ja, men det här kanske är någonting jag inte kan rubba på. Och det här märkte jag att det gick bättre, det var lättare. Det kanske finns en möjlighet här för mig att skifta fokus eller skifta perspektiv. Det värsta är ju som sagt att man går på en dejt och att man känner nej, vet du vad, det här blir ingenting. Och det, då är det ju ingen förändring egentligen, mer än att man har testat gränserna. Nej. Man har inget att förlora, menar jag, på att utsätta sig.
0: Ja, och framförallt så tänker jag att du också ska tänka, vad skulle vinsten kunna vara? Alltså, och inte i att låta så här teknisk, men jag tycker att det var så himla fint när du pratade om din mormor och farmor till exempel. Hur ofta gör du det på dejter?
1: Ja, nej, inte nog jättemycket. Men det gör jag nog inte. Inte mer än att jag kanske i så fall nämner, men det är nog också för att jag till viss del tänker att du vet, om någon inte frågar så ska inte jag sitta och vara så nu ska jag berätta om min farmor och mormor. Ja, du vet, jag tänker nog att det kommer om det finns ett intresse att veta, men nej, det har nog inte varit mycket mormor och farmor prat på mina dejter jag har varit på. Nej. Kanske det borde vara.
0: Ja, jag tänker, eftersom det var någonting du sa till oss inom några minuter bara, för att lära känna dig. Och ofta så tänker man på något sätt att kärlek och dejtinglivet är något annat. Först ska man göra någon slags annan flamingodans liksom, som inte är att visa sig själv. Och sen efter att man har gjort det, då kan man bjuda in farmor och mormor och det som faktiskt spelar roll för en. Men det är ju den här personen man ska bli kär i. En som värderar sin farmor och mormor jättehögt och vill åka och liksom göra pannkakor med dem och prata om livet. Det är ju den personen man får sen. Så att introducera den, Johan, är ju jättefint.
1: Ja. Jag hoppas inte det lät som att jag var så. Nu vill jag ha pojkvän för att gå och äta pannkakor med farmor.
2: Jag tror att vi har förstått precis faktiskt. Och jag är så tacksam att du kunde vara med oss. För du sätter ord på säkert hur många också känner som du, Johan. Och tiden rinner ifrån oss, men jag är så himla glad. Jag vill fråga dig bara, Johan, finns det något mer sådär som du känner att du behöver ifrån Hanna som sitter här, eller känner du att du har fått lite med dig nu?
1: Nej, men jag tycker att jag har fått jättemycket fina råd, så stort tack. Det är klart att det är ju liksom ett jättestort ämne och man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst, men jag tycker ändå att det har varit ett fint samtal och jag är väldigt tacksam att ni båda två tog er tiden till att lyssna. Det är någonting som är väldigt fint som jag ibland tycker att man borde uppskatta väldigt mycket mer och som man borde fokusera på mer, just det här att lyssna. För det känns som att ni inte bara lyssnade på vad jag sa utan ni hörde mig också. Och det är en väldigt fin känsla att bli hörd.
0: Vad fint beskrivet, och du, tack så jättemycket för att du delar med dig, och det är verkligen så, du är inte ensam om det här, så jag tror att det är jättemånga som kommer känna igen sig i den längtan du beskriver och de svårigheter som kommer med det, alltså verkligen.
1: Ja, det är ju starkt att inte känna sig ensam. Alltså, hur klyschigt det är att låta, det är ju en styrka i att man vet om att man inte är ensam.
2: Johan, hälsa farmor så gott.
1: Det ska jag göra.
2: Ha
1: Tack
2: så
1: hemskt mycket.
2: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej.

0: Sinead O'Connor, låten heter Nothing Compares to You. Du hör den i P4-psykologen med mig, Sarit Monastyrski, och med Hanna Jamali som är vår psykolog. Vi har precis pratat med Johan. Vilket otroligt samtal.
1: Otroligt. Så himla fint att han var så öppen med vad han längtar efter.
0: Och jag tänker nu att det är säkert många som har suttit och lyssnat på det här, känner igen sig i delar av det som Johan upplever. Kan vi börja med det här med dating, som Johan beskrev som väldigt ytligt, men han vill ha något djupare.
1: Mm.
0: Hur ska man göra?
1: Ja, alltså först och främst så tänker jag att man har en uppsättning beteende när man är ute och dejtar, för att det finns en föreställning kring så här ska man göra när man dejtar. Och den grejen är ju väldigt många trötta på. Så det är ingen som vill sitta i en sån där intervju där man ska rada upp vad man håller på med och vad man gör. Det är ingen som blir inspirerad eller passionerad av det. Så jag tänker att det man ska göra istället, det är att ta reda på vad är det jag faktiskt längtar efter. Är det någon att dela livet med? Är det något tillfälligt? Är det närhet? Och det ger en någon slags guide kring vad det är man ska stoppa in i dejtandet. Så det tänker jag nummer ett.
0: Yes.
1: Och sen tänker jag nummer två då är att bygga erfarenheter. Att istället för att leta efter någonting i teorin, att det här vill jag ha, så gå ut på dejter och vara på riktigt öppen. Och med det menar jag då att liksom utforska vem är den här människan framför mig och vad är jag nyfiken på och vad är viktigt för mig att ha i livet i en kärleksrelation. Och med det också, bjud in dig själv. Du ska inte heller göra den här eller bli utfrågad och hålla på med utfrågning, utan stoppa in de sakerna som spelar roll för dig. Visa din humor, visa dina värderingar, och det kan man också göra på första dejten.
0: Men lite som Johan sa, så man kanske inte bara vill sitta och oh, det här är jag och berätta om sig själv så som man uttryckte det. Det är lite så man kan känna, eller?
1: Ja, absolut. Men samtidigt ska man sitta där och vänta på att någon ska ställa den där frågan för att man ska visa sig själv. Då kommer man ju inte göra det. Och det är ju en sak att ta över hela samtalet och liksom ha värsta showen. Det behöver du inte ha om dig själv. Utan man kan ju bara bjuda in. Jag tänker han sa så himla fint att ja, men min mormor och farmor är så viktiga för mig. Det kan man ju få med utan att för den delen ta över hela samtalet. Mm. Så tänker jag. Och sen så slutligen så tänker jag också att man ändå gör någon slags incheckning med sig själv. Hur nöjd var jag med den här dejten? Vad var det jag stoppade in? Hur kändes det för mig efteråt? Hade den här personen framför mig någonting jag ändå längtar efter, eller väckte det någon slags nyfikenhet? Så att man liksom också utmanar de här automatiska grejerna man håller på med, att han kanske inte var tillräckligt snygg eller det var inte riktigt min typ, att man faktiskt ställer de här kontrollfrågorna, på vilket sätt och fanns det någonting jag tyckte om, och då breddar man sig lite.
0: Kan vi också prata om längtan som Johan pratar om? Han längtar efter någonting som han ju aldrig har upplevt.
1: Mm. Och det är ju det mest grundläggande vi människor håller på med. Vi längtar ju hela tiden. Vi längtar efter det där jobbet som vi aldrig har haft. Vi längtar efter de där barnen vi inte har och när de flyger ut och så vidare. Så längtan är ju en jätteviktig grej vi har. Så att han längtar efter det är ju inte så konstigt, och just kärlek är ju en väldigt vanlig längtan. En utmaning med det där, det är ju att om man sparar sin längtan och inte är ute i verkligheten och dejtar och testar den mot verkligheten, då kan man ju hamna i att romantisera. Och romantisering kan ju vara ganska härligt, kortsiktigt, men det kan också skapa en del problem, och det är att fantasin kommer på något sätt alltid vinna över verkligheten. Så att i verkligheten så är vi lite mer trevande, osäkra, vi kanske inte vet hur vi ska göra. Och i fantasin så är det lite mer smooth sailing. Och det kan ju bli lite farligt om man fastnar för länge där. För det kan ju göra att man får kanske overkliga förväntningar. Man kanske också hittar massa grejer som bara inte stämmer överens med fantasin. Och det kan göra en ganska kritisk och göra det ännu svårare att faktiskt träffa någon.
0: Men fantisera lite grann och sen ut i verkligheten.
1: Ja, alltså både och skulle jag säga är ju väldigt fint, den kombinationen.
0: Ja. Jag vill också prata om det som Johan beskrev i gayvärlden eller gaykulturen. Att, att det kändes ytligt och att det är svårt att hitta något djupare. Finns det någonting där som man kan råda om?
1: Ja, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för den typen av kontext också. För Johan är verkligen inte ensam om det här. Utan det han beskrev i gayvärlden med det transaktionella, det är någonting som jättemånga känner igen. Att det blir svårt när man får de här nakna bilderna innan man ens får ett hej och sådär. Men det som kan vara positivt att ha med sig är att det också finns väldigt många som Johan där ute som längtar efter det här andra, den djupare relationen, som inte vill ha det här transaktionella. Och det finns fler att möta i det. Men det är såklart en sak som försvårar när det finns en kultur av att så här gör man eller det här är man van vid att göra.
0: Alltså jag tar med mig mod, testa, våga, och att det kostar lite men det kan vara värt det.
1: Ja, jättebra sammanfattning tycker jag.
0: Hanna Jamali är våran P4-psykolog, och du som lyssnar just nu, vill du vara med här så är det bara att mejla oss, superenkelt. karlavagnen@sverigesradio.se, och så märker du det här mejlet med P4-psykologen, så hoppas jag att vi hörs.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Vill du vara med i P4-psykologen och få konkret hjälp med något som känns lite skavigt i ditt liv? Ja, men mejla då karlavagnen@sverigesradio.se och så märker du det där mejlet med P4-psykologen. Så kanske är det du som får chansen att få hjälp av vår psykolog Hanna Jamali. Ljudteknik Gustav Wilhelmsson, producent Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastirski.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också, som de här trollfabrikerna.
3: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland, som bland annat matleverans eller kartappar, eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
2: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
3: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen, så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nättrollen.
2: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
1: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Sofia. Natt du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kult-tv, kunglig kritik om kommande tyska kungaserien och sen kändis som precis upplevt Pretty Woman-syndromet. Om detta och mycket mer i Sveriges nattprogram Vaken, som drar igång nattfesten med en danseria från The Queen of Pop, eller kanske The Granny of Pop. För det är inte det jag pratar om, Lisa, utan om Madonna.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, jag är inte riktigt Lisa där Friberg. Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, är också varit i din ålder.
1: Jag är jättesmickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan Madonna. Man ju, ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser.
1: Mm. Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den
0: är fulländad.
1: Nu, den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt, så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation, eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena, och den, i alla fall en röst liksom, inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen, men hon är åtminstone en röst från en generation.
0: Mm. Och det är ju sant.
1: Det är ju sant.
0: Ja.
1: De la ut ett klipp då tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu, om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
0: Ja, en gruppvideosamtal.
1: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp. Alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte. Men Marnie då, ringer hon upp.
0: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna. Ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
1: Och det är kul för Jemima då. Jag orkar inte ta deras riktiga namn, nu tar jag karaktärerna. Jemima då är så, jag vet inte om jag har tid. Alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart på att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Ow!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Zosh!
4: Hi, Zosh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
5: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.
1: De är liksom med sina karaktärer, fast de tilltalar ju sig själva med sina riktiga namn. Liksom. Sen dyker också alltså Andrew upp, alltså Elijah Krantz, i videon och är också så är med på tåget. Och det, jag är lite irriterad på de här TT-texterna som har kommit, eller de här som sammanfattar det, och bara, men däremot så syns ju inte Adam Driver som

0: reagerade han läst på av pojkvännen. Man, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
1: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
0: Det var han, men han var inte en del av tjejgänget.
1: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
0: Jag tolkade det inte riktigt så.
1: Ja, men Lena Dunham gjorde det i sin bok.
0: Jag läste boken. Ja. Jag tolkade inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen absolut, han gick kanske för långt några gånger, men jag tror inte att det är så här. Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
1: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
0: Ja.
1: Alltså att han försöker försvara sig.
0: Ja,
1: men
0: det
1: att hon
0: han,
1: har liksom...
0: Hon tolkade det. Hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här. Hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör. Hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt. Och det är det hon porträtterar. Mm. Sen tror jag inte att hon typ tänker så här... Oj, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte.
1: Nej.
0: Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådespelare som går in i rollen.
1: Mm.
0: Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen, så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
1: Mm. För att han går ju verkligen in i karaktär, ja, i alla sina.
0: Jag vill inte fastna i Adam, men jag tycker det är kul att de bara, han var inte med. Men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central, så var han ju inte en gäng av tjej. Alltså de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av... Mm.
1: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
0: Men han var ju en del av tjejgänget.
1: Han var ju, han var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
0: Han var ihop med henne. Va?
1: Med henne, var han med? Var han ihop med, back in the days?
0: Alltså han var ihop med henne och sen så...
1: Blev han gay.
0: Alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
1: För, typ. De var ju aldrig ihop i serien.
0: Nej, så jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
1: Jo, jag menar, de var aldrig med, men...
0: Ja, du menar sen? Menar, nej.
1: Serien
0: nej.
1: Utspelar sig inte i gymnasiet.
0: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och
1: jag
0: liksom,
1: vet,
0: att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av the
1: tjejkompisarna.
0: Girls, liksom, ja. Men jag blev bara så, oj, då är det här folk som inte har sett serien som har skrivit det här TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig. Men det är bara för att jag saknat något. Du vet ju hur jag är. Jag har inte tittat på något på tv på typ...
1: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
0: Ja, det skulle jag. Mm. Alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
1: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnitt har kommit ut.
0: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer ta ledigt så att jag ser allting.
1: Ja, men det
0: tyvärr
1: är
0: inte så många som jag har förstått.
1: Men det är nästa, det är ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
0: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
1: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
0: Och också om Robins låtar kommer få central del.
1: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns en så här, en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own. Och Robin blev ju på grund av Girls så blev hon ju som en New York-ikon. Så när hon sålde ut Madison Square Garden där precis liksom innan pandemin slog till så blev hon ju så ikonifierad. Alltså hon, hela New York, finns ju videos i tunnelbanan.

0: otroligt.
1: Helt otroligt. Och det finns ju, i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen. Efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik, så att han med då i sista säsongen, så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
0: Vänta. Mm. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än, så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder. Mm. Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag är vi är samma årskull. Ja, vi är 86 båda två. Ja.
1: Hon ser mycket äldre ut än dig.
0: Okej, men det där nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon om någon ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
2: Are you in?
3: I'm in.
4: What's up, ladies?
3: Hi.
4: What are we doing next summer?
2: Girls. Would you want to do girls again next summer?
4: I'm in.
2: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as
1: We're old as fuck.
0: Ah.
1: Ja. Och den där Robin-låten då som var med i sista säsongen, det var ju den här. Som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
0: Jaha, jag tänkte jag har den här.
1: Så året innan.
0: Det var sista,
1: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Robin är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelas ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om
1: ja,
0: det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen nu. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom.
1: Mm.
0: Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså när hon sitter även i sin jag har sett hennes så, klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre. Utan hon ser ju mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är ju typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så, på ett sätt på scen och efter.
0: Ja, absolut. Men hon...

0: Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, du, jag skulle vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu. Och sen så erbjöd den personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir viralt och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom snacka ner det här lite grann. Så det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till sal överhuvudtaget. Och så menar de att de erbjöd Clarkson då att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris. Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger what doesn't kill you. Alltså att man blir starkare av sånt som inte dödar en.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödar dig gör dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett som en konstnärs, tänkte ett ur, nästan här, koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Alltså ett konstverk för $15,000. Och då sa de i butiken att, men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan den installation, och vi hänvisade till att hon kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det att så här, om jag var butiks, alltså vad tror hon att varför de gjorde det här? Att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman, där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd.
0: Hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.

0: Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
1: Men det blev hon.
0: De kanske var otrevliga. Hon kanske var otrevliga mot henne. Vad vet men... jag? Jag var ingen fågel på väggen där.
1: Nej.
0: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv. För nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectations är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studion, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade

0: till Sydamerika i början av november om man då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
1: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
0: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffity Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffity, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Petter Allén på P3s Din Gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmaste efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Det är vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Mm. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delar av Sverige, och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det faller regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man kan, man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att, man märker att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min brorsa körde av sig från Piteå. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under efter E4-an. Då är man glad när man kör i det väglaget när det kommer snö så plötsligt att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Mm. Sen finns ju älgar som är ute och rör på sig förstås, det är det.
2: Det var bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Mm. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: Men nej, för det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Mm. Det är inte mitt. Jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, precis. Det är vi som är vägföreningen.
0: Du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers. Hey,

0: Californication. Du vaknar med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever, era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går den på tunnelbanan.
0: Är det oss Pitebor de pratar om?
1: Nej, det är mer som Stockholm med en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska föra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna, som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till, när man var ganska känd förut. Och så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna, utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Linnea Sandlin, P4 Stockholm.
0: Underbart. Mm. Alltså, visst blir man lite intresserad att skaffa såna brev, alltså börja med brevduvor.
1: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja. Alltså skicka upp den. Ska kan jag skicka den till dig i Enköping?
1: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså brevduva är ju, alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog alltså, det är det mest romantiska jag kan tänka mig. Att det kommer en brevduva. Ja. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
0: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varann.
1: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, ja, men inte så här som posten typ.
0: Man ska skicka ett litet meddelande.
1: Men var det mycket i film eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
0: Alltså, de åker ju hem.
1: Jo, men jag menar, var det liksom,
0: de åker ju hem till sitt hem.
1: Vilken omfattning användes det? Eller är
0: alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
1: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
0: Mm, det får vi boka upp.
1: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon.
0: De
1: tar
0: typ
1: tre stycken kvistar och bara, så, nu kan de komma barnen. Like it when you're nice to me. Well, there I was.

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej. Mm. Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta. Mm. Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Peter och P4, gå in på programmet och lyssna på oss. Så kan man trycka på Delta under play-knappen. Och då kan man i natt svara på två frågor. Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot. Så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten. Det var bara det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig,
0: ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till motell i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man. Faktiskt.
1: Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en ny modighet det här. Så får man testa hur det funkar om vi vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Mm. Just för en natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande. Mm.
0: Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet ju att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Om den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen har det stått i lite med. Men nu i dagarna så har man en slags lansering av den här serien på TV-mässan i Cannes.
1: Mm.
0: Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat att släppas runt kungaparets guldbröllop i juni.
1: Mm-hmm.
0: Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT.
1: Mm-ha.

0: den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Sylvia.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Men,
1: är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså ja, lite du, som att om Sverige skulle ha en
0: kommer
1: svensk...
0: att lansera den nu i dagarna, så att vi vet, vi får veta mer info.
1: Att den heter, alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen, så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag. Mm. Men alltså, jag tycker inte, ja precis, jag tänkte bara säga det, jag tycker det är väldigt intressant hur man är sådär. Hade vi haft en svensk, någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Mm. Men Queen Sylvia beskrivs som tysk, en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie i 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop. Ja. Och då sträcker sig, alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han ju 1973.
1: Jag gillar av första, jag tror att jag kommer gilla, jag kommer kanske inte ha tid att titta på den, men jag tycker inte om liknelsen mellan med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja,
1: det är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite
1: älskar.
0: På TV. Jag
1: nej, men det
0: inte...
1: var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Sett det. Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är. Ja.

0: ett foto på han, Edwin Endre, som spelar kungen.
1: Mm.
0: Alltså han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är det. De är ganska, alltså, så här, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet.
1: Ah,
0: för
1: okay.
0: att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med sina halvsanningar, alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte, de kommer ju gissa hur det var och sådär, alltså det är ingen dokumentärt på det sättet, det kan ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på, utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama. Ihop.
0: Ja, precis, det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam?
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Så då undrar man, vad sitter han i för, med

0: tia på hare, utan hon har skrivit sur tia på hare.
1: Ja.
0: Det är du som kallar henne sur kia.
1: Ja.
0: Nu blir hon ännu mer arg.
1: Ja, men det får
0: vi. Säg förlåt.
1: Men det som är bra är förlåt, bra. Sura kia.
0: Nej!
1: På hare. Men det finns ju på sverigesradio.se också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda hotirebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosion

0: hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
1: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade och jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
2: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
1: Man agerar ju i panik för det ser ju ändå ganska äkta ut.
2: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att besöka Alva, men att hon inte var hemma då.
3: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
2: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
3: Ändra så är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsäganden.
0: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Tack så mycket Sofia. Magnetic nu här i Vaken med

0: Magnetic här i Vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt för att förstå. Det, alltså det var så stort för oss som växte upp på 70-80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: sak.
0: Men
1: lite så är det nu också fortfarande.
0: Är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så
1: sen,
0: barnen på förskolan, de ser typ samma sak?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det utbudet är kanske gånger fem mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner, tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Och teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har älskar. De kanske 15, ja. Tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata om...
0: Och 5 elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med, det var ju otroligt. Då, jag tänker att...
0: Det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg märkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program, alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa
0: även
1: ju det här.
0: Gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: De här gamla som var på tv.
1: De äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar de fortfarande på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box där alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: så när de ser Saltkråkan. Pippi, alltså då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja.
0: Det är inte tecknade Pippi.
1: Nej,
0: de
1: nej,
0: tittar
1: nej.
0: På.
1: Utan de tittar på. Ja. Och det så tror jag kul. Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Ja. Jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå liksom introducera dem.

0: förstörde vår barndom. Alltså det var ju som ett vedertagen sanning för många, att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär i Pannkakan och allt det. Jag såg inget, jag tyckte bara det var jättebra.
1: Nej, men en del har, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut, när jag jobbade med det, då var vi på SVTs kostymarkiv och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet och jag kunde inte närma mig, de fick gå utan mig i, alltså det påverkade mig i mitt liv.
0: Du blev liksom så.
1: Ja, men jag fick puls och nästan en panik, alltså på riktigt en panikångestattack nästan, för att jag tyckte att det var så obehagligt. Alltså det är den läskigaste karaktären, och jag vet att vissa, medan alltså andra barn älskar ju Pippi Pelikan, så det där är ju både och. Men det jag skulle säga var att jag tror att det som var bättre förr var att det var väldigt, i alla fall, kreddigt. Det saknar jag. Det var ju de stora konstnärerna som var med i... Det var liksom Dramatenskådisar som gjorde barnprogram.
0: Ja.
1: Och det tycker jag lite... Nu menar jag inte att de som gör barnprogram idag är dåliga, utan för mina barn älskar alla de här på SVT. Mm. Alltså de är helt besatta i... Mm. Alltså Malin, de är så här... Mamma, känner du Malin? Och jag säger, nej, jag känner inte Malin, bara för att jag jobbar bredvid det huset. För om du känner henne, hälsa att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar... Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
0: Ja.
1: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kollar jag in vår mail så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får, ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitta skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. 16:30 och 17:30 var det ju en halvtimme och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne utan Sören Tals också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära nästan heliga tv-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er, Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit tv-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Bo. Bo Ko.

0: Du vaknar med P3 F4, Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Mm. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Mm, man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Mm, vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Ja, jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av med fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga.

Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med Petri och BF. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som hört av sig via vår app Sveriges Radio. Gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Susie skriver, vad jag skulle vilja berätta. Ja, hon har någonting som hon vill berätta som hon inte skriver. Hon vill att du kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim. Och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp, plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och systerister. Du, Lillstrumpan och systerister kan vara min topp tre julkalender. Verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn, då blev det familjen Flinta. Så kul! Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt.

Double Trouble och Rebel MC med Love in, nej, Street Tough skulle det vara. Nästa låt är Love in Exile med Shirley Puth och Company. Nu är det så att vi undrar ju över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen, och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen, och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse, och minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på en utställning, han gjorde den ihop med någon. Han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten Igena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med Tecknat på luddat månaderna. Ja, Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV. Att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån här boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart. Ni vet, det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt. Jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i Vaken med Petra P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då med Vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg.